sagana huruma sana ngikuru udabiro bewala mbiriju wananani impiara ya kweluri samimi intonto ya iza yoko telekeza

你，干你我才给妈你拿我的好呀，拿好。

ka kwa helen kolo ya hadi ise ya habuto to kiwele kike ulutula kule tulaweje kala.

신난다.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Hii yale Yasi.
1: Yeah, ni wakali wa Isivoko.
2: Nani?
1: Shumana.
2: Ita mtu mzima Sureshara. Kutoka Buna Wara. Leo nimekuja nazungumzia majungu. Ukiwa na Jomanga, mtoto wa Buna.
3: Majungu ya nini we mama? Majungu ya

0: Thank you so much, Sana.
1: Move! Yes, Ibai.

mustari yemaka mustari baba ashikange ngoma tambi tambi

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho. Mbasha Studio.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua

0: Asante Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti, lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa, yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani, kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi,
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
3: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kazi zetu zifike kwa mheshimiwa.
4: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
5: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
6: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
2: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
7: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
3: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
2: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
3: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani.
2: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu, baba yangu kwenda.
2: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Tangazo yetu ya asubuhi.
2: DW. Habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Vyama vya AfD na Die Linke vyashinda chaguzi za majimbo Ujerumani. Urusi yaahidi kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya siku ya uchaguzi kutoka kwa Ukraine. Na rais wa Marekani Donald Trump kuwasili leo New York kwa mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa. Habari kamili. Berlin. Chama cha mbadala kwa Ujerumani AfD kinachofuata siasa za msimamo mkali wa mrengo wa kulia kimeshinda uchaguzi wa jimbo la kaskazini mashariki la Mecklenburg-Vorpommern, huku chama cha Christian Democratic Union CDU cha kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kikishindwa kuingia bungeni. Wakati huo huo, chama cha Die Linke kimeshinda uchaguzi wa jimbo la Berlin kikijikingia takriban 25% ya kura mbele ya chama cha CDU. Ushindi wa chama cha Die Linke katika uchaguzi wa jimbo la Berlin jana Jumapili uligubikwa na kuendelea kuimarika na kusonga mbele kwa chama cha AfD mashariki mwa Ujerumani, lakini uliashiria kushindwa kwingine kwa muungano tawala wa kansela Merz. Merz ametoa kauli ya ukaidi, akiahidi kuanza mchakato wa kuleta mageuzi nchini Ujerumani kufuatia uchaguzi wa majimbo aliyoueleza kuwa ni janga. Moscow. Urusi imeapa kuongeza nguvu ya mashambulizi yake dhidi ya Ukraine, ikiwa ni jibu kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine dhidi ya Moscow, huku matokeo ya awali ya kura za maoni yakionyesha chama tawala cha United Russia kikiwa katika nafasi nzuri ya kushinda uchaguzi wa bunge. Matokeo ya awali yanaonyesha chama cha United Russia kinaongoza kwa kiasi kikubwa, kwa 57.5% ya kura. Naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la Urusi, ambaye pia ni rais wa zamani Dmitry Medvedev, amesema matokeo yanaonyesha Warusi wamekikabidhi chama hicho jukumu la kuendelea kutawala. New York. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuwasili mjini New York leo mchana, huku akijiandaa kuhutubia mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa kesho Jumanne. Trump anatarajiwa kuangazia jinsi yeye na utawala wake walivyokabiliana moja kwa moja na matatizo tata kote duniani, na kugusia umuhimu wa kuhakikisha Iran haipati kamwe silaha za nyuklia. Trump atakutana na viongozi mashuhuri wa kisiasa, wakiwemo viongozi wa Ukraine na Uingereza, pamoja na meya wa New York Zohran Mamdani. Karibu wakuu wa nchi 130 wanakutana New York kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anatarajiwa kufanya mazungumzo nchini Qatar kuhusu vita vya Iran na Marekani kabla ya kusafiri kwenda New York kuhudhuria mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa. Shirika la habari la serikali IRNA liliripoti kwamba Araghchi aliondoka Tehran jana jioni akielekea New York, na atasimama kwa muda mfupi mjini Doha kufanya mashauriano kuhusu maendeleo ya hivi karibuni katika eneo hilo. Ziara fupi ya Doha inakuja huku maafisa wa Iran wakisema wameeleza tena kupitia wapatanishi masharti ya Tehran ya kuondoa kizuizi chake katika mlango bahari wa Hormuz. Addis Ababa. Makundi saba ya waasi nchini Ethiopia yameunda muungano dhidi ya serikali ya shirikisho. Hayo ni kwa mujibu wa afisa wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF wakati alipozungumza na shirika la habari la AFP jana Jumapili. Makamu wa rais wa TPLF Emmanuel Assefa alisema wameunda muungano na wanashirikiana na makundi kadhaa, malengo yao yakiwa ni kuiondoa serikali madarakani na kuwezesha kuundwa kwa serikali ya mpito. Makundi yanayohusika ni pamoja na vikosi vya Tigray, wanamgambo wa kitaifa wa Fano wa kabila la Amhara, na jeshi la ukombozi la Oromo OLA, kundi la waasi linalofanya operesheni zake katika eneo lenye watu wengi zaidi nchini Ethiopia, pamoja na makundi mengine manne. Emmanuel aidha alisema kiongozi wa Fano Zenene Kase ndiye atakayeuongoza muungano huo. Mamlaka za serikali ya shirikisho bado hazijatoa majibu kufuatia ombi la AFP la kutaka maoni yao kuhusu muungano huo. Na hatimaye Miami, washukiwa 18 waliohusika na mauaji ya rais wa Haiti Jovena Moise mwaka wa 2021 wamepelekwa Florida nchini Marekani ili kushtakiwa. Hayo yamesemwa na maafisa wa Marekani jana Jumapili. Moise mwenye umri wa miaka 53 alipigwa risasi na kuuawa Julai 7 mwaka 2021 katika makazi yake binafsi na kundi la mamluki wapatao 20 kutoka Colombia ambao walifunzwa kijeshi na kuajiriwa kwa kazi hiyo. Kikosi chake cha ulinzi hakikuingilia kati ili kumlinda. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka Bonn.
2: DW makala yetu leo.
3: Kazi za kufanya matamasha ni ngumu, ni nzito, inataka attention nyingi sana, ina details nyingi, inataka pesa, unaona, lakini impact ya kazi za matamasha ni kubwa kwa sababu ni tamasha na nili economy yote ya sanaa inakusanyika pale.
4: Matamasha ya utamaduni yameendelea kuwa nyenzo muhimu ya kuimarisha utambulisho wa jamii, kukuza uchumi na kuhifadhi urithi wa kizazi hadi kizazi. Ni kukaribisha katika makala yetu leo ambayo inazungumzia matamasha yanayofanyika katika visiwa hivi vya Zanzibar ambayo inachangia kiuchumi, kuhuisha mila, silka na utamaduni wa visiwa hivi. Mtayarishaji wako ni mimi Salma Said, baki nami hadi mwisho wa makala hii. Zanzibar ni miongoni mwa maeneo yanayotambulika kwa kuandaa matamasha mengi zaidi ya kiutamaduni yanayowakutanisha wasanii, wabunifu, watalii na wageni kutoka sehemu mbalimbali duniani. Tamasha kongwe lililoanzishwa miaka 100 iliyopita ni tamasha la asili na jadi ambalo hufanyika katika kijiji cha Makunduchi, mkoa wa Kusini Unguja, na hufanyika kila mwaka utegemea na muandamo wa mwezi. Ni tamasha la kimila la mwaka kogwa ambalo limeendelea kuwavutia wageni wengi kutokana na desturi zake za kipekee ambazo huanza kwa dua kuombea wazee, kutambika, kuwakabidhi watoto kwa wakubwa na pia kuandaa chakula na mavazi pamoja na utani wa kupigana uwanjani ukiashiria makosa ya mwaka mzima usameheka hapo na mwisho kuhitimishwa kwa kibanda kuchomwa moto. Sherehe hizi huchangia kuimarisha mshikamano wa jamii na kuendeleza mila za watu wa kusini, huku zikitoa fursa za biashara kwa wauzaji wa vyakula, bidhaa za mikono na huduma mbalimbali katika maeneo yanayozunguka tamasha hilo, kama anavyothibitisha mchambuzi wa masuala ya utamaduni katika jamii Dr. Omar Abdallah Adam.
5: Hili ni tamasha ambalo linafaa kuenziwa, kutunzwa na kuhifadhiwa kwa umuhimu wake, kwa sababu inapata jamii ya Wazanzibari kuona tulikotoka, tulipo na tunakokwenda. Kwa mujibu wa miaka iliyoanza tamasha hili na mpaka sasa lilipofikia, ni vizuri sana kwamba watu wengi waje kuona na kurithi yale mambo ambayo yalifanywa hapo kabla na jamii ya Wazanzibari na ni watu wazima kwa zaidi ya miaka 100 iliyopita. Kwa hiyo wageni wote wanaokuja Zanzibar wanafurahi, wanaona na wanawaalika wenzao kuja kila mwaka. Kwa hiyo

0: katika viunga vya mji mkongwe, mbali na burudani, huleta tija kwa kutoa ajira za muda mfupi kwa vijana na kupata nafasi za wasanii kuonesha sanaa zao na uuzwaji wa biashara tofauti. Mkurugenzi wa tamasha la Sauti za Busara, Jani Ramadhani, anaelezea jinsi tamasha hilo lilivyo na tija kwa jamii ikiwemo kutoa ajira.
1: Kila mwaka tunaajiri vijana wasiopungua 160 na kitu hivi kwa ajili ya kufanya shughuli za tamasha, na wanapata ujira wao kila wanapomaliza shughuli zao za tamasha. Lakini vile vile wanapata mafunzo yanayowawezesha wao kufanya kazi zao kwa ufanisi. Kwa hiyo mbali na kufanya kazi kwenye tamasha la Sauti za Busara, lakini wanapata nafasi za kwenda kufanya sehemu nyingine kwa ufanisi zaidi.
0: Kwa upande mwingine, tamasha la filamu la Nchi za Jahazi, ZIFF, limechangia kukuza sekta filamu na sanaa za maonesho. Kupitia mafunzo, warsha na maonesho ya filamu, vijana hupata fursa ya kujifunza mbinu mpya za ubunifu na kujenga mitandao ya kitaaluma inayoweza kuwasaidia katika maendeleo yao. Huyu hapa Salma Adimu, mmoja wa wadau wakubwa aliyekulia katika sanaa ya filamu.
2: Kwa upande wangu mimi naichukulia ZIFF sio tu tamasha la burudani, kwa sababu ZIFF imetusababishia kupata mafunzo, tumepasababisha pia kuwa ni sehemu pia kuu ya soko au daraja la fursa ambalo limetuwezesha vijana kwa Zanzibar ambao tuna ndoto za kufanya filamu kupitia mafunzo, maonyesho, hata mashindano ya kimataifa. Hapa ndio tulipitia, na tamasha hili limechangia kwa kiasi kikubwa kukuza vipaji vya vijana na kuifanya Zanzibar kuwa moja ya vituo muhimu vya sanaa ya filamu kwa Afrika Mashariki.
0: Fauka na hayo, kuna tamasha la utamaduni la Mzanzibari ambalo lilianzishwa mwaka 1995, na tokea hapo limekuwa likifanyika kila mwaka. Tamasha hilo limekuwa sehemu muhimu ya kuenzi lugha ya Kiswahili, mila na desturi za Mswahili, pamoja na kuonyesha shughuli mbalimbali. Matamasha ya aina hii huwapa vijana nafasi kujifunza historia yao, kutambua umuhimu wa kuhifadhi urithi wa kitamaduni unaotofautisha jamii yao na jamii nyingine. Kamishna wa utamaduni Dr. Omar Mohamed Salum anaelezea faida na manufaa yanayopatikana kupitia tamasha hilo.
3: Ina wiki maalum ya Wazanzibari kuonyesha shughuli zao mbalimbali hizi za kiutamaduni, yakiwemo mavazi ya asili, vyakula vitu vya kiutamaduni, michezo, mashindano ya michezo yetu asilia, kama vile pengine mashindano ya resa ngalawa, pengine resa la punda, au wakati mwingine kunakuwa na mchezo wa ng'ombe na michezo yetu mingine ya kawaida. Kwa hivyo yote haya yanapatikana, lakini hata masuala yetu ya ndoa za asili pamoja na misiba halikadhalika huwa yanapatikana. Lakini jingine ambalo ni kubwa zaidi ni kwamba wajasiriamali wetu hawa na wasanii wetu wanapata fursa ya kukutana na wasanii na wajasiriamali wa maeneo mengine au nchi nyingine mbalimbali, na kwa hivyo wanaanza kujenga uhusiano wa kibiashara. Lakini mwisho kabisa, watoto wetu wanapata fursa ya kujifunza na kurithi masuala mbalimbali ya kiutamaduni na amali mbalimbali za kiutamaduni.
0: Kwa ujumla, matamasha ya utamaduni yana mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii kwa kukuza ajira, ubunifu, utalii na utunzaji wa urithi wa kiutamaduni. Hivyo kuna umuhimu wa kuyaenzi na kuyapa kipaumbele ili vijana waweze kufaidika zaidi kuhusu kuhifadhi utamaduni wao kwa vizazi vijavyo. Tuwasikilize baadhi ya wananchi wakielezea umuhimu wa matamasha haya katika maisha yao.
4: Kusema kweli, matamasha yana faida nyingi sana kwa vijana. Kwanza, inavutia watalii na hivyo kuongeza mapato kwa vijana katika sekta hii ya utalii. Lakini pia inatoa fursa kwa wasanii vijana kuweza kuonesha vipaji vyao na hivyo kukuza sanaa pamoja na utamaduni wetu wa Mzanzibari. Vile vile yanaleta ajira za muda mfupi na hivyo kuimarisha uchumi wa jamii kwa ujumla.
5: Wajina yetu Akombo Juma Faki, mkazi wa Merapongwe. Matamasha hutusaidia kupunguza mawazo, msongamano wa mawazo. Pia matamasha yanatusaidia kupata ajira, kwa sababu shughuli ni watu na watu ni sisi. Na pia tamasha hutusaidia kujifunza vitu vipya kutokana na mambo ambayo siyajui, sababu ya msongamano mkubwa wa watu.
0: Matamasha ya utamaduni si tu burudani pekee, bali ni nyenzo muhimu wa maendeleo ya jamii na kiuchumi. Kadri yanavyoendelea kupewa nafasi na kuungwa mkono, ndivyo yanavyoweza kuchangia zaidi katika kuwajengea vijana fursa, kuimarisha utalii na kuhifadhi urithi wa kiutamaduni wa Zanzibar na Afrika kwa ujumla. Na hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliyekuandalia ni mimi Salma.

0: BMW. Vijana tugutuke.
1: Vijana wengi nchini Kenya wanamaliza shule za sekondari, lakini wanakwama kuendelea na elimu ya juu kutokana na ukosefu wa ada, taarifa na mwongozo wa kitaaluma. Hata wanaofika vioni, baadhi hukosa ujuzi muhimu wa teknolojia, ujasiriamali, mawasiliano na uongozi unaohitajika katika soko la ajira. Hali hii huwafanya wengi kukosa fursa za ajira au kujiajiri, na wengine kuingia katika mazingira yanayoweza kuwapeleka kwenye mienendo mibaya. Je, elimu ni ufunguo wa maendeleo ya vijana na njia ya kuandaa kwa kizazi chenye elimu, ujuzi na uwezo wa kujitegemea? Kujibu hayo na mengine mengi, niko pamoja na vijana kutoka Dream Team CBO hapa Mombasa, pwani ya Kenya. Karibuni sana.
2: Asante.
3: Kwa majina nafahamika kama Haji Ramadhan, ambapo mimi ni mkurugenzi wa mawasiliano katika shirika hili la Dream Team CBO.
2: Naitwa Andrew Munupe, mmoja aliyonufaika katika ufadhili wa elimu.
4: Naitwa Sheikh Abubakar, ni mmoja wa walionufaika katika ufadhili wa masomo Dream Team CBO.
1: Na mimi ni nahodha wako Fathia Umar. Moja kwa moja kwako Haji. A Dream Team CBO ilianzishwa kwa lengo gani na ni changamoto zipi za vijana mulizolenga kuzitatua?
3: Shirika hili la kijamii la Dream Team CBO lilianzishwa mnamo mwaka wa 2025, na kuanzishwa kwake ni kwa sababu tuliona wazi kuwa kuna changamoto ya watu ama hususan vijana wanakosa nafasi za masomo. Wengine unapata wamefaulu katika masomo yao ya sekondari, lakini wanashindwa kuendeleza visomo hivyo. Na ndio tukaona ni wazi kuwa kuna haja ya sisi kujitokeza kuona tatizo hili linashughulikiwa. Ndiposa tukaanza shirika hili kuangalia wale walio karibu, ambapo ni Mombasa, na vile vile tukaona kuwa katika ukanda mzima wa pwani hali ni hiyo hiyo. Na ndio maana pia tukaendelea kuoza kutafuta wanafunzi kutoka maeneo tofauti tofauti kama Vikilifi, Tana River na kwingineko, ili kuona na wao pia tunaweza kutatua shida hii ya masomo ya kujiendeleza katika vyuo vikuu.
1: Nikisalia kwako Haji, kwa upande wa elimu, ni aina gani ya msaada mnawapatia vijana wanaotaka kuendelea na masomo lakini wanakabiliwa na changamoto za ada na ukosefu wa taarifa?
3: Sisi kama shirika la kijamii tumejeka karibu na mawakala ambao wanaofanya kazi katika labda zile vyuo vikuu, hususan katika nchi za kigeni kama vile Uchina, Indonesia, Saudi Arabia, Azerbaijan. Huko kote tumeweza kuwaletea nafasi hizi karibu na kuwasaidia wao kuweza kufanya yale maombi ya kujiunga katika vyuo vile mbalimbali katika nchi hizo. Vile vile si vijana pekee yake ambao tunaojihusisha nao, hata wale ambao watu wa makamu vile vile wanapata nafasi kama hizi za kwenda kufanya yale masomo ya muda mfupi, short trainings katika nyanja mbalimbali. Nafasi za ajira zimekuwa chache, so unapokuwa unampa mtu nafasi kama zile, umemfunza namna ya kuvua samaki na sio kwa kunampa samaki. So ukiwa umemfunza mtu namna ya kuvua, anaweza kuja na yeye akajisimamia, akajitengezea yeye mwenye ajira, na maybe pia akaweza kuajiri wengine kutokana na mafunzo kama yale.
1: Mnawezaje kuona tofauti katika maisha ya vijana baada ya kunufaika na miradi yenu?
3: Tofauti ipo. Mimi mwenyewe nikijizungumzia kwa binafsi, mimi mwenyewe ni mmoja katika wale ambao niliweza kufaidi katika ufadhili huu. Nilikuwa katika miongoni wa kwanza kupata shahada ya masters, na ndio maana pia mimi mwenyewe nimerudi tena kuja kusaidia. Sasa unakuta nafasi kama ile ama elimu kama ile imenisaidia mimi kazini, nimeweza kupata angalau cheo kidogo, na ni wazi tofauti ipo.
1: Nikija kwako Andrew, kabla hujanufaika na mpango wa elimu wa Dream Team CBO, ulikuwa unakabiliwa na changamoto gani katika safari yako ya elimu?
2: Changamoto kubwa iliyonikumba ni kuwa sikuwa naweza kugharamia masomo yangu. Nilipomaliza shule ya upili, nilihisi kama kwamba kiu yangu ya kuendelea na masomo imekatikia pale. Manake ninapoangalia kule nyumbani, wazazi hawezi nisaidia kimasomo.
1: Shirika lilikusaidia kwa namna gani?
2: Ninapojiangalia nilikuwa nimekata tamaa. Na baada ya kujiunga na shirika hilo, liliweza kunionyesha kuwa kumbe unaweza pata ufadhili. Na kila wakati walishinda wakinitia morali kwamba unaweza, utaweza pata, na kupitia kwao wamenisaidia kweli. Hivi sasa nangojea kuelekea Indonesia kwenda kusoma uhandisi wa ujenzi, ambayo ni taaluma ambayo nimependa sana kuisoma.
1: Nikija kwako Sheikh, kabla hujanufaika na mpango wa elimu katika shirika hili la Dream Team CBO, ulikuwa unakabiliwa na changamoto gani katika safari yako ya elimu?
4: Katika changamoto alikuwa nikipitia kubwa zaidi ni kujiuliza maswali. Je, nitaweza kufikia ile malengo ambayo nayataka? Je, nitakuwa yule ambao najizungumzia ndani yangu kila siku, najiuliza nataka kuwa mtu fulani, nataka kufanya kitu fulani, lakini nikirejea nyuma, nikifunga macho, naona hayawezekani kuwa, kwa sababu siwezi kuendelea kimasomo. Nikiangalia kuhusu nyumbani, mzazi nilokuwa naye ni mmoja, hakuna msaada wa kifamilia pengine, ama nitasema pia katika upande wa sekondari nilipomaliza alama yangu haikuwa mzuri. Tukiregea tena nyuma, tuanze kijamii, jamii yetu ya Kiswahili, mtoto haswa wa kike akiwa na alama ndogo pengine tayari ashatolewa kwenye kundi la kuendelea kusoma. Sasa alikuwa hilo nikiniumiza sana, likiniregesha nyuma.
1: Na ulipata vipi nafasi ya kuwa mnufaika wa Dream Team CBO?
4: Hii nafasi niliona kwenye mtandao wa TikTok, and then kuna hizi siku hizi link unapewa, mara inakuwa sio, unajiuliza ningie nisiingie, mara itani hack, lakini nikaweza kuiulizia kwa watu tofauti. Kisha baada hapo ndo nikajipata nimeingia katika hilo kundi, na mpaka sasa nilipofika naenda kusomea uuguzi nchini Indonesia.
1: Una ndoto gani sasa, na unahisi elimu na ujuzi utakaoupata vitakusaidiaje kuifikia?
4: Ndoto ni nyingi sana. Cha kwanza, sipendi kuajiriwa. Nina hamu na ninatamani nifikie kiwango cha mimi mwenyewe kuweza kufungua hospitali ambapo nitaweza kuajiri wenzangu, kwa sababu tukiangalia saa hii ni nadra sana kupata ajira za kazi.
1: Na kwako bado, Haji, ni changamoto zipi kubwa mnazokutana nazo katika kuwafikia vijana wengi zaidi?
3: Changamoto ya kwanza ilikuwa ni kwa wazazi kuweza kuamini haya yote tunayofanya ni ya kweli, kwa sababu tuko katika kipindi ambacho mashirika mengi yanahadaa watu. Lakini hiyo ndio changamoto ya kwanza ambayo tulikuwa tukipitia, kuweza kwa hakiki kwa wazazi kuwa haya tunayofanya ni ya halali, yamethibitishwa, na ni shirika ambalo lipo katika kusaidia jamii yetu. Vijana wenyewe kwa upande mwingine, changamoto ambayo tumekuwa nayo ni kuwa wengi wanataka hizi nafasi, lakini stakabadhi ndio wingi wao hawana. Sasa unakuta tunapokuwa tunazungumzia mtu kwenda kupata masomo katika nchi za kigeni, ni wazi unahitaji kitu cha kwanza kabisa ni pasipoti. Sasa mtu ikiwa hana pasipoti na amekuja kweli amefaulu na kila kitu, unakuta sasa hiyo ni changamoto ambayo hatuwezi msaidia mtu kama yule ama kijana kama yule.
1: Nikirudi kwako Andrew, kwa vijana wengine wanaokabiliwa na changamoto kama zako, ungependa kuambia nini?
2: Ningependa kuambia vijana wenzangu kuwa wasife moyo na wasikate tamaa. Lakini unapoendelea kuwa na bidii, na natumai kwamba labda kesho yake itajaliwa ukapata hiyo fursa ya kusoma.
1: Msikilizaji, katika kipindi cha vijana Tugutuke tumejadili namna shirika la Dream Team CBO inavyowasaidia vijana kupata fursa za elimu ya juu na kuongezea ujuzi muhimu unaweza kuwasaidia katika maisha, ajira na kujiajiri. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Fathia Omar. Kwa heri ya kuonana.

Karibu sana mwana jukwaa katika toleo hili fupi la jukwaa la manufaa. Hapa unapata fursa ya kusikika ukitoa yako ya moyoni, iwe ni dukuduku, pongezi au ushauri kuhusu yote yanayoendelea kwenye jamii yako. Na ninayekupandisha jukwaani leo hii ni mimi Angela Mdungu, kwa dhati kabisa na kukaribisha tuwe sote hadi tamati.

0: burudani hiyo nzuri kabisa ya muziki inayofungua pazia la jukwaa la manufaa. Inamkaribisha jukwaani sasa msikilizaji kwa njia ya simu. Karibu.
1: Kwa jina naitwa Denis Nganyizi, niko Mwanza. Mimi nilipenda kukwenda jukwaa la manufaa sasa kwa kuhusu vijana. Vijana sasa wanataka kufanya kazi, wanashinda kwenye miguu, hii vurugu mwisho wa siku ni hizi ndio inatokea hapo. Mimi ningewashauri vijana tufanye kazi, tupambane. Hali ni ngumu ndio sawa, lakini ukipambana ukashirikisha akili mambo yanaenda sawa. Ni hayo tu mtazamaji.
0: Asante sana, naamini vijana wameupata ujumbe wako mzuri kabisa.
1: Amina, asante.
0: Haya. Na sasa naenda kwake Evans Mramba kutoka Rombo Kilimanjaro nchini Tanzania. Anapanda jukwani kuiomba serikali inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha viongozi wanaoteuliwa hawakai ofisini pekee, bali watembelee mara kwa mara maeneo wanayosimamia. Cyrus Kosgei kutoka Nairobi, Kenya, unalikuwa jukwaa la manufaa ukisema kuna umuhimu kwa Afrika kuendeleza upendo, mshikamano na kuheshimu misingi ya demokrasia. Unaeleza kuwa vitendo vya ukandamizaji dhidi ya viongozi wa upinzani havijengi umoja, na unasisitiza kwamba Afrika inapaswa kuendelea kulinda uhuru, haki na amani kwa watu wake wote. Zamu ni yako Priscus Anaeli Sambaya kutoka Nzega, Tabora. Kero yako ni kuhusu ongezeko la kodi na ada mbalimbali zinazowakabili waendesha maguta. Unasema katika mwaka 2026 kumekuwa na ongezeko kubwa la baadhi ya tozo, na unatolea mfano ada zinazotozwa na mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini, LATRA. Hali hiyo imekuwa mzigo kwa waendesha maguta, hasa katika kipindi ambacho fursa za kazi na mapato zimeendelea kuwa finyu. Na unaiomba serikali na mamlaka husika zitathmini upya viwango vya kodi na tozo hizi ili kuwepo na mfumo rafiki unaozingatia kipato halisi cha waendesha maguta na kuwawezesha kuhudumia familia zao bila ugumu mkubwa. Hassan Mlacha kutoka Kaloleni, Moshi, Tanzania, nalipanda jukwaa la manufaa kuwaasa wazazi wasimamie malezi ya watoto na vijana ili kuimarisha maadili na amani kwenye jamii. Namuona hapa Salem Koma kutoka Shelu mkoani Singida. Chap chap jukwani, unawasilisha kero yako kwa shirika la Reli Tanzania TRC kuhusu hali ya baadhi ya majengo ya vituo vya abiria. Salem andika, baadhi ya majengo haya yamechakaa kutokana na kutumika kwa muda mrefu bila kukarabatiwa, jambo ambalo linaathiri taswira ya vituo vya reli na mazingira ya huduma kwa wasafiri. Wito wako kwa shirika la Reli Tanzania ni kufanya ukarabati na kuboresha majengo haya ili yaendane na mahitaji ya sasa na kutoa huduma bora zaidi kwa abiria. Na msikilizaji, hakuna marefu yasiyo na ncha, nami nafungasha sasa kila kilicho changu hapa studio, nikitumai kuwa tutakuwa sote katika jukwaa lijalo la manufaa. Jina langu ni Angela Mdungu, kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania.

0: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya pre-form 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususani viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
4: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

nyota njema huonekana asubuhi. Na taarifa ni msingi unaofanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo. Karibu twende pamoja.

0: Okay, asante. Shukrani sana pia kwako msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu tena ndani ya siku nyingine na wiki nyingine katika kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni Jumatatu ya tarehe 21 mwezi wa 9 mwezi Septemba mwaka 2026. Na kama ilivyo kawaida pale saa 12 kamili ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle DW. Hadi pale saa 12:30 na baadaye basi unajumuika na timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali hadi pale saa 3:30 asubuhi. Muda wote ukiwa pamoja nasi basi mazuri mengi yanakufikia, lakini pia katika vyanzo vingine vya habari hususan magazeti pale saa 2 tutakupitisha kwenye dondoo za magazeti kurasa za mbele, zile habari ambazo zimepewa uzito wa juu kabisa, lakini pia na kurasa za nyuma ambazo ni maalum kwa ajili ya michezo na burudani. Lakini yale ya kimichezo basi tutakupitisha pia kwenye dondoo za michezo saa 2 na dakika 45 kwa saa za Afrika Mashariki ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni nafasi nyingine pia ya kuweza kudokeza hapa na pale katika kona na viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tutaketi mezani pamoja kama ilivyo kawaida ndani ya asubuhi leo hadi pale saa 3:30 asubuhi, ambayo ndio tamati ya kipindi hiki na ndio mwanzo wa mfululizo wa vipindi vingine ambavyo tuna kila sababu ya kuweza kutaarifu hapa. Lakini fahamu tu kwenye safari ya kipindi cha asubuhi leo utakuwa nami Edward Lucas nikiwa pamoja na Adelinus Banenwa katika safari ya kipindi hiki pamoja nawe, ambaye kwa muda wote unayo fursa ya kushiriki nasi kwa ujumbe wako mfupi kwa habari na matukio mbalimbali ambayo yatakuwa yanakugusa au pengine utakuwa umewiwa na kupata nafasi ya kujumuika pamoja nasi. Namba ya simu hapa studio ambayo itakuunganisha pamoja nasi kwa ujumbe wako mfupi ni 0656555571, 0656555571, au 0684600007. Katika ujumbe wako mfupi utaanza na neno asubuhi leo, lani lazima kwanza utaje jina la kipindi ili kuashiria tu kwamba ujumbe wako basi umeelekezwa ndani ya kipindi hiki. Neno asubuhi leo ndilo linalotegemewa kuonekana mapema kabisa kabla ya jambo lingine lote. Nje ya ujumbe wako kuwa katika mtazamo huo, basi unakuwa na changamoto pia ya kuweza kutazamwa kwa urahisi. Kwa hiyo kwa ujumbe wako ndani ya kipindi hiki anza na neno asubuhi leo. Baada ya safari ya kipindi cha asubuhi leo, kipindi kitachofuata kuanzia pale saa 3:30 ni kipindi cha kapletu na hadi saa 5 asubuhi itafuatiwa na benchi la ufundi, kipindi maalum kabisa kwa habari za michezo na burudani na uchambuzi wa kina kabisa. Hadi pale saa 6 kamili kiipisha taarifa ya habari. Mara baada ya taarifa ya habari utakuwa na kipindi cha mchana mwema. Hadi pale saa 7 kamili matangazo ya DW yatafuata. Hadi saa 8 ngome ya burudani itasimikwa pia kama kawaida. Hadi saa 10 jioni duru za habari zitafuata. Hadi saa 12 na baadaye ni matangazo ya DW kwa dakika 30 itafuatiwa na kipindi cha biashara, burudani na matangazo. Hadi pale saa 2 kamili taarifa ya habari itafuata, na mara baada ya taarifa ya habari utafuatiwa na kipindi cha kikome. Hadi saa 2:30 meza michezo itasimikwa pia. Hadi pale saa 4 kamili kijiweni kama kawaida itachukua nafasi. Hadi saa 6 usiku mnara wa burudani na Amka na Mazingira FM ni sehemu ya mfululizo wa vipindi vyetu. Kwa hiyo kwako ambaye umeichagua Mazingira FM tunasema asante kuchagua kilicho bora, na karibu tena, karibu sana ndani ya juma jingine, ndani ya wiki nyingine ambayo sasa unajumuika pamoja nasi na tuko tayari kwa ajili ya safari hii. Tuna uaminifu wa kutosha kabisa wa kuweza kupitisha kwenye mengi ambayo mara zote umetamani kuweza kuyasikia. Kuna kipimo cha uaminifu pia.
1: Ni jambo la msingi sana.
0: Uaminifu ni pamoja na
1: kutimiza ahadi,
0: kutotaka hasara kwa mtu mwingine, kutekeleza yale ambayo umeyazungumza, na pengine mambo gani mengine?
1: Aya, yako mengi mno
0: ya kipimo cha kwamba ni mwaminifu.
1: Mwaminifu.
0: Lakini tunaamini uaminifu ni siraha.
1: Kabisa, kabisa.
0: Kuna watu hamna sifa nyingine ambayo imewafanya kuwa hapo.
1: Uaminifu
0: lakini
1: tu.
0: Neno uaminifu. Ndio maana zokakuta hamna undugu, hamna ukoo, lakini mambo na majukumu ambayo umepewa yalipaswa yapewe au yapewe mtu fulani ambaye tunaamini huyu anaweza akayafanya. Lakini kutokana na dhana na neno uaminifu kuna watu wamekabidhiwa
1: majukumu ambayo hata mwanafamilia mwenyewe
0: hawezi kupewa.
1: Hawezi kupewa.
0: Hata kama ni kwa mgonjwa unajikuta wewe ni rafiki tu au jirani umepewa jukumu mzito ambalo hata mwanafamilia alijui. Hiyo ndio dhana ya uaminifu. Na unaweza ukawa kwenye shughuli na kazi fulani, kibarua fulani, upo kwa muda mrefu mbali na silaha zingine ambazo labda unaamini zinakusaidia, lakini unaweza ukachunguza ukakuta ni dhana hii tu ya uaminifu.
1: Kuna watu wamepanda vyeo kwa sababu ya uaminifu tu. Yani hilo tu. Mtu amekabidhiwa majukumu ya kiofisi. Bwana nenda sehemu fulani. Uaminifu tu ndio umemsababisha afanye hivyo.
0: Na kuna watu hamjatoka mlipo kwa sababu ya
1: kukosa uaminifu.
0: Kukosa uaminifu.
1: Kabisa, kabisa.
0: Na kuna watu mnaweza mkawa kwa ndugu zenu mkanyagi. Na mkikanyaga pia mzioni hizo huduma ambazo mnaamini zilitakiwa kutolewa. Ukichunguza utakuta uaminifu ndio hamna.
1: Ni sifuri.
0: Sasa kama na ugonjwa
1: wako tu mtu anakimbia kurudi nyumbani. Kimbia. Fulani ndiye amekuja. Kimbia.
0: Fulani amekuja. Mama, fulani amekuja. Woah, jamani mimi nishikie genge.
1: Mbio nyumbani.
0: Anaweza kukaa na wewe muda wote, unadhani kwa dhana ya upendo, kumbe anaamini
1: kutoka kwake
0: kidogo kutoka golini ameruhusu goli
1: kabisa.
0: Yupo na wewe bumper to bumper na kishindo anamwambia toto huyu muende naye unyo unyo. Mguu kwa mguu, pua kwa pua, hakikisha anapokanyaga mpo. Na mkitoka TV wekeni ndani wino.
1: Mama, mbona sio kawaida? Sikilizeni nilichowaambia. Wezi wengi siku hizi.
0: Wezi ni wengi. Najua kabisa kwa sababu tabia yako na matendo yako ndio yanafanya hivyo. Unaweza ukaomba hata kazi ya kawaida ambayo naamini anaweza akaifanya mtu baki, lakini
1: wewe
0: amna. Hata kama ni mwanafamilia, ile ukisikia dukani ukaenda wewe.
1: Yaani yuko radhi alifunge duka siku hiyo na wewe upo.
0: Na upo.
1: Una kazi, una lakini
0: kazi.
1: Bora lifungwe kuliko wewe kwenda.
0: Kuliko wewe kwenda. Lakini muda huo unaweza ukakuta kuna watu wa kawaida wanaenda. Hiyo ndio siraha, na wala hata utendi vibaya na ujue tu kwamba kinachokuponza na kukugalimu
1: hii kimekupungua.
0: Lakini wapi sasa tutakuona wewe ni mwaminifu? Unajua shida ndio iko hapo.
1: Matendo yako kuna namna vitu vile utavionyesha tu.
0: Kwa mfano labda nimekuja ndio tunaonana tu na wewe leo. Unaweza ukaujua mimi, unaweza ukafahamu mimi ni mwaminifu ama la?
1: Kwa kawaida hivi ghafla ni si rahisi. Mpaka kuna baadhi ya matukio tu utavifanya nitajua uaminifu wako ni sifuri.
0: Kwa hiyo uaminifu ni jambo ambalo linakuja baada ya muda.
1: Yes.
0: Ama uoneshe ama usioneshe. Msikilizaji, twende kwanza kwenye chai ya asubuhi. Leo kama kawaida Jumatatu tuna mchungaji Daniel Mgogo kwenye chai ya asubuhi, na baada ya hapo basi safari ya vipindi mbalimbali na matukio mbalimbali ndani ya asubuhi leo utapata, ikiwa ni pamoja na tukio la simba 10
1: kutoa mafariki
0: kitajwa kuuawa. Na maswali mengi, huku mmoja ya kati ya sehemu ya taarifa inaelezwa ni kama kisasi baada ya simba kutuhumiwa kusababisha vifo vya punda wawili. Alafu tukio lofuata Simba kumi. Maswali yako hapa. Nikuwa naangalia vyanzo mbalimbali ambavyo vimeikoleza sehemu ya taarifa hii. Ikiwa ni pamoja na chapisho moja kupitia ukurasa wa DW. Ikisema simba 10 wafa kwa kula sumu ndani ya Ngorongoro.
1: Hiyo ni ndani ya hifadhi. Sawa bwana. Kwingine tutaangalia pale mkoani Tabora, watu 6 wameuawa na gari la Tawa kuchomwa moto baada ya wananchi wenye hasira kali kuvamia kambi hiyo ya Tawa baada ya kudai mifugo yao kukamatwa na maafisa wa uhifadhi nyama pori Tanzania Tawa. Sasa miongoni mwa waliopoteza maisha ni pamoja na maafisa wawili wa Tawa. Sasa nini kinaelezwa katika taarifa hiyo, msikilizaji usibanduke na usitoke hapo, lakini tunayo mengi zaidi pia ambayo tutakujuza katika kipindi hiki cha asubuhi leo.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: Uwe mwaminifu hata kufa. Yaani ukisikia watu wanasema huyu ni mwaminifu. Uaminifu ni kwamba umevuka. Umevuka mitihani. Hakuna mtu anapewa cheo cha kuitwa mwaminifu kama hujavuka mitihani. Yaani uwezi watu wakakusifia kwamba huyu ni mwaminifu. Siku moja nilisema huwezi kusema ng'ombe wangu hali mahindi wakati umemfunga kwenye rami. Tutamjuaje hali mahindi? Si mpaka pite kwenye nini? Yaani ukisikia watu wanasema mwaminifu, kuna vipimo alivyopimwa navyo na akavuka, ndio watu wanasema huyu ni mwaminifu. Unajua kuna watu wengine tunasemaga ni mwaminifu lakini hajawahi kupita kwenye vipimo. Unapaswa upimwe na mitihani yoyote. Mtu ili afaulu lazima kuna vikwazo. Ukisikia mtu anamuita huyu komando, ujue kuna vitu alipitia, si ndio? Kuna mafunzo, wengine wanakufa, wengine wanavuka. Ukisikia mtu anasema huyu amehitimu mafunzo ya polisi, amepitia suruba. Ukisikia wanasema huyu ni nani, kuna vipimo. Ndio maana kwenye graduation watu wanampongeza mtu kwamba hongera, kwa sababu kuna vipimo amefanyaje, amevipitia. Na sisi ili tufike mbinguni, kuna vipimo tutafanyaje, tutavipitia. Na ndio maana hata Yesu mwenyewe aliwahi kusema, akasema hivi, kila anayetaka kunifuata ni sharti ajikane, ajitwike nini, msalaba. Tena amemalizia neno wake. Unafikiri kwa nini amesema abebe msalaba wake, sio msalaba wetu? Maana yake kila mmoja ana vipimo vyake. Lakini Mungu ashukuriwe, Paulo anasema kila jaribu analoliruhusu Mungu likupate, anakuletea lile ambalo liko kwenye uwezo wako. Na ndio maana usiseme unajua hili nimefeli kwa sababu lilikuwa kubwa. Hakuna jaribu Mungu analiruhusu lililo nje ya uwezo wako. Alafu anasema analipa muda, anakuja kulifungulia mlango wake wa kufanyaje, wa kutoka. Lakini mpaka limetoka limekuhenyesha. Amen. Kila mtu ana jaribu lake, ana vipimo vyake, ana namna atakavyopitia. Ndio maana tunawaambia watu usifikirie tunaposema kwamba mtu atabeba msalaba. Usifikiri msalaba ni mbao. Msalaba sio mbao. Kumbuka kipindi hicho Yesu anasema kila mmoja ataubeba msalaba. Yeye mwenyewe alikuwa hajaenda wapi? Msalaba. Msalaba sio mbao. Msalaba ni mateso. Kwa aliposema kila mmoja atabeba msalaba, alimaanisha kila mmoja atabeba mateso yake. Na ndio maana kwenye familia kila mmoja ana msalaba wake. Wengine msalaba mume wake, wengine msalaba watoto, wengine msalaba mawifi, wengine msalaba mama mkwe. Si unajua niliwahi kuambia kwenye familia ukifaulu kuishi na watu watatu umeiweza familia. Watu wangapi? Watatu. Wa kwanza wifi. Ukiwaweza mawifi, yani ukawa control paka wakawa rafiki, utakaa na kaka yao bila shida. Mawifi ni shida. Hivi najua mawifi ndoa yake nawezi kamushinda, ila nahangaika na ya kwako. Anahangaika na ndoa ya kaka yake kuliko ya kwake. Hata kikutembelea inabidi uingie chumbani umfunge kwenye maombi. Baba, nafunga mdomo, nafunga nini, nafunga tuwifi. Yani kanakaa baku najiuliza. Na wengine naongea hapa ni mawifi wa watu. Ni shida kukaa. Dada zetu wanavyonyanyasa wake zetu, wa yani kanakuja pale kwa Kiingereza chambea wanasema kijambike, yani kamekaa pale kanatafuta vita. Anaweza tu akachukua kitenge hivi hivi. Hiki wifi naondoka nacho. Wewe, Ho, tusichukue vitu vya kaka. Unajiuliza, kaka yenu anavaa vitenge kweli? Yaani anakaa pale anakuuliza wifi, tunakunywa chai gani? Unamwambia ya rangi. Ya rangi? Ya rangi. Wakati yeye mwenyewe kwake ya maziwa anaipata mpaka andikiwe na doctor. Alafu akifika kwako anataka anywe chai nzito, ale nyama, ale sato. Alafu akiondoka umfungie manguo, umfungie manini, umpe na hela. Kwa sababu mawifi wanahisi kila kitu kilichoko pale cha kaka yao. Ndio maana mwenyekiti wa wanaume aliniambia tutakuja siku moja tufanye semina wanaume hapa. Wanaume tuje tuwe na kasemina kwa wanaume. Moja ya kipengele ambacho nitafundisha, muandae mke wako siku kifa mawifi wasimsumbue. Weka mazingira yatakayofanya mke wako awe salama nje na nani? Mawifi. Ni vile tu uchumi unasumbua, lakini uchumi ungekuwa rahisi unajitenga mbali na mawifi. Yaani kama kwenu ni Mbeya, unaenda kuishi Mwanza, Musoma, Bukoba. Ili kuja huko tuwe tunatumia nauli, tufike huko tumechoka. Tuwifi. Lakini ukikaa karibu na nyumbani, yaani nyumba yenu yuko hapa na wewe kwa kwenu pale, tumawifi tuko pale. Mke wako atanyanyaswa. Wakati mwingine tunakuja tuna kibakuli. Mboga umepika mboga gani? Nimepika nyama, weka huko. Wewe niliweka. Weka. Unakapa kidogo. Ndio mboga gani? Mboga gani? Tusumbufu. Unafua nguo, anatoka na nguo kule, anakurundikia na za kwangu hizo. Wewe sasa anasema, wewe ni mke wetu. Mawifi. ukifauru kuishi na wifi, familia yako yuko sawa. Mtu wa pili ukifauru kuishi naye, mama mkwe. Hawa kuna wengine hapa ni, wa, ni mama mkwe wa watu. Mko hapa. Mtoto wako ameoa. Hey, mama mkwe. Tukuna mama mkwe tutaperi. Umewahi kuona mtoto wako bahati mbaya anakufa, kama mama mkwe kanaenda pale nyumbani. Kanasema hizi mali zote za mtoto wangu. Mama, eh? Unasemaje? Kakitaka kuondoka na vitu kanaanza kukumbusha kalivyo mzaa mume wako. Huyu mume wako uchungu wake. Niliteseka kidogo nife. Anakumbusha yote hayo ili atapeli mali. Kachukue nyumba, kachukue mashamba, kachukue magari, kachukue nini? Mama mkwe. Amen. Sindo wale niliyosema wengine siku ya Jumapili. Anatoka kwake kuja kunyanyasa katoto kwa watu. Ukifauru naye kuishi naye, omba Mungu wasumbufu. Kuna mama mmoja aliniambia mimi nataka nimwache mume wangu. Nikamwambia, "Kwani mume wako mnagombana?" Akasema, "Pana, mnaigombana ni nani?" Akasema, "Mkwe, mama mkwe ananinyanyasa, anamwambia mtoto wake ulikosea kuchagua. Umeoa kama mwanamke kana sura mbaya, sijui kana nini, kana tulete, kana tuzalia watoto hawapendezi." Ai! Kwa mimi naamua kwenda. Nikamwambia, "Mama, mume wako anakupenda?" Akasema, "Eh." "Mume wako akupigi?" Akasema, "Eh." "Mume wako akunyanyasi?" "Eh." "Unasumbuka nini na huyu?" Wewe mwangalia aliyekuleta. Mwangalia aliyekuoa. Haka hata kaongee maneno. Maneno sio mkuki. Amen. Anasema mchungaji, maneno mengine yanauma. Kaambia wewe vumilia. Watasema, watakutukana. Kama mume wako anakupenda, shikana na huyo. Huyo ndiye aliyekuoa. Nikamwambia uwe na roho kama ya nguruwe. Nguruwe anatukanwa karibu na dini nyingi. Lakini umeona nakondeana. Nguruwe anamwangalia naye mfuga. Wewe ukimwambia nguruwe haramu, anakuangalia tu sana. Kwamba kama ni haramu, wako watu wananisubiri wananiita kitimoto. Amen. Unanisikia? So hawa watu wawili, wifi, mama mkwe, na mtu wa tatu, shangazi, auntie. Hey. Mashangazi nao ni shida. So tunaposema kila mtu ana msalaba wake kwenye familia, kila mtu ana wa kwake. Wengine watoto wao misalaba, wengine mume wake msalaba, wengine sijui nani msalaba. Na huo msalaba utaubeba. Unajua bora ya msalaba wa Yesu aliubeba kwa siku. Akatoka nao asubuhi, akaanguka nao mara tatu, kainuka. Mungu akamtumia mtu wa kumpokea, Simoni Mkirene, akampokea ule msalaba. Na kithiologia, Simoni Mkirene hakumpokea Yesu msalaba. Alimpokea mbao za msalaba. Msalaba ulibaki na Yesu. Ndio maana habari ya msalaba wako wa familia utabeba wewe. Sisi tutakusaidia mbao. Mbao za msalaba. Umenielewa? Ndio maana hatukifiwa, kanisa litakusaidia kubeba mbao za kufiwa kwako. Lakini msalaba wa kufiwa utabaki na wewe. Sisi tutakuja hapo msibani, tukimaliza kazi tutapokea, tutakutia moyo. Kaburi ni mwanzo, tutakuimbia tu nyimbo, tutakufariji, tutaimba hapo. Sisi tumebeba mbao. Wewe uliyebeba msalaba uko pale ukutani. Chakula akishuki, tunakuletea chakula, unasema akishuki, akishuki. Tuliobeba mbao tunakihamisha. Tunazunguka nacho upenuni huko. Sisi kinashuka. Tutakuletea soda, kunywa kidogo. Yaani hata sisikii hamu ya kunywa, usikii. tuliobeba mbao tunasikia, tunazibeba, tunafungua chumbe. Tukimaliza tunakuja kuimba. Maana sisi tumekusaidia mbao. Lakini msalaba umebaki na wewe. Amen. Habari ya msalaba, kila mmoja na msalaba wake. Maswara ya kufikiri sisi tutakusaidia msalaba wako, utakuna jisumbua. Kwa sababu watu wakati wa mateso yako watakaa nyuma, wanakutumia message, tuko pamoja kiroho. Unajiuliza kwa nini wawe pamoja kiroho sio kimwili? Watakuacha peke yako, wale ulio wategemea watu. Sasa usianze kukata tamaa. Mimi hilo kanisa na hama. Unahama kwa sababu gani? Yani hawana upendo, kwa hiyo mimi naamua kuhama. Unamuhamia nani? Kwa nini nimeumwa hawajaja? Nimefanya hiki hawajafanya. Unawafahamu wanadamu wewe kwenye habari ya msalaba? Yesu alikula nao mikate, alikuwa pamoja nao wakati wa mateso. Wanafunzi walienda wapi? Walijifungia. Na wengine wale wawili wanamfuata kwa mbali. Wakati wa mateso, wakati mwingine utabaki peke yako. Kila mtu na msalaba. Wengine kamama, wengine baba, wengine watoto, wengine ndugu wanaomzunguka ndio msalaba wake. Sasa ili tukujue kwamba wewe ni mwaminifu, lazima upimwe.
5: Chai ya asubuhi.
0: Kama kuna watu walikuwa wanajiuliza ile dhana ya kila mmoja abebe msalaba wake, na kwa nini katika masuala ya theolojia yanaeleza Yesu kusaidiwa msalaba, leo Mgogo anawakumbusha kilichobebwa pale ni mbao tu.
1: Msalaba unabaki nao mwenyewe.
0: Msalaba unabaki nao
1: kwa sababu kila mtu anabeba msalaba wake.
0: Kila mtu anabeba msalaba wake
1: mwenyewe.
0: Mwenyewe.
1: Yani neno usilisahau hilo.
0: Ndio maana naye pia aliendelea na msalaba wake mpaka kamalizana nao. Kwa amesema hata kama ni msibani ukilia sana duna wema kula.
1: Kuna wale kuzunguka
0: na kukusaidia mbao tu.
1: Tunasogeza msosi ukiukataa tunazunguka nyuma. Tunasema da hata hivi ameumia jamani. Huku tuna tunakamua. Akishuki.
7: Oh, pole.
1: Akishuki. Sisi tunapanda. Tunapanda na maisha yanaendelea.
0: Ukiwa mgonjwa unajua unaweza ukaenda kuguza mgonjwa vinakuja vitu vizuri vizuri ya.
1: Ah kabisa.
0: Alafu yeye kwa kweli.
1: Hii vitu sio wana wanavileta kabla akiwa haumwi.
7: Kula hiki.
1: Akishuki.
7: Akishuki.
0: Tunakula. Tusaidia msaada, tusaidia mbao.
1: Mbao zinasaidia hapo.
0: Yaani kujumuika na wewe lakini yako mambo yanakuhusu wewe.
1: Huwezi kuyabeba mimi, siwezi kuyabeba.
0: Hatuwezi kuyabeba. Ni wewe tu.
1: Hayo ndio yako. Huo ndio msalaba wenyewe sasa.
0: Ndio msalaba wenyewe.
1: Kwa sababu yako moyoni mwako yanakuhusu wewe.
0: Wewe.
1: Sisi tutabeba mengine haya pembeni. Tutakusaidia saidia shughuli hapa na pale. Kilichoko moyoni hicho
0: kama hivyo kwamba tu kama ni chakula
1: tumeshiriki.
0: Sababu bana chakula hivyo tumefanya. Lakini swala kuweza kula.
1: Ah baba.
0: Eh.
1: Msalaba wako huo.
0: Hiyo ni ya kwako sasa.
1: Lakini amesema uaminifu na hapa kumbuka alikuwa anatia mkazo kwenye uaminifu.
0: Watu watatu hatari
1: kabisa kabisa.
0: Tumeambiwa.
1: Kwa kina mama.
0: Kila mmoja na msalaba wake. Msalaba inaweza ikawa ni mume, msalaba wako unaweza ukawa ndio mke uliye naye, msalaba wako unaweza ukawa ndio hao watoto ulionao, msalaba wako unaweza ukawa ni hiyo jamii unayoishi nayo, ukoo wako na mambo mengine. Yako mambo mengi ambayo kila mmoja na msalaba wake, na kupita ni dhana ya uaminifu ambapo hatuwezi kusema wewe ni mwaminifu ikiwa kuna majaribu hujayapitia
1: kabisa.
0: Ndio amesema uwezo kumsifia ng'ombe hali mashamba ya watu
1: wakati umemfunga kwenye rami,
0: wakati kafungwa ana kamba ili tujue kweli hali apite. Ndio maana siku moja akasema uwezo kusema kwamba mume wako ni mwaminifu au mke wako ni mwaminifu wakati una mazingira ya kumfanya akae hivyo. Acha apite, nasema acha atikiswe sasa.
1: Acha atikiswe.
0: Kama ni mabinti wa mjaribu au wakutane nao alafu wabaki imara, unasema ni mwaminifu. Kuna mtu mmoja alishayosema mwanamke walibidi wamjaribu mume kama ni mwaminifu ama la.
1: Naweza kapitiliza.
0: hapo ndio akajua
1: ndoa inaweza kapitiliza huko huko kujikuta tu umekula kibuti
0: pig wengine ilikuwa ni wanafunzi wa advanced sijui alijadili nini wakiwa bwenini
1: okay
0: kila mmoja najua pia mbali na makatazo lakini hii imejikuta kwa baadhi ya wanafunzi wanajisahau sana
1: wanajipeleka huko
0: wanakuwa kwenye
1: wanabeba misalaba mapema
0: wana misalaba yao sasa wakawa wamesemezana kwamba hebu
1: wakataka kusaidiana mbao
0: leo kila mmoja tunataka tumpime mtu wake kwa hiyo wakabadilishana wewe utampigia fulani yani boyfriend wa huyu wewe utampigia boyfriend wa huyu wewe boyfriend wa huyu
1: ayayaya
0: jifanye wewe ni mtu mwingine alafu uombe nafasi kwa mbinu unaoijua wewe sasa hapo ndipo waliona vituko wako ambao walibipu tu drrr, alafu wapo ambao walipiga hello pole nimekosea namba sio mbaya
1: ina shida
0: hapo ndio kuna watu wakawa wanalia mtu anashika moyo anataka kusikia mtu wake huwa ana respond vipi
1: kura chuma hicho
0: chuma yako mahusiano alivunjika kabisa.
1: Ah, yuko na kuna mwingine alishapo sasa.
0: Ndio najua kwamba fisi ajaribiwi na kipande cha nofu.
1: Wewe. Kama mfupa wenyewe tu na umeendea.
0: Sasa mnofu. Fisi ajaribiwi na kipande cha mnofu kabisa. Kwa hiyo wakati mwingine ili tujue wewe ni mwaminifu hata kama ni mwasibu, una hela au ndio hiyo kwamba hela zote zinapita benki.
1: Yaani eti hakuna wewe unakupokea makaratasi tunasema isemwe mwasibu wetu ni mwaminifu, eti tunapokea makaratasi.
0: Makaratasi. Alafu mnamlalamikia yule kipindi amjaanza kupitisha pesa benki.
1: Yani,
0: anazishika yeye.
1: Yule aliyekuepo alikuwa ni hatari.
0: Mwizi sana. Angefirisi kikundi. Lakini mwenzenu mlikuwa mnampa cash.
1: Yule
0: ambaye mnamsifia ni mwasibu,
1: ana huyo ndio aliyewafundisha mweke hela benki. Na huyu ndo aliwafundisha mweke
0: hela
1: benki.
0: Lakini hela benki kwa nini mnikabidhi? Sasa ndio kamata pesa za watu ukae nazo kwa muda mrefu wa kupima kwamba kweli huyu jamaa sio muda wote mmemfungia milija. Alafu mnamsifia kwenye kitu ambacho hana.
1: Eti mmemweka kama CCTV kamera mmemfanyaje wanasema eti mwaminifu. Acha bali.
0: Ndio anasema ni pale ambapo unaweza ukakaa na jambo kwa uhuru nalo na ukatekeleza lakini hufanyi kwa hofu
1: wala bila kusukumwa
0: ya mbingu zinakuona. Siwezi nikagusa

0: Kama watu watatu hatari katika maisha ya kifamilia,
1: hasa kwa wanawake,
0: hasa kwa wanawake
1: wanaoolewa kwenye familia.
0: Na kama ukifanikiwa kuishi nao, ndoa unayo, na kama ukifeli hapo, basi ndio majaribu unaweza ukao uliyapitia ama bado unayapitia. Watu watatu, wa kwanza
1: wifi, waifa.
0: Na hapo ndipo wanakumbushwa pia na makaka watu kwamba jua huyo unayemwangalia kama dada, wakati mwingine anaweza akawa ni kikwazo sana kwa mwendelezo wa maisha yako na familia yako
1: kabisa.
0: Eh?
1: Eh.
0: Wamefikiwa?
1: Aya. Kila mtu ataguswa kwa wakati wake. Hiyo leo unasemaga eti yale hamna. Hii hapa imekuja sasa.
0: Eh.
1: Msalaba wako.
0: Mwamke mawifi.
1: Wifi amka,
0: amka usijifanye.
1: Mimi nakuhusu, unajua ifanye eti unapita pita sebeni. Nini hamna? Zamu yako.
0: Wako umefanikiwa amesema. Ana anavyoishi na wifi yake kweli ni ndugu. Vizuri kabisa.
1: Na hapo jue mume aisee huyu mechi ushindi. Kama korabo ya wifi na mkeo na mama mkwe wakawa na korabo. Hiyo mechi ushindi.
0: Kwa sababu najaribu kuangalia ule uhuru ambao wanautaja mgogo, ni ukweli utaukuta kwenye familia nyingi, kwamba mathalani ni mtu amekuwa naye kaka yake, kuna mambo alizoea pamoja kama watoto waliokuwa pamoja, lakini kuna muda anashindwa kujua kwamba sasa ni kila mmoja anapita njia yake. Inabaki kwenye kumbukumbu kwamba ni mtu na mdogo wake, lakini sasa anaye kwenda kutekeleza na kubeba majukumu fulani sio wewe. Kwa sababu yako majukumu na ziko hali huwezi kwenda kushughulika nayo.
1: Kabisa.
0: Kwa mfano, hebu angalia kwenye magonjwa ambayo yanamhitaji faraga. Wewe hata kama ndada yake kamba, ila anachoweza kufanya hivyo ni huyo. Sasa usianze kujitia wewe na maumivu kuliko mke wake. Kuna hiyo kujisaulisha.
1: Wataita tu mke wake yuko wapi? Yaani wewe dada ni wa baadaye.
0: Kaa kule
1: nje. Mke wake yuko wapi? Huyu
0: amezaliwa pamoja, tumecheza. Yeye ndio mmecheza pamoja mkiwa.
1: Yaani aliniachia zima hili.
0: Mmenyonya pamoja lakini sasa hivi yako mambo na matukio huwezi. Kaa nje. Ni mke.
1: Ni mke.
0: Lakini yako mambo ambayo pia dada anaona bado ana nguvu kwa nini?
1: Wewe uni. Huu ni ubini wangu. Na wanajiuga sana kutengeneza, kutaka kutengeneza ndoa za kaka zao.
0: Ana historia, wewe utamtisha nini umemwona huyu mtu mkubwa ni?
1: Wanapendaga sana kutengeneza ndoa za kaka zao wakati za hozi mashinda. Yeye anaweza kama ameachika kwake huko. Amerudi nyumbani sasa anataka mtengeneze vizuri wifi. Kama ungekuwa unaweza usingetengeneza ya kwako.
0: Unajua ukisema wifi, wewe ambaye ni wifi leo hii na unajua na kwenye mtazamo unaweza ukaumia, lakini unasahau pia na wewe ni wifi kwa mtu mwingine. Unaona maisha yako.
1: Na wewe una wifi zako huko.
0: Yani huyu ambaye anajiona yeye ni mke, kama ananyanyasika naye ajipime. Naye ni wifi ndio mwingine.
1: Kwa upande wa wake wa kaka zake,
0: wa kaka zake, kwa sababu leo anaweza akaa naye anamshangilia, bora amemwambia mawifi, lakini
1: wewe ni wifi.
0: Jichunguze. Wewe naye ni wifi, je?
1: Unafanyaje kwa wake wa kaka zako? Unafanyaje?
0: Ni kweli kwamba hao wamekuwa vurugaji wakubwa wa mahusiano ya kaka zao.
1: Ni hatari.
0: Na makaka wanajua hivi. Sasa kama wanajua, kwa nini ikubaliki?
1: Mgogoro sasa hivi.
0: Kwa nini ukubali? Lakini mahusiano na urafiki kuwa mzuri kati ya mtu na wifi, kaka unaweza kusaidia kuwatengenezea mahusiano mazuri hayo.
1: Inategemeana sasa na akili ya wifi. Unajua wifi wana akili zao.
0: Asa si ndo, ni ndogo yako au dada yako?
1: Akasema haya ni ya wanawake, ya kuhusu ya wanawake haya.
0: Wanawake tunajuana sana,
1: tunajuana
0: kaka,
1: tukwambie wewe
0: usibebe kibinge kile.
1: Una maskini anamtetea tayari, ashamroga tayari tayari. Tulisema kaka uko hivi. Mimi nakujua.
0: Ai,
1: mambo yao. Lakini kutengeneza unaweza, lakini pia na wao wanafahamu msimamo wako.
0: Okay.
1: Kuna kaka msimamo uteteleki.
0: Okay.
1: Akisema ni no.
0: Wajue mstari wako ndio
1: uchora. Chora mstari.
0: Kuna muda lakini unaweza kwa nakusaidia saidia hawa.
1: Hawa kuna namna wanaweza akasaidia kwa namna nyingine. Unaweza ukaleta kale kamama, kuna vimama na wenyewe ni hatari.
0: Waingereza wifi wanasema when a madman walk naked not himself but his kinsmen who are shamed. Kwamba mwenda wazimu akiwa uchi, yeye hajioni kama yu uchi, ila ndugu zake ndio. Jamani, kwa nasema isije kawa kweli kuna mambo yako sawa ila wewe ujijui.
1: Kuna
0: ila ndugu zako ndio unaona hiki kichwa kiko sawa.

0: Zuri nakwambia kuna namna wanasaidia, kuna vimama vya ni hatari. Kuna vimama vinajua shamba, yani vinajua poli. Hatari. Poli poli kweli.
1: Sasa wafanyeje kwenye hili? Sasa unaweza wengine kwa umesikia ujumbe kama huo ukasema eh tumwache na umesema eh si unaona sasa walivyosema mazingira. Sema ah
0: tutakuacha tu
1: tukuache sasa.
0: E, pima, ndio maana nakwambia kaka una nguvu ya kupima mambo na maswala. Una nguvu ya kupima mambo na maswala.
1: Kamba jamani eh. Huyu ni
0: hasa ukipata muda kukutana na mmoja mmoja. Jua kwa mfano kama wewe ukivurugana, wewe jipe muda tu. Muda kukutana na mkeo, zungumza naye. Alafu tenga muda kukutana na huyu ndugu yako, dada huyo. Kutana naye, zungumza naye. Kuna vitu anaweza kawa anakuambia. Sasa akili za kuambiwa changanya na za kwako pia. Anaweza kawa anakuambia vitu ifuatilia, si wewe si wa kiume. Fuatilia hiki kina ukweli kiasi gani? Utajua tu. Bahati mbaya sana uongo, ili ulinde utakaye utengeneza uongo mwingine. Hauwezi kusimama tu peke yake uongo. Kwa hiyo lazima tu utajua.
1: Mwai kuangalia comedy fulani kwenye TikTok. Ni mtu na mkamwana. Kumbeza, wewe usiniambie bana. Nimembeba sana huyu mimi. Alafu mkamwana anaenda ndani huko anajisemesha kwa hasira. Ulimbeba akiwa mtoto, unamshambeba akiwa mkubwa hivi
0: unajisemesha. Kuweza.
1: Eh, kwamba ulimbeba katoto
0: akajitambue.
1: Unaweza kubeba
0: mkubwa hivi.
1: Kwa hivyo unaweza kunigombeza bure tu hapa. Sasa ikawa ni sehemu ya hoja pia. Kwamba yupi mgumu kulea? Mtoto au mtu mzima?
0: Kila mmoja na nafasi yake.
1: Kila mmoja na nafasi yake. Tunaamini hivyo.
0: Kila mtu ana nafasi.
1: Na hiyo ilikuwa ni sehemu ya hoja kwamba kama mzazi wako aliweza kukulea kwenye hisia, kwa sababu unalia hata ujulikani unalia nini,
0: na huu wao
1: anasema akapepea. Yes. Nakapepea mna lakini anasema leo unashindwa kwa mtu ambaye anakuambia kabisa bana mimi nakuwa ni shida. Na vingine unaona kabisa. Na anakueleza. Anasema unashindwa hadi hapo, kuna mtu alikulea kwa hisia. Yani ulie alafu ajue kinachokuuliza.
0: Lakini pia kukana mtu ambaye haukumzaa ukuzaliwa naye, ana akili tofauti, inawezekana hata wakati mwingine kuzidi akili. Nayo ni kazi. Ndio maana nakwambia kila mtu ana nafasi yake.
1: Mama mkwe, mashangazi wao wamo kwenye usumbufu.
0: Baba tena wanakwenda mbali za shangazi anatoa na laana.
1: Na laana anatoa.
0: Baba.
1: Ni hatari tabia gani?
0: Shangazi.
1: Shangazi na laana anatoa mzee. Asante sana mchungaji Daniel.
0: Shangazi wanakuaga na au shangazi hawa si ndo na wanyeni mawifi kwa mama.
1: Anao ni wawifi kwa mama yake. Kuna mdili kwanza mama yenu afu kija bwana.
0: Wana dili na mkeo. Shangazi mitano tena kwa kweli.
1: Asubuhi leo Zakao Nshashi kutoka Lukungu Mgogo amesema nilishuhudia wifi alipiga mke wa kaka yao kisa wamenyimwa mboga. Semesema hiyo kuna kuomba hadi kunifulia fua hapo. Mke wetu naye fua.
0: Kitenge hiki nimekipenda, yani kizuri hata hoja kivaa maskini ya Mungu.
1: Ngende hicho cha kaka yetu.
0: Kataa uone sasa.
1: Mgogo na hoji kaka yenu kwendo anavaa vitenge au?
0: Thank you.
1: Chai asubuhi leo mchungaji Daniel Mgogo ni kweli katukumbusha suala la uaminifu. Kama hujapitia majaribu, usijidai kuwa wewe ni mwaminifu. Baba Kajeli kutoka Nyakato Bondeni, ndivyo unavyoniandikia asubuhi leo. Asante Balitaza Ridamie ni kutoka Nyashimo hapo NASA. Nipo nanyi sambamba hapo studio. Asante karibu sana pia. Asubuhi leo na Mazingira FM unaitwa Neema Jela kutoka Ushashi, hayo maeneo ya shuleni jamani. Leo Daniel Mgogo kapika chai tamu sana. Ni ya moto inachoma. Jamani afu amecheka hapa akasema da Daniel apewe maua yake. Ana hatari sana huyu pasta. Kuna muda anachekesha sana, hata kama umenuna unapata faraja tele. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante mama Wine kutoka Chinyangaya hapo Chumwi. Daniel Mgogo amenifundisha sana. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza. Dennis Simagate Kitachana kutoka Tingirima unasema mchungaji Mgogo kanena kweli, ila mawifi ni zaidi ya misalaba. Ndio ujumbe wako huo. Chache Mnyeriga kutoka Muhoji hapo Msoma vijijini, Mgogo ameutoa msalaba wa ukweli, maana sisi tutakusaidia mzigo lakini dhambi utaibeba mwenyewe. Ujumbe wako huo umesomeka hivyo. Asante. Mungu mwenyewe awataka watu waaminifu ili wamtumikie. Tumeambiwa hapa tuitafute kwenye Zaburi 101 pale. Mchungaji Mgogo hapo sawa. Mchungaji Sadoki Masatu kutoka hapo Kalemela Busega, ndio jumba wako unaandikwa hivyo. Asante kwa kusikiliza. Jesto Jafet kutoka Bunda Store hapo Bigutu, Mgogo kwa msalaba amekuwa, kila mmoja ana msalaba wake. Haya, asante. Asubuhi leo naitwa Magai Manyerere, wewe unatoka Mwiruruma hapo. Mgogo nimemuelewa kuhusu maisha, ni kweli msalaba ni wa kwako, uwezi ukaukwepa. Ndivyo unavyonukuliwa hapa. Asante. Mkama Chiloba kutoka na Mhula hapo Mgodini unasema nimeipata vyema hiyo chai ya Mgogo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Wewe unaitwa Sospita Mswahili kutoka Kabulabula hapo Madukani, chai ya asubuhi iko sawa na imeandaliwa vizuri. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza. John Nyamiamba umuite Kagunga kutoka Maneke Musoma, Mgogo amesema ukweli, ukiwa mwaminifu utaishi kwa raha sana. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza pia. Asubuhi leo Mgogo Kiboko, kila mtu abebe msalaba wake. Wewe ni Buchoti Moragano kutoka Nyamuswa, jumba wako umefika. Asante kwa kusikiliza pia. Ndani ya asubuhi leo ni kichaka kikubwa kutoka Bunda mjini hapo Tanesco, chai ya leo imepikwa ikapikika. Hakika nimeipenda. Haya, ndio jumba wako huo. Asante kwa kusikiliza pia. Mchungaji Mgogo yuko sawa kabisa. Mama mkwe hasa wa kikabila fulani ametaja. Haya. Dada Rahma Rashidi analijua hilo. Habari yanayo. Ujumbe wako ni Binuru Abdalla Mkogoti kutoka pande za Mkogoti wa Kisukuma, Msati Highway, unasema ndio kwenu. Hivi hata na makabila yanahusika kwenye makabila gani hatali kwa baba mkwe na mama mkwe wao? Hapa baba mkwe sio, hawana zali sana
2: Hawajatajwa.
1: Na mashemeji.
2: Hawatajwi sana.
1: Hawatajwi sana, lakini wamoamo kwenye matukio. Ila hawaonekani kama ni victim wakubwa.
2: Mashemeji utajua tu kakawa kifa ndo utajua mali sio zenu.
1: Asante Mgogo, hii habari ya msalaba kumbe iko hivyo. Nimeanza kuelewa. Tuko pamoja, Mama Emmanuel kutoka Nyasura. Ndivyo ninavyoiandikia asubuhi leo. Asante kwa kusikiliza pia. Mama Jacqueline wa Nyanghumbi hapo Kalemela, jamani leo mchungaji nampa maua yake. Hao watu ni noma. Kweli mawifi ni mbao. Okay. Hatari. Asubuhi leo na Mazingira FM, Rafaeli Magoti kutoka Bugoji kitongoji cha Siku Mkekani, unasema mchungaji Mgogo huwa anawapa mafundisho hao mawifi kujifunza, lakini hawasikii, vichwa ni vigumu kuelewa ujumbe. Usipoelewa mafundisho haya wapaswa kujihoji. Jumba wako huwa. Asante kwa kusikiliza pia. Unaitwa Cheo Simon kutoka Ruabu, unasema chai ya leo imenigusa sana. Jumba wako huwa. Asante kwa kusikiliza pia. Asubuhi leo Mgogo uko vizuri sana. Unaitwa Nasibu Nyamkomora, unatoka Mrangi Majita, jumba wako umetufikia. Asante kwa kusikiliza. Na kwa nukta hiyo basi niseme asante, tutaendelea kuupa nafasi jumba wako kwa kadri nafasi na muda unavyoturuhusu. Tumekudokeza mengi, tutaenda kufahamu tukio la Simba 10 kutajwa kuuawa. Hiyo ni baada pia inaelezwa kutokana na tuhuma za Simba kusababisha vifo. Wanatuhumiwa Simba
2: wako kwenye tuhuma.
1: Simba wametuhumiwa kusababisha vifo na wao, punda wawili. Kwa hiyo baadaye inabainika Simba 10
2: wamekufa
1: kuuawa. Sasa yanayosemwa basi tutakupitisha kwenye sehemu ya taarifa juu ya tukio hili, lakini tumekusogezea pia taarifa ya kutoka Tabora.
2: Yes, ya wananchi kuvamia kambi ya Tawa, kuchoma magari na kusababisha vifo vya watu 6 kiwemo maafisa wa ufadhi wa nyamapori Tanzania.
1: Tunarejea.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
5: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
6: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Okay, asante, na tumerejea tena ndani ya sehemu ya safari. Tuelekee pale Ngorongoro kama ambavyo tumekudokeza tangu awali, kielezo kuhusiana na tukio la simba 10 kuuawa. Na taarifa zinaeleza simba 10 wamekufa katika eneo la Ndutu, kata ya Enduleni pale Ngorongoro, mkoa wa Arusha. Huku mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro NCAA ikisema uchunguzi wa awali unaonesha kwamba uwezekano wa wanyama hao kuuawa kwa kulishwa sumu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na NCAA siku ya Jumamosi Septemba 19, tukio hilo lilitokea Septemba 18, 2026 katika eneo hilo. Mamlaka hiyo imesema imeanza uchunguzi wa kina wa kitaalamu ili kubaini chanzo na wahusika wa tukio hilo, huku ikieleza kwamba taarifa zaidi zitatolewa baada ya uchunguzi kukamilika. Ndio. Na kupitia ukurasa wa DW, wao wanasema simba 10 wamekutwa wamekufa katika hifadhi ya Ngorongoro, Tanzania, katika tukio linaloshukiwa kusababishwa na sumu. Mamlaka zimesema uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha vifo hivyo na waliohusika. Ambapo simba 10 kukutwa amekufa katika kile kinachoshukiwa ni tukio la sumu ndani eneo la hifadhi ya Ngorongoro nchini Tanzania, ambalo linatambuliwa na UNESCO kama urithi wa dunia. Taarifa iliyotolewa na taasisi ya hifadhi ya Ngorongoro NCAA imesema kwamba uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba simba hao walikufa baada ya kula sumu, na kuongeza kwamba uchunguzi wa kitaalamu unaendelea ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo na kuwabaini waliohusika. Kingine hapa kimedokeza kuhusiana na migogoro katika hifadhi ya Ngorongoro. Hifadhi ya Ngorongoro akisema ilikuwa kitovu cha mvutano wa muda mrefu kati ya mamlaka na jamii za wafugaji wanao hamahama ambao wamekuwa wakiishi katika eneo hilo. Mivutano hiyo wakati fulani imegeuka kuwa ya vurugu na kusababisha vifo tangu ule mpango wa kuondoa baadhi ya wakazi tangu mwaka 2022. Huku baadhi ya vyanzo vinaeleza ni tukio ambalo limekuja hivi karibuni baada ya kile kinachoelezwa tarehe 17 kukutwa punda wawili wameuawa. Na ikaaminika pia kwamba kwa tukio hilo ni kama ni sehemu ya kisasi ambacho kina shukiwa kufanywa na wananchi au wakazi au baadhi ya watu wenye nia ovu katika maeneo hayo. Huko sehemu ya taarifa ikieleza ni kuwekwa kwa mzoga ambao unashukiwa
2: kuwa na sumu
1: ambao ulisababisha baadhi ya simba.
2: Manake hiyo inawezekana kwa sababu kwa ikolojia ya simba na namna wanavyoishi, wanaishi kifamilia pia. Kama ni 10 kama ilikuwa ni familia hiyo imeenda hiyo. Lakini bado ni tuhuma ambazo kama ulivyosema uchunguzi utafanyika ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo, kwa sababu bado hizi ni ile dhana ya kwamba huenda ikawa hivi. Sasa
1: kwa sababu mko naangalia na moja kati ya chanzo kikieleza kwamba hii imekuwa na sura hiyo baada tu ya hivi karibuni zile huduma za maji ambazo ziliwekwa na hifadhi ya Ngorongoro kutajwa kung'olewa na kuharibiwa
2: na nani?
1: Na watu wasiojulikana.
2: Okay.
1: Ambao kwa mujibu wa taarifa zingine ambazo zinadokezwa ni kwamba inatazama kama ni nia ya kupinga mpango wa kusogeza huduma ya maji katika maeneo yao ili waendelee kuwa na fursa ya kuingia katika maeneo
2: ya hifadhi. Okay. Kwamba sasa wataki hizo huduma.
1: Kwamba kuzuia ili wapate sababu ya kuingia.
2: Sasa wale wa Ngorongoro sio hifadhini kwa sababu ni kama wanaishi ndani ya mamlaka hiyo. Hao wananchi wanaishi ndani ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro.
1: Ndio hayo sasa nasema yanakuja mambo yanatengeneza maswali mengi kwenye jamii kuhusiana na uwezekano.
2: Kuna hatari kwa mfano kama ikigundulika kwamba ni wananchi ndio wamesababisha hilo. Kumbuka mamlaka ya UNESCO ndio inasimamia hiyo kama turathi ya dunia miongoni mwa hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Kwa hiyo ikiwa hatarini kutoweka kama hivyo, ama watu wakaangalia shughuli za binadamu zinaweza kusababisha changamoto kwa viumbe ama ikolojia ya hifadhi husika, kuna penalty mbalimbali huzo zinatolewa na UNESCO, au wanaweza kukuondoa kabisa, inaweza kuondoa hifadhi hiyo kabisa. Na ndio maana hata kwenye moja ya mambo ambayo yalizungumzwa hata kwenye hifadhi ya taifa Serengeti, hata kuweka zile, kumbuka kuna siku moja tulisema hata kuweka nyaya zile za short, wakasema mojawapo ya jambo ambalo linaweza kusababisha UNESCO akakuondoa kwenye ile turathi ya dunia ni pamoja na kuweka vizingiti kama hivyo. Wanataka wanyama waachiwe
1: wawe
2: kuwa na ikolojia ya kweli, kwamba anaweza kahama kutoka sehemu fulani asikutane na kigingi chochote wala kizuizi chochote.
1: Ndio sehemu ya swali kama nilivyokuambia kwenye ukurasa wa ITV upande wa Instagram. Wao wanasema kwa mujibu wa taarifa hizo simba hao wanadaiwa kulishwa mzoga wenye sumu katika tukio linalodaiwa kufanywa na baadhi ya wafugaji baada ya tukio la kuuawa kwa punda hao lililoripotiwa kutokea tarehe 17 Septemba 2026.
2: Juzi tu hapo
1: jeshi la polisi pamoja na askari wa mamlaka hifadhi ya Ngorongoro wamefika eneo la tukio na wanaendelea na uchunguzi ili kubaini chanzo cha vifo hivyo. Iwapo itathibitishwa kuwa kuna watu walihusika katika kuwaua wanyamapori hao, hatua stahiki za kisheria zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria. Tukio hili linatokea wakati eneo la Ndutu pia likiwa limekumbwa na matukio ya uharibifu wa miundombinu ya maji katika miezi ya Agosti na mwezi Septemba 2026. Baadhi ya visima vya maji na mabomba yaliyojengwa na NCAA kuripotiwa kuharibiwa. Tathmini ya awali imeibua madai kwamba uharibifu huo unaweza kuwa na lengo la kusababisha uhaba wa maji na hivyo kutengeneza mazingira ya kudai waruhusiwe au kuruhusiwa kwa mifugo kuingizwa katika maeneo ambayo yamewekewa zuio kwa sababu za uhifadhi. Kwa hiyo inajaribu kuangaliwa connection ya matukio na mlilia.
2: Kwa nini mabomba haya yang'olewe?
1: Kwa nini hivi lilitokea? Kwa nini hili? Kwa nini hiki?
2: Kwa nini sasa? Kwa nini haya yamefuatana, yameambatana? Kwa nini? Haya bwana. Wakati haya kitokea hapo Ngorongoro, tukio lingine ni pale Tabora ambapo watu sita akiwemo afisa mmoja wa wanyamapori, askari wa TAWA, walinzi wawili wa hifadhi za vijiji na madereva wawili wameuawa baada ya kundi linalodaiwa kuwa la wafugaji kuvamia kambi ya askari wa doria katika hifadhi ya wanyamapori ya Iswagala kijiji cha Utimle wilayani Sikonge mkoani Tabora. Sasa kwa mujibu wa jeshi la polisi mkoa Tabora, tukio hilo linadaiwa limetokea usiku wa kuamkia Septemba 18 baada ya kufanyika kwa operation ya kumkamata mifugo iliyoingizwa hifadhini kinyume cha sheria. Sasa kamanda wa polisi mkoa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Twali Lengulile, amesema kundi hilo linadaiwa kuvamia kambi hiyo na kuwashambulia kwa kutumia silaha za jadi. Sasa hem tusikilize hapa kipi ambacho anakizungumza kamishna Toa.
7: Walikuwa katika tukio hilo ni watu sita kama nilivyowaambieni. Marehemu kwanza ni Daniel Mshama miaka 35, huyu ni mnyamwezi mkazi wa Itimile, yani mlinzi wa kijiji VGS. Marehemu wa pili ni Robert Charles Msabaha, ana umri wa miaka 36, huyu ni mnyamwezi mkazi wa Ipole na ni mlinzi wa kijiji VGS. Marehemu wa tatu ni Gift Eliaika mwenye umri wa 34, ni mkazi wa Nyonga na ni askari wa TAWA. Marehemu wa nne ni Paygod Lialio miaka umri 38, mnyamwezi mkazi wa Majengo, huyu ni afisa wa wanyamapori. Na marehemu wa tano ni James Maganga ama Kisamba mwenye umri wa 35, mnyamwezi na ni mkazi wa Ipole. Na marehemu wa sita ni Mathew Damas umri wa 35, mnyamwezi dereva na ni mkazi wa Ipole. Waliojuliwa katika tukio hilo nao ni watano kama nimwambieni. Mtu wa kwanza alijuliwa ni anaitwa jina la Charles Andrew Charles Msabaha, umri wake 35, mnyamwezi, huyu ni mlinzi wa kijiji VGS. Na majeruhi wa pili ni Richard Malongo, umri wake 34, huyu ni mlinzi wa kijiji ni VGS na ni mkazi wa Ipole. Majeruhi wa tatu ni Willie John Edison ama Kafupa, umri wake 33, ni mlinzi wa kijiji VGS na ni mkazi wa Ipole. Na majeruhi wanne ni Victor Mengo, umri wake 26, mnyamwezi, mlinzi wa kijiji VGS na mkazi wa Ipole. Na majeruhi watano ni Joseph Mwaipola, huyu ana umri wake 43, huyu ni mnyamwezi, huyu ni mnyakyusa na ni askari wa TAWA na ni mkazi wa Nyonga. Aidha, katika uvamizi huo silaha moja ya kivita aina AK-47 ilichoma moto. Pia tukio hilo, gari moja aina Toyota Land Cruiser yenye namba za usajili T623 EAEV nayo ilichoma moto. Chanzo cha tukio hilo inadaiwa kwamba kundi la wafugaji kujaribu kukomboa ng'ombe waliokuwa wamekamatwa ndani ya hifadhi katika operation ilikuwa inafanywa na askari wa TAWA pamoja na askari wa shirika la ADAP, askari wa jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Ipole au JUI, walinzi wa vijiji VGS na wafanyakazi wa halmashauri wilaya Sikonge mkoa Tabora. Kundi hilo linadaiwa ni wafugaji lilivamia kambi na waliokuwa wanafanya operation usiku wa manane na kuanza kuwashambulia kwa silaha za jadi. Jeshi la polisi mkoa Tabora linaendelea na uchunguzi ili kuhakikisha waliopanga na kutenda uhalifu huo wanakamatwa kwa ajili ya hatua zingine za kisheria. Wito wangu ni kwamba hasa wafugaji wasijichukulie sheria mkononi, na kama vile nilivyoelekeza ni kwamba ni marufuku hairuhusiwi kuingiza ng'ombe ndani ya hifadhi. Kwa hiyo wafuate sheria ili kuhakikisha kutokuleta madhara makubwa kama ambayo imetokeza kupoteza uhai wa watu pamoja na kujeruhi watu wengine.
2: ujumbe wa kamanda wa polisi Twa Lulengulile amesikika, lakini vifo sita na uharibifu wa mali ikiwemo hiyo silaha moja kivita iliyochomwa moto pamoja na gari la tawa lenyewe limepigwa moto. Lakini watano wamejeruhiwa. Kisikiza wote ni walinzi, kuna walinzi wa GVS lakini
1: VGS.
2: VGS lakini pia kuna maskari wa hifadhi.
1: Unachotakiwa kufahamu tu hata msikilizaji kuhusiana na unaposikia neno VGS. Kwa wale ambao wanapakana na maeneo ya hifadhi sio msamiati mgeni.
2: Sio mgeni.
1: Ni msamiati mwenyeji, lakini tunaamini pia sio wote wanaweza wakawa wanafahamu. Lakini pia ndani ya jamii pia iweze kufahamu ile matatu. VGS yao ni watu kutoka katika jamii zinazozunguka
2: hifadhi
1: au zinazoshiriki maeneo ya usimamizi wa wanyamapori, wildlife management areas, yani WMA, ambao hawa hufanya kazi kusaidia jamii na mamlaka. Watu wanasema liaison, yani kiungo,
2: mtu wa kati pale,
1: mtu wa kati, sababu anaijua jamii, anakuwa katikati hapa akisaidia, anaweza kaiambia mamlaka jamani kuna 1, 2, 3 au anaweza kaambia wanakijiji jamani kuna 1, 2, 3 kwa hiyo hufanya kazi ya kusaidia jamii na mamlaka kulinda wanyamapori na makazi yao. Sheria na kanuni za Tanzania zimeweka utaratibu wa kuajili VGS kupitia jumuiya zilizoidhinishwa kusimamia wildlife management areas, yani WMA. Kwa mfano, kanuni zinaeleza kwamba mtu anayechaguliwa kuwa VGS anatakiwa miongoni mwa mambo mengine awe raia wa Tanzania, mkazi wa kijiji kinachounda WMAs, awe na masuala mengine anataja pale. Kwa hiyo hawa kama ni swala la mambo, basi ni watu wao wenyewe pia wamepoteza maisha mikononi mwao. Kwa dhana hiyo hiyo, kwa dhana ya VGS, kwa sababu mbali na askari wengine watawa ambao ni ukweli au ndio walisia kwamba ni sehemu pia ya Watanzania, kama ni asira ya kijiji, basi miongoni mwa watu ambao wanasimamia mipango hii ni pamoja na watu kutoka kwenye vijiji husika. Ndio ambao wana jukumu la kuweza kusaidia, na moja kati ya kazi zao hawa VGS kufanya doria katika maeneo yenye mapori na ardhi za vijiji zinazohifadhiwa, kugundua na kuripoti ujangili na shughuli nyingine haramu kama mitego ya wanyamapori, kufuatilia hali ya wanyamapori ikiwemo kuona na kurekodi wanyama au mizoga, kusaidia kukabiliana na migongano kati ya binadamu na wanyamapori. Kwa mfano, wanyama wanapoingia mashambani. Ni miongoni mwa majukumu ya VGS.
2: VGS.
1: Sababu hiyo ndio maana nimesema ni vema pia tukaikana kwenye kumbukumbu vizuri.
2: Kufahamu.
1: Ili unapowasikia basi angalau ujue pamoja na mambo mengine ambayo kwako unaona hayako upande wako, lakini kuna mambo mengine ambayo wanayasimamia ambayo kwako unaweza ukaona ni sehemu ya mpango wako, kama wako warudisha wanyama. Ni miongoni mwa wadau wakubwa au majukumu yao pia kuweza kushirikiana na kusaidiana na mamlaka zingine juu ya hili. Lakini kutoa taarifa za matukio ya mapori kwa viongozi wa vijiji wa mamlaka husika, kuelimisha na kushirikiana na jamii kuhusu hifadhi. Tafiti za Tanzania zinaonyesha pia VGS hutumika kukusanya taarifa za doria, wanyama, ujangili na matukio ya human wildlife conflict kwa kutumia teknolojia za GPS na ile mifumo ya taarifa.
2: Ya taarifa.
1: Kiungo. Watu wa katikati hapa ambao kwa ni vizuri pia ukawatofautisha VGS na wale game rangers na askari wa TANAPA ama TAWA.
2: TAWA.
1: Tofauti yao ni kubwa.
2: Ni kubwa.
1: Na tofauti yao iko kwenye misingi hiyo ya utendaji. Ndio maana pia ukiwatafuta kwenye kanuni zinakumbusha kwamba ni watu ambao wanatolewa
2: kwenye vijiji husika.
1: Kwenye vijiji husika.
2: Kwenye vijiji husika. Na wanapewa mafunzo na wanakuwa chini ya usimamizi wa TAWA pamoja na
1: upande wao, wanakuwa ni mtu wa kati. Kuna muda mwingine anaziambia mamlaka kwamba bana kuna changamoto aina hii tunafanyaje, ambayo iko kijijini.
2: Kuna nyingine ni tahadhari, ni tahadhari za wanyama, kwa mfano kama tabia za wanyama pia wanakuwa wameshaelekezwa. Wanajua bwana mkiwa hivi ukiona dalili hizi huyu aishachafukwa, usimguse.
1: Kwa inatoka kule anawaambia wananchi. Kwa anakuwa mtu wa katikati. Kuna masuala ambayo yanawahusu wananchi kwa sababu ni mtoto wa kijijini. Au ni mzawa au ni mwananchi wa eneo husika. Ana nafasi ya kufahamu zaidi kuhusiana na maeneo yao. Kwa hiyo naye ana nafasi ya kuzishia hizo taarifa
2: kwa
1: ajili ya kusaidia mamlaka kujua zaidi bana huku kuna hiki ili mpate ushauri au mwenende sawa na mahitaji. Ndio maana wamechukuliwa kama ni watu muhimu sana. Sasa ndani juu ya tukio hili hawa ndio numbers kubwa wamekufa wao.
2: Ya, wamekufa, lakini hata waliojeruhiwa, kwa sababu kati ya wote watano waliojeruhiwa, wanne kati yao ni VGS, lakini mmoja ndio askari wa tawa. Sawa bwana. Hilo limekaa hivyo, kwa hiyo uchunguzi unaendelea kubaini akina nani wamehusika katika tukio hilo la kusababisha mauaji pamoja na uharibifu wa mali. Lakini unakumbuka tulikuwa na ACP Buhembele hapa wiki iliyopita akieleza kuhusiana na swala la kukatwa pointi kwa madereva ambao wanaendesha magari kinyume na sheria za usalama barabarani. Na alitaja mambo mengi sana kuhusiana na pointi ngapi zaweza kukatwa, wapi na nia ni nini. Sasa hii imekuwa ni kilio sana kwa madereva wamesikika. Kesho yake tulisikiza madereva wanazungumza nini, lakini pia tulimsikiliza yule mwenyekiti wa madereva, katibu wa madereva Tanzania, akieleza kuwa mfumo wa kukatwa pointi unaweza kuwa ni changamoto kwa upande wa madereva. Sasa hili limemleta waziri wa mambo ya ndani ya nchi kutoa ufafanuzi kuhusiana na hili, kwamba kumbe sio sheria ya leo wala jana, ni tangu ya mwaka 2014 na imefanyiwa marejeo tu, lakini kuna kitu cha ziada ambacho kinaweza kani ya huweni sasa katika kilio kile cha madereva walikuwa nacho, kwa sababu wengine walikuwa nataja sisi hatujui, tumejikuta tuna pointi mbili tu ndio tulizosalia nazo. Sasa hii tunakila sababu ya kumpa nafasi waziri Patrobas Katame ambaye ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi akifafanua kuhusiana na hili jambo ambalo linaendelea kukatwa point kwa madereva ambao wanaendesha magari na kupigwa faini. Kwenye faini pale unaandikiwa umekatwa pointi ngapi kutokana na kosa ulilokuta nalo.
8: Ndugu zangu, ningependa kutoa ufafanuzi kuhusiana na kanuni za usalama barabarani, yani mfumo wa alama za leseni za madereva wa mwaka 2014 ambao tumefanyia marekebisho mwaka 2025. Mfumo huu unakusudia na unalenga kuhakikisha kwamba tunakuwa na mfumo ambao utakaoweza kudhibiti makosa ya usalama barabarani, na jukumu hilo wanalo waziri wa mambo ya ndani kutunga kanuni kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani sura namba 168, kutunga kanuni ambazo zitasaidia kudhibiti makosa yanayotokana na makosa ya barabarani. Mojawapo katika athari za makosa hayo, mojawapo ni kusababisha vifo, kusababisha madhara kwa binadamu kama vile majeruhi na ulemavu, lakini pia kuharibu miundombinu ya umma au ya serikali kutokana na ajali hizo ambazo zinaweza kusababishwa na madereva wazembe au ambao hawazingatii sheria au wale ambao hawakupata mafunzo ya taaluma hizo. Lakini pili, kusababisha usumbufu au adha kwa watumiaji wengine wa barabara, uharibifu wa mali zinazosafirishwa na bidhaa mbalimbali zinazosaidia katika ujenzi wa uchumi wetu. Kwa msingi huo, kupitia mfumo huu wa kanuni za alama za barabarani zinazopunguza alama za leseni ziko madereva, ni mfumo ambao umeanza kufanyiwa kazi toka mwaka 2014 ulipopitishwa na umefanyiwa marekebisho mwaka 2025. Hata hivyo, kwa kipindi hiki, baada ya kubaini kwamba kumekuwa na changamoto nyingi hasa za mifumo kusomana, mfumo wa jeshi la polisi lakini pia mfumo wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA, lakini pia hatua ya pili, elimu au kutoa mafunzo na elimu kwa wadau mbalimbali wakiwemo wamiliki wa vyombo vya usafirishaji, madereva, lakini pia kuweza kutoa elimu kwa umma kwa ujumla kujua mfumo, kwa sababu madereva wapo ambao wanafanya kama ajira, wapo wanaosafirisha bidhaa, wapo ambao wapo katika karia hiyo kama sehemu ya biashara, lakini pia wapo wanaojisafirisha wenyewe kwa maana ya madereva. Sasa yeyote anayefanya makosa ya barabarani yanayotambulika kwa alama zilizowekwa au kwa mujibu wa sheria, unalazimika kupunguziwa alama za leseni yako. Uzoefu huu tumefanya study kwa muda mrefu na serikali ilijiridhisha pasina shaka katika nchi mbalimbali ambazo wamekuwa kitumia mifumo hii, zilipunguza ajali na vifo barabarani, lakini pia zilipunguza madhara kwa kiwango cha zaidi ya 80% ya madhara ambayo yangeweza kujitokeza, na hasa kwa makosa yanayosababishwa na binadamu wale madereva. Kwa hiyo kwa msingi huo, kama serikali kwa hatua ya sasa, kinachofanyika kimsingi ni kipindi cha majaribio, na dereva yoyote asilalamike, kwa sababu katika kufanya majaribio haya tunataka kujua wangapi watakuwa wameonekana kuvunja sheria kwa kiwango hicho, lakini hata wale ambao wataonekana hakutakuwa na adhabu na wala hakutakuwa na hatua ambazo utazichukua. Lakini ni pilot study tunayoifanya ili kuweza kubaini kiwango cha ajali ambazo zingeweza kusababishwa au kiwango cha uvunjaji wa sheria ambao unafanyika kwa sasa, wakati huo tukiendelea kuiunganisha mifumo ya TRA pamoja na jeshi la polisi, lakini hatua ya pili kutoa elimu kwa wadau ili kusitokee changamoto hizo pale ambapo tutaanza sasa kusimamia sheria hii, kwa sababu imeshatungwa. Tukumbuke sheria tunayo ya mwaka 2014 kwa maana ya kanuni, na imefanywa marekebisho 2025. Kwa maana hiyo si jambo jipya wala sio geni. La jambo kubwa ni sisi kutii sheria za barabarani ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza. Na tumeona kwa kipindi hiki kwa msisitizo wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tumepunguza ajali kwa kiwango kikubwa sana na cha kuridhisha. Tumepunguza vifo, tumepunguza madhara ya kupatikana kwa ulemavu, lakini pia uharibifu wa vyombo vya usafirishaji, ajali zinazoweza kusababisha watumiaji wa barabara wengine, lakini pia uharibifu wa miundombinu. Tumedhibiti kwa kiwango kikubwa ukiangalia katika statistics. Kwa hiyo nidhidi kusisitiza kwamba kipindi hiki ni cha kipindi cha majaribio ya mfumo, wala hatujaanza bado kuchukua hatua. Lakini kumbukwe wale ambao mwaka 2014 walichukuliwa hatua pale ambapo sheria ilikwisha kuanza kutekelezwa, hao watabaki kuwa na makosa yale na inabidi wayarekebishe kwa utaratibu huo. Lakini kwa kipindi hiki cha sasa ambacho mmeona vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kupitia trafiki chini ya jeshi la polisi Tanzania, wanachokifanya sasa ni katika kufanya testing ya majaribio, lakini pia kuwafanya wale wadau wote wanaohusika kuwa na awareness ya sheria ambayo tunayo, lakini pia sheria ya usalama barabarani sura 168, lakini pia wawe na ufahamu wa kanuni ambazo tumezipitisha kama wizara yenye dhamana ya masuala ya usalama barabarani. Kwa kupitia ufafanuzi ambao nimeotoa kupitia vyombo vya habari, ni vizuri na niwaombe madereva wote walioajiriwa, madereva binafsi wa usafirishaji na wanaojisafirisha kupitia ule kile ambacho nimekieleza kwenye press release au kwenye taarifa maalum kwa umma ya ufafanuzi juu ya jambo hili. Kwa hakuna sababu yoyote ya kuzua taharuki, na hakuna sababu yoyote viongozi wote wa vyama vya usafirishaji, mwenye viti na makatibu, ni tumewaelekeza wizara kupitia katibu mkuu kwamba wafikishiwe ufafanuzi wangu, lakini pia wafikishiwe taarifa za mafunzo zinazoendelea kutolewa na jeshi la polisi katika makundi mbalimbali.
0: Haya, hiyo ni taarifa kutoka kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi akizungumza kuhusiana na kila ambacho kimekuwa kikileta taharuki kwa madereva. Na kumbuka imekuwa ni moja kati ya taarifa ambayo ilikuwa ikiwashtua madereva, baada ya kuambiwa kuna pointi zinakatwa ndio wengine wanakuja kushtuka, wana pointi mbili, wengine wanabaki na moja, wengine wana 10, wachache ambao walikuwa na 15 kama hujakamatwa katika kosa lolote, basi 15 zipo, lakini wengi walikuwa wamepigwa faini, pointi zilikuwa zimeenda. Sawa bwana. Kwa hiyo ni amesema ni swala la majaribio, kwa hiyo wasio na hofu, hakuna atakayechukuliwa hatua, lakini haijulikani mpaka lini. Hiyo ni hayo majaribio mpaka lini? Kwa sababu naweza akasema bado huko kwenye majaribio, kumbe ndio tayari imeshaanza kufanya kazi, mambo yakaenda mlama.
1: Leo tarehe 21. Siku ya Ijumaa tarehe 18. Mkuu wa wilaya ya Bunda akizungumza na waandishi wa habari anaeleza kutoa masaa 24 kwa wakazi wa Nyatwali wanaorudi katika maeneo hayo Kinyemela.
2: Kwa Manyani na
1: Mnyoka maeneo hayo. Hiyo Ijumaa tarehe 18.
2: Ijumaa tarehe 18.
1: Kwa kama ni masaa 24 yaliisha kesho yake Ijumaa tarehe 19. Kwa dhana hiyo. Mtu kupitisha kwenye sehemu ya taarifa ambayo ilizungumzwa na mkuu wa wilaya
2: akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake.
1: Huyo hapa.
9: Kuna baadhi ya wananchi karibu 5% ambao wamesalia katika eneo hilo la Nyatwali. Elimu na juhudi zote za kuwataka wahame zimefanyika, lakini kuna baadhi yao ambao wamekaidi kuhama. Athari za wao kuwemo katika eneo hilo ni hizi zifuatazo. La kwanza, mpaka sasa 10% ya wanyama wanaoishi katika hifadhi ya Serengeti wameshahamia katika maeneo yaliyokuwa ni kata ya Nyatwali. Wanyama hao wapo ni pamoja na tembo, simba, chui, fisi, nyumbu, swala na kadhalika. Kwa hiyo uwepo wa wananchi hao katika eneo hilo ni kujihatarishia maisha yao kwa wanyama wakali. Lakini pili, huduma zote za kijamii na kiuchumi katika eneo hilo zilikwisha ondolewa na serikali, kwa sababu ni eneo ambalo sasa limebaki kwa ajili ya hifadhi ya Serengeti. Kwa hiyo kwa wananchi wanaoishi maeneo hayo hawawezi kupata huduma ya afya, kwa sababu kituo cha afya kilichokuwepo kilishahama na zahanati iliyokuwepo ilishahama. Pia hawawezi kupeleka watoto wao shule, kwa sababu shule zote za msingi na sekondari zilishaondolewa. Pia hakuna huduma yoyote ya kiuchumi kama barabara pamoja na umeme. Athari nyingine ni kuishi watu ambao sio raia wema, ambao wanafanya ujambazi maeneo mengine, wanafanya uhalifu maeneo mengine, wanakwenda kukimbilia katika maeneo hayo. Kwa hiyo imekuwa kama kichaka cha uhalifu.
1: Okay. Ni Aswege Enoki Kaminyoge ambaye ni mkuu wa wilaya ya Bunda akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na kile ambacho alizungumza na wakazi wa maeneo hayo, akikumbusha wale ambao wameanza kurudi kuhakikisha pia kwamba wanaondoka siku ya tarehe 18 Ijumaa, akiwa ametoa masaa 24. Mbali na masuala mengine ambayo alizungumza ni pamoja na juu ya watu wenye malalamiko kuhusiana na mambo mbalimbali. Anasisitiza haya.
9: Kuna baadhi ya wananchi walikuwa na malalamiko yao katika maeneo mbalimbali. Serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilipokea malalamiko ya wananchi hao, na malalamiko hayo yanashughulikiwa na serikali. Wakati wowote wananchi ambao walikuwa wanadai maeneo hayo na baadhi wataanza kulipwa fedha zao. Wakati malalamiko haya yote yaliyowasilishwa na wananchi yanashughulikiwa, wananchi wanatakiwa wawe nje ya hifadhi, kwa sababu 100% wananchi wote wamelipwa maeneo yao na nyumba zao. Na kama nilivyosema awali, karibu 95% kama sio 98% wananchi walishapisha hifadhi na walishahama. Lakini kibaya zaidi, wananchi wasioitakia mema serikali pamoja na kulipwa wameanza kurudi tena maeneo hayo ya Nyatwali ambayo walikwisha kulipwa. Lakini pia wameanza kurudi na mifugo yao kulisha kwenye hifadhi ambayo tayari serikali imelipa eneo hilo. Athari yake ya mifugo kuendelea kuwemo katika hifadhi ni kwamba inaweza ikapata magonjwa yanayosababishwa na wanyama wa pori, lakini pia wanyama wa pori wakapata magonjwa kutoka kwa wanyama wanaofugwa. Kwa hiyo ni busara wafugaji wote kuondoa mifugo katika hifadhi ya Serengeti, hasa eneo la Nyatwali ambao tayari limetwaliwa na serikali kwa ajili ya upanuzi wa hifadhi ya Serengeti.
10: Ndio. Mm. Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya ujumbe wa mkuu wa wilaya ya Bunda, ambapo akizungumza amesema zaidi ya bilioni 53 milioni 407 zimelipwa kwa wananchi 4,176.
2: 4,176. Bilioni 53. Ila anasema kuna kama 5% hivi walikuwa bado wamebaki, lakini kuna wengine wanaanza kurejea. Wanarejesha na mifugo.
10: Rejesha mifugo na nini? Kwa hiyo masaa 24.
2: Kwa walio ambao wamesema kuna madai wanao zinashughulikiwa. Madai yanashughulikiwa.
10: Tumpe nafasi kwa mda huu Angel Mbalamwezi kwenye aliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tutarejea, usiende mbali, ni ndani ya kipindi cha asubuhi leo pale Dar es Salaam.
2: Bwana,
10: sasa sheria mpya ya uhifadhi wa mazingira ni ganda la pipi tunta milioni ikatoka mfukoni.
2: Da Angel, mambo unatamani kwenda da
11: hizo fine ndugu yangu, nitaweza
10: ukae kwanza ujifunze.
2: Yaani natakiwa ukitaka kwenda ndaa kwanza jifunze
10: namna ya kuishi na
2: pipi. Don't.
11: Tushazoea kumwaga nini yale maganda ya nyanya mara kwenye nini nyuma ya nyumba ya nini sasa tuweza kweli?
2: Au kwenye gari tu mara kapipi kaganda kapipi chwa.
11: Shatupa.
10: Umehatarisha 300,000.
11: Pesa nini?
2: Amesema kianzio ni milioni, sasa hivi hawataki 300,000 hiyo.
10: Ah.
2: Ni milioni.
10: Basi sema tunarejea hapa.
2: Sema milioni.
12: E bana hii ni bab kubwa. Sio unajua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good Beat.
13: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
14: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
15: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania.

Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: zamagazeti.
1: Haya, msikilizaji wetu, dakika ni 6 tukivitumia mida saa 2 kamili za asubuhi. Nami ni kwamba ujambo na karibu sana msikilizaji wangu, ni kupitisha nipitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Jina langu ni Tunjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika, na leo tarehe 21 Jumatatu yetu ya kwanza ya wiki. Hapa nina magazeti mengi na magazeti ya kutosha, lakini moja gazeti ambalo ninalo ni gazeti la Mwananchi Tanzania ambalo tunaanza nalo. Habari kubwa zinazoonekana hapa: posho za madaktari, kilio kipya hospitalini. Posho za madaktari, kilio kipya hospitalini. Habari hii nimesoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Jinsi vinywaji vya sukari vinavyochochea saratani, unasoma ukurasa wa 3. Na mambo haya 10 yanavyomsubiri Mwandri Kilimanjaro. Habari unisema kundani ukurasa 21 wa gazeti la Mwananchi Tanzania, kujua hayo mambo 10. Lakini mbinu za kuhifadhi chakula kukabiliana na El Nino, na unisema kundani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na harufu mbaya inavyogeuka mtego kwa afya, inasomeka ukurasa wa 3. Tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangaze pia gazeti lililopewa kipaumbele siku ya leo msikilizaji wangu, ambapo ni gazeti la Habari Leo. Gazeti hili habari zinazoonekana ni ukitupa uchafu da faini shilingi milioni 1. Pia kuna vifungo jela madereva mabasi kuwajibishwa makosa ya abiria. Lakini bilioni 6 kujenga masoko, wa machinga ubungo wapewa siku 9 wahami. Habari hizi unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Lakini watu 6 wafa hifadhini Tabora, simba 10 wauawa Ngorongoro, inasomeka ukurasa wa 20. KKT yaagiza maombi Jumapili 3 kuepuka El Nino, na habari unasoma ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo. Dkt. Mwinyi asema tuheshimiane, tuvumiliane na tulinde amani. Habari unasoma ukurasa wa 7. Dkt. Samia Kazimwe wahimiza mshikamano viongozi wanawake, inasomeka ukurasa wa 7. Balozi Kuhanga afariki dunia, kuagwa kesho Yudismu. Habari inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti ya gazeti la Habari Leo. Na sheria nyeto muhimu kufikia malengo dira 2050, inasomeka ukurasa wa 9. Uchumba ukivunjika dai fidia hizi, wataalamu waeleza vigezo na sheria yaweka ukomo. Habari hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Tukichana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ambapo CDF, IGP, DCI wabadili upepo wa kesi ya Lissu. Msimamo mkuu wa majeshi na mkuu wa jeshi la polisi wajenga hoja ya shaka ya Lissu. Wakili Madeleka mahakama ilipaswa, anasema kwamba mahakama ilipaswa kujiridhisha kuhusu kutokutolewa kwa ushahidi wa DCI Kingai. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 2, ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ambapo hapa pia una habari picha ambayo inaonyesha Wambua.

Majira ambapo habari kubwa zinazoonekana hapa, Mseveni afunguka ujenzi wa kituo cha mafuta ghafi ni mkoa ni Tanga, asema kitakuwa kitovu cha nishati Afrika ya Mashariki. Habari inasomeka kwa undani ukurasa wa 4. Lakini serikali yaahidi mazingira rafiki kwa wachimbaji wadogo, inasomeka pia ukurasa wa 3. Sisi imeridhishwa ujenzi daraja la majumba 6, inasomeka pia ukurasa wa 4. Na Mwinyi asema SMZ inathamini mchango wa kanisa kwa maendeleo, habari inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. WMA kuongeza udhibiti wa vipimo vya miamaa, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Na Dr. Rai kuongoza mjadala wa WebCO Summit 2026, inasomeka ukurasa wa 7. Afya ya akili kilio cha kina mama baada ya uzazi, afya ya akili kilio cha kina mama baada ya uzazi, habari inasomeka ukurasa wa 16 wa gazeti la Majira. Upande wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, Samia na Kazibwe wakutana Da, viongozi hao wazungumzia nafasi ya wanawake katika uongozi na maendeleo, habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 3. Na Ndejembi ashtukiza Mtongombe, aagiza taka ziondolewe haraka, inasomeka ukurasa wa 3. Simba 10 wafa kwa sumdu tu, na NCAA yaanza uchunguzi. Wanyama hao walikutwa wamekufa Septemba 18. Uchunguzi waanza kubaini aina ya sumu na chanzo na wahusika. Hii unisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Serikali yaweka mtego maeneo ya uwekezaji yasiendelezwe, inasomeka ukurasa wa 2. Na kihongozi yasema bila CCM vyama vingi visingekuwepo, habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Tukiachana na gazeti hilo, tutazame zile kurasa za mbele upande wa gazeti la Uhuru kweli daima, ambapo CCM kutofumbia macho watakaochezea ilani. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 1. Rais Samia, Dr. Specioza wajadili nafasi ya wanawake katika jamii. Hii inasomeka ukurasa wa 2. Na Dr. Mwiguru kuhudhuria mkutano wa afya chakula nchini Tara, inasomeka pia ukurasa wa 2. Wasomi wafunguka manufaa kituo cha kusafirisha mafuta Tanga. Na hii inasoma kwa ndani ukurasa wa 6 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Rais Mwinyi ataka serikali taasisi za dini kuimarisha amani na umoja, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 2. Gulio la pigwa kufuri ni wapi, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 1. Zijua athari vyakula vyenye sukari nyingi, na hii unasoma kwa ndani pia ukurasa wa 9 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na msikilizaji wangu, tukitizama zile kurasa za mwisho za michezo na burudani ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo, tukitazama hapa ni gazeti la Wamachinga Sporti. Katika zile kurasa za mwisho, Opa anza kutupia Saudi Arabia, hii unaisoma ukurasa wa 17. Lakini Yanga yatozwa faini ya milioni 5 mashabiki wake kuwarushia chupa Geita Gold, hii unisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Lakini Man City yampiga mtu 5-3 Haaland kama kawa, hii unisoma ukurasa wa mwisho. Na siri ya Kenya kupata nafasi kuandaa mashindano ya dunia ya riadha 2029, habari unisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Lakini upande zile kurasa za mwisho gazeti la Majira, hasa ule kurasa wa 24, Yanga yatozwa faini ya milioni 5 asa usalama apelekwa maadili, unisoma kwa ndani. Lakini Makonda hahitimisha ziara yake Barcelona, unisoma kurasa wa mwisho wa gazeti la Majira.
Na tukichana na gazeti la Majira upande wa zile kurasa za mwisho,

0: Tutazame upande wa gazeti la habari leo. Makona walika nyota Barcelona kuja Tanzania. Hii unaisoma kundani ukurasa wa 21. Na Taifa Queens yapata kipigo kikali, inasomeka ukurasa wa 23. Sharon yashika nafasi ya tatu Messi Arati Wedi. Hii unaisoma kundani ukurasa wa 21 wa gazeti la habari leo. Na Ngorongoro Heroes yaifungia kazi Burundi, inasomeka ukurasa wa mwisho. Kocha Stars yachekelea mechi kufuzu AFCON. Habari unasoma kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la habari leo. Tukitema na gazeti hilo la habari leo, pia tuangazie upande wa Mwanaspoti, ambapo Arsenal wanusurika red card. Hii inasoma ukurasa wa 17. Simba Yanga hatari ipo hapa. Baka gusia umuhimu kambi ya Sauzi. Yanga yapiga mkwara, unasoma ukurasa wa 23. Lakini kufuzu AFCON ni September 25 Tanzania pamoja na Guinea. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 19 ni muda gani. Na Watanzania wang'ara kilomita 10 ya Zanzibar, unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho. AFCON 2027, sekta ya usafiri mguu sawa, unasoma ukurasa wa 19 wa gazeti la Mwana Sporting. Na kufikia hapo, shukrani sana kwa kumpata muda mzuri kabisa umefuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tarehe ya leo 21 mwezi wa 9 2026, imani yangu ni kubwa kwamba utapata muda tanua gazeti na utasoma zile kurasa ambazo zinakuvutia kwa undani zaidi. Mimi ni Chonjo Mbala Mwezi, msikilizaji wangu, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakie asubuhi njema.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango.

Wanafunzi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara, unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D 2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
2: Okay, saa 2:23 kuelekea 24 kwa saa za Afrika Mashariki. Ndani ya kipindi cha asubuhi leo, muda mfupi uliopita umetoka kumsikiliza Angel Mbalamwezi kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti, kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tumerejea tena katika nafasi ya habari na matukio mengine. Asante tu kwa nafasi yako Joyce Minene kutoka kwangu Musoma. Wanasema uaminifu unakombaini mambo mengi sana, hivyo tuwe uaminifu hata kufa. Asante mchungaji Mgogo, jumba wako nasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza. We ni Paulo Hongo kutoka hapo Mariwanda, unasema chai ya leo Mgogo anatisha, nimejifunza namna ya kuishi na misalaba yangu. Asante mazingira. Haya, karibu sana naye pia ndani ya asubuhi leo, jumba wako umetufikia. Kutoka kwako hapa unaitwa Nyakolomo Lavu, mtoto wa mkulima, mdau sugu wa Mazingira FM, unasema unawakilisha pande za Guta sokoni kwa watu wa Bishi. Unasema asante sana Pastor Daniel Mgogo. Okay, ujumbe wako unaojatimia lakini umeeleweka hapo ulipo. Baba Devi kutoka wapi, unasema unapatikana Msoma Nyakato. Mgogo amewagusa wale mawifi. Haya, asante. Kulwa Maila, chai imekolea kila kiungo, ndio jumba wako huo. Asante na umesomeka, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Kutoka kwako hapa unasema unaitwa okay, na watu weke pembeni. Haya bana, nitaurejea ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
3: Naam, tutazame taarifa nyingine msikilizaji hapa ambazo tumekuandalia. Tuelekee kwenye tukio la mwalimu pale Sia kutupiwa vyombo nje akidaiwa aliamishwa kwenye shule lakini akakaidi uhamisho huo tangu mwaka jana 2025. Alipewa uhamisho, mwalimu anatakiwa uondoke na yeye akawa amekaidi uhamisho huo. Na sasa mkurugenzi kupitia mkuu wa idara ya utumishi akalazimika kutupa vyombo nje akiwa anamlazimisha ama akiwa ni sehemu ya kutekeleza majukumu ya mwalimu kuondoka katika eneo hilo na kwenda kwenye kituo chake cha kazi. Sasa tusikilize kile ambacho alikizungumza mwalimu baada ya kutupiwa vyombo nje. Alimezungumza hapa. Huyu ni Omari Salim Omari ambaye alikuwa ni mwalimu shule ya sekondari ya Karansi pale Sia mkoani Kilimanjaro.
4: Barua ya misho hii nilipokea tarehe 9 mwezi wa 7 2025. Nikaja kukabidhiwa mkononi mwangu tarehe 9 mwezi wa 11 2025. Baada ya kupokea ile barua kama ilivyo hada kwa mtumishi, kuhamishwa kwanza jambo la kawaida kwa mtumishi. Nilitia amri kwa maandishi, nikaripoti katika kituo cha daani kile. Baadaye mchakato ulianza au tatizo lilianza katika kufuatilia haki stahiki kwa maana za kulipwa. Hapo kukaa kuna sitofahamu nyingi. Ikatoka amri nitoke na watoto kama mnavyoona hapa mazingira haya, niende huko nilikopangiwa. Nilikuja kupata fursa ya kuonana na mheshimiwa waziri mkuu. Tika kuonana na waziri mkuu, nilioji vitu viwili vya msingi. Jambo la kwanza ni kuhusu stake zangu, na la pili nilioji sababu manake awali ndani ya kituo hiki cha shule ya sekondari Karansi kulikuwa na mgogoro kuwa mimi mwalimu Omari Salim Ali nilichafuliwa sifa kuwa ninawabagua watoto kwa misingi ya kiimani, kitu ambacho manake mimi ni mlezi wa dini ya Kiislamu. Nikapewa hiyo sifa ndani ya kikao cha stafu. Naweza kusema sawa, haya maamuzi ya kuhamishwa kwenda kule mbele ya mheshimiwa waziri mkuu pale, alisema nilimhamisha huyu mwalimu Omari Salim Ali kutoka shule ya sekondari Karansi kwenda daani kwa sababu kuu mbili. Ya kwanza alisema ni kuboresha huduma kwa maana ufundishaji. Hii ni sababu ya msingi kwa mtumishi yote anatakiwa IT. Lakini sababu nyingine aliyozungumza ambayo hiyo ndio ilinipa hofu mpaka mgogoro unatokea kutupua vitu ni swala la usalama. Alisema amenihamisha kwa sababu za usalama. Sasa usalama huu sikuwahi kushirikishwa awali, na barua yangu ya uhamisho hii sababu haipo.
3: Haya, huyu ni mwalimu Omari Salim Ali ambaye alikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi ya sekondari ya Karansi pale Sia mkoani Kilimanjaro. Yana anadai kwamba kuna madai yake ambayo alikuwa bado anayadai, hali iliyosababisha asiondoke kwa wakati huo mpaka alivyotolewa vyombo nje. Lakini mke wa mwalimu Omari naye anazungumza kwa sababu ndiye aliyekuwa nyumbani siku hiyo wakati wanatoa vyombo.
5: Ilikuwa napika, ilikuwa saa 6 kasoro, walikuja watu takriban 15, wakaja watu kujelezea kwa gonga hodi, nikamwambia karibuni, akaja akasema yeye ni afisa utumishi ametokea halmashauri, ameagizwa na mkurugenzi kuja kutoa vitu kwa sababu hatujaama. Nikamwambia sawa, toeni. Wakatoa vitu vyote, wakaingia paka chumbani, wakatupatupa nguo za ndani, nguo zangu. Huo ni uzalishaji na unyanyasaji. Serikali inaomba tusaidie ifuate utaratibu wake.
3: Haya, huyo ni mke wa mwalimu Mari akizungumza kwamba wakati akinenda nyume jukumu yake akipika waliingia na kiongozi msafara akijitaja ni afisa utumishi. Kwa hiyo akaanza kutoa vyombo nje. Sasa kaimu mkurugenzi wa pale Sia mkoani Kilimanjaro alizungumza kuhusiana sakata hili baada ya kutafutwa, naye anaeleza kuhusiana na hii kadhia ya mwalimu Mari kudaiwa halmashauri kutoa vyombo vyake nje. Lakini je, kama si mwalimu tena wa Karansi, ni mwalimu wa wapi? Na zile yale stake zake ambazo anadai kwamba bado anazidai halmashauri, je, zipoje? Sasa hapa kaimu afisa kaimu mkurugenzi Alfred Miyombo anaeleza zaidi kuhusiana na kadhia hii ya mwalimu Omar.
6: Omar kweli alikuwa mwalimu wa sekondari Karans, lakini alihamishwa katika shule ile tarehe 7/11/2025. Alihamishwa shule ya sekondari Dahani, lakini tangia kipindi chote alichohamishiwa mwalimu Omar huko Dahani hakuwahi kuripoti kazini katika shule ya sekondari Dahani, na kule kana siku shuleni alikuwa tayari ameshahamishwa. Kwa hiyo kwa mujibu wa taratibu unatakiwa kishahamishwa kwenye lako la kazi ndani ya siku 14 ukaripoti kwenye kituo chako kipya cha kazi. Na vile vile mwalimu Omar, kuhusiana na masuala ya malipo stahiki, mtu akihamishwa lazima ulipwe, kuna fedha unatakiwa ulipe za uhamisho, kwa maana ya usafiri, stahiki zake zote ameshalipo, hadai chochote halmashauri. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ilisababisha kwamba akapewa barua ya kutakiwa kutoka kwenye ile nyumba, kwa sababu Dahani hayupo na pale shuleni hayupo, alishahamishwa akapewa barua kutakiwa kuhama kwenye ile nyumba ili kupisha mwalimu wa shule ile ya Karans aweze kuingia katika nyumba ile kwa ajili ya kufundisha watoto. Alipewa mara kwanza siku 7 hakutoka, akapewa barua nyingine siku 14 hakutoka, lakini akapewa tena muda mwingine hakutoka, baadaye ndio ikafikia hatua hiyo iliyofikia. Kwa hiyo kama kuna hicho anachokilalamikia takiwa alipoti kule Dahani, akae shuleni, kama kuna hicho anachokisema angeripoti kwenye vyombo vya ulinzi na usalama.
2: Haya, kwa hiyo kaimu mkurugenzi anaeleza kulipoti kule. Ndivyo anavyoona kaimu mkurugenzi.
3: Kwamba kama kuna jambo lolote ambalo hajatimizwa,
2: anao kuna shida nao kuripoti. Anao kuna shida nao kuripoti pia.
3: Kwamba
2: kuna mtu tumemhamisha huko aende kazini kula hajaripoti.
3: Sasa kwa nini siko kwenye nyumba ya shule, yuko kwenye nyumba ya shule ambayo hatakiwi kuwa hapo?
2: Si ndio unaenda kumripoti.
3: Kwa nani?
2: Kwenye mamlaka zingine.
3: Zipi?
2: Si kuna vyombo vingine vya sheria. Kiwezekana mburuze mahakamani.
3: Kwamba amekataa
2: amekatalia kwenye nyumba.
3: Kwani nyumba ni za nani? Sasa mkurugenzi,
2: wewe unasikia mke wa mwalimu anasema hadi nguo zangu za ndani uko unachukua na tupa nje. Wewe unashikaje nguo ya ndani ya mke wa mwalimu?
3: Nguo ni si nguo.
2: Ya ndani
3: ni nguo,
2: ni falaga. Ni falaga.
3: Kwenye nyumba ambayo si ya kwako.
2: Wewe unatupaje nguo ya ndani ya mke wa mwalimu?
3: Si kwani nyumba ya kwako?
2: Nyumba mwende mahakamani.
3: Nyumba ni ya mkurugenzi.
2: Mwende mahakamani, sijaenda. Na huko nimehama na mmenihamisha.
3: Na kama unaona kuna stahiki zako zijatimizwa, si uende mahakamani na wewe. Mbona hujaenda mahakamani kushtaki? Haya, inabaki ni swali
2: sheria. Na hii ni moja kati ya mambo wakati mwingine. Achilia mbali msikilizaji swala la mtumishi na kuhamishwa. Yako masuala ambayo yanawakuta wenye nyumba na wapangaji. Ameshafukuza hapa. Alafu unafika unatoa vitu au unabomoa kufuli, na eka nyingine unajikuta tena mkeka umebadilika. Ama unaweza ukawa tena ni mzigo kwa mpangaji ambaye amegoma kuhama, au tena unajikuta mwenye nyumba kazini kwenu kuna kazi. Mwenye nyumba nashukuru. Sasa ile redio mbona ili? Redio gani? Simu ya Irusha. Ai jamani, mbona redio yako tuna miaka hii tunaishi na wewe? Atujue kusikia nani.
3: Napiga muziki nzima ile. Na zile hela zangu zoko chini ya TV.
2: Na hela zangu zoko chini ya TV. Jamani, wewe kama ushinda kunilipa 15,000 hela gani?
3: 500,000.
2: 500,000. 500,000 jamani. Eti watu wa viti
3: jamani 500,000. Kulikuwa na hela pale.
2: Wapi?
3: Ilikuwepo?
2: Ilikuwepo. Kuna kesi na
3: huwa zinaibua kesi, lakini zingesi zapimwa kama hivyo unasema wewe umeshindwa kunilipa mimi 15,000.
2: Hivi tulikuwa na mwanasheria kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria. Akifafanua masuala haya
3: ya wenye nyumba na mwenye nyumba na wapangaji.
2: Wenye nyumba ni vizuri pia mkafuatilia vipindi kama hivyo au pengine mkawafuata wataalamu wa sheria, wakawapa ushauri sahihi wa maamuzi ya kufanya. Ni jambo zuri zaidi. Na wapangaji pia ni vema mkawa mnafuata vyombo vingine, sio kwa kushtaki, hata kwa kupata uelewa
3: tu.
2: Kwa sababu muda mwingine unaweza ukangania kitu ambacho mwisho wa siku unajikuta kina hasara kubwa zaidi tofauti na maamuzi ambayo ungeyafanya
3: mapema.
2: Kwa ni wote mna nafasi, kwa sababu kuna haki ya mpangaji, kuna haki mwenye nyumba. Na ukikosea taratibu za kuifuata haki yako
3: umeingia kwenye tena kuvunja sheria.
2: Unaweza ukajikuta una jambo tena na kusababishia hasara zaidi ya kile ambacho ulikuwa unakiomba. Ushaona kuna mpangaji anamaliza hivi anasafiri. Sasa yeah. mnabaki kumsubiri. Wewe si utoe vitu basi tuhame. Tunataka tunampangaje mwingine?
3: Nimesafiri na kuja. Nimesafiri.
2: Sasa unashindwa. Mda mwingine unasema basi kwa kuwa nilikuwa nakudai 100,000 na umeondoka mwezi mmoja 20 yangu tena ya mwezi huu. Hapana.
3: Hapana sijakaa.
2: Mimi sikuepo. Awe ukuepo ni jambo lingine.
3: Vitu vyangu
2: ilikuwa
3: na mlango ulikuwa umefunga funguo na zimiliki wewe.
2: Wenye nyumba nyingine wanabomoa tu.
3: Mm, unakuta vitu
2: nje. Unakuta wewe uko wapi? Vyumba vyako viko kwenye hii korido. Korido tena mwenye nyumba.
3: Na hapa anakuwa amekuheshimu. Tamaa kwenye korido.
2: Anaitika. Wengine anaitika. Sasa akija ndio utajua. Alikuwa na milioni 8 ndani.
3: Wakati ameshindwa kulipa 20.
2: Eh, 20 ana ambayo ya.
3: Ana milioni 8 ndani.
2: Ana milioni 8.
3: Ilikuwa kwenye kibubu,
2: kwenye kibubu. Hapo ndio mnaanza tena
3: mtekano.
2: Kwa sababu unajua ubaya wa masuala haya ya kisheria. Wakati unazungumza kwenye vijiwe mna maneno ya vijiwe.
3: Ah, yani mnatiana moyo sana.
2: Ulishakaa na wanasheria
3: hivi nyumba yangu
2: wakakuuliza swali la kwanza la pili ukaanza kuomba radhi. Hata kama jamani mwe mna utu wacho utu umeshindwa utu umeshindwa.
3: Umeshindwa huko. Hapo ushafika kwenye sheria.
2: Hakuna utu unasema eti busara.
3: Mahakama ina busara. Mahakama ni
2: shahidi.
3: Ushahidi na sheria ichukue mkondo wake basi.
2: Eh, hiyo busara mmeshindwa na
3: kuwa mwambia patana na mshtaki wako kama mjafika kwa nani? Kwa kadhi. Kwa sababu utatolea mpaka senti ya mwisho.
2: Kuna mambo magumu, kwa hiyo ni vizuri pia mkawa na ulizi. Sasa sijajua kwa mfano kwenye dhana ya mtumishi kufurumushwa ndani ya nyumba.
3: Nyumba ya serikali.
2: Sina hakika. Kwa sababu kwa mujibu wa maelezo ya mke wa mwalimu alichoona ni watumishi wa idara hii. Na ambapo mazoezi yanaendeshwa pia kiutaratibu na sheria. Kuna polisi. Kuna viongozi wa eneo husika ambao wanathibitisha taratibu zingine zote za kwamba sasa tumefika hapa sisi na fulani tuna 1, 2, 3, 4, 5 ili kuweza kuepuka.
3: Sasa wewe sio mpangaji.
2: Mimi ukinituma kama niko kwenye idara sifanyi hiyo kazi.
3: Wewe sio mpangaji sasa. Wewe unaishi kwenye nyumba ya serikali. Na mwenye shule na mwenye majengo hayo ni mkurugenzi.
2: Na nimekaamo kama sehemu na taratibu zingine halali za kunifanya kuwa hapo.
3: Sasa kama mtumishi
2: na ambacho
3: kwa ajili ya shule
2: fulani. Na ambacho ninacho. Ambacho nakuwa bado unacho, bado ni mtumishi.
3: Sio wa eneo hilo lakini. Hauko chini ya mkurugenzi huyo tayari.
2: Ila bado ni mtumishi.
3: Sio hapo.
2: Na mmenihamisha, sio mmenifukuza.
3: Sio hapo.
2: Nimehamishwa.
3: Sio hapo.
2: Ndio hiyo kama pasipoangaliwa vizuri mnaweza mkajikuta kwenye hasara. Sababu kwa mfano masuala kama haya na haya yanawakumba watu wengi sana, hasa ukijiona kwenye mpango wa utendaji kwenye majukumu ya serikali. Serikali imesema. Nyie ni serikali ndio semeni, lakini kuna mahakama ambayo haitaki kuangalia kwa
3: vile ya serikali wala nini. Mtendaji wa haki ya mtu basi
2: kizimbani pale baba.
3: Unajua mtu fafanulie vizuri
2: ili kwaje. Mkurugenzi naye anawauliza sasa nyinyi hivi.
3: Tuna mwanasheria mkuu.
2: Kuna muda naye anaweza akawa, unajua kuna matamko yanakwenda sawa na nafasi na cheo. Lakini watendaji na watekelezaji huku wanaweza wasiwe washauri wazuri
3: kabisa.
2: Kwenye utekelezaji. Na ndio maana wewe mwanasheria, sijui ni mwanasheria, huko hapo kutoa macho, huko hapo kushauri
3: mamlaka masuala ya kisheria. Je, ikitoka hivyo athari zake za kisheria zikoje?
2: Kama ni kiongozi unamfuata na kwenye nafasi yake unamwambia bana, kwa mujibu wa sheria
3: utekelezaji wa
2: jambo hili na hiki. Na viongozi na nyinyi pia mnatakiwa mjue kwamba mlionao pale ndio majukumu yao.
3: Usimuone mwanasheria kama shati.
2: Yani usione kwamba ni mtu fulani mnaye kwa ajili ya kupamba vikao na mabaraza. Ni kwa ajili ya kuwashauri.
3: Kwa kazi yake hiyo ya kiushauri.
2: Bana tunataka tufanye 1, 2, 3. Hii vipi?
3: Kisheria iko
2: hii bana una nafasi mkuu ya ya kufanya hivi na hivi na hivi.
3: Kwa athari zake za kisheria ni 1, 2, 3.
2: Kwa hiyo unaenda umejua kabisa.
3: Ndio maana tumejipanga nazo.
2: Hizi ofisi zimepewa na afisa habari. Sasa kama mjui matumizi yake basi hiyo ni shauri yenu, lakini ndio dhana. Mmepewa muhasibu.
3: Ana kazi yake.
2: Ana kazi yake. Na naamini kwamba vitengo vingi umepewa.
3: Kabisa.
2: Sasa hiyo ukikutana na taratibu zingine za nchi zenye utawala wa kisheria. Hiyo sasa hamna kumlilia. Na hata kama kiongozi wajua na kuambia hivi nyinyi kwenye idara hiyo siku na fulani. Anajua ajui. Mmemtumia
3: hamna.
2: Sasa hiyo hasara itakayopatikana muibebe.
3: Logon.
2: Muibebe.
3: Sio kama ile ya Geita ile. wanabadilishana gari la mkurugenzi. Alafu limetengenezwa bwana niona
2: kesho yake nilikwambia itachelewa.
3: Kesho yake bwana ambulance ilikuwa shatengenezwa. Gari la mkurugenzi karudi.
2: Nilikueleza ade kwamba hiyo ambulance mapema sana mtaiona barabarani.
3: Kesho yake dereva wa ambulance alienda kwa bizi wa ambulance yake bwana.
2: Eh? Asi aitolea maoni.
3: Arudishe gari la mkurugenzi.
2: Amnaitolea maoni.
3: Ah.
2: Kwanza inaenda mbali kupeleka mgonjwa kwanza.
3: Kumbe.
2: Alafu mnaomba irudi. Alafu ikirudi narudi kabisa na injury.
3: Unasema hizi ndo kazi za ambulance mkuu. Haina kioo tayari.
2: Haina kioo.
3: Anakatimua. Sawa, ndio kachana taarifa hiyo, tuangalie taarifa nyingine. Maelekezo ya pale mkuu wa mkoa wa Dodoma baada ya wale watu wenye daladala kugoma eneo la soko inaitwa soko jipya pale. Sasa maelekezo yameanza kutekelezwa na baadhi ya madereva wameonekana wakiridhika na yale maelekezo yaliyotolewa na mkuu wa mkoa kwamba watu wote, iwe bodaboda, iwe bajaji, iwe daladala, wote watakiwa waingie stendi na shughuli zote zitaanzia stendi kwa ajili ya kusafirisha abiria. Sasa hivi imeanza kutekelezwa na hapa wanaeleza zaidi wafanyabiashara pamoja na madereva kuhusiana kile kilichotekelezwa pale mkoani Dodoma.
7: Kwa jina naitwa Amos Yohana Msote. Mimi ni mwenyekiti wa sindikati ya mnadani ambaye ndio hii hapa. Nafikiri juzi kulikuwa kuna mgomo ule ulikuwa umepita baada ya kufika mheshimiwa mkuu wa mkoa na mkurugenzi. Jambo hili walitatua kwa kina sana. Baada ya kuona watu wanaonekana kama vile wananyanyasika, haki zao za msingi hawapati, lakini viongozi walijituma moja kwa moja kutembea mguu kutokuwa na gari. Walikuja kwenye sehemu ya mazingira na kuwasikiliza wananchi. Hoja zao za msingi ilikuwa ni kwa nini sisi tuingie ndani wakati huko juu sisi tulikuwa tunapakilia. Lakini mkuu aliwaambia kuwa kwa sababu tulishatengeneza na wapo ambao ni wadau walisema kuwa ni bora tutengeneze stendi ya muda ili kusudi yale tunayotengeneza majukumu baada ya stendi hiyo ambayo kubwa inatengenezwa tuwe hapa ndani ili kila mtu atafute kuweza kupata riziki. Mkuu anasema wa mkoa wote waliitikia na kila mtu akaweza kubeza baada kuonekana hili zoezi ni zuri. Akadai baada ya siku mbili nafikiri vitaingia vifusi humu ndani, tutatengeneza mola mwambie ni nzuri, kila mtu anapoingia masika iko karibu ili kusionekane kuna hatima ya kuwa gari itakwama au kutokosekana huduma. Jambo hili limeonekana dhahiri kabisa leo ni siku ya pili baada ya kutoka ya juzi ilikuwa ni mchana. Leo ni siku kama ya pili tuseme kiutendaji. Tayari vifusi vinaanza kuingia. Niseme nimpongeze mkuu wa mkoa. Jambo aliyolitengeneza ni sahihi na ni bado linakuwa ni endelevu. Tayari tumeona vifusi gari zinaingia na watu waweze kufanya biashara. Naomba tu sisi kama wafanyabiashara tuungane, tuwe tuna upendo, tumuweze kumfuatilia mkuu wa mkoa anachokifanya, je ni sahihi? Na kama si sahihi inaonekana hata juzi wangebisha, lakini kila mtu aliitikia baada ya kumuona mkuu kafika na kila mtu alikuwa ana furaha ya kuweza kujua kumbe na sisi tumeajaliwa na tunaonekana tupo hapa. Huduma zote zinaendelea. Tunafurahi baada kuona vifusi vinaingia, huduma zinaendelea kama kawaida. Bariki kubwa tuongezewe ulinzi, tuletewe taa kwa ajili ya huduma zote za hapa. Pongeza mkuu wa mkoa, shughuli iendelee.
8: Jina naitwa Grace Matayo Petro. Mimi nashukuru sana kwa kutuhamishia stendi yetu huko nyuma kwa sababu watatuboreshea na sisi mabanda yetu kufanya biashara kama wakiwa kule barabarani, maana kuna ajali nyingi sana zinatokea. Na wakihamisha magari huko nje na huko ndani, watu watapata urahisi wa kupata hata biashara. Watu watakwepa ajali nyingi ambazo zitakuwa zinasababishwa na watu msongamano wa magari. Mimi nashukuru sana serikali, endelee kutuboreshea miundombinu kwa sababu wananchi ndio kila kitu, wananchi ndio hata maendeleo na biashara kila kitu. Na msongamano kule, kuna wanafunzi wanaweza kupata athari za magari, lakini wakiwa wameepusha magari kuja huko ndani wataondoa changamoto nyingi sana.
9: Jina naitwa Steven Kapangala, ni katibu mkuu kwenye hii stendi ya Kizota, au wana wengine wanapenda kuita kwa majina maarufu mnada mpya. Hili ndio eneo ambalo tulikuwa tumeletwa hapa baada ya kuondolewa pale barabarani na upakiji holela na ufanyaji biashara usiokuwa na utaratibu rasmi. Sasa baada ya kuondolewa pale tuliletwa eneo hili, na moja ya malalamiko yetu ilikuwa ni kwamba hili eneo kipindi cha mvua, kwa sababu lilikuwa lijajazwa udongo ambao wanaita moramu. Sasa kwa hiyo baada lile ombi letu juzi kwa mkuu wa mkoa, tumeanza kuletewa udongo, tunaanza kuboresha mazingira mengine, na kitu ambacho tunatarajia tumeona mainjinia kutoka TANESCO na idara zingine wakifika hapa kuangalia namna ya kutuwekea taa na kurekebisha baadhi ya nyaya kama ambavyo mmepita, kuna baadhi ya nyaya zimeonekana zikiwa ziko chini, lakini imekuwa ni jambo ambalo limekuwa linatija kidogo kwa sababu tumeona kama vitu vinafanyika na spidi yake imeonekana sio mbaya. Na huu muda ambao tunaendelea kuwepo hapa utashuhudia kuna baadhi ya magari yatakuwa yakiingia hapa yakileta udongo kwa sababu hili zoezi limeanza alfajiri ya leo. Kwa hiyo mtakuwa mnaweza kutusaidia kuwakilisha kuona namna gani serikali imetusaidia, lakini bado tunasisitiza kwamba watufanyie zaidi, sio hapa tu. Yaani kila hitajio litakaloonekana linahitajika kwa muda huo, kulingana na kwamba hili jambo tumekuja hapa, hii ni eneo la muda limetengwa kwa muda ili kusubiri mkandarasi amalize mradi uliopo hapo mbele. Atakapomaliza tutarudi kwenye eneo letu, lakini kwa huu muda ambao tutakuwa tunatumia huko kulingana na hali ya mvua kubwa zinazokuwa zinaripotiwa kwamba zitakuja zitukute, sasa itakuwa ni jambo zuri kama tutarekebishwa kwa wakati kuepukana na zile adha za kuanza kurekebisha kwa spidi ambao tutakuwa tunashindana na mvua. Lakini tukiliandaa ile eneo vizuri tutalitumia vizuri, na naamini kila mtu atafurahia kwa sababu haya mabadiliko sio ya mkoa wa Dodoma au sio la eneo la Kizota tu, yako Tanzania nzima. Kila jambo lifanyike katika maeneo rasmi yaliyotengwa, na kwa mantiki hiyo naamini kwamba kila jambo litafanyika kwa wakati na mkandarasi wetu kwenye eneo letu la mradi atamaliza kwa wakati kulingana na spidi iliyopo, kwa sababu eneo tulilopo ni dogo, lakini sio dogo sana kiasi kwamba tushindwe kulitumia. Ni linahitaji kupangwa vizuri liweze kutumika na watu wote.
3: Haya, au ni baadhi ya wafanyabiashara pamoja na watumiaji wa stendi hiyo ambayo mkuu wa mkoa alielekeza kwa halmashauri ya jiji kuhakikisha watu wote ambao wanafanya biashara wanaingia ndani ya eneo hilo. Kuna soko pamoja na stendi, soko jipya pale, na hapo utekelezaji umeanza. Sasa baada ya hayo mkurugenzi kwa niaba ya halmashauri ya jiji, mhandisi Joha anaeleza zaidi kuhusiana na kile ambacho kinatekelezwa na maelekezo yale ya mkuu wa mkoa yanatekelezwa vipi.
10: Jina naitwa Joha Hamisi Ntonga, ni mhandisi wa halmashauri ya jiji la Dodoma. Niko hapa kwa ajili ya maelekezo na maagizo ya Mheshimiwa Rais kupitia mkurugenzi wetu wa jiji ambaye ndiye mimi kama injinia msimamizi wa eneo hili katika eneo la stendi la mnada mpya kata ya Kizota. Tumeweza kufanikisha zoezi hili, kuwaweka sawa, kuwapanga sawa kina wa mama ntilie pamoja na wafanyabiashara wadogo wadogo, wafanyabiashara wa mboga mboga pamoja na mabasi. Tumefanikisha kuyaleta ndani ya stendi, bodaboda tumewaingiza ndani ya stendi, bajaji tumewaingiza ndani ya stendi, na bado zoezi linaendelea. Mimi kama mhandisi wa halmashauri ya jiji la Dodoma nipo bado, tunaendelea kusimamia kwa ajili ya kutengeneza, kwa ajili ya kuweka moram ili kuweka surface ikae sawa na wananchi waweze kukaa vizuri na kufanya shughuli zao vizuri bila shida yoyote, bila matatizo yoyote. Na tumefanya hivyo kwa sababu tunajiandaa kwa ajili ya El Nino, ili wananchi wetu wa Dodoma waweze kukaa vizuri na kuendelea na shughuli zao vizuri kama jinsi anavyoelekeza Mheshimiwa Rais. Kasi inaendelea vizuri, tumejitahidi kwa mfano toka jana na leo tumeanza kukusanya vifusi na kuvileta hapa site, na baada ya muda tunaanza kuvisambaza vifusi site ili kuweza kuweka moramu ikae sawa na wananchi waishi vizuri hapa maeneo haya, wakae kwa ustaarabu zaidi, patakaa mazingira yatakuwa sawa na tutaboresha mazingira yawe sawa kuliko jana, kuliko juzi. Ndio huo mpango upo, tutaweza kuweka hizo taa, zitawekwa, hakuna wasiwasi wowote, upo kwenye, zipo kwenye utaratibu. Tulianza kwanza kwa sababu kwenye surface palikuwa hapajakaa sawa. Kwa mazingira yakishakaa vizuri akiwa rafiki, basi na taa zitaletwa. Hatuwezi kuacha kuleta taa sasa kuja kwa wakati.
11: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Na mkaribu sana msikilizaji ndani ya dondoo za michezo katika kipindi cha asubuhi leo ambacho tunapata nafasi ya kupitisha kwenye taarifa na habari mbalimbali za kimichezo kwa mutasali tu, lakini kumbuka katika taarifa zingine za kimichezo kwa undani zaidi ni pale kipindi cha benchi la ufundi saa 5 kamili za asubuhi na saa 2 na nusu za usiku kwenye kipindi cha meza ya michezo. Tuanzie hapa nyumbani kuzitazama taarifa. Jana kulikuwa na mchezo Ngorongoro Heroes katika kufuzu AFCON, timu ya Tanzania Ngorongoro Heroes chini ya miaka 20 yenyewe imeichapa Ethiopia bao 4-0 katika sekafa hii chini ya miaka 20, ambapo dakika ya 12 Ibrahim Khamis alipachika bao la kwanza, lakini dakika ya 28 Nixon Kibabage na dakika ya 56 Abdul Suleimani, kabla ya dakika ya 78 David Ruhende kuandika bao la 4, hivyo Ethiopia wakapoteza kwa mchezo huo. Lakini katika timu ambazo pia inatazamwa kwa undani zaidi mchezo hii ambayo utafata baada ya hapo, Tanzania kumbuka ni itacheza tena katika hatua inayofuata. Sasa baada ya mchezo huo, baadhi ya mashabiki pamoja na Watanzania wameipongeza sana timu ya Tanzania ya Ngorongoro Heroes kutokana na kiwango ambacho imekionyesha, hasa ukiangalia pia na aina mchezo ambao ulikuwa unaucheza na umuhimu wake kwa Tanzania, nini maana yake. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo una kila sababu ya kuifahamu. Lakini kwingineko katika taarifa zingine za kimichezo, kwa upande wa kocha wa timu ya Namungo, huyu ni Mgunda, yeye ameomba muda pale Namungo, ambapo kocha wa Namungo Juma Mgunda amesema ujenzi wa kikosi kipya unahitaji muda wa subira, akieleza kuwa hawezi kutarajia timu yake kufika kiwango kinachotakiwa ndani ya muda mfupi wakati hakupata maandalizi ya kutosha kabla ya kuanza kwa msimu. Sasa akizungumza, Mgunda amesema mpira wa miguu ni mchakato unaohitaji hatua kwa hatua, hasa kwa timu inayofanya mabadiliko ya kikosi na kuingiza wachezaji wapya ambao wanahitaji muda wa kufahamiana, kuelewana na pia kuelewa mfumo wa kocha na kujenga maelewano uwanjani. Kocha huyo amesema changamoto hiyo imeongeza ratiba ya msimu ambao umemalizika, lakini pia ukiangalia pia na msimu huu ambao ligi iliyopita ilichelewa kumalizika wakati msimu mpya ukianza mapema, hali inayofanya timu nyingi kukosa muda mzuri wa kufanya maandalizi ya msimu. Mgunda amekuwa na mwanzo wenye changamoto kwenye msimu huu akiwa ameongoza Namungo katika michezo 7 ya ligi kuu soka Tanzania bara, akishinda 2 na kupoteza 5, huku timu ikiwa na pointi 6 na kukaa katika nafasi ya 13 ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mgunda aomba uvumilivu Namungo FC. Hiyo ni kwa upande wa Namungo. Lakini pale Singida, striker wa Singida Black Stars Matthew Tegisi yeye amesema baada ya kuivusha timu hiyo hatua ya awali kombe la shirikisho Afrika, hesabu zake ni kusaka rekodi Afrika, haswa ya kiatu cha ufungaji bora, huku akikiri kutoanza vyema ligi kuu. Tegisi yeye ameliambia kwamba baada ya kuanza vyema kwenye michuano hiyo anasaka rekodi ya timu ya kiatu cha mfungaji bora ili kuandika historia mpya, akielekea kwamba lolote linawezekana kwa kuwa anao uwezo wa kufanya hivyo. Singida Black Stars inatarajia kukutana na Tusker FC kutoka nchini Kenya iliyoiondosha Al Hilal Wad Madin ya nchini Sudan, ambayo timu hizo zinatarajiwa kukutana katika hatua ya inayofuata ya kombe la shirikisho Afrika. Ametamba kuwa kutokana na ubora wa kikosi pamoja na walichonacho na benchi la ufundi, Singida Black Stars inaweza kufika fainali ya michuano hiyo Afrika, akieleza kuwa amejipanga kufanya kweli kila mmoja kikosini ana hali. Lakini Kwa upande mwingine waziri wa mambo ya ndani waziri wa michezo sana Roberto Maduri kwa upande wa nchi ya Tanzania, huyu ni Pokrisen Makonda pia ambaye anasimamia upande wa habari, yeye amekutana na Lamine Yamal akihitimisha ziara yake pale nchini Barcelona. Ni waziri wa habari, utamaduni, sana na michezo Pokrisen Makonda amehitimisha ziara yake nchini Hispania kwa kutana na wachezaji wa FC Barcelona ambao ndi vinara wa La Liga mpaka hivi sasa. Akihitimisha ziara yake, Makonda alipata fursa ya kubadilishana mawazo na wachezaji hao huku akiwaalika moja kwa moja kuja kutembelea Tanzania na kujionea mila, utamaduni na vivutio vya utalii nchini Tanzania. Miongoni mwa wachezaji ambao Makonda amekutana nao ni star wa timu hiyo na timu ya taifa ya Hispania, Lamine Yamal. Kwa mujibu wa taarifa za wizara, huu ni mwanzo wa ukurasa mpya katika kuimarisha uhusiano kati ya Tanzania pamoja na FC Barcelona inayozingatiwa kuwa ni nchi hii ni miongoni mwa wenyeji wa AFCON 2027. Mbuka Tanzania pia ni miongoni mwa wandaji wa michuano hii ya AFCON 2027. Sawa bwana. Lakini tukienda kimataifa, kuna mambo mbalimbali ambayo yametokea. Kiangalia michezo mbalimbali ambayo imechezwa kwa weekend hii, tutatazama tu kwa mutasari katika matokeo pamoja na michezo ambayo imechezwa kwa weekend hii. Tukianzia pale nchini Uingereza, kuna michezo ambayo imechezwa weekend hii na inayotarajiwa kuchezwa. Tukianzia pale nchini Uingereza, kama nilivyokujuza msikilizaji, siku ya jana kulikuwa na michezo kadhaa ambapo Bournemouth alikuwa uwanjani dhidi ya Liverpool, ambapo Liverpool akapata ushindi wa bao moja kwa sifuri. Leeds akiwa uwanjani na Crystal Palace wakatoka sare ya bila kufungana. Manchester City na Sunderland wakatoka 5-3. Ilikuwa nipiga nikupige kwa upande wa Manchester City pamoja na Sunderland. Lakini Fulham akiwa uwanjani na Manchester United bado unasema zimwi au macho mabaya kwa upande wa Manchester United, jana akatoka sare ya moja moja dhidi ya Fulham, ambapo goli la Manchester United lilipatikana dakika ya 89 ya mchezo. Na kumbuka upande wa Fulham, Martinez yeye alijifunga goli hilo. Kwa hiyo dakika 89 dakika moja tu kabla ya mpira kumalizika, Manchester United wanachomoa bao bwana. Hilo ndiko ni pona yao. La sivyo na wangepoteza mchezo mwingine. Kumbuka wametoka kupoteza mchezo kama mchezo huu, wametoka kupoteza mchezo dhidi ya Brighton bao 3-2. Lakini La Liga pale, kumradhi, League One, kulikuwa na michezo kama mitatu kwa siku ya jana. Betis akiwa na Austria, Betis anakubali kichapo cha bao 2-1, lakini Nice anaichapa Lee bao 2-1 kabla ya Marseille kupokea kichapo cha bao 2-0 kutoka kwa PSG. Bundesliga, michezo mitatu, Bayern Leverkusen na RB Leipzig. Bayern Leverkusen anaichapa RB Leipzig bao 2-0, lakini Schalke anatoka sare dhidi ya Hoffenheim, na Paderborn anaichapa Hoffenheim bao 3-1. Serie A, Fiorentina anatoka sare ya moja moja na Napoli, lakini Parma anatoka 2-1 kichapa Girona bao 2-1. Juve anaichabanga Atalanta bao 2-0, na AC Milan anaipiga Reims bao 3-0. Leo ambacho kinatarajiwa kwenye soka ni Kosafa champion chini ya miaka 20 ambao inaendelea. Zambia atakuwa uwanjani dhidi ya Komoro na ni saa 6 mchana, lakini Botswana atakuwa uwanjani dhidi ya Malawi ni saa 9 mchana, na South Africa atakuwa uwanjani dhidi ya Angola hii ni saa 10 za jioni, kabla ya saa 1 kupigwa mchezo mwingine. Eswatini atakuwa uwanjani dhidi ya Lesotho. Chini ya miaka 20 Kosafa inaendelea kwa siku ya leo. Kwa mengine zaidi ya kimichezo, msikilizaji, benchi la ufundi lina undani wa taarifa hizi, lakini usisite pia pale 2:30 uchambuzi wa taarifa na habari mbalimbali za kimichezo kwenye kipindi cha meza ya michezo.
1: Kinachoifanya burudani ya injili kwa maana ya gospel kuwa gospel au kuonekana kwamba hii ni burudani ya injili ni nini?
0: Mhm. Watu wengine wanasema miondoko. Mhm. Wana miondoko yao watu wa injili.
1: Miondoko.
0: Kuna
1: na ujumbe wao.
0: Kuna miondoko, kuna ujumbe,
1: vionjo.
0: Kuna vionjo, kuna physical appearance, ile muonekano. Pia wanaonekana wao watu. Wazee wa vijana.
1: Na ni lazima vyote vihusike kwenye wimbo.
0: Nadhani.
1: Sasa sinaweza kwa vionjo au kwa mfano midundo ya Bongo Flava lakini ujumbe wa kiinjili. Hapo hiyo ni gospel au inaitwaje?
0: Hiyo nani? Sasa hiyo inaitwa gospel lakini yenye mfumo wa Bongo Flava.
1: Unaujua muziki wa reggae? Unachoifanya iwe reggae ni nini?
0: Miondoko yake ya nani?
1: Rhythm
0: ile.
1: Kwa hiyo kama umeimba maneno ya injili mle ndani unahitaji.
0: Itaitwa ni gospel reggae gospel au gospel reggae, inaweza kaitwa kwa namna yoyote tu. Kwa sababu tunaona hata watu wa mapiano pale South Africa wapo wameimba gospel lakini katika mfumo wa mapiano. Wapo. Kuna wale ambao wamepiga bendi. Ni bendi lakini katika mfumo wa gospel. Wapiga bendi. Kwa gospel.
1: Kwa hiyo nikiweka tu neno farao. Basi hiyo ni gospel tayari. Au tutategemeana na
0: katika lipi? Yaani farao namzungumza kwa sababu farao hakuwa tu kiongozi wa kidini, alikuwa kiongozi wa watu.
1: Na farao sio mtu.
0: Ni cheo.
1: Tunakumbusha farao ni cheo.
0: Cheo. Kama tunavyosema rais.
1: Rais.
0: Yes.
1: Kwa hiyo ukisikia akamwambia farao, sio akasema huyo farao mbona ameonekana zama za Musa? Huyo huyo akamkemea Ibrahimu, huyo tena nabii na Yusufu.
0: Aliishi miaka mingapi huyo?
1: Cheo.
0: Ni cheo. Kama unavyosema rais. Sasa mbele huko ulikuwa na majina yao farao fulani.
1: Sasa na tukupelekea ujumbe kidogo na mapumziko mafupi, tunarejea hapa.

0: Nikumbusha bali sana.
1: Ni gospel?
0: Ni gospel. Tunaondoka na gospel.
1: Umenikumbusha bali sana.
0: Vionjo.
1: Hiyo tunaondoka mmeiona kwenye Biblia kweli?
0: Kwa nini walikuwa wanaenda wapi? Si walikuwa wanaondoka? Wanaenda Kanani? Wanatoka Misri.
1: Aya bwana,
0: nikumbusha ile conference 2004-2005. Iungo sekondari. Bwana.
1: Okay.
0: Mambo yalikuwa ni hatari sana.
1: Ila rhythm hii ndio amkuwa nayo kwa maana ya mapiano.
0: Tulikuwa na rhythm zingine.
1: Mapiano ina nafasi na ladha yake pia.
0: Hatari sana, hatari sana.
1: Sisi hatuondoki bana, tupo.
0: Tupo.
1: Namwambie Farao bado tupo.
0: Haondoki mtu.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
6: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
5: Siri gani wewe? Si useme.
6: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
5: Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
7: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.
1: Okay, asante. Saa 3:07 kwa saa za Afrika Mashariki, bado tupo pamoja nawe, na asante sana pia kwako ambaye tangu dakika ya kwanza ni sehemu ya asubuhi leo. Lakini kwako ambaye kwa muda huu ndio unajumuika pamoja nasi, basi karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tamati yetu nawe itakuwa pale saa 3:30 asubuhi. Yako mengi ya kutafakari. Kuelekea mvua za El Niño ambazo zimetangazwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, lakini si tu kwa Tanzania, kwa maeneo mbalimbali ambayo pia mamlaka zingine zimeweza kutoa tahadhari juu ya mvua zinazotarajiwa kuanza kuanzia wiki ya mwisho ya mwezi wa 9, lakini hasa zinautaja mwezi wa 10 na mwezi wa 11.
0: Ambao wanataja athari zake zinakwenda mpaka mwezi wa 2 mwaka 2027.
1: Kwa muda mrefu kidogo. Mambo na yakaeka zinaendelea kuonekana. Na sambamba na masuala mengine ambayo yapo kwenye dhana ya tahadhari ni masuala ya usafi.
0: Usafi, uzibuaji wa mitaro, sijui
1: fagia, toa takataka, fanya nini. Inaweza ikawa ni kuzunguka makazi yako au maeneo mengine ya umma kama masoko, magenge, mitera, kuhakikisha pia maeneo kama
0: mabonde
1: yanapitika. Kwa sababu yako iko mitera na masoko na magulio yanaweza akasaulika kwenye vipindi kama hivyo.
0: Mvua ya jero tu inatosha tu kuwatawanya. Ya jero tu.
1: Lakini
0: wote,
1: kama mtaiseti vizuri miundombinu na mkazingatia zaidi swala la usafi, basi mmejihakikishia kuwepo katika kipindi chote wakati baraka ya mvua ikiendelea kuchukua nafasi.
8: Iwe mvua iwe jua.
1: Na hapo ndipo ambapo wakati mwingine kuna maswali mengi hasa kwenye jamii juu ya dhana ya usafi. Limesikika swala la usafi wa mitaro au mifereji ya maji ambayo imegeuka kama sehemu ya mirija ya kusafirisha takataka. Kwa baadhi ya watu, unajua kuna watu mvua ikinyesha wanaweka mifuko, wanaweka nini kwamba bye. Sasa ni vizuri pia kwa unavyowaza, lakini cha kuhakikishia hiyo haiwezi kwenda mpaka mwisho wa safari ya mifereji hiyo.
8: Na ikikwama sehemu,
1: basi
8: imesababisha tayari, hilo ni tatizo tayari.
1: Ndio, ni tatizo, ni janga na ambalo kwenye nguvu ya maji, kwa watu ambao mmefuatilia kuyaona matukio mbalimbali ya maji na nguvu zake. Ni unstoppable.
8: Yani haihitajiki kupiga hodi mara mbili. Ukiona tu umeweka kikwazo, yenyewe itafuta njia yenyewe.
1: Sasa inachagua.
8: Inatafuta wapi? Kama ni kwenye culvert, inaweza ikabomoa zile kingo za culvert.
1: Yakatafuta sasa
8: njia ya kupita. Yataenda kwa nani? Inaweza kafika kwenye mji wako, inaweza karibu miundombinu ikakata barabara. Yaani popote inavyowezekana tu, ili mradi maji yaende.
1: Mmoja niliambia lugha rahisi ya maji ni kuwa muungwana na kuesema jamani, piteni hapa, piteni hapa, piteni hapa.
8: Kuelekeza. Maji ni kuelekeza njia.
1: Yaelekeze njia. Msishindane. Mkishindana kila mmoja akatafuta njia yake,
8: autoboy.
1: Utalia tu finally. Sasa mbali na juhudi zingine ambazo zinatajwa katika masuala ya usafi na hamasa ya usafi ndani ya jamii, imekuwa ni sehemu ya swali pia. Kwamba kwa nini wimbo ni ule ule na baadhi ya maeneo yamekuwa vile vile. Unajua kuna baadhi ya vichochoro ndani, hususan katika maeneo ya miji.

0: Nyumba za mjini nyingine zinafanana na warembo na watanashati wa mjini. Sura nzuri,
1: wananawa usoni.
0: Wananawa usoni. Miguu
1: sasa, kama ina marambata.
0: Kwamba nyumba za mjini unaweza kuikuta mbele ina rangi.
1: Wewe
0: igeukie nyuma huko ndio utajua. Wewe ukiona huko unasema safi sana. Alafu kiangalia kumbe ni tope. Lakini mbele
1: Mashamsham kabisa.
0: Sasa iko hivyo baadhi ya maeneo. Unaenda kwenye barabara ni safi. Ukizunguka uchochoroni unajuta kwani ulizunguka.
1: Acha. Hata kikidondoka kitu chochote kukiokota unaona kinyaa mwenyewe. Ukote.
0: Sasa hebu tuangalie hiki ambacho kinaelezwa pale Dar es Salaam.
1: Ndio.
0: Mtu atakayekutwa akitupa taka hovyo ikiwemo karatasi la pipi au ganda la ndizi. Yaani kumbuka hapa mekupa vidogo sana kati ya mambo mengi ambayo yanaweza kuwa ni sehemu ya uchafu. Pale Dar es Salaam hapa utatozwa faini ya shilingi 300,000 hadi milioni 1. Au ndani
1: au vyote kwa pamoja.
0: Hiyo
1: ni kauli ambayo imeitoa mkuu wa wilaya ya Ilala. Kumbuka ndio inayo ndio jiji lenyewe la Dar es Salaam. Kumbuka ile halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ni Ilala pale. Sasa mkuu wa wilaya haya ameyazungumza akiwa anazungumza na wakazi wa Ilala kwamba sasa lazima wajitathmini. Moja kati ya mji ambao miaka nenda miaka rudi kwenye swala usafi ni kama ilikuwa imefeli. Mpaka ile kauli ya Mheshimiwa Rais juzi ambayo anaitaja akiwa anamwekeza mkuu wa mkoa na viongozi wengine kwamba imekuwa ni tabu. Sasa hivi tumsikilize hapa Edward Mpogoro ambaye huyu ni mkuu wa wilaya ya pale Ilala akizungumza kuhusiana na ile ambalo limeamuliwa sasa ni milioni kwa 300,000 mpaka milioni.
2: Kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tutaenda kusimamia kwa dhati sheria ya usafi na utunzaji wa mazingira, sheria ndogo ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ambayo imepitishwa mwaka 2024. Ukienda kwenye kifungu cha 41 cha sheria hiyo ndogo kinaainisha aina ya makosa ambayo mtu akiyatenda yanaendana na adhabu ambacho kifungu cha 42 kinataja adhabu. Moja ya makosa yaliyotamkwa kwenye kifungu hiki cha 41 ni utupaji wa taka hovyo, aina yoyote ya taka, hata ganda la pipi, ganda la ndizi, lina hukumu moja kwenye hiyo kifungu cha sheria. Atakayetupa taka, atakayechururisha maji hovyo, atakayeenda kujisaidia haja ndogo au haja kubwa mahala popote katika jiji hili nje ya maeneo maalum, atakayeosha magari, atakayekuwa na gereji barabarani, atakayetupa taka kwenye mifereji, atakayetupa taka kwenye mito, atakayeweka taka kwenye maeneo ya wazi, huyo atakuwa ametenda kosa kwa mujibu wa kifungu hiki. Yeyote atakayetenda kosa hilo la kutupa taka mahala popote nje maeneo ambayo yameainishwa, maana yake kwenye dustbin, atalipa faini ya shilingi 300,000 mpaka milioni 1. Na sisi tutaanza na ile faini ya milioni 1 ili kuhakikisha tunasimamia hii sheria. Namna gani
0: faini 300,000 hadi milioni 1 na wenyewe wanaona watu wasizunguke waanze na milioni.
1: Wataenda na milioni wao.
0: Mjadala umekuwa mkubwa hasa tunapozungumza masuala ya usafi na utunzaji wa mazingira. Swala takataka na uchafu, msikilizaji, sio Dar es Salaam peke yake. Inawezekana tunazungumza hapa moja kati ya jambo ambalo linaweza kuwa linakuumiza naye pia ni swala la uchafu. Katika maeneo yako ya biashara au makazi yako, na yanaacha maswali zaidi kuhusiana na jitihada zingine ambazo zinafanywa na uhalisia ambao unaonekana. Usafi wa kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi unaweza ukaona pia
1: ulibaki,
0: sio kama zamani,
1: ulibaki tu kwenye nani, kwenye makaratasi
0: ile zinapita
1: za jua sifuri.
0: Kuna watu wengine hata wajui sana imekuwa ni siku ya kuchelewa
1: kufungua biashara basi, na wengine tayari tu wanajikuta, sio kuchelewa tu, ni wanatumia mlango wa nyuma. Biashara iko wazi. Anakuchungulia tu, wanaendelea kuhudumia, ikifika saa 4 basi ndio anaacha mlango wazi.
0: kwamba ni mlango tu ndio
1: haujafunguliwa, ndio unaendelea.

0: la huduma inaendelea.
1: Inaendelea. Sasa tuwezi kufanya vitu
0: faini na vifungo inaweza kusaidia kwenye masuala ya usafi wa mazingira?
1: Ah, mimi sidhani, sioni. Kwanza tu watu hata faini zenyewe wanazitoa wapi? Waambie watu watoe 50-50 nani ya kutoa. Kwa mfano kwa sheria za miji midogo hii, unakwambia ukikutwa unatupa uchafu katika mazingira kama hayo, faini 50,000. Wangapi unatoa 50,000? Kwanza anayo.
0: Nini kinapelea? Nini kinapelea kwenye utekelezaji?
1: Elimu ya yani maana halisi ya usafi ni nini? Lakini la pili, mazingira, kwamba asipoutupa anautupa wapi? Yaani bila kutupa hapo anautupa wapi? Kwa mfano, kwenye miji ya wenzetu iliyoendelea ni unakuta kuna madastbini katika karibu mji mzima. Na yameainishwa kwamba kwa mfano ukikuta redi ni taka za aina fulani. Ukutana nyeusi taka za aina fulani. Ukitana na kijani au blue ni taka za aina fulani. Haya tujiulize tunapoishi sisi huko. Hapa Mpogoro
0: mbona kuna yale maeneo ambayo hata baadhi ya watu wameandika tu ni marufuku
1: kutupa taka hapa. Kukojoa
0: na kama ukikutana na hiyo sehemu ina historia kwenye kuna mtu alishadandiwa na akalia, huwezi kuona kama kuna hiyo hali.
1: Ah, wengine wanafanya.
0: Kwa mfano, utaenda hata kwenye maeneo mengi ya vituo vidogo vya basi na vituo vingine. Unaweza kukuta vina harufu sana ya ya taka. Sikia hapa hivi jamani, kuna choo hapa hamna. Lakini ila gari kipaki, hasa nyinyi ambao mnaendesha hivi vyombo, mnatumia tile, ndio mjikinga kwenye tile lake mwenyewe. Basi lakini ni stendi hiyo. Na baada ya muda basi wewe umeondoka na wewe kuonekana, lakini harufu umetuachia pale. Haiwezi kusaidiwa na hizi faini kwamba
1: sasa unamuona saa ngapi mdau? Saa ngapi
0: unamuona? Kwa mfano nilikuwa nasikia kuna wengine walikuwa na tenda kwamba ukimkamata mtu una commission. Kama anapigwa 300,000 laki ni yako. Vipi hapo kwa kijana ambaye ana kazi anaona baza ngoja tu nikurukie na kuheshimu lakini laki.
1: Kwa mfano da wamesema wale JKT na wale ambao wamemaliza wamerudi sasa ndio watafanya shughuli hiyo. Sasa wako wangapi? Wewe unaweza kumudu mji wa da kweli? Saa ngapi? Alafu
0: kwani kinachotengeneza, kwa mfano kuna baadhi ya maeneo ambayo yanajulikana hata tuseme mfano ya maeneo ya biashara labda tabaa tunajua ama grocery nyie wateja wenu wakishacheza sana farao wanazunguka nyuma wanatupa kila kitu. Sasa tuachane na masuala mengine ya nani tumemkuta, lakini jamani naomba tuiburuze kwamba hii ni bar masijui ni lounge ama pengine ni guesti
1: ni casino
0: kwamba bana hapa mmekithili kwa takataka, kwa hiyo mtu anze na milioni haiwezi kusaidia.
1: Hiyo itasaidia kwa upande wao itasaidia, lakini mimi huwa nawekeza sana kwenye
0: unaona nini msikilizaji, na hii nafasi ya kwako hasa tunapozungumza swala la usafi na utunzaji wa mazingira, mpango wa kuwa na faini kama hizi ambazo tumeisikia Dar es Salaam, kwa namna gani zinaweza zikasaidia katika uondoaji kama sio umalizaji wa uchafuzi wa mazingira ama pengine uimarishaji wa usafi. Namba ya simu hapa studio ni 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Karibu.
2: Halo.
0: Unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana.
2: Mimi naongezea tu kwamba jameni, jambo la ufanyakazi wa usafi ni jambo la muhimu sana. Kama nilivyosikia pale Dar es Salaam amekataa kabisa mheshimiwa jambo la kuwa na uchafu. Hata na sisi hata pale Bunda hapa na hapa Kalemera mkoa wa Simiyu usiwa na uchafu. Uchafu ni mbaya mno. Mimi nirudi Kalemera mkoa wa Simiyu hapa Daniel Mabindo ongeze na wengine.
0: Okay. Kubwa tunaangalia sisi hapa ni mpango wa faini na adhabu ya kifungo katika kuweza kusimamiwa itachangia, itasaidia kupunguza kama sio kumaliza kabisa. Unaona nini? Halo? Aya, pole, naweza ukawa kwenye majaribu. Najua kuna watu wanahamasika kupiga simu baada ya kusikia. Hello? Do, pole sana. Tafuta uelekeo katika simu yako ili pia iweze kupata nafasi ya kuwa nasi. Hello?
2: Studio.
0: Unasikika? Unaitwa nani na piga simu toka wapi?
2: Yohana Kura wengi upita gazeti na piga simu nikiwa hapa Ruaku hapa Nkoruka pamoja na Ade.
0: Karibu sana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi niseme kwamba hii swala la usafi kutokana na hii hali ya hewa na kuelekea mvua hii, mimi naona serikali kuhusu hususan wananchi wa kwa wilaya wangeweka faini kutokana na hili kwamba kwa mfano mtu ana labda tu anatembea barabarani akatupa uchafu, kuna faini yake. Alafu kwa mfano taasisi fulani ikiwa kwa mfano inaongoza kwa utupaji wa takataka, ndio kuna yenyewe kuna faini yake. Unakuta hii ni kwa mfano ni taasisi labda ya watu hata kuanzia 20 moja faini inakuwa moja. Ndugu mtangazaji, hapo niombe tu wakuu wa wilaya waliangalie kwa jicho la pili. Niomba nirudi hapa Ruaku.
0: Okay, haya ni mtazamo mwazo yako pia. Hello.
2: Halo kaka zangu, habari nzuri hapo mjengoni?
0: Tuko salama. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: E bana, Kengo hiyo msukuma kwanza kula parachichi pale za nyama kata akapata kwa sanko maeneo ya Ruaku.
0: Karibu sana.
2: E bana, asante. Mimi ninaona kwamba huu upigwaji wa faini kwa mtu anayetupa taka mojawapo itasaidia, lakini sasa kinachotakiwa kabisa serikali ikifanye ni kutoa elimu maeneo ya mkusanyiko wa watu, elimu itolewe, kwa sababu unaweza mpiga faini au kamkamata ukampeleka magereza, lakini ile elimu haipati. Ndio maana sasa kinachotakiwa ni elimu na msisitizo kabisa, na sheria iwekwe na faini ipigwe. Alafu kingine kufuatiliwa, ndio maana ufuatiliaji ndio unatakiwa uwepo. Katoa faini, katoa ni kwamba mtu akionekana anatupa taka anakamata sijui nini, lakini ufuatiliaji ndio una maana inachotakiwa ufuatiliaji na faini itolewe, ndio watakomesha. Narudi Nyamirama hapa maeneo ya Ruaku kwanza.
0: Okay. Ah. Bado tuna nafasi na simu yako ndani ya simu.
1: Waangalie sio katengeneza mianya ya rushwa tena kwa watu. Tumeshuhudia hayo maswala.
0: Kwa maana gani?
1: Unakamatwa faini 500,000 au milioni. Mtu hana, lakini ana 20,000 muda huo.
0: Sasa unafikiri kisha kutoka 20,000
1: sasa inaenda wapi sasa? Sasa inaenda wapi?
0: Hata kama yajarishi inaenda wapi? Kwa mfano, ni sehemu ambayo labda ungeenda kwenye vyoo vya public ungetoa shilingi 500. Lakini kwa kwenda kwenye maeneo ambayo sio rasmi sasa imekutoka shilingi 20,000. Achilia mbali hata kutoa hiyo 20. Hata ile tu ni na ustarabu wako nasikia huyu hapa bana alafu umevutwa hata suruali. Hapana bana, utajisaidi aje hapa. Nani? Si huyu mzee. Wewe mzee naye mtu mzima ni tayari hata kama utakuacha. Unajua hiyo kadhia tu inakuboa.
1: Na wengine hiyo sio kazi kwao.
0: Karibu sana.
2: Asante, naitwa Elias Isaki.
0: Ndio Elias Isaki, kutoka wapi?
2: Natokea Kasonga Store.
0: Karibu sana.
2: Asante, mimi naona kitu kimoja hapo. Yaani serikali inavyofanya hiyo wanaweka hizo sheria hapo inasaidia kitu, manake kwa asilimia kubwa katika maeneo ya mjini, asilimia kubwa yani maeneo mengi yana uchafu sana, kwa hiyo nikikuta kiweka hizo sheria inasaidia sana. Narudi kataunga zangu sio.
0: Asante Isaac, ujumbe wako na simu yako imesikika, mtazamo wako na maoni yako pia yamesikika. Katika laini unapatikana.
2: Hello.
0: Nam.
2: Habari hapo studio?
0: Hapa studio ni salama. Wewe unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Ongea na Juma kutoka Butiama hapa.
0: Karibu sana kutoka Butiama.
2: Mimi napenda kuchangia kuhusu usafi. Sawa, usafi ni sana. Ikiwa panga hapo hiyo serikali ipange kabisa, yani siku ya usafi na faini iwepo kabisa.
0: Sehemu ya swali Juma inabaki, faini zitasaidia kupunguza au kuzuia uchafu katika maeneo?
2: Naneno faini inazuia kabisa uchafu, na pia weke kwamba hii siku maalum ya usafi inakuwepo, mtu asiyefanya usafi iwe faini kabisa.
0: Okay.
2: Kiala kutoka Butiama.
0: Haya, kutoka Butiama, simu yako, mtazamo wako pia umeweza kusikika. Asante kujumuika na asubuhi leo. Tunaomba tuiruhusu simu nyingine hapa kwako. Hello.
2: Hello.
0: Unasikika? Habari za asubuhi?
2: Sauti ya Dochi kutoka Kinyambuja Mgodini hapa Matanda.
0: karibu sana kutoka Matanda Mgodini.
3: Mimi naona adhabu niliyoipata kwa mkoa wa Ilala huyo. Hiyo adhabu inafaa kabisa kwa sababu wa Tanzania tulio wengi hatupendi kustarabu kwa kuna mwelekeza kitu haelewi. Sasa bila nguvu huwezi kwenda. Basi special sala usafi. Sio lazima uje kusimamiwa na kiongozi. Usafi ni jukumu lako kuanzia ndani mwako mpaka mazingira yako kuzunguka. Mimi naamini kwamba hiyo adhabu itahamasisha na kila mmoja atakuwa mwenye lake. Zoezi ukaona mtu anapita hata jirani hapa na kupitia gari la mbili kwenye eneo lako akakubali, lazima utakataa kulingana na adhabu hiyo. Tena ni adhabu iko sahihi kabisa, watu ni kidogo kwenda mazingira yetu. Hata ni fair kuliko kitu chochote.
0: Okay. Umesikia hoja ya Jack?
1: Nimemsikia vizuri.
0: Kwamba ndio tuseme kama ulivyokuwa unauliza mwanzoni kwamba nani atakuwa anawafuatilia watupaji. Lakini nimekuwa ni sehemu nzuri. Kwa mfano, anapita mtu lakini ametupa sasa kwenye eneo lako na unajua kitakachofuata ikiwa uchafu utakutwa kwenye eneo lako. Uwezi kuona kabisa, unaweza ukajikuta unamuita huyo mtu. Wewe bwana njoo bwana. Hebu ili ganda angalau basi mkatupane mbele huko sio hapa. Sinezi kaa ina msaada hata kwa wengi hiyo.
1: Eh, muda huo upo kama upo?
0: Kama upo. Jirani atamuona. Halo?
4: Sauti ya Bure John.
0: Kutoka wapi Bure?
4: Aishi wa Nyere mrugo hapa.
0: Karibu sana.
4: Asante jira. Halo?
0: Tunakusikiliza, karibu sana.
4: Mimi ni Shivango. Yaani na sikilizeni na huyu ambaye anamaliza kutoka hapa sasa hivi, kwa sababu watu sasa hivi wazingatii harafu masuala kama vijijini hawana madampo ya kutupa takataka, kwa hiyo taka zinatupa ovyo. Kwa hiyo fine hii aliyopigwa mimi naona inafaa kabisa.
0: Ndio. Ah, sasa? Unahitimishaje?
1: Tunaondoka. Namna ya kuondoka hapo Lucas? Lazima tujue. Yaani mimi natamani kila mmoja ajue madhara ya uchafu. Yaani wewe mwenyewe tu kabla hujaenda kutupa, kabla hujaenda kufanya kitu chochote ambacho kinasababisha uchafu kwenye mazingira. Wewe mwenyewe roho ikusute. Yaani mmoja mmoja roho ikusute, hata bila kushinikizwa, bila kuwekewa sheria kwamba tunaweza kuishi bila hata sheria hiyo ya usafi, lakini wewe ukatuza mazingira yako.
0: Natamani kufika hapo. Moja kati ya mambo ambayo wengi hawapendi ni hasara. Watu wapendi hasara. Kwa hiyo ukitaja faini naamini binafsi moja kati ya jambo ambalo litasaidia kwa kiwango kikubwa sana katika uhifadhi wa mazingira ni usimamizi wa sheria hizi kwa vitendo. Ni ngumu mwanzoni, kila mmoja huwa anakaa kama haiwezekani iwezekani, lakini akirukiwa mmoja tu salamu zinatembea kwa haraka sana. Mapema sana kwamba kuna mtu alifanya hivi juzi kikatokea hivi, hata kama huko mbele ya safari alishinda na kuachiwa au pengine kuna maamuzi mengine alitolewa, lakini kuna salama
1: wako kidogo.
0: Na ndio maana hata mahakama, unajua si tu kwa yule ambaye anahukumiwa. Inakuambia ni kwa funzo
1: kwako na kwa wengine wenye tabia
0: kama yako. Wengine wenye tabia kama yako. Yaani ukishasikia maana yake watabadilika. Yaani ndio maana unaona dunia nzima sio wezi, na wengine sio wezi kwa sababu wanajua kiiba nini huwa kinafuata.
1: Fulani aliiba akafanywa nini.
0: Kwa hiyo hata kwenye masuala ya usimamizi, kwa mfano kaiburuza hata baa moja tu ama grocery moja tu ama taasisi moja tu kwa uchafuzi wa mazingira, basi wengine watasimuliana. Yaani kwa mfano ulishakutana zile nyumba za upangajini mkagongwa faini hata ya shilingi 50,000. Muone tena mnavyoanza kusimamiana wenyewe. Mtaona tu wenyewe mnaanza wewe fulani utatuponza. Lakini hii tu kwa kuongea, hii ni paka ya mlio ambayo haifanyi kazi ndani. Panya wenyewe
1: na wanaiona naipiga na mkia.
0: Sema hii nyau nyau hapa tuje kuona hata kichwa cha panya aliyewahi
1: wenzetu hapa akininginia.
0: Hatuna la ziada. Asante kwa nafasi na muda wako. Tukutane kesho panapo majali wa ndani ya asubuhi. Leo mimi ni Edward Lucas Nitankoluka, nilikuwa na Adelinus Banenwa, Enjo Mbalamwezi alikuwa nasi pale saa 2 kwenye dondoo za magazeti.
1: Tunaondoka.
0: Bye bye. Tunaondoka.

0: Zingira FM 91.7.
1: Bana hii ni bab kubwa. Unajua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigie simu namba 0747 44 35 45. Zuku Live Good.
2: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo? Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliane na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigoma.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Nashindana na wakisema kupenda wewe inawachoma. Nashindana na wakisema.
1: Ehe.
2: Bushi oke.
1: Na Ramson.
0: Vitu viki. Kisikia naimba. Burudika.
1: Nilikuwa na mpenzi wangu. Nani asiye mjua.
0: Toto
1: kambika. Utisema malaika.
0: Yini, ukisikiliza nyimbo za twin, za nani, za Bushoke. Ni kama pia wani, ma, yani, madongo fulani kwa watu. Yani maisha fulani ambayo anayaishi na miauna. Kwa mwisho siku anawakilisha watu. Eh, hey, kuna watu wanashindwa kulala wakisema
1: wanashindwa kulala.
0: Kisa tu mimi na bebi wangu tuko kisports. Tumetoka, tumependezea.
1: Msitusumbue na nyie
0: msitusumbue. Sasa tunasumbua nini na pendo yetu?
1: Tunatuonea
0: yetu sisi.
1: Kwa nani hajawahi kupendwa?
0: Kupendwa kwa nini mnaficha ficha kama bangi ndani? Sisi tunaotoka basi macho kodo. Yaani
1: Machini
0: watu wapendane jamani. Maana wezi jua ametoka wapi. Haji hapo alipofikia mkutana na changamoto gani.
1: Kumbe
0: na ndo maana tukasikiza
1: na wachana kama kumbi kumbi.
0: Raha jamani. Raha mapenzi kama hayo raha.
1: Wenda zako.
0: Mina pendana sana kugandana. Sema basi tu yani. Yani kama ni wenzo, una gandana, tuna baby.
1: Semeji ana shida.
0: Kazini ana kudrive, ana kufikisha, alafu naye anaenda kazini kwa kia ndo mapenzi.
1: Amna cha mapenzi
0: hapo. Ushachelewa kazini, afu gari liko nje, mtu anakuambia, hebu panda pikipiki haraka, akati gari liko.
1: Kwa hiyo kama kuna gari, tunafanyaje?
0: Kuna gari, si ndo kuna vile tu basi hata ile kwenye kuagana inakuwa momo.
1: Hey. Semeji una kazi, pole. Kuna mtu hapa anasema kugandana yeye ndio zake.
0: Yeye ndio kitu napenda.
1: Yeye ndio anapenda.
0: Mahaba mahaba mwanamke.
1: Fatana kama kumbi kumbi.
0: Atajuaje baby? Ndio kama vile tukifa tufe wote, tukizikwa tuzikwe. Hivyo hivyo kila mtu ana kabla lake.
1: Hapo kwenye kufa uongo hapo.
0: Kufa pamoja.
1: Hamna kitu.
0: Watu na wewe ukiona ndugu yangu.
1: Huwa ni maneno.
0: Watu wanapendana hadi ikitokea kitu
1: kwa maneno.
0: Unasikia mwingine.
1: Yaani utalia lakini sio kwamba utatamani wewe ufe sasa uende naye. Hapo ni mikataa.
0: Hujawahi kuona wewe. Unajui kupenda wewe. Unajui kupendwa.
1: Yaani eti ile kwamba mwili mmoja mbona kila mtu anakula kivyake?
0: Sawa.
1: Kwa nini msi ale yule umpendaye ushibe wewe? Kwa nini siwe hivyo?
0: Hiyo ni kula sasa ndugu yangu. Kwenye sala nyingine nakupa vitu vingine chocho.
1: Hata kwenye kufa bado ni yale yale. Sawa, utalia, utalia hivyo, utanungunika, lakini sifikiri kwamba unaweza kutamani wewe muda huo ufe. Kweli unaweza kuona dunia kama vile mbona dunia sio yako tena. Mbona maisha kwako yanakwenda sivyo? Ehe, inakuwa ni changamoto. Sasa Enjo, kwanza hebu tuachane na hilo kwanza. Jamani, kufa ni kufa, kufa kupo tu. Kila mtu kidogo niseme ni majali wa jamani.
0: Walete, walete.
1: Tumeshachanganyikiwa. Jumatatu hii ishanivuruga tayari.
0: Watu wameamka na hangover.
1: Wala ni ulimi tu hauna mfupa na mfupa hauna ulimi.
0: Hangover si utuambia
1: tuachane
0: subwana.
1: Tuachane na kifo sasa Enjo. Hiyo hiyo ya kukupenda wewe kinawachoma lakini ishi hapo hapo DJ Kamata.
0: Oya yo
1: sasa nina jambo hapa. Kwanza tuzungumzie wale watu ambao wanazaa pamoja si unajua kuna ile imeanzisha mahusiano mchezo mchezo mara kipa mara shoot linapigwa nyavu zinatikisika.
0: Umeelewa
1: Ehe, mahusiano hatimaye imepata mtoto. Mume hakuwa amepanga kukuoa. Wala wewe mke inawezekana kuna matamanio yule bwana ndio akuoe na wewe ndio hivyo ukaona penalty acha ichezo alafu mimi kipa nitakuwa nimetulia tusihitaji kudaka. Alafu goli goli na magani pale.
0: Furaha nyingi.
1: Sasa nafika mahali mimi na mimba yako na mimba yangu ndio na mimba yako aisemi hapana kwa kweli nilikuwa sijajiandaa. Inaanza ile vuta nikuvute alafu najua mwamba ngoma huwa anavutia upande wake. Sasa itakuwa tu kwani ilikuwa vipi? Wewe kwani ulikuja ulikuwa hujielewi? Ilikuwa vipi? Mbona inakuwa hivyo? Sasa baada ya mwisho wa siku mtoto huyo anafanyaje?
0: Anazaliwa.
1: akishazaliwa mtoto ataenda atahitaji matumizi. Kwanza siku ya kujifungua mama anahitaji nini? Huduma.
0: Huduma zote.
1: Ehe, pamoja na kwamba kuna mambo yale yanasema kwamba oh mama mjamzito atajifungua bure, ni kweli kabisa hiyo sera ipo, lakini kuna mambo ambavyo yanahitaji, kuna vitu vingine vinahitajika, lazima uzame mfukoni, yani utoe pesa.
0: Ehe. Na tunaambiwa pia.
1: Sasa unampigia simu wakati huo, bwana mimi niko hospitali hapa nimekuja kujifungua, kinahitajika 1, 2, 3, sina mimi sina hela.
0: Umemwambia ghafla alikuwa hajui yao.
1: Kwani ni ajali?
0: Sio ajali kazini, lakini wewe una.
1: Hana, anakuambia hana.
0: Mm-hmm.
1: Sasa na wewe kama ulikuwa hujajiandaa ndugu yangu ni changamoto.
0: Unaibika.
1: Pale inawezekana kwa ulikuwa hujajiandaa, mambo yakaenda vizuri, haya umeshamzaa mtoto yule, maisha yanaendelea, unamlea. Mtoto huyo anaenda shule, kama unampeleka shule ya kulipia ni wewe, kama unampeleka ile shule ambayo ni bure kabisa, serikali ilishafanya yake ikamaliza, wewe ni kuhudumia uniform na madaftari, kalamu, hivyo fresh. Sasa kuna muda inafika watu wanavutana na kuambia matumizi ya mtoto.
0: Ah, ashakuwa tayari mtoto ameshakuwa kuwa, si ndio?
1: Wanavutana enjo na wanavutana. Tena ukiwa una kazi ndugu yangu.
0: Mwanamama.
1: Mama yangu. Mm-hmm. Mama yangu ni balaa.
0: Lakini si haki yake msingi kuvutana.
1: Ni haki lakini.
0: Mama Sibili, tulishajua kabisa huyu na huyu wanatoka na kwanza mimi kitu ambacho wanashangaa wanaume.
1: Mm.
0: Kitendo cha kwamba mwanamke ameshika mimba alafu eti unashtuka.
1: Wanaume mmefikiwa. Yaani kama mnavamia.
0: Yaani unajua kushtuka sawa utashtuka, basi uwe cool. Useme yani ukubaliane na kile kitu kwamba imetokea.
1: Kwamba imetokea kwa sababu mlishiriki ndio.
0: Mlishiriki na pia tamtani watu wanafahamu. Hey. Lakini mtu anakuja mimba sio ya kwangu. Wengine wanakataa kabisa kwamba mimba sio ya kwake. Au mwingine ndio anachanganyikiwa. Kwani wanaume wanachanganyikiwa nini?
1: Kwani wanachanganyikiwa nini?
0: Wanachanganyikiwa gani?
1: Nini hata kinachowachanganya?
0: Jumanne tunaona barabarani mnakisiana mja baby.
1: Lakini kama tumepanga na huyo mpenzi wako, mai wako sasa tuseme. Huyo mai wako huyo. Unakuja mara kwa mara pale alipoishi
0: hata kama aishi hapo labda anaweza kana tokea nyumbani kwao na tunafahamu kitu ambacho mimi wanaoshanga kuna wengine unajua Teddy wao hadi wanakimbia
1: yani
0: mwanamke mwenyewe kiangalia sio mwanafunzi ni mtu tu wa kawaida eti mtu anachanganyikiwa maana simu zenyewe hata kipigiwa na cha kupokea yani mambo yanakuwa mengi unasahau kama raha mlikuwa mnapeana wote
1: yani huwa mchanganyikiwa nini kwa mfano nyewe wanaume sasa leo tunazungumza na nyinyi wanaume siku ya Ijumaa mlikuwa mnaendea nafasi za wanawake.
0: Hey. Eti unajua tukisikiaga visa vya baadhi ya wadada wakwambia amekataa mimba.
1: Unaikataa kwa sababu gani?
0: Wewe alikuwa
1: hiyo by the way.
0: Shimejiko huyo.
1: Wewe ni nani?
0: Hadi unakataa.
1: Wakati
0: unaogopa nini wewe? Unaogopa nini?
1: Wakati
0: lile ni bomu.
1: Refa anapuliza kipenga uwanjani. Kwani ulikuwa umesinzia?
0: Sina shangaa.
1: Yaani ulikuwa umelala.
0: Alafu kuna ile eti Teddy eti kwani ulikuwa hujui?
1: Kama alikuwa hujui nini?
0: Ulikuwa hujui nini? Sasa
1: nini?
0: Kama mlikuwa mnajua wote kwa nini msielekeza?
1: Kwa nini?
0: Kwa nini msifundishe? Kama imetokea basi sema bibi ishatokea imetokea. Mfanye mtoto wetu ajifeel happy kwamba alikuwa sehemu salama.
1: Tunaenda mbali zaidi.
0: Wale wanaofanya vile ni wale ambao sasa hata kama hauna malengo naye, usimpe mtoto wa mtu pressure.
1: Alafu kuna wakati huo nampigia eti mtu wimbo, "Kukupenda wewe, unampenda gani?" akikwambia ana mimba unakimbia wewe muongo wewe.
0: Dedication kibao. Alafu kila siku ninavyosoma,
1: "I love you baby." My darling, my queen.
0: Mdawasa unamisi mtoto mtu, lakini kitokea vya kutokea basi unaluka futi
1: 500.
0: Utazana na mwanamke mwingine, kumbe ndo huyu huyo.
1: Hata kama ukiwa naye, wakati unalianzisha.
0: Ilikuwa
1: hivyo mwanamke wewe.
0: Matokeo.
1: Yani wakati unalianzisha.
0: Na kuna wale wanaume za watu bwana kisha mpa. Teddy kuna wale wanaume za watu ambao kisha mpa mwanamke mwingine mimba.
1: Ayayayayayay.
0: Nasema usinitaje.
1: Mimi na mke wangu, usiniharibie familia yangu.
0: Na mapenzi.
1: Unajua.
0: Mapenzi
1: yanarudi ulivyo.
0: Mapenzi yanarudi kwa mwanamke. Yaani muda wote.
1: Yaani nisikutaje wakati unajileta kwangu ulikuwa unijui kama mwanamke wewe. Ulikuwa unijui
0: kwamba mimi ndo nilikuwa mzuri sana
1: kuliko wewe. Alafu ikifika mahali eti nina mimba eti usinitaje kabisa. Kwa nini mtaje nani?
0: Eti msingizie hata yule boyfriend wako yule
1: nani?
0: Ulikuwa gae?
1: Aibu jamani, mnatia aibu nyie.
0: Mbaya zaidi wanakataa watoto akija kuzaliwa mama.
1: Ndio nilikuwa naelekea huko.
0: Yaani ni copyright.
1: Achana ile copyright. Hata kama asipomfanana, hata kama amemfanana, kuna wengine wanakaza uso wa mbuzi, hataki mazoea, anakuambia mimi hapana. Usiniadibie familia yangu. Mimi nina familia yangu. Alafu kwani familia nani?
0: na unakuta mtu anaambiwa kabisa baba fulani unafanya hivi na hivi unaluka.
1: Sasa enjoy inaenda mbali zaidi. Inaenda inawezekana baadaye akaona kweli mbona kama huyu mtoto ni damu yangu. Mm. Anaanza kujisogeza taratibu mara kabiskuti. Mara kapipi
0: wakati hajahudumia hudumia pale mwanzoni kabisa
1: mara atakuja muogeshe hapo nitoke naye yani yeye anataka hivyo tu hajui yule mtoto anavaa nguo gani anataka tu anakuambia muogeshe na hata unamuogesha kwa sabuni gani
0: eti mimi kidume
1: mnakamtaka wewe kidume gani wewe kidume suruali wewe
0: eti mimi nina mtoto mimi nashangaa anaweza mimi na mtoto bwana
1: na mwingine anajisifu kabisa mtoto wangu najua anasoma shule nzuri kabisa ile ya kulipia
0: tafuta ngoma inaitwa dume suruali ya kevima ni yuko sijui na nani ni mpenzi wa Kamila ngoma
1: unajua mtoto wangu anasoma same flani nimetoka kulipa yani
0: ada
1: yani aisee watoto alafu yule mwanaume hajalipa hata ada yani anajiongelesha ongelesha tu
0: maisha yangu tu dispend mwanaume mwenye misifa sifa nipendi jamani nipendi
1: jamani jamani wanaume
0: najisifia ndugu yangu hata shule anasema mtoto wako hata ujui
1: yani inawezekana akawa anajua kwa sababu labda alikutana na mtoto akamuuliza akamwambia lakini hajui hata ada ile inalipwa vipi ni awamu ngapi ni shilingi ngapi hajui
0: akijua daftari
1: anajisifia
0: kwa mimi namsomesha
1: unajua ndo anatoka hapa kulipa ada size huyu anataka kulipa ada gani ada makaratasi muone ulivyo
0: walele
1: wanaume woyo
0: jamani wote tunamoja tunaelekea mwishoni kabisa lakini kuna wakati mwingine Ted mimi nasema
2: yani wanaume
0: kuna namna ya kuwa challenge hawa jamaa tunajua sisi wanawake tuna mapungufu yetu tu lakini hata nao wana mapungufu yao kuna wakati mwingine lazima tu boost wakati mwingine
1: wengine
0: wanaambiwa sana ndani na watu wa karibu wanashauriwa hadi na wazazi wanashauriwa hadi na kaka zao hata dada zao hakuna dada anepinda kumuona kaka yake huko mtaani kuna vitu vya ajabu anavifanya siseme mimi kama wifi nitampigia simu pengine wifi yangu ameelewana naye wifi yani mimi bwana mdogo wako au kaka yako kuna moja mbili tatu kuna vitu anavifanya sijavipenda unaona lakini sasa kama wanashindwa kuwasikiliza dada zao hata kaka zao acha vyombo vya habari tufanye kazi tu tunawapusti
1: wapi vyombo vya habari
0: lazima tu
1: wape mazingira
0: unajua muda huu tunazungumza kuna wanaume wako wanakunywa chai mgahawani kuna wanaume wamekaa ndani na wake zao mwanamke kasikia hii kitu imemchoma na mwisho siku kuongeza sauti ya radio. Mwanaume sasa kafura. Yaani mapigo ya moyo yanaenda haraka kama vile anaambiwa yeye. Lakini ujumbe unamfikia? Unadhani unamfikia? Unamfikia kwa sababu kuna vitu anavifanya vya ajabu.
1: Sasa wanaume
0: na kama vile
1: kwani mnafeli wapi? Basi leo ni zamu yenu, mmefikiwa. Kwani nini shida? Huwa mnachanganyikiwa nini kwa mfano?
0: Na simu zao zikiita nyingi shogangu nikwambie.
1: Huwa mnachanganyikiwa nini?
0: Simu zikiita nyingi. Kitendo kikubwa ambacho watakisema utasikia, ah tujuaje kama mimba ilikuwa ni ya kwangu.
1: Kwani wakati
0: yani anaanza kuona kama mwanamke
1: alikuwa ni waruwaru sana kwa
0: waruwaru.
1: Leo yuko kwa Jumanne, leo ipo kwa Jumatano, yuko kwa Alhamisi. Uongo ulikuwa wewe mwenyewe Ijumaa.
0: Kila siku
1: alafu sasa unajishewa eti kwamba nitajuaje? Mimi mpaka mtoto azaliwe nimpeleke nyumbani wakamkague kina nani?
0: Sema na wazazi wenyewe nao
1: wakamkagua. Wakati unaelekea uwanjani kuna mtu alikuja kukagua uwanja.
0: Je,
1: vipi bwana?
0: Ukiangalia ile makalio yake
1: angalia kucha hizo, angalia masikio yamekuaje bwana?
0: Naishaga watoto wachanga, watoto wachanga wanakaguliwa hadi vidole.
1: Hebu
0: tupokee simu zao tusikie wanasemaje. Msituchanganye bwana, kuna vitu mnavifanya vyaje
1: ila wanaume jamani, alafu mnakuwa na misifa kede.
0: Ikifika weekend
1: mtoto wangu huyo yani hapo mtoto amevaa ni juhudi za mama mwenyewe. Wewe ulishasusa, huna habari?
0: Hata habari na maskini
1: cheki ulivyo
0: vitoto
1: vyetu, una aibu
0: vikipita ndo kama shambi. Wewe ndo babako, utasikia shikamo baba. Maskini ya Mungu. Na vitoto vingine mama anataka kuongea na baba, lakini kama angejua babake mwenyewe.
1: Baadaye nitasema, ngoja tuwasikilize kwanza wanaume, baadaye nitasema. Namba ni 0656555571 au 0684600000. Zungumza nasi mwanaume, popote pale ulipo, mwanaume wa nguvu ambaye hujachanganyikiwa baada ya kuambiwa nina mimba yako.
0: Kidume.
1: Ila mlio changanyikiwa baada ya kuambiwa na mimba yako, yani nyinyi hebu jiangalieni mara mbili mbili au mara tatu kabisa.
0: Afya ya akili.
1: Mwanaume Mwanaume zungumza na mimi. Au wewe ndio ule changanyikiwa baada ya kuambiwa? Kwenye line ya leo. Mwanaume.
2: Habari za kumzingoni.
1: Hapa salama mwanaume, mzima wewe?
2: Kwa afya.
1: Hebu niambie, shida huwa inakuwa nini? Kwanza tujue ni nani, kutoka wapi?
2: Ongea na Kulwa Salumu kutoka Lamadi.
1: Kulwa kutoka Lamadi, Kulwa Salumu. Hivi huwa machanganyikiwa nini pale ambapo unaambiwa na mpenzi wako, mai wako, wa ubani, wa moyo, wa uvumba, raudi, hehe, anakuambia nina mimba yako afu unachanganyikiwa? Shida huwa ni nini?
2: Ah, mimi upande wangu siwezi kuchanganyikiwa kwa sababu nikisikia habari kama hiyo namshukuru Mungu sana.
1: Eh?
2: Ndio.
1: Ah, wewe ni mwanaume.
0: Mwanaume na nusu. Hey.
1: Ongera bwana.
2: Asante.
1: Eh, tunazungumza kwa nini huwa mnachanganyikiwa? Maana wapo wengi, mara ustawi, ukienda kule ustawi unakutana na wanawake wameenda pale wamewashtaki wanaume kwa sababu wamesusa, hawana habari, wanataka matumizi. Kwenye line, hello.
2: Hello.
1: Habari za asubuhi.
2: Salama.
1: Ni nani, kutoka wapi?
2: Naongea kwa mambo kutoka na Kafuba.
1: Kula kutoka na Kafuba, karibu sana.
2: Mimi hapo kwa kukataa mimba. Na mwenzangu ana karibu sana.
1: Wewe unafikiri kwa nini wanakataa? Changamoto hasa ni nini?
2: Kukataa kwa naogopa wana wanawake nyumbani, kujua taarifa familia. Ndio tatizo hilo.
1: Kumbe sana ni kuharibu familia. Kwani wakati wanawafuata walikuwa hawajui kama wana familia? Maana nyie ndio wanaume na wanaume ndio nyie tunatamba nao hapa mjini, ehe.
2: Jo, wanaume wengine tuna mapungufu ndio maana wanakataa.
1: Kwa upande wako ikitokea hivyo, umeenda huko huko liko kwenda huko, eh, ukarudi na zawadi, inakuwaje?
2: Mimi kwa nini siwezi kukataa mwanamke mwingine?
1: Utatoa taarifa kwenye familia yako ama ndo utakuwa utafanya kisiri siri?
2: Hehe.
1: Eh.
2: Lazima lazima mke wangu nitamua wazi kabisa.
1: Kwa muda gani? Hapo hapo ama utavuta vuta kwanza?
2: Hapo hapo.
1: Haya bwana, eh, nakwambia mwingine hapo hapo nasema.
0: Anaongea tu wewe. Mimi kabisa mke wangu nimempa mtu mimi.
1: Eh, unasema? Ukweli utakuweka huru.
0: Lazima ajipange.
1: Yaani kama bora useme alafu itajulikana baada ya kusema imetokea nini. Tofauti na kwamba utafanya siri siri
0: alafu
1: ije itokee na kuwa noma hivi. Kwenye line ya leo.
2: Hello.
1: Ndio, habari yako?
2: Habari zangu, dada zangu ni kwema, zapo masuala.
1: Nzuri. Ni nani, kutoka wapi?
2: Dada zangu, hapa mnaongea na mwanaume. Ambaye atakatinga waziri wa maji. Nikipatikana masinono mtamu ni mani Mjaluoni hapa.
1: Kwa hivyo mnachanganyikiwa sana mnapoambiwa kwamba na mimba yako? Uchanganyikiwa juu unatoka wapi huo?
2: Kwa kweli mimi niseme kwamba wata changanyikiwa. Nikisema kwamba si changanyikisi, yamana kwamba kati hivyo niko na mke wangu mama vivi anafani nyumbani, kiasi kwamba watu naaminia naye sana. Lakini anapokuwa nasikia kwamba eti tena nasikia na hili habari kwamba eti yeye unajua mke wangu, nilikuwa nimerukaruka nje nimempatia vichwa fulani mimba. Hani jambo ambalo kiasi kwamba hata kikia hili taarifa, hani hakika akili yangu inakuwa na mawazo ndanzeti ndanzeti kumwambia mwanamke. Hili jambo likija kutulika kwa mke wangu kwamba kaka alikuwa anatembea na fulani amempa mimba, ina maana hata siku hiyo mwanamke ambaye kwa ndani ya nyumba hata kila mtu atakao kwamba kuna kuna waminifu mtanisiana. Kwa hiyo mimi nachanganyika kwamba ndanzeti kumwambia mwanamke kwa ndoa yangu itakuwa na mgogoro kiasi kikubwa sana, kwa sababu nakuwa nimempokea kiwango cha upendo ambacho sasa nilikuwa nampa mke wangu upendo. Lakini wakati nimeenda mwenyewe kumtongoza vile vitu nimemtambia naye, lakini bahati mbaya nimepiga shuti ikaingia goli ikaingia hapa, nitaanzaje kumwambia mwanangu? Kwa hiyo kile watu wote nashukuru sana sababu kwa sana kwa kuwalibu ndoa zetu ambao kiasi kwamba watu wamekaa nao.
1: Kwa sasa kwa nini wewe mnafuata wakati mnajua kabisa kwamba mtaharibu ndoa zenu? Shida ni nini hasa? Kanalo kapula.
2: Shida ni tamaa, kwa sababu kwamba baba hata kama umezoea kula dagaa kila siku na kama leo kaniko hata mlenda, kwa hiyo ni kama tu
1: mpeleka kaga huko. Haya. Umeua bendi tinga. Na huo ndio ukweli. Huo ndio ukweli wa wanaume. Yeah. Kwa kweli huo ni tamaa inaua, tamaa mbaya
0: inaua sana. Sasa wale ambao ndo wanakuwa na huyo msichana peace. Sasa inakuwaje sasa? pale pale sio tamaa, maana tukashia kuwa naye tayari kimuhusiano. Ila kwa mtu ambaye tayari ana familia, hiyo ni tamaa. Anajikuta tu hivyo, lakini mwisho siku mambo yanaenda vile ambavyo sivyo.
1: Lakini kikubwa kwamba Angel ni kwa nasema kwamba nitasema baadaye, kwa tunaelekea kwenye chimbo basi ni niseme ni kwamba kweli inatokea muda tunazana hao jamaa, alafu baadaye mambo yanakuwa ndivyo sivyo, inakuwa hivyo, mwanaume hana habari, mnapelekana si ustawi, si mara wapi. Sasa kuna swali pia la kujiuliza kwetu sisi wanawake. Hebu chukua kwamba huyo mtu ungekuwa unaishi naye amekubali na mnalea vizuri mtoto alafu amefariki. Usingeweza kumlea mtoto?
0: Hapo ni amefariki sasa.
1: Usingeweza kumlea mtoto?
0: Unamlea tu, unamlea. Unamlea.
1: Basi potezea, fanya amefariki kwa sababu.
0: Kwa kama amefariki. Kwamba sio sehemu ya maisha.
1: Kwa sababu mtu hataki, unamfanyaje? Unamfanyaje? Fanya amefariki alafu endelea na maisha mengine.
0: Kuna wanawake wenye hasira ambao mimi naamini kwamba wapo mpaka sasa hivi. Anajua kabisa aliteleza, kwake anasema labda aliteleza.
1: Ndio.
0: Hapo najua ndio alishatokea. Anapopata mwanaume ambaye hata afanye vipi, hata apige simu,
1: yani hata
0: anachoamua kufanya ni kuachana na
1: kabisa, fanya amekufa.
0: Sasa hii inakuja bado tuna mtoto pale nyumbani, na yule mtoto anajua na baba yake. Inapofika wakati anasema mama anataka kuongea na baba, wewe
1: unaongea naye, yani kwenye matumizi, kwenye mahitaji, fanya amekufa. Ila kama mtoto atajai kuongea na baba yake, mwache aongee
0: naye. Anasema kwamba wazazi wengine ambao tunasema ambao wamezaa hivyo, unakuta sema anampatia mtoto wake, baba amekununulia.
1: Mimi siwezi.
0: Baba yakununulia kiatu.
1: Yana kutengenezea nini akatoe baba mwenyewe ujielewi.
0: Ndio yale mwisho wa siku yule mtoto anaanza kutamani kwenda kwa baba yake, kuwafahamu ndugu zake, lakini hata sentano haipo.
1: Haipo.
0: Mimi nikubaliane nawe, kuna kila namna ya kwamba wanawake wanatakiwa kubadilika. Fanya kama vile mwanaume amefanya nini. Haipo kwenye maisha yako.
1: Haipo kwenye maisha yako.
0: Endelea kumlea mwanao, na akihitaji kuongea na babake mwache ongee naye.
1: Mwache ongee naye.
0: Kama ana akili mbele za safari, ipo siku mwanaume mwenyewe, hata kama ana familia au hana familia, atakuja kujiongeza. Atajishtukia. Shanga mtoto anakuwa ndo kama vile mabadiliko makubwa.
1: Ndio, ndio.
0: Unaanza kuona nini? Aibu tunaona.
1: Ila sababu uweze kukutana na mtu eti mara mnapelekana ustawi, sijui mnapelekana wapi. Mkishaanza kufikishana kwenye vyombo vya sheria, ni shida.
0: Ni shida.
1: Ni shida.
0: Kukutana kunalauliana. Yaani kana kwamba nini? Sawa, imeshatokea.
1: Mbona wakati mnatongozana hamkupelekana ustawi wa jamii? Hamkupelekana dawati la jinsia?
0: Mlijikalia
1: wenyewe.
0: Yaani ingawa pia kuna baadhi ya wanawake tunajua wanaishi na wanaume zao kwa majumbani, huduma pia ni hafifu. Na wanapambana wao kwa wao. Kwa hiyo kuna namna ya kuona kwamba kuna mwingine amezaa na mtu, lakini huduma hakuna, na maisha mengine anafanya nini? Yanaendelea.
1: Basi iko hivyo jamani, tumelimaliza kwa hilo. Nyewe wanaume chaendeleeni kuchanganyikiwa, changanyikiweni sana.
0: Mtachanganyikiwa
1: sana.
0: Lakini wale wanaume viwembe ambao ndio kama vile wakati mwingine ni kama wanalaana. Yaani leo yuko na Ashura, kesho yuko na Asha, yuko na Ana, yuko na Diana. Yaani kuna wengine ni kama vile sasa ukiuliza mimi shetani kafanya nini?
1: Shetani gani unamsingizia shetani? Yaani
0: mnakuwa wahuni mpaka kwenye damu. Hiyo ni kitu ambacho
1: sio wanaume wote. Kuna wengine watulivu sio hapo
0: wanajielewa, lakini ndio vile samaki mmoja kioza ndio
1: wote wanasema siku hizi mtu alioza alafu endelea kula wale ambao hajaoza.
0: Kuna ga vile vikao vya wanaume, maana sisi tunajitahidi sana vile vikao vya wanaume.
1: Msije mkatuvimbia hapa mkasema yani hawa wanaume.

0: Jimbo ndani ya kapu letu.
1: Jimbo ndani ya kapu letu, Joel na Nauka anazungumza kuhusiana na mambo ya kufanya kila siku ili ufanikiwe.
2: Sasa tukianza ile ndio la kwanza kwa vitu gani ambavyo tunakufanya. Kuna tafiti nyingi kama nimesema zimewahi kufanyika kuhusiana na watu ambao wamefanikiwa. Kwa mfano kuna mtu mmoja anaitwa Kevin Cruz. Yeye alichukua watu waliofanikiwa tunaita wale ultra successful people, mabilionea wale wakubwa sana. Watu kama 200 hivi. Katika wale alichukua mabilionea wa Marekani 7. Alafu akachukua wale wanaocheza Olympic walioenda kwenye mashindano Olympic wakashinda medali. Watu kama 17 hivi. Akawafanyia utafiti na kuwahoji kwamba ni nini kinawapa furaha kwenye maisha. Kuna vitu akaja navyo ambavyo vikamsababisha agundue kwamba hivi ni vitu ambavyo kila siku lazima uwe unavifanya. Lakini pia alifanya hata kwa watu wa kawaida wengine pia akajaribu kuwachunguza. Sasa kitu cha kwanza kabisa tunasema ni kwamba ili uwe na furaha lazima utake control ya maisha yako. Yaani uwajibike na maisha yako. Kuwajibika tafsiri yake fupi ni kwamba hakuna ambaye ana wajibu wa kunifanyia kitu. Ndio tafsiri ya kuwajibika. Yaani sio serikali, sio mzazi, sio nani. Sasa hapa hii imetokana na concept moja, kuna mtu mmoja anaitwa Julian Rotter. Alikuja na theory kama nadharia fulani inaitwa locus of control ambayo alitunga mwaka 1954. Yeye alichosema ni kwamba duniani kuna watu aina mbili. Kundi la kwanza la watu ni wale ambao wanaamini maisha yao wao yameshikiliwa na watu na mazingira. Kundi la pili ni watu ambao wanaamini wao kama wao wanaweza kuamua kesho yao ikawaje. Sasa hawa wa pili wana furaha zaidi kuliko wale wa kwanza. Kwamba hawa wa kwanza ambao wanaamini kwamba mazingira na watu ndio ambao wenyewe wananisababisha mimi niwe na furaha. Maana yake tunasema hawa furaha yao imeshikiliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo wao hawana mamlaka nayo. Kwa sababu kinachotokea ni nini? Hivi ni vitu ambavyo usipokuwa makini unaweza kuwa unavishi bila kuvijua. Kwa hiyo ukitaka kujijua, kwa mfano kama wewe ni mtu ambaye furaha yako inategemea mazingira na watu, manake cha kwanza kabisa utakuwa ni mtu ambaye kila wakati unalaumu kushindwa kwako au kutofanikiwa kwako au vitu kutokwenda mbele katika maisha
3: kwa sababu ya watu
2: na kwa sababu ya mazingira. Kwa hiyo utasikia mtu anasema, "Ah, bana hali ilivyo sasa hivi kwa kweli, yani utafurahi na furaha itatoka wapi sasa hivi?" Kwa sababu ya ile hali ambayo tunasema inasababishwa na ile locus of control. Na tafiti zinaonyesha watu ambao wanaamini hivyo, watu na mazingira huwa wanachelewa sana kufanikiwa. Kwa sababu hawafanyi juhudi yote. Unajua kisaikolojia tunasema unaposema mtu fulani ndio anatakiwa nisaidie, unazuia ubongo wako kuendelea kufikiri juu ya kutafuta suluhisho ya ile changamoto. Lakini unapogundua kwamba sina mtu mwingine, yani sasa na leo hapo wewe tukuchukue afu ghafla tukurushe Serengeti pale kwenye simba, ukiwa pale kwa kujua kwamba hakuna msaada wa karibu, unaweza ukakimbia wewe, kumbe ungeweza kushinda Olympic tu. Ukijua kwamba kuna sehemu tu atakuja kunisaidia, una relax. Kwa kwenye hii concept ya kwanza tunasema kwamba watu ambao wanaamini akiamka asubuhi tu anasema, kwa kweli mimi hapa hakuna mtu yuko kwa ajili ya kunisaidia. Hakuna mtu akunitafutia kazi hapa. Hakuna mtu akunifanya chochote. Ni mimi na wajibu wangu. Tunasema hawa watu wana furaha kubwa sana kwa sababu ile furaha yao wanaimiliki wao wenyewe. Hakuna mtu mwingine ambaye anakuwa anasukumiziwa kwamba yeye ndo ana haki ya kuwapatia ile furaha. Kwa hiyo tunasema cha kwanza kila siku unapoamka jijue kwamba wewe unamiliki furaha. Kwa hata kama ni leo, hii haijalishi kwamba mazingira yako magumu, kuna changamoto unazipitia at this time. Kwa chochote ambacho unakifanya, hakikisha kwamba unawakia kwamba hiki ni kitu ambacho mimi nakimiliki. Kila dakika tunasema siku na dakika 1440. Kila dakika unatakiwa ujue kwamba mimi nina wajibu wa kuendesha maisha yangu mwenyewe. Jambo la pili tunasema zingatia kufanikisha mambo ya muhimu mapema kila siku. Yaani unapoamka asubuhi, hakikisha yale mambo ya msingi ndio ambayo unayapa kipaumbele kwenye maisha yako. Na nitaelezea kwa nini ni muhimu sana. Unachotakiwa kujua ni kwamba unapopata ile hali ya kwamba nimeshinda jambo fulani, inakuongezea hamasa katika kile unachokifanya. Kwa hiyo tunasema unapoamka asubuhi kuna kitu kinaitwa golden hour, au saa ya dhahabu. Yaani saa ya dhahabu sio lazima hiyo ni saa moja, inaweza kama saa moja au matatu. Yaani ni yale masaa ambayo unahakikisha unayalinda kwa ajili ya kufanya mambo muhimu tu kwenye maisha yako. Sasa hili ni muhimu sana kwa sababu kizazi cha sasa hivi, hasa vijana, wakiamka cha kwanza ni kwenda kwenye mitandao ya kijamii. Na wakienda kwenye mitandao ya kijamii, mambo mengi ambayo wanaangalia sio mambo ambayo wanaweza akawa motivate au akawapa hamasa tuseme, au kuwafundisha vitu vya msingi sana. Unakuta ni vitu ambavyo yani vya entertainment, unaona. Kwa hiyo sasa ninachotaka kusema ni kwamba uwezi ukazuia taarifa kuja kwako, lakini unaweza ukazuia taarifa gani ingie katika ubongo wako. Kwa taarifa ziko kila mahali, kwa sababu kwa siku kama nilivyosema wakati ule uliopita kwamba kwa siku mtu anapokea taarifa nyingi sana kwenye maisha yake.

0: lakini lazima uamue ni taarifa zipi ambazo na unazichukua. Kwa tunasema ili uwe na furaha lazima utunze zile golden hour. Nasema unapoamka asubuhi kuna vitu vya msingi lazima kwanza uhakikishe umevifanya kabla hujaanza siku yako. Na ukifuatilia hata maisha yaliyofanikiwa vitu ni wanafanya sana. Kwa mfano watu wengi ambao wamefanikiwa kiamka asubuhi lazima wapate kitu cha inspiration. Kitu kinachowapa hamasa. Either wasome, wasikilize au waangalie. Lakini lazima kiwe kitu ambacho kinawapa hamasa. Sio mtu anaamka asubuhi na habari mbaya mbaya, inaharibu mood yako, inaharibu mtazamo wako, yani inakufanya unakuwa siku unaanza kama vile na huzuni fulani hivi. Kwa hiyo tunasema hakikisha siku yako unapoanza una yale mambo muhimu ya msingi ambayo umejiwekea, unakisha unapata. Hapa kuna concept moja tunaita ile ya 80-20 rule, 80-20, ambayo unasema asilimia 80 ya matokeo kwenye maisha yako inategemea asilimia 20 ya mambo ambayo unayafanya. Kwa matokeo yake ni kama una mambo 10, kuna mambo mawili ukiyafanya yatakuletea matokeo ya 80%. Afa yale mambo 8 mengine yanachangia tu 20% ya matokeo yako. Kwa unapoanza siku yako lazima uzingatie kwamba unafanya yale mambo ya muhimu zaidi. Kwa mfano labda tuseme wewe ni mfanyakazi, labda umeajiriwa au tuseme hata mfanya biashara kwa mfano. Kwa mfano wewe unajua kabisa mimi naendaga kuchukua vitu Kariakoo. Kwenda kununua alafu kisha navileta kwenye genge langu au kwenye duka langu kwa ajili ya kuuza. So tunasema unapoamka asubuhi, maana kama hujaanza kupiga story na mtu, kama hujaanza kucheki WhatsApp kwenye mitandao na vitu ambavyo havihusiani na vya kwako. Kwa nini simu yako ya kwanza isiwe ya kumpigia mtu aliyeko Kariakoo kumuuliza bei ya vitu au vitu ambavyo vimefika? Hilo ni jambo la muhimu kwako. Lakini ukianza kupiga simu ukasema bana esee unakumbuka msanii fulani kafanya vitu fulani, hiyo sio jambo la muhimu. Jambo la muhimu tafsiri yake ni kwamba linahusiana kwa kiwango gani na malengo ulionayo. Yeah, sasa hapa pia kuna mwanafalsafa mmoja mwanasaikolojia mmoja anaitwa Bloomer Zeigarnik. Yeye pia alikuja na concept inaitwa Zeigarnik theory. Yeye anasema kwamba kwenye maisha unakumbuka zaidi mambo ambayo hujakamilisha kuliko mambo ambayo umeyakamilisha. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba kama hujakamilisha kitu, hata kama unafanya kitu kingine, ila kile ambacho hujakikamilisha kinaendelea kusumbua kwenye akili yako. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba kile unachotakiwa kukifanya ni bora ukifanye, ukimalize. Yaani kama vile kwa mfano mwanafunzi anajiandaa na mtihani. Anaona kabisa muda umekaribia lakini hataki kusoma. Anafanya vitu vingi, anaweza kaenda kuangalia mpira, lakini kichwani mwake akili ya kwamba kesho kuna mtihani au kesho kuna mtihani itaendelea kufanya nini? Sasa ile maana yake unafanya ubongo wako unachoka kwa sababu unakuwa unafanya mambo mawili kwa wakati mmoja. Unafanya kile ambacho unakifanya lakini kile ambacho hujakikamilisha bado unaendelea kukifikiria. Kwa hiyo tunasema unapokuwa unaamka katika siku yako unapoanza, hakikisha yale mambo ya msingi umeyakamilisha na umeaondoa kwenye plate yako wakati wewe unaanza concentrate kwenye mambo ambayo ya msingi zaidi. Sawa. Kwa hiyo jambo la pili ambalo natakiwa kulizingatia. Jambo la tatu tunasema jifunze kudelegate, kuwagawia watu majukumu. Unajua moja ya kitu ambacho kinasababisha watu wakose furaha ni kujaribu kufanya vitu vingi zaidi wanavyoweza au zaidi ya muda au zaidi ya rasilimali walizonazo. Yaani yeye anaona kwamba kila kitu inabidi afanye yeye. Lakini kwenye maisha tunasema kwamba uwezo ukafanikiwa kama unafikiri wewe ndio mtu pekee unaweza kufanya mambo na wengine hawawezi kufanya. Kwa hiyo tunasema lazima ujifunze kudelegate. Yaani kuna vitu ambavyo sio lazima uvifanye wewe na kuna vitu vinakupotezea muda. Kwa hiyo unatakiwa uangalie kitu gani umpe nani aweze kuvifanya vile vitu. Kwa hiyo swala msingi sana ambalo ni la kuzingatia hapa tunasema unapotaka kufanya kazi yote jiulize swali la kwanza. Je, hivi kuna athari gani kama kazi nitampa mtu mwingine aweze kuifanya? Hii muhimu wake ni nini? Ili wewe uweze kuconcentrate kwenye mambo ambayo ni ya msingi zaidi, afu yale sio ya msingi unawapa watu wengine wanafanya. Ili usijikute umejirudikia mambo mengi ambayo baadaye yanakupa stress. Kuna mambo matatu ya msingi ambayo unatakiwa kuzingatia unapofanya hiyo delegation, unapogawa watu majukumu. Cha kwanza lazima umchague mtu sahihi. Mtu sahihi unaangalia uwezo wake. Kwamba je, ana uwezo wa kufanya hiki ambacho ninampatia. Kwa hiyo lazima uchague mtu sahihi. Cha pili tunasema lazima umpe maelekezo yaliyokamilika. Maelekezo ya 100%. Watu wengi sana wanarudia kazi zao wenyewe kwa sababu walimpa majukumu au kumpa majukumu 100%. Kwa mtu anambia nenda sehemu fulani kanunue kitu fulani, amwambie tena tu. Sio kila mtu anaweza kufikia kwamba nikikosa hiki nikanunue, kama nikosa hapa nitaenda hapa. Matokeo yake yule mtu anarudi tena, anambia sasa ungeenda kuangalia pale duka lililofuata. Unapompa mtu majukumu mpe 100%. Jambo la tatu tunasema unapompa majukumu unafanya eyes on hands off. Yaani unakuwa ufanyi lakini macho yako bado yanaendelea kufanya nini? Kufuatilia. Kumpa mtu majukumu haimaanishi kwamba wewe uhusiki. Kwa sababu kile kikiharibika kitakurudia tena wewe mwenyewe. Kwa unafanya macho yanaangalia lakini mikono umetoa. Ili kwamba kitu kionacho kinaharibika.
1: Haya ni Joeli Nanauka amezungumza kuhusiana na mambo ya kufanya kila siku ili ufanikiwe. Kwanza kwenye kufanya kazi hapo, hakikisha unafanya kazi lakini unafanya kazi kwa bidii. Na kuna muda mwingine inawezekana ukawa na kazi nyingi lakini sasa wewe mwenyewe huwezi kujigawa kufanya zile kazi. Wanasema mshika mbili moja humponyoka. Sasa ili ubaki na vyote katika hali ambayo ni nzuri, lazima kimoja hiki basi umpe mtu mwingine akifanye. Kweli inawezekana kaki na kuingizia faida wewe, lakini lazima utatakiwa kumpa mtu akusaidie na wewe ubaki kwenye kitu kimoja ambacho kikifanya vizuri pia kitakufanyia, kitakupatia kipato.
2: Unakuwa na biashara kubwa, yani umeijaza kweli kweli na unataka kukaa mwenyewe.
1: Mm-hmm.
2: Hiyo na mimi ni kwamba ni ngumu sana kufanikiwa kwa sababu kuna ile tunasema vuta ni kuvute, wateja wanataka huku huduma, huku wanataka huduma, mwisho siku wanafanya nini? Wengine wanakuhama kwa sababu una wateja wengi lakini mhudumu uko peke yako. Kwa hiyo kuna haja ya kuwahitaji pia na watu wengine wa kusupport ili basi uweze kufanikiwa kwenye nini? Kwenye biashara zako.
1: Kabisa. Dakika ni 23 msikilizaji, tunaomba tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio. Anasema Kapuletu na Mazingira FM, dada Teddy na Angel, leo mmepiga penye mshono. Anasema hawa wanaume bwana ni kiboko, sio mamba, ni kiboko. Anasema
2: mamba kama mamba ni kiboko.
1: Anasema walishatupiga na vitu vizito pe, ni Penina Ukerewe Road pale. Ah, wow, Penina. Huyu Penina leo nafikiri ndo mara ya kwanza mimi kusoma ujumbe wake. Hongera sana Penina.
2: Na tunahitaji watu kama hawa ambao sawa wanatamani kushiriki nasi lakini mambo yanakuwa hivyo. Mama tuma message jamani.
1: Asante sana Penina. Mazingira vipi? Haya, msalimia tukoa jamani.
2: Tujambo.
1: Anasema uko wapi? Tuko studio mtaa wa Saranga.
2: Hey. Inapendeza. Tuko wapi?
1: Tuko wapi? Hapo ni wapi? Anasema dada zangu kweli chimbo linafundisha kila siku mmelishika. Anasema ni Robert akiwa pande za Kamkenga pale. Asante Robert, endelea kuifuatilia Mazingira FM. Kapuletu anaitwa Ali Dede almaarufu Kontawa wa Bushigwamhala, kwa watu warefu anasema nawapata sana, endelea kutupata. Usihofu, sisi tupo tumejia tele. Ni Amos Daudi, kaka poa tu. Unani tena unamlalamikia jamani? Kaka poa tu. Au amekugandisha jatuma muamara. Anaitwa Emmanuel Kurwa Mafimbo kutoka Majengo jamani. Leo haya sawa. Na ujumbe hiyo basi, ujumbe huo unakuwa ni wa mwisho kwa upande wetu sisi kwenye Kapuletu. Dakika ni ya 25. Wakati huo tunaelekea kwenye lambazo. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Na kama mwenzangu Angel alisema mapema sana kwamba leo ni Jumatatu ya tarehe 21 ya mwezi wa 9. Ukiangalia mwezi wa 9 kama hivi karibuni tu tumeuanza, lakini leo tunazungumza tarehe 21, zimesalia siku 9 tu tumalizane na mwezi wa 9. Tunaingia mwezi wa 10. Watu wawa.
2: Wanasema acha mwaka uende tu jamani.
1: Muda mwingine tunazeeka.
2: Nakwambia.
1: Tunajua
2: Uzembe ule.
1: Uzembe huo ulikuwa na miaka 20 kwa 21. Ulikuwa na miaka 40 41.
2: Na uzee kuna mtu sana.
1: Ilikuwa 39 tayari shagota 40.
2: 50 hatari na nusu.
1: Tuelekee kwenye lambazo wakati huu msikilizaji.
3: Okay. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
2: Haya, katika kurasa mbalimbali ambazo zinapatikana siku ya leo, hususan ni upande wa taarifa ambayo imechapishwa. Kuna taarifa moja hapa naitafuta, ni taarifa kutoka kurasa Mwananchi. Watu sita wameuawa wakiwemo afisa wa wanyamapori, askari wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania ni TAWA na dereva. Wengine waliuawa ni Mwananchi na walinzi wawili wa hifadhi za vijiji, huku wengine watano wakiwa wamejeruhiwa. Inaelezwa kuwa mauaji haya yametokea baada ya kundi linalodaiwa kuwa la wafugaji kuvamia kambi ya askari doria katika hifadhi ya wanyamapori ya Isuagala kijiji cha Itimile wilaya ya Sikonge mkoa wa Tabora. Akizungumza siku ya juzi Septemba 19, 2026 kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Twaharulengerule amesema uvamizi huo umetokea baada ya kufanyika operation ya kukamata mifugo inaingia kwenye hifadhi kinyume na sheria. Nuku ni kwamba operation imefanyika ikiwa na lengo la kukamata mifugo yote inayokuwa inaingia hifadhini kinyume na sheria, jambo ambalo jamii ya kifugaji haipendi kuwekewa mipaka eneo la malisho. Habari inapatikana ukurasa wa Mwananchi.
1: Tukiendelea na lambazo, msikilizaji, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV, wadau wa utalii mkoani Arusha wamezindua kitabu kinachoangazia umuhimu wa uhifadhi, fursa za utalii na wajibu wa jamii katika kuendeleza sekta hiyo. Akizungumza kwenye uzinduzi wa kitabu hicho kilichopewa jina la The Health of Tourism Sector in Tanzania, mtunzi na mwandishi wake Bi Elizabeth Mwakajila amesema afya ya utalii inategemea utunzaji wa mazingira na vivutio, akisisitiza kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania kulinda rasilimali hizo. Iko hivyo, msikilizaji.
2: Haya, tukisilia kwenye ukurasa wa Habari Leo, bwana, tunaelezwa kwamba uchumba ukivunjika dai fidia. Uchumba ukivunjika dai fidia.
1: Tupe maneno.
2: Bwana, sheria ya ndoa ya 1971 imeweka masharti yanayompa haki mtu kufungua kesi ya kudai fidia ya kuvunjwa ahadi ya kufunga ndoa. Mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanawake wanasheria Tanzania, anafika jina la Tike Mwambipile, anaeleza Habari Leo kwamba mchumba anaweza kudai fidia ikiwa tayari wawili hao walikuwa na nia ya kufunga ndoa na wameshatoleana mahari. Wakati mwingine, kama ilivyo katika mila na desturi zetu, kuna kurudisha mahari basi na hapa ni hivyo. Kama wachumba hawa walipeana ahadi na haikutimizwa, basi wana haki turudishiane vile tulivyopeana, alikuwa anasema kwa kitengo hicho. Lakini kwa upande wake, wakili wa taasisi ya sheria ya vijana Irene Jackson ameeleza kwamba sheria inamruhusu kudai fidia ikiwa mwenza atathibitisha namna alivyoasilika kwa kuvunjwa kwa ahadi hiyo. Taarifa hii inapatikana ukurasa wa Habari Leo.
1: Taarifa iliyochapishwa ukurasa wa TBC online, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amefika katika soko la Machinga Complex jijini Dodoma na kuwapa pole wafanyabiashara walioathirika na moto ulioteketeza baadhi ya vibanda vyao. Akizungumza katika soko hilo, Senyamule amesema chanzo cha moto huo bado hakijajulikana, huku akibainisha kuwa hakuna taarifa za vifo wala madhara kwa binadamu yaliyosababishwa na tukio hilo. Kwa upande wake, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Dodoma Rehema Menda amesema soko hilo lina jumla ya vibanda 4,300 na kwamba jeshi hilo lilifanikiwa kudhibiti moto huo na kuzuia usisambae katika maeneo mengine ya soko. Menda amesema hatua hiyo imewezesha kuokoa takribani 99% ya eneo la soko pamoja na mali za wafanyabiashara. Nuku inasema, tumezima moto kwenye vibanda 20 vyenye jumla ya wafanyabiashara 40. Tumeokoa 99% ya soko na mali za wafanyabiashara. Haya ni maneno ya kwa Kimenda. Uongozi wa soko la Machinga Complex umeeleza hali iliyokuwa wakati wa tukio hilo, huku ukiendelea kushirikiana na mamlaka husika kufuatilia madhara yaliyosababishwa na moto huo. Moto huo ulizuka usiku wa Septemba 20, 2026 majira ya 5 usiku, wakati wafanyabiashara wengi walikuwa tayari wameondoka katika maeneo yao ya biashara.
2: Haya, tukamilishi na lambazo kupitia ukurasa wa Habari Leo, ambapo pia kwa siku leo bwana tutazame nukuu. Tunaeleza kwamba kama na ni nukuu kutoka kwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi, Dorothy Gwajima. Anasema kwamba kama mnajiona hamjapewa roho ya kutunza na kulea watoto, hivi kwa nini mnapanga kuzaa? Mbona baadhi ya wanaume mnakuwa kama hamna maono ya maisha, bali ni kama mmekuja duniani kutalii? Huu ni ujumbe ambao bwana tunafunga nao.
1: Rudia tena tafadhali.
2: Nukuu bwana kutoka kwa waziri mhusika hapo ni kwamba kama mnajiona hamjapewa roho ya kutunza na kulea watoto. Kutunza na kulea watoto. Hivi kwa nini mnapanga kuzaa? Mbona baadhi ya wanaume mnakuwa kama hamna maono ya maisha bali ni kama mmekuja duniani kutalitali? Kwa hiyo hii bwana.
1: Huyo ni waziri wa maendeleo ya jamii, wanawake na makundi maalum. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Dorothy Gwajima.
2: Yes.
1: Na anahusika kwenye hiyo sekta ya malezi kwa watoto.
2: Kabisa. Leo kaona tu hapa leo wanaume. Bwana lazima challenge endelee kuwepo.
1: Hatari.
2: Sawa.
1: Basi wakati huo msikilizaji tunaelekea kwenye afya. Lakini kabla hatujaenda kwenye afya,
2: kabla tujaenda kwenye afya msikilizaji wetu, tuangalie taarifa pia muhimu ambapo ni taarifa kutoka Wareta Aluminium. Bado tuko nao na tunatambanua ndani ya studio. Biashara ni matangazo. Hawa jamaa ni wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Lakini wanakuambia tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, lakini partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Sasa tunajiuliza swali moja, kwa nini aluminium au kwa nini Wareta? Sasa wao wanakuambia tunauza kwa bei ya jumla na rejareja. Usafiri kwao ni bure kabisa. Mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Lakini hawa jamaa wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la SCN Babunda mjini, na hapa kuna namba zao za simu ambazo ni 07 48 73 22 24, lakini namba yao nyingine ni 07 82 03 07 88. Wanakuambia Wareta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo unaweza kuchukua hizo namba nilizokutajia na ukawatafuta hawa ndugu zangu.
1: Sawa, dakika ni ya 34 kwa wakati huu. Basi tunaelekea kwenye afya ndani ya kipindi cha kapu letu.
3: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya. Na leo ni kuhusiana na tatizo la mdomo kunuka, ambapo daktari bingwa anashauri kuhusiana na namna gani sasa upige mswaki ama mswaki gani utumike ili basi mdomo wako ama kinywa chako kisiwe kinatoa harufu.
4: Unajaribu kusafisha kuta zote za meno, unasafisha pia na ulimi. Lakini kwa haraka haraka, kwamba unaposafisha unaweza ukawa na utaratibu maalum. Kwa mfano ukaanza meno ya juu kulia, ukayasafisha sehemu zote, kuta zote kwa ndani, kwa nje na sehemu za kutafunia. Unakuja sehemu ya juu katikati unayasafisha, unakuja sehemu ya juu kushoto unayasafisha kuta zote, alafu unakuja meno ya chini pia kulia unayasafisha kuta zote za ndani, za nje na juu sehemu ya kutafunia, unakuja sehemu ya chini tena kuta zote za mbele. Na meno ya chini mara nyingi ya mbele yana kuta mbili, ya nje na ya ndani. Na meno ya nyuma yale masegego ambayo ni premolars na magego molars ndio yanakuta karibu ya ndani ya nje na za katikati. Sasa kuta za katikati yanapokutana meno ndo kuna shida kidogo. Kwa hiyo inabidi upate pia visaidizi vingine vya kusafisha meno, kwa sababu mswaki peke yake hausaidii. Na ndio maana tunashauri kwanza utumie mswaki ambao una manyoya membamba, ambao angalau inaweza kupita pita sehemu nyingi. Lakini zaidi ya mswaki unatakiwa utumie vitu vingine, kwa mfano nyuzi maalum zinaitwa dental floss. Zile zinaweza kupita katikati ya meno kwenye zile kuta za nyuma na za mbele ya jino, ambazo zinaweza kusafisha meno vizuri zaidi. Ukimaliza hapo unamaliza, unasafisha na mswaki vizuri. Ulimi unasafisha kwa kutumia mswaki wako, lakini kama utaweza kupata vikwangua ulimi, kuna vifaa maalum vya kusafisha ulimi unaweza ukatumia. Lakini pia kuna vitu vingine vya nyongeza vya unapoenda kwa daktari kama una tatizo lingine labda meno yako yametoboka sana au una matatizo ya fizi, kuna dawa za kusukutua za aina nyingi ambazo unaweza kushauriwa kwamba tumia dawa hii mara ngapi kwa siku, na hizo dawa za kusukutua zinasaidia kukinga meno kutoboka, zinasaidia kutunza fizi zetu. Hata hiyo issue tuliozungumzia ya harufu mbaya, zipo dawa nyingi tu za kusukutua ambazo zinaweza kusaidia. Kwa hiyo ukifuata huo utaratibu wa kusafisha kinywa ni vizuri, lakini cha muhimu uwe na mswaki bora, kwa sababu sio kila mswaki unaweza kusafisha vizuri. Mswaki usitumie mswaki zaidi ya miezi miwili, mswaki miezi miwili, maximum miezi mitatu wanasema, lakini mswaki uwe mzuri na manyoya yake yawe membamba. Pamoja na hayo, na pia dawa ya meno iwe dawa ya meno yenye madini ya floridi, kwa sababu tafiti zinaonyesha kwamba madini ya floridi yanasaidia katika kutunza na kuzuia meno kuoza. Na hayo madini ya floridi pia yana viwango tofauti. Kwa hiyo ndio maana watoto wana dawa zao na watu wakubwa pia wana dawa zao za meno. Kwa hiyo ukifuata huo utaratibu, na kitu kingine cha mwisho ni muda. Usisafishe tu meno nusu dakika umemaliza, angalau dakika mbili mpaka dakika tatu ya. Lakini kuna watu wengine ambao wana matatizo mengine, anaweza kushauriwa labda kwa muda mrefu zaidi kutokana na tatizo lake. Kwa hiyo kila mtu atakavyoenda kwa daktari wa meno atamshauri.
1: Tumefuatilia hiyo afya msikilizaji, ni daktari ambaye ametoa ushauri namna gani basi uweze kupiga mswaki, ama mswaki gani utumike, namna gani utapiga mswaki meno hayo, namna gani utayasukutua, utayasafisha, ili tu kusaidia kwamba usiwe na harufu. Isije kuwa unazungumza mtu ana badala ya kukutazama anapindisha shingo.
2: Wengine wakwambie geukia huko.
1: Mwingine akwambia.
2: Mwingine anakwambia.
1: Yeye tu ndo anageuka.
2: Baada ya kuona kile kijiharufu.
1: Anaona siwe tabu.
2: Sema na ujue daktari akasema kweli. Tulio wengi pengine tumezoea tunatumia dakika chache sana kuswaki. Na ile tu ni juu tu ndani ndani hatuingia, ni kwamba tuna haraka. Lakini mwisho siku ndo kama vile matokeo yake unaanza kutoa harufu mdomoni. Na pengine unaweza usijisikie ile wale watu ambao unaongea nao. Yeye tu kusema yani aisee, mtu anakukimbia.
1: Inakuwa ni changamoto.
2: Umesahau tu kuswaki leo. Umesahau kuswaki ndugu yangu. Haraka gani hizo? Kwa kuna namna ya kuzingatia kwa kweli usafi wa nini, wa meno.
1: Wa meno. Mama kinywa na meno kwa ujumla. Maana kuna mwingine atasikutoa meno afu ulimi atauacha. Ulimi nao ukiwa mchafu pia utatoa harufu
2: na unakuwa na utando juu sasa.
1: Tunapata burudani msikilizaji. Baada ya burudani tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kta. Endelea kuwa nasi, endelea kukamatia hapo hapo 91.7 Mazingira FM.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama,
0: ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Hizi ni swaga za kitaa, swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa, swaga za kitaa.
4: Kumekucha, kumekucha, kumekucha.
5: Mambo ya swaga za kitaa.
4: Mambo ya swaga. Mbona kama ujumbe wa waziri umekazia kile tulichoanza nacho kwenye chombeza?
5: Na mimi nilipenda, na ndio maana nilipokutana na ujumbe nikaona kuna namna ya kufanya nini,
4: ya kusema ama kusoma.
5: Kusema kwa sababu anajua kabisa anakutana na changamoto nyingi wanawake wanapiga simu, lakini yule pia ni mama, ana ndugu zake na anaona kabisa,
4: anaona
5: na kuna watu wanaenda kushtaki vitu vingi. Kwa hiyo jembe umekaa vizuri sana.
4: Na hitu jamaa tuzungumze kwamba amesema mnapokuwa mnapozaa mnakuwa hamjajipanga.
5: Anasema kama mnajiona hamjapewa roho ya kutunza na kulea watoto, hivi kwa nini mnapanga kuzaa? Mbona basi ya wanaume mnakuwa kama hamna maono ya maisha, bali ni kama mmekuja duniani kutalii? Na ukiangalia hapa, kama mnajiona hamjapewa roho ya kutunza na kulea watoto, hivi kwa nini mnapanga kuzaa? Kuna watu ambao nilikwambia pia mwanzoni wanaishi pamoja,
4: ndio kabisa,
5: na mke. Lakini huduma ni hafifu sana,
4: tena haipo, bora hata iwe hafifu, haipo,
5: ni hafifu hafifu hafifu, na wakati mwingine hamna. Sio kwamba yani sijui ni uzito, na hasa kuna baadhi ya watu hasa kishona kwamba itali ni mfanyakazi. Anaona kama usi naweza tu kaudumia,
4: anaweza kila kitu ataudumia.
5: Kumbe hawajui kwamba na sisi wanawake tunahitaji sana support kutoka kwao. Mimi kama mama, kuna wakati kweli napambana mwanangu aveka nguo fulani apendeze, nina mahitaji yangu pia ambayo ni muhimu. Kuna wakati nakosa kabisa, lakini unapomwambia mtu kwamba nimeishiwa, anasema wewe ni muongo, umepeleka wapi pesa?
4: Wewe ni muongo, umepeleka wapi pesa?
5: Nakumbuka wakati mwingine nikachelewa hata pengine kuzaa, mifika miaka 4 bado sijashika mimba, anaanza kuona kama vile na najifanya dada duu, sitaki kuzaa nini.
4: Na maneno juu yanaanza.
5: Maneno yanakuwa juu, sawa nimepata ujauzito. Hata deni la kumnunulia mwanamke inakuwa shida. Hata kuona mwanamke katika kile kipindi cha ujauzito inakuwa ni shida.
4: Inakuwa changamoto.
5: Kachuka kama hana mwanaume ndani. Yaani unajua kuna wakati mwingine hata wanawake wanakutana na wanakutana hata na ndugu wenye maneno makali. Kumbe dada na umefuba kama una mume ndani bwana. Yaani umechoka. Kweli dada amechoka, faraja hapati.
4: Faraja hakuna.
5: Kile kipindi cha ujauzito mbona unakutana nayo? Na ngoja nikwambie, kuna siku moja nilikuwa nasimulia pamoja na yote ambayo yanazungumzwa hapa. Kuna dada mmoja aliyokupeleka hospitali moja X. Kuna mwanzo nilisema kwamba sio kwamba tunapewa nini huduma bure kama inavyosemwa.
4: Ndio.
5: Hospitalini pia kuna changamoto.
4: Kuna changamoto. Yaani kuna muda inahitaji tuzame mkono.
5: Dada ameenda kujifungua Teddy, unaambiwa kumbe siku anajifungua ile daktari ilikuwa inahitaji chochote kitu kutoka kwake. Dada hakujua kama daktari anahitaji chochote. Uchungu umepanda. Daktari nisaidie, nisaidie, nisaidie, nisaidie. Daktari anaenda anarudi, anaenda anarudi. Dada sijui nini, anaenda anarudi. Sasa mwisho
4: siku kuna kitu anakihitaji.
5: Anajua kabisa. Mbona unisaidie? Ambia dada unashinda kujiongeza. Unaona? Anasema uweze mimi nini? Yaani nilikuwa najisikia uchungu, nikamwambia sasa daktari si ungesema. Yaani unajua kuna ile unajisikia kabisa hasira. Si ungesema. Maana unakuta mtu mwingine mimba yake ni ya kwanza. Haelewi chochote.
4: Kuna kujiongeza,
5: kuna ile hata ile daktari kujibembeleza bembeleza kufanyaje? Anakuambia enjo baada ya sasa kujifungua. Yule daktari alikuwa anamwangalia mara mbili mara tatu. Maana nilijua kabisa ananiua. Ile sio hali ya kawaida. Nimechoka niko dakika za mishoni. Daktari ananiambia kabisa kwamba we mama unashindwa kujiongeza. Sasa nikasema ili kujiongeza vipi? Kwa sababu ukiangalia kila kitu kuna nini? Nimeshakiandaa. Kumbe mwenzetu anahitaji chochote kitu. Lakini je, japo ni kosa kisheria mimi ninachoamini.
4: Ndio.
5: Yaani na haitakiwi kabisa.
4: Haitakiwi.
5: Lakini wanaume wetu wanajua kwamba pale tunapoenda hospitalini tunatakiwa kwenda na chochote kitu. Unakuta ni baba anajizungusha, ana yani yeye
4: anachangaika ana vile anaona lakini kumbe anakuwa.
5: Anachojua ni kuuliza umejifungua mtoto gani?
4: Sasa ndio hivyo. Sasa baba unaona wao ujumbe wa waziri eh?
5: Yes.
4: Ehe. Sasa hapa uwanja ni mpana. Mm. Si kwa wanaume si kwa wanawake tuzungumze. Kwani mnakuwa hamjapanga au mnakuwa mmekuja kutalii talii? Inakuwaje inafika mahali mnawatusha mizigo mizito akina mama nyumbani jamani. Eh. Hmm? Zungumza nasi msikilizaji kwenye soga za kitaa. Namba ni 06 0656555571 au 0684600007.
5: Hello.
6: Hello.
5: Unaitwa nani na uko wapi?
6: Dada zangu, hapa mnaongea na Takatiro juu ya maji. Nikwama sinona mtambo ni mani, ujabioni hapa.
5: Karibu sana unisoga za kita.
6: Asante sana. Hili suwala changamoto na kuja, pari hendo kwa nasinda tu hata mwanamke wa kuri kliniki. Kwa maana kama ungekomba wanaume bora, hapa bora wa familia, pari hendo kwa nasinda tu mwanamke amepata mimba, hili hili kwa nasinda manolizi gani, na hili hili kinetepata, hata pale atakuwa mwanamke kujifungua. Jumano nakuta mata mwanamke anasikia mwanamke anasikia kuniambia Takatiro kutu kliniki na kata anaamua kwenda mwenyewe, anapewa kadi. Lakini vile tunaona si ile nakuwa, lakini siajua kwamba mimi natakuwa niandae. Hata nakuta mwanamke anasikia mwenyewe, mara anapata barua kwa mkanda ya watu anua kitenge, mara anaenda tangu sehemu gani ile kukataa na kujifungua, ambayo pia baadhi wao wamepambana na kuja kuitekeleza. Kwa hiyo kwamba changamoto kubwa kwa wanaume kwamba wewe mwanaume atakuje ndio kama mtongo mtu atatoa mimba mbili miki hata kama kuna ushauri na kuja kuandaa hii mimba ili basi hapo na vitu kama kompa kama kitenge kunua viti sio hivi kujifunga ni bure kwa sababu itakuwa hata wewe mwenyewe ujiongee kama hiyo kama daktari yani kama mtu kwamba wanaume kile tunaenda na mambo ya kliniki ile kile kitu kitu kitu kitu naandaa ili basi ile kitu kwa sababu na mtu kitu na kwa nini tunaona.
5: Haya, tunaendelea kusonga mbele na msikilizaji wangu, karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi kwenye swaga za kitaa. Hello.
7: Toka dada zangu barini hapo mjengoni.
5: Bwana si atujambo, nani na uko wapi?
7: Eh bwana, sauti yake kengo ili ya msukumo wa kwanza kula parakiki pande za Nyamirama kwa sasa kwa maeneo ya Ruabu.
5: Karibu sana.
7: Eh bwana, asante. Eh bwana, kwanza niwashukuru sana madada zangu kwa kweli. Hii mada inatolenga sisi wanaume. Sasa mimi ambacho nataka niseme kwa mwanaume anayejitambua na mwanaume aliye na uelewa, hamna mwanaume anayetelekeza mimba yake. Kinachosababisha mpaka tunashindwa kutoa matumizi kulingana na mwanamke aliye uliye naye, tuseme kwamba kuna baadhi ya wanawake umempa mimba, sio kwamba mwanamke umemwoa yuko nyumbani, ila umempa mimba mwanamke wa sehemu nyingine, au tuseme mwanamke mtaani. Sasa inakuja changamoto ile mimba inazungushwa, mara inapelekwa kwa fulani, mara inapelekwa kwa yule, lakini mimba unajua kabisa mimba ni ya fulani. Mwanamke anashindwa kuileta moja kwa moja ile mimba, na maana ile mimba hata akileta naweza nikajitaka kwa sababu alikuwa hajatulia. Sasa kinachosababisha hapo, wanaume wanawake hawatulii sehemu moja, na maana sasa ndio inaleteleza wanaume walio wengi hawatunzi watoto, hawatunzi mimba. Mimi sasa cha kuwashauri wanaume wenzangu, unapompa mimba mwanamke au unapompa mimba mtoto wa mtu, kinachohitajika ni kutunza. Unaona?
5: Kuna kitu nimezungumza hapo kwamba wanakuwa hawatulii. Sasa wewe una date na mwanamke wa mtu na umeshajua kwamba hajatulia, huwa kwa nini usiachane naye au kwa nini usimwambie?
7: Unajua nini dada?
5: Mm.
7: Hiyo wapi inakuja, sio kwamba uoga kwamba haeleweki, na maana unaweza ukaenda naye kwa siku moja akabeba mimba, alafu sasa inakuwa ni changamoto, sio kwamba kuachana naye. Na mimba uoga haifungi kwa mwezi au mangapi, na maana mimba uoga inafungwa kwa siku moja, na maana sasa kinacholeteleza unaenda bila kujua, alafu baada ya siku anakuja kukwambia nina mimba yako, na maana sasa unajikuta ule wa kujiandaa haukuwepo. Na maana sasa kinachotakiwa, mwanamke alikwambia kwamba ana mimba yako, kinachotakiwa ni kutunza.
5: Haya, asante sana kwa mchango wako.
7: Asante.
5: Amezungumza pia vizuri na ametupia pia lawama kwa baadhi ya wanawake, lakini sisi tunabaki pale ambapo tumepata kauli kutoka kwa Dorothy. Anasema kama mnajiona hamjapewa roho ya kutunza na kulea watoto. Hao watoto tunaamini kwamba ni wale ambao tena unajua kabisa ni mimba yako na ni mtoto wako. Karibu sana kama unanisikia.
8: Habari hapo studio.
5: Unaitwa nani na uko wapi?
8: Ni sauti ya Nganga Magura nikiwa Masana kitongoji cha Mwambani hamtamu mama mchembe hapa Tanzania. Alafu mama mchembe hapa Tanzania ndio mtaalamu wao.
5: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
8: Asante sana kwenye swaga za kitaa. Najua hapo mimi nachokiongea ni nani tu kwamba watu kama
5: huyo ndo mzee wa nini?
4: Wa michembe, wa kufumua michembe.
5: Tedi, tuandalia nyimbo ya Dume Suruari. Mimi nilikwambia leo lazima tuandike na labda kama ionekani tu.
4: Jamani, jamani.
5: Zimane yuko na nani na Isi? Yuko na nani? Tuna dakika 58. Tuzungumze kwa cheche kuhusiana na mtu hapa kama kuna mtu anapiga simu.
4: Aya, wa mwisho huyo.
5: Hello? Nani na uko wapi?
9: Hello?
5: Unaitwa nani na uko wapi?
9: Naitwa Vai, niko Mwanza.
5: Vai kutoka Mwanza, karibu sana kwenye swaga za kitaa. Karibu sana.
4: Huyu atakuwa amekosea huyo.
5: Vai.
9: Nakusikia.
5: Karibu sana, nasikia Radio Mazingira. Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
9: Be?
5: Haya bwana, wasalimie sana Mwanza. Nikajua tumepata mama mwenye kutetea haki yake ya msingi kuhusiana na Dorothy alisema, lakini tumepata simu kutoka Mwanza.
4: Takuwa me wrong number.
5: Wrong number.
4: Namba si yenyewe.
5: Kuna cha kujifunza jamani. Maisha haya.
4: Kuna cha kujifunza.
5: Wanasema mzee kinyolewa
4: za kuakotia maji.
5: Tuna namna. Tedi, tunaondokaje?
4: Tunaondoka. Haya, sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Mimi ni Tedi Thomas, mwenzangu ni Njombara. Mwezi tukutane kesho.

0: kila betri ya sola N100 yumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Uh-huh.
1: Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Life.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe? Si useme.
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
7: 0699026745.
6: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
8: Unafungaje na timu moja mara sita?
9: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za kimichezo.
9: Ni huyu wa kucheza mechi aliko kwa mbele yangu.
7: Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
7: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi ukisikiliza mjadala wa kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
7: Wani kamate waniue leo Simba Kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana, karibu kwenye benchi la fundi msikilizaji. Leo hii siku nzuri kabisa. Tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2026. Dakika 9 tu zimeondoka marabara saa 5 asubuhi. Tutaenda kutazama taarifa mbalimbali kuhusiana na timu za taifa za Tanzania. Nazungumzia under 20 ambayo itacheza na Burundi katika mchezo wa nusu finali ya michuano kufuzu AFCON kanda ya Sekafa. Lakini vile vile pia tutaangazia maandalizi ya timu ya taifa chini ya miaka 17 Serengeti Boys ambao wanajiandaa pia na michuano ya kombe la dunia ambayo itafanyika kule Qatar mwezi wa 11. Lakini under 20 sule pia wakijiandaa na mchezo zidi ya timu ya taifa ya Kenya, maandalizi yakiwa yanazidi kushika kasi kweli kweli. Tutaenda kuangazia pia safari ya Steve Baker ndani ya klabu ya soka Simba toka alipojiunga nayo. Hajawahi kupoteza mchezo wote wa ligi kuu Tanzania bara, zaidi ya michezo 30. Tutaenda kutazama pengine safari yake inaweza ikawa ni safari yenye mafanikio. Championship pia taarifa zipo, matokeo tunayo. Mchezo ambao umepigwa siku ya jana tutaenda kuitazama pia. Kimataifa taarifa pia zipo, michezo mbalimbali, ligi kuu England. Mchezo kaza kiaza kupigwa siku ya jana, Manchester United wakinusulika pia kula kipigo mbele ya Fulham baada ya kulazimishwa sare katika mchezo wa jana. PSG kule kishinda kwa shida kabisa kule Ufaransa. Real Madrid wakiona cha moto bana. Tenda kutazama pia na taarifa mbalimbali, tetesi za usajili kuelekea dirisha dogo la mwezi Januari. Taarifa zipo nyingi kule kule hapa msikilizaji. Benchi la ufundi likiwa linasimamiwa na watu wawili. Mimi ni Mse Charles Kagole. Nipo na Fadhili Namba hadi 6 kamili mchana. 0684600007 na 0656555571. Bala tuandikia tu jumbe kwako mfupi hapa kwenye benchi la fundi, basi nasi tutaweza kusoma hapa. Asante sana msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni Mazingira FM. Leo tunakutangazia kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Tupo mtaa wa Saranga. Leo tunasikika bana katika mkoa mzima wa Mara, lakini mikoa jirani pia kama Mwanza na wilaya zake zote. Lakini bila kusahau pole Simiyu. Kagera pia tunafika vizuri kabisa. Unaweza kutusikiliza pia kwa njia mtandao. Radio Box popote mbali mbali, popote pale ulipo limwenguni. Basi unaweza kutupata Mazingira FM. Mambo akiwa vizuri kabisa. Jumatatu nzuri official. Habari za asubuhi wa.
1: Ah, tuko vizuri.
0: Naona kama mambo mengi. Vipi?
1: Mambo gani tena? Hamna mambo mengi.
0: Utulivu, sijui utulivu au nini.
2: Ila Mungu sana.
0: Au ndo msemo wa watu, bad news.
2: Ah, sasa wewe umesikia? Ngoja niambie. Wewe still ulikuwa kwenye issues nyingine.
0: Kwenye issues nyingine.
2: Kwa hiyo inahitaji utulivu
0: kidogo. Sawa sawa.
2: Kwa sababu kama hivi ndio tunataka tunakuwa stamina.
0: Okay. Sawa.

0: nafasi ya kuhakikisha tu kwamba wanafanya vizuri. Miguel Gamondi bana, yeye mnazungumza bana na amezungumza mengi, lakini kubwa zaidi ni kuwaweka tu sawa wachezaji, waamini kwamba timu inatakiwa kwenda kufanya vizuri katika hiyo michezo. Na imaanishi kwamba labda kwa sababu Tanzania ni mwenyeji, basi wao wakacheze kama mechi za kirafiki. Si mechi za kirafiki zile, ni game za ushindani. Kwa wachezaji tayari wameshaanza kuripoti katika kambi ya timu ya taifa ya Tanzania. Kip Dennis.
1: Kwanza niweze kumshukuru Mungu kwa kuweza kupata nafasi tena ya kuja kuifanyia kazi, kuja kuitumikia na kupambania timu yangu ya taifa. Ni jambo la heri, na binafsi niweze kushukuru sana TFF, rais pamoja na benchi la ufundi kuweza kunipata na nafasi ya kuniamini. Na niweze kusema kwamba ndo tushaanza maandalizi yetu ya kwenda kupambana kuchukua pointi 6 katika mechi hizi mbili ambazo tunajiandaa. Maandalizi yameanza vizuri na kikweli tupo vizuri kwenye maandalizi, tunaendelea na maandalizi. Vijana tuna mudi, tuna confidence za kutosha kuelekea mchezo wetu mbili ya AFCON. Kwa kweli kuna mabadiliko makubwa sana, na sio kwa wachezaji tu, pia hata kiufundi, pia hata wachezaji. Kwa kweli kuna hatua kubwa ambayo tayari tushaipiga kama national team. Ukiangalia tulivyokuwa hapo nyuma na sasa hivi, kuna tofauti mkubwa, sio tu kwa wachezaji wapya, bali hata kwa level ambayo tumefikia sasa hivi national team. Kusemeza kweli tushapiga hatua kubwa, na naamini ndani ya miaka miwili tutazidi kufika level za juu zaidi.
0: Haya, huyo ni Kip Dennis, mchezaji wa timu ya taifa Tanzania, cheza kule ligi kuu ya Libya ndani ya kikosi cha RNSL. Yeye akiwa tayari amesharipoti katika kambi ya timu ya taifa Tanzania. Sasa wachezaji wengine wataanza kuripoti leo hii mara baada ya ligi kuweza kusimama. Kuna wengine kwa nasubiri mechi za ligi ambazo zimechezwa siku ya jana Jumapili. Kwa safari ya leo ni kwanza kurejea nyumbani Tanzania na kujiunga katika kambi ya timu ya taifa Tanzania. Tuitazame Taifa Stars official, michezo miwili ya kufuzu AFCON, michezo ya nguvu kwelikweli ambayo wanatakiwa kuweza kushinda. Kwanza ni mchezo wa kwanza pale visiwani Zanzibar, mwingine pia utakuwa unachezewa kule nchini Morocco. Tuanzie hapo. Naam.
2: Ni maandalizi mazuri ambao amekuja mapema dhidi ya kocha Miguel Gamondi, na bahati nzuri ni kwamba amekaa na timu kwa muda mrefu, lakini pia amekuwa akifuatilia wachezaji ikiwa ni mchezaji mmoja baada ya mwingine. Sasa unajua kuna kitu ambacho nakiona kinatakiwa kitengenezwe kwenye timu, sio bana Kwanza ni combination nzuri ya timu kwa ujumla ambayo inaweza ikawa ni kwa muda mrefu, lakini pili ni namna gani ya kuweza kufanya treatment kwenye timu na wachezaji kujua kwamba nini ambacho wanaenda kukifanya kwenye michuano mbalimbali, hata AFCON pia. Jana nimeona darasa linatolewa na Miguel Gamondi, lakini haitoshi tu kusema kwamba wachezaji wanatakiwa wapewe darasa. Najua wanajua umuhimu wao wa kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri, lakini kitu kikubwa ambacho nadhani wachezaji wanapaswa kukifanya ni namna ya kuweza kuhakikisha kwamba timu inakaa kwenye leveling, kwa maana ya mstari ambao umenyooka na kuweza kufanya vizuri. Na maandalizi ya AFCON haiwezi kuwa solution direct ya sisi kuweza labda pengine kuonesha show tu natujua kushindana, kwa sababu kwanza itakuwa ni aibu kwa Afrika Mashariki. Nadhani watu wanaiangalia zaidi Tanzania, kwa sababu ndio kuna improvement ya soka. Sasa ukiwa down kidogo inaweza ikaleta mashaka kwa Uganda. Tunajua wao hata kwenye namna ya kujitengeneza kwenye timu ya taifa, wao tunajua wanaweza kawa na ushindani zaidi. Shida sasa ni kwamba kwa Afrika Mashariki, nafikiri Tanzania ndio nchi ambayo kidogo soka linakuwa kwa kasi kulikoni zile nchi nyingine, kwa maana ya Kenya na Uganda. Tunajua Uganda wao walishajitengeneza kwenye soka la vijana na kuna ukuaji ulishafanyika, lakini kwenye improvement zaidi Tanzania ndio moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri. Kwa hiyo kikubwa ni kutohakikisha kwamba timu inatia aibu kwenye michuano hii na inafanya vizuri. Wachezaji wote walioitwa kila mmoja, bahati nzuri kuna wachezaji wengine ambao hawakuwahi waliitwa nafikiri mara moja mara hawakupata nafasi ya kucheza, lakini pia wameitwa baada ya kurekebisha kiwango chao. Nimemuona pia Danilo pia ameitwa kwenye kikosi, Miano Danilo ya kwa mara nyingine tena, na kuna improvement kwake kutokana na timu yake kumpa nafasi mara kwa mara.

0: Kwa hiyo inaweza ikawa ni sababu kubwa pia ya wao pia kuweza kufanya vizuri. Wakina Mnoga pia ambao wamecheza timu ya taifa, lakini tunajua pia baada ya kuwa wamecheza timu ya taifa pia bado kuna kitu ambacho kimeongezeka. Saizi iko Belgium
1: Sasa.
0: Iko Ubelgiji na of course anacheza huko na ametoka kwenye timu yake alikocheza zamani, sasa iko daraja la pili ya Ubelgiji.
1: Sasa.
0: Daraja ya kwanza nadhani. Kwa hiyo ni improvement kubwa kwake. Kwa hiyo kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, hii inamaanisha kwamba una kitu cha ziada ambacho unapaswa kukitoa na timu kufanya vizuri. Kwa hiyo sina shaka na wachezaji wakina Kibu Dennis ambao pia wameitwa kwa mara nyingine. Kibu tunajua uwezo wake, energy, nafikiri pia hamu yake kubwa kama tulivyosema jana kwamba ni kutoka nje. Nafikiri ndio ilikuwa hamu kubwa. Sasa nafikiri sasa atakuwa na uhuru wa kucheza zaidi kama vile ambavyo alikuwa anacheza Simba. Yuko Al Nassri, timu kubwa inafanya vizuri pale Libya, kwa ushindani ni mkubwa, ni mahasimu wa na timu ya Al Tripoli. Kwa hiyo ni moja kati ya timu ambayo ina exposure ya makocha, ina exposure ya facility. Kwa hiyo Kibu nadhani yuko sehemu sahihi. Kwa hiyo kuja kitoa kile ambacho alikuwa anakitoa kule
1: sasa
0: kwenye timu ya taifa, itakuwa ni juhudi zake sasa kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri na tunapata hiyo sifa kuliko kuondoka mapema.
1: Yeah. Sawa, tuitazame timu ya under 20. Kesho wanashuka dimbani zidi ya timu ya taifa ya Burundi, mchezo ambao utachezwa kuanzia majira saa 12 kamili jioni. Mechi muhimu sana kwa sababu mshindo mchezo huo basi licha kucheza finali tu atakuwa anapata tiketi ya kushiriki mashindano ya AFCON under 20 mwakani. Tuitazame timu ya taifa.
0: Timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri miaka 20 huko ndio mpaka viwango vimekuwa na vinatengenezwa. Nimefurahi kidogo kumuona kocha akiwa nao karibu na kuweza kuwapa somo kuelekea mchezo. Unajua Burundi wamewafunga Kenya. Sawa? Then Burundi ilikuwa kwenye kundi ambalo lilikuwa na ushindani kwa kiasi kikubwa sana. Lakini Burundi pia ni moja kati ya timu ambayo pia ina vijana ambao wana nafasi ya kufanya vizuri. Kwa hiyo sio mchezo wa kubeza na sio mchezo wa kufanyia masiara. Na nafikiri baada ya hapo ndo timu itakuwa inaingia itakuwa inaingia kwenye amini finali. Finali sasa ndio timu inakuwa imefuzu moja kwa moja. Kwa hiyo hii tunasema ni mchezo wa muhimu sana kuliko hata michezo mingine wanakuwa wanacheza, kwa sababu lengo hasa ilikuwa ni timu ifuzu AFCON, kwa sababu wanatoka wawili katika kila katika kila kanda.
1: Sasa.
0: Yeah, kwa hiyo bana naamini kwamba tuna wachezaji wazuri. Bwana mdogo Alpha Tahaji ambaye pia ameonekana pia kuwa kivutio pale nchini Burundi. Dogo fulani hivi ambaye ana talent ya hali ya juu. Wakina Juma Abushiri kutoka Yanga, vijana wadogo ambao wanaonekana kabisa kwamba wanafanya vizuri. Abdul Nasri Abdalla pia
1: sasa
0: pia ni miongoni mwa vijana ambao pia wanafanya vizuri kutoka pale Dar es Salaam Africans. Lakini kitu ambacho kinanifresha zaidi, kila mmoja aliyeko kwenye eneo la ushambuliaji, wakina Juma Abushiri, Lukamia, wote hawa ni vijana ambao wanaonekana wana ushindani kwenye namna ya kutafuta magoli pale. Kwa hiyo timu inaonekana iko vizuri na ina quality nzuri ya kuhakikisha kwamba inafanya vizuri. Kwa sina shaka kwamba timu hii itafanya vizuri kwa asilimia kubwa sana. Tuenda kushuhudia mchezo mzuri, kwa sababu pia Burundi na yeye si haba wako vizuri, na imani pia inahitaji umakini zaidi, kwa sababu Burundi pia wana safu nzuri ya ushambulizi. Ukiangalia pia na dogo mmoja hivi anachezea sidini Vitalo, ni kama 17 kumna ngapi hivi.
1: Sasa
0: fundi kulikweli kwenye eneo la kiungo, niliona kwenye mechi ya Kenya. Kwa hiyo inabidi pia kuwa makini kwenye eneo la defense line. Tunajua eneo ambalo limekuwa zuri, kwa sababu katika michezo miwili waliocheza hawajaruhusu bao hata moja, na clean sheet ya goalkeeper Shaban Bakari kwenye mechi iliyopita Ethiopia, nafikiri aliokoa pia mikwaju kama miwili hivi ilikuwa ya wazi, kijana mdogo huyu kutoka Azam FC. Kwa hiyo inaweza ikasaidia pia kuhakikisha wanaimarisha eneo lao la ulinzi kwa ujumla. Nadhani kuna namna pia natoa nafasi kwa timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 20 kufanya vizuri.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa, maandalizi timu ya taifa chini ya miaka 23 zidi ya timu ya taifa ya Kenya. Mwanzoni wote walikuwa wanafanya mazoezi pamoja na senior team, lakini kuanzia leo watatengwa. Kwa hiyo Ahmad Ali yeye ataendelea na under 23, Gamondi pia ataendelea na jeshi lake kwa ajili ya michezo ya kuania kufuzu AFCON. Wote wana mapambano. Mwanzoni wote walikuwa pamoja. Timu imetenganishwa. Tuwatazame under 23 chini ya Ahmad Ali. Ashawahi kuongoza timu ya Tanzania bara katika michuano ya mapinduzi ambayo ilifanyika kule visiwani Zanzibar, lakini timu haikufanikiwa kupata ushindi. Tumtazame kwa awamu hii. Pengine anaweza kaja na maboresho tukaona timu ya taifa inafanya vizuri pia mchezo huo dhidi ya Kenya.
0: Ahmad Ali ni kocha ambaye anaibua vipaji concept ambayo alishajitengenezea. Yani ni coach ambaye kawaida ni kawaida sana kwake kuweza kuibua vipaji from zero to hero.
1: Sawa sawa.
0: Ya kwa ndo maana unaona heshima aliyopewa ya kuweza kupewa kikosi cha Ana 23, anajulikana zaidi kwenye kuibua vipaji. Alikuwa of course ni coach wa JKT Tanzania ambaye amekuwa akiibua vijana wadogo na kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo sina shaka naye kabisa kwenye starting point ya kuweza kuanzia hapo. Nafikiri ule mchanganyo ulikuwa ni kwamba kila timu, kila mchezaji apate exposure. Niliona kina Zidane Serere jana.
1: Sasa
0: walikuwa kwenye kikosi hicho hicho. Nadhani ni katika namna ya kutafuta pia combination nzuri ya kikosi cha timu ya taifa ambacho pia kinaweza kikashiriki michuano ya AFCON. Bado kuna vijana ambao ni international call up ambao pia wana uwezo wa kuingia huko na kufanya vizuri. Kama wakina Kevin John ambao pia tumeona wanatokea Aalborg ya Denmark.
1: Sasa
0: naamini kabisa kwamba inaweza ikawa ni source nzuri ya kuitengeneza timu bora. Hii inaweza nikasema ni kama grand. Kwa hiyo sioni kama kuna shida ya under 23 kujumuika na timu kubwa, lakini pia sasa inatengeneza uhalisia wa kocha kuweza kuanzia pale ambapo ni pazuri kwake yeye kwenye swala la kufundisha.
1: Naam.
0: Ahmad nadhani kuna siku atatoka JKT na imani hiyo.
1: Sasa.
0: Na of course sema tu ni moja kati ya makocha ambao JKT wameshakula yamin. Lakini mimi na imani kuna siku atatoka kwa sababu TFF wamekuwa ni moja kati ya timu ambayo ni moja kati ya timu ambao wanahitaji pale katika shirikisho la mpira wa miguu kwa ajili ya kutrain vijana, kwa sababu unajua soka la vijana na wanawake limeshikiliwa zaidi na Bakari Shime. Kwa wanahitaji mzawa zaidi aweze kumove kutoka pale, ambaye pia nadhani ni huyu Ahmad Ali, kwa sababu ni kocha ambaye tunajua uwezo wake mkubwa ambao ameonyesha kwenye vilabu tofauti tofauti.
1: Naam.
0: Timu nzuri, ina ushindani mzuri, kuna wachezaji pia wanatoka nje ya nchi. Ukiachana Kevin Johnny, yupo bwana mdogo Sabri Kondo ambaye pia anatokea kule Sweden katika timu ya Haken BK ambao mpaka sasa ndo anakipiga. Lakini pia ukiachana na hao kuna dogo mmoja anaitwa Ismail Omari ambaye anatokea Ukraine. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani combination nzuri pia kutoka kwa makocha ambao wanatoka sehemu tofauti tofauti na kuleta talent kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo mimi na imani timu itafanya vizuri na naamini kabisa kwamba timu itakuwa ipo kwenye usalama zaidi wa goalkeeper ambaye pia alipandishwa, Hamisi Athman Azam.
1: Naam.
0: Ndio Azam FC. Sasa unaona sasa pia namna ya Azam jinsi ambavyo wanaweza kaunda magoalkeeper kutoka ndani ya Tanzania, kwa sababu ukiangalia kwenye timu ya under 20 goalkeeper kutoka Azam, under 23 goalkeeper kutoka Azam, senior team goalkeeper kutoka Azam. Hii inamaanisha kwamba vilabu vya Simba na Yanga pia kuna hiyo namna pia ya kukosa magoalkeeper kutoka Tanzania au create magoalkeeper kutoka Tanzania. Asili ya si kwamba Azam hawajawahi kuita wachezaji au magoalkeeper kutoka nje ya nchi ya Tanzania, wameifanya, lakini kwa sasa nafikiri mfumo wao ni mzuri wa kuandaa wachezaji kutoka chini, na ndio unaona mpaka saizi asilimia kubwa ya wachezaji kutoka timu za taifa ndo wana magoalkeeper wanadakia timu ya taifa kutoka Azam, sio?
1: Okay.
0: Ya, kwa hiyo mimi sina shaka, nafikiri hii timu imekaa vizuri kabisa kimkao na inaweza ikashinda game zake zote zinazofuata.
1: Sawa, bana iko hivyo. Timu ya taifa ya under 17 inaendelea na maandalizi. Tunajua maandalizi yanafanyika kwa ajili ya finali za kombe la dunia ambayo itafanyika pale Qatar. Kwa hiyo pia timu ipo kambini, mazoezi pale Gymkhana, wapo wanajifua vizuri. Pengine ukitazama maandalizi ambayo yanaendelea hivi sasa, yanaonyesha mwanga kwamba labda tunakwenda sasa kwenye michuano ya kombe la dunia, tutaenda kufanya vizuri. Tusiwe kama wale ambao Tanzanite ambao wametoka bila alama. Maana sasa hivi ndio hofu hiyo kwamba licha kuonekana tumefanya vizuri kwa Afrika, lakini tukienda huko kwingine sasa tunaonekana sasa sisi ni wagawa utamu kwenye kundi. Maandalizi ambayo yanafanyika kwa hawa vijana hali hivi sasa.
0: Ndio tushasema kwamba moja kati ya timu ambayo inapaswa kulindwa zaidi ni pamoja na hii timu. Na nadhani pia wamefanya vizuri kwenye michuano ya AFCON wamefungwa finali kwa na Senegal. Moja kati ya mechi nzuri. Senegal walikuwa ni wazuri sana. Lakini pia Senegal mnajua ni wao walishajitengeneza kwenye timu za taifa kuanzia timu za junior mpaka senior. Wana academy nyingi ambazo zimejengwa kutoka Ufaransa, Uingereza na nyingine ambazo zinawatengeneza vijana wadogo. Kwa hiyo inaweza ikawa labda kutana na kigingi kigumu, lakini haimaanishi kwamba timu ambazo zimetengenezwa kutoka Mianjini, Tanga pamoja na Kigamboni kushindwa kufanya vizuri. Mimi na uhakika na hii timu. Yes, kwa sababu hata juzi kwenye michuano ya ilikuwa ni ya kirafiki nafikiri kwa kimataifa, walifanya vizuri wale vijana, sio? Kwa hiyo na imani kwamba timu hii inaenda kufanya vizuri. Bahati nzuri ni kwamba wametuonyesha kupambana kufika mpaka finali. By then pia wameshinda mechi nyingi. Achilia mbali kupambana tu, wameshinda mechi nyingi. Nafikiri wataenda kufungua mchezo wa finali tu ambao tulikuwa tukifuatilia mara kwa mara. Kwa hiyo ni vijana ambao wanahitaji kutunzwa kimwendelezo, lakini pia vijana ambao wanahitaji kuandaliwa katika misingi mizuri ya kuelekea katika michuano ya kimataifa. Kuna wachezaji wengine pia ambao tumewaona waliitwa kwenye vilabu tofauti tofauti. Nafikiri kama watatu hivi kutoka kwenye hiyo timu ambayo pia katika hiyo kundi kama lingepata timu amini ungeitwa karibia kiosi kizima. Tungeleza combination nzuri ya timu. Kama una kumbukumbu nzuri. Senegal imecheza finali na timu ya taifa ya Tanzania. Senegal wachezaji takriban 11 wameitwa kwenye nchi tofauti tofauti kwa ajili ya kambi, lakini wengine pia kwenye academy. Lakini sisi katika wachezaji wote ni hii inamaanisha kwamba nafasi ndogo ya kupata academy na wa margins ni ndogo zaidi kulikoni Senegal. Na tungekuwa tuna hii tungekuwa tunasema tuna hii na nili tuna hii partnership nzuri na hizi academy tungepata combination nzuri ya baadaye ya timu ya taifa, sio bana? Kwa sababu hawa vijana ni vijana ambao kila mmoja anaamini kwamba ni vijana ambao wapo kwenye ndoto za kufanya vizuri kabisa. Kwa hiyo mimi sina shaka na imani pia kwenye World Cup timu itafanya vizuri.
1: Sawa. Bana, hiyo ni timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 17. Tumetazama zaidi katika maandalizi ya timu za taifa ambapo hivi sasa ligi imesimama, ligi kuu Tanzania bara imesimama. Kwa hiyo watu wapo katika majukumu mengine. Tuitazame Simba Sport Club ambao wao wana safari ya kuelekea kule Afrika Kusini. Lakini sasa tumwangalie kocha Steve Baker akiwa ameongoza Simba katika michezo 31 ya ligi kuu Tanzania bara pasipo kupoteza mchezo wote. Ameshinda 24 akitoa sare michezo 7. Lakini licha yote hayo ana rekodi aina yake, michezo 16 mfatano mfululizo Simba akiwa wameshinda. Mara mwisho ilikuwa sare 2-2 zidi Young Africans. Mara baada hapo Simba wameshinda mechi zote za ligi kuu Tanzania bara hadi hivi sasa, mechi 16 mfatano. Hii ni rekodi kwa upande wao baada ya kuweza kuivunja rekodi ya Africans wakati Yanga wakiwa ni beaten wakishinda michezo 14 mfululizo. Lakini Simba wameshinda 16 mfululizo. Tumtazame Steve Baker ambaye kitakwimu unamuona yuko vizuri. Je, hizi ni takwimu ambazo pengine zinaweza zikampeleka na kumaliza ukame wa makombe pale Msimbazi?
0: Kwanza ni rekodi ya kipekee ambayo unaona kama haitaji. Nafikiri ingekuwa Yanga ingetajwa zaidi. Unajua nasema hivyo kwa nini? Kwa sababu kitengo cha Yanga wako 100% kwa brand club ya Yanga. Simba nadhani wako chini sana. Nafikiri wana kila sababu ya kuhakikisha kwamba nafasi kama hizi pia inatangazwa. Sio mtu anatoka huko anaanza kusema wewe kama kitengo cha habari hujatokea. Nadhani hii ni rekodi ya kipekee sana. Of course kiangalia kwa nini Baka? Kwa sababu unajua ni kocha ambaye alichagua kitu kimoja, kwamba kutafuta wachezaji ambao anawataka yeye. Ukiangalia kwenye wachezaji asilimia kubwa aliowataka yeye, wengi asilimia kubwa wamefanya vizuri. Mimi nadhani Dombi hakutakwa na kocha.
1: Hakutakwa.
0: Umeelewa? Okay. Yeah, hii ni sehemu ya kwamba tutafutie washambuliaji, lakini asilimia kubwa wachezaji wengi ambao amewaleta Baka. Na uhakika ni wachezaji ambao wamefanya nao kazi. Tuangalie Aula, sawa? Unakumbuka ametoka Asik Mimosas akaenda Stellenbosch, anafundisha Stellenbosch huyo.
1: Sawa.
0: Then muangalie Ture. Akicheza Stellenbosch. Sawa. Alipita kwenye mikono ya Baka. Sawa? Wote hao nakutajia ni na maana ni watu ambao anawafahamu na amewaleta yeye. Wakina Kaleso. Sawa bana, hao ni wachezaji ambao pia amewafundisha kina Neo Maema, kwa asilimia kubwa wamepita kwenye mikono yake. Hata kama alienda Mamelodi Sundowns alipita wapi, lakini pia ni mchezaji ambaye anamfahamu in positively kabisa yani. Kwa hiyo mimi ninachokizungumza ni kwamba lazima kwenye timu kuwe na ile standard ya kocha, kwamba unampa nafasi zaidi ya kuchagua. Hii inaweza ikawa inatija sana kuliko ni kumletea wachezaji. Yaani wakati mwingine ndio maana wachezaji unakuta hawafanyi vizuri. Wanaweza kufanya vizuri kwa sababu labda exposure ya timu, lakini mara nyingi sana wachezaji ambao kocha anawaleta ndio wanafanya vizuri. Kwa hiyo mimi niseme tu Baka ni kocha ambaye ana jicho mbali la kutazama nini ambacho kinafanyika. Kwa hiyo rekodi ambayo kwa asilimia kubwa ilipaswa kuwekwa hadharani na imetokea juzi, lakini watu mpaka leo hawajasema, mpaka watu baki wamekuja kugundua kwamba Simba ina rekodi ya 16. Unaona bana, kama hivi. Lakini kimsingi ni kwamba mimi nitegemea hata Simba yenyewe kutoka front na kuanza kuzungumzia hili swala, kwa sababu pia ni rekodi ambayo tunaiona ni kubwa. Kocha Baka ni moja kati ya makocha ambao wanahitaji heshima hali ya juu, kwa sababu mara ya mwisho na mikocha kushinda michezo sita alikuwa ni Patrick Aussems 2018-19
1: tena
0: michezo sita mfululizo ndio ilikuwa mara ya mwisho.
1: Sawa.
0: Umeelewa? Kucheza yani back to back kulikuwa hakuna hiyo rekodi, lakini yeye baada ya kutoka hapo mpaka hapo 2026 yeye ndo amekuja kuweka ndani ya klabu ya Simba. Kwa hiyo ni sehemu ambayo pia bado unaona na ni haikutajwa. Yaani ipo wazi lakini haijatajwa.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa. Ligi kuu ina michezo 30. Simba imecheza michezo 6. Bado michezo 24. Unbeaten ndefu kwenye historia ya ligi kuu Tanzania bara, si ndio?
0: Young
1: Africans michezo 49. Nafasi ya Simba pengine kuweza kuivunja rekodi ya Young Africans ipo?
0: Inawezekana kama kutakuwa na sajili za ongezeko. Yeah, kwa sababu Simba wanahitaji vitu, wamini wachezaji watatu kwa kisha wanatengeza kikosi imara zaidi. Wana eneo zuri sana la ulinzi likiongozwa na Rushan De Rock pamoja na Ismail Ture eneo la nyuma, lakini pia limekuja kuchagizwa zaidi na Nathaniel Chilambo.
1: Sasa
0: mchezaji ambaye ana nafasi kubwa ya kumuona kwamba ni mchezaji mzuri, yani hata kama utamwangalia kishabiki kivipi, lakini he is a good player. Anajua namna gani ya kuweza kupossess, anajua namna gani ya kutoa pasi, timu anaweza akafanya ikacheza kwenye eneo la kutawalika, kwa maana kama sweeper anaingia kati, anarudi juu, anarudi chini kwa ajili ya kuzuia. Nadhani hii ndo heshima ambayo tunaona mpaka sasa anapewa, kwamba ni miongoni mwa wachezaji bora sana. Nathaniel Chilambo kwenye upande wa pembeni, si ndio bana?
1: Sasa
0: lakini pia bwana mdogo Mligo, nadhani experience inakuwa kuondoka kwa Babage saizi baada ya kupata majeraha, yeye amelikava, yani maeneo ya nyuma yote yamekuwa bora kwa sasa. Wachezaji wazuri zaidi wanaohitajika nafikiri ni kuongeza eneo la kiungo cha ukabaji. Kwa asilimia kubwa tunajua kabisa Yusuf Kagoma ni mguu ndani. Wakati mwingine pia kuna mistakes zinafanyika pia kwa ajili yake. Mwalimu alimuongeza Jabali, lakini si typically number 6. Jabali anacheza juu zaidi, number 8.
1: Sasa
0: ambaye akimpata typically number 6 akasaidiana au akasaidiana na Jabal kwenye eneo la mbele zaidi, inaweza ikatengeneza picha halisi na Neo Maema pale, kwa sababu Neo Maema pia naye ni anacheza juu pale.
1: Okay.
0: Of course tunajua Aula juu amekuwa bora. Libasa sio kuzungumzia Chama nyuma pale.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo kuna mistake tu nadhani kwenye eneo la mwisho. Mpanzo unajua yule ni asilimia kubwa. Si number 9.
1: Ndio
0: maana mwalimu inamlazimu kucheza kama force number 9. Kwa wakipata namba 9, kupata namba 6. Na wakapata namba 10 kusaidiana na Chama.
1: Wamemaliza kazi.
0: Bas timu inaweza kufanya vizuri sana, na kama ulivyosema rekodi inaweza kufikiwa kwa sababu inatokana pia na uimara wa kikosi. Ndio ndio kasababisha kwamba timu ikacheza unbeaten zaidi ya hapo.
1: Sawa, bana iko hivyo. Tuwatazame na Mungu, kocha na Mungu bana Juma Mgunda. Yeye anasema kwamba ujenzi wa kikosi kipya unahitaji muda wa subira, akieleza kuwa huwezi kutarajia timu yake kufikia kiwango kinachotakiwa ndani ya muda mfupi wakati haikupata maandalizi ya kutosha kabla ya kuanza kwa msimu. Sasa amesema mpira wa miguu ni mchakato, unahitaji hatua kwa hatua, hasa kwa timu inayofanya mabadiliko ya kikosi na kuingiza wachezaji wapya ambao wanahitaji muda wa kufahamiana, kuelewa mfumo wa kocha na kujenga maelewano uwanjani. Kwa hiyo Mgunda anaamini anahitaji muda pia na anakosea na Mungu ili sasa kuweza kurejesha na Mungu ambao ina ushindani. Unakubaliana na maneno ya Juma Mgunda kwamba anahitaji time?
0: Time inahitajika. Mimi naungana naye kwa asilimia kubwa sana. Kwa sababu quality ya wachezaji ambao wanapewa makocha ni quality ya katikati, kwa hiyo inahitaji kucreatiwa au kutengenezwa ili kufikia. Ndio maana unaona kuna mchezaji mwingine Musa anaweza akacheza kawaida, lakini akipata kocha ambaye anaweza akawa ni bora. Sawa
1: sawa sawa.
0: Unajua kuna mwalimu mmoja anaitwa Elieneza,
1: huyo wa timu ya taifa vijana,
0: na 17 yule mwalimu ni mwalimu ambaye kwanza soka iko damuni of course, kwa sababu ni moja kati ya wasomi wa hali ya juu. Aliachana na vitu vingine akaja
1: kucheza kwenye mpira.
0: Sawa. Kitu cha kwanza cha kocha, unatakiwa mpira uwe damuni, yani uwe sio unafanya kwa sababu ya shida.
1: Yani unatamani kufundisha, kama ni kufundisha,
0: yani unatamani kwanza kuwa na moyo fulani hivyo wa kujitoa, alafu kitu chenyewe kiwe damuni kabisa. Kwa hiyo kocha kama huyo wanakuaga na spirit sana. Sawa eh?
1: Okay.
0: Yeah. Wanakuaga na morali ya hali ya juu. Kwa nini? Kwa sababu kwanza anataka mchezaji atoke kwenye nafasi iliyopo kwenye nafasi ya juu zaidi.
1: Naam.
0: Waangalie kina hao wachezaji wa Yanga waliotokea Fountain. Unajua wengi wamepita kwenye mikono ya Juma nani Elianeza, sio?
1: Sawa sawa.
0: Dukanganzeru, sio? Wote hao. Ni kwa sababu wengi walikuwa wanafundishwa kwa moyo mmoja kwa asilimia kubwa. Na wametengenezwa kwa sababu kwenye kikosi kwa muda mrefu. Sasa nirejee kwa Juma Mgunda. Ni moja kati ya makocha ambao wameucheza mpira lakini pia ana moyo wa kufundisha na ana moyo wa timu ifanye vizuri.
1: Ndiyo.
0: Na ana moyo wa vijana wengi kufikia mafanikio na ndoto zao.
1: Ndio.
0: Sasa ndo maana unaona ukimpa quality ya kawaida itabidi akae nayo muda mrefu kwa ajili kwanza amtengeneze mchezaji physically. Yani amjue bwana, una umbo la kucheza wewe, uko hivi, unakaa hapa, lakini pia aweze kumpa maneno ya kisoka zaidi, lakini pia amtrain tactically kiufundi zaidi. Kwa hiyo makocha kama hawa nafikiri ni wachache. Kwa hiyo mkiniambia Juma Mgunda anachokizungumza ni sahihi kabisa, kwa sababu ni one of the best, lakini pia ni moja kati ya makocha ambao amewatengeneza watu wengi, na wachezaji wengi huwa wana appreciate kwamba wamepitia kwenye mikono yake salama kabisa. Kwa hiyo mimi sina shaka kabisa na hicho ambacho anakizungumza. Ndio nikasema kwamba quality anayopewa ni ya kawaida sana. Vijana wadogo, lakini pia wengine hata uwezo wao ni mdogo. Kwa hiyo inabidi achukue atumie nguvu zaidi kuhakikisha wanafikia kwenye malengo. Kwa naamini kabisa kwamba lengo lake kwa asilimia kubwa analizungumza liko sahihi kabisa, na inawezekana pia wanahitaji muda sana, kwa sababu ukimchukua kocha kwa haraka afu unamniambia aweze kubadilisha timu uongo brother. Yaani kwa sababu wachezaji quality za Namungo sio na wapi wanapewa quality ya kawaida sana, sio kama wakinapita Shalulile ambao wana exposure wakina Zakuan wakina Albert Kangwanda ambao tayari wametoka kwenye mikono salama kwenye makocha wengine. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana wachezaji ambao wanatokea hawa to zero from zero to hero. Kwa hiyo inabidi pia uwe na kocha ambaye ana nguvu zaidi kama Juma Mgunda.
1: Sawa, jana kuna michezo ya championship ambayo aliweza kupigwa Transcamp akiwa nyumbani, ushindi wa bao moja kwa sifuri zidi ya TMA Big Man, wakiweza kushinda wakiweza kufunga bao matatu kwa moja na KMC. Songea United sare bila kufungana na Rhino Rangers, na kati Ken God wakiweza kushinda mabao mawili kwa sifuri zidi ya IAAFC Sport Club hii. Sasa ukitazama hapa bwana, msimamo ulivyo hadi hivi sasa, mechi mbili KMC wameshinda zote, Stand United pia chama la wana wameshinda mechi zote. Msimu uliopita inusurika dakika za jioni sana, hao cheza playoff. Ken God wao wana alama 4, Mtibwa Sugar alama 4, Bandari Tanzania alama 4 pia na Transcamp pamoja na Rhino Rangers. Tanzania Prisons alama 3, nafasi ya 8 Kigamboni alama 3 pia wakiwa katika nafasi ya 9. Timu ambazo ziko chini ni Mbuni, hakuna alama, wamefunga mechi zote. Big Man pia wakiwa hawana point, juu yake ambao hawana point ni TMA pamoja na Mbeya Kwanza. Tutazame moto ambao wameanza nao KMC pamoja na Stand United kwa dakika chache tu. Tutegemee kuona wakiendelea hivi vizuri ama pengine ni moto wa mabua tu, muda wote unazima.
0: KMC mipango, na nimeona pia kiongozi wao ambaye ni kiongozi wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni sawa bana, alikaa nao na kuzungumzia mkurugenzi na kwa kuwapa somo pia namna ya kuweza kuhakikisha timu inaweza kurejea kwenye ligi kuu. Kinacholipa matumaini ya kwamba wana kikosi kizuri, afu kikosi kina morali, wachezaji unaona wana morali ya hali ya juu. Lakini pia achilia hivyo mbali pia ushindi wao, wakishinda wanashinda mabao mengi. Mechi ya kwanza walishinda mabao 4, mechi ya pili wameshinda mabao 3, tena ni ugenini. Sasa unaona ni kiasi gani ambavyo wamenuia kuweza kurejea. Mimi na uhakika Stand United, chama la wana, uwekezaji ni mzuri. Kuna watu wameingia pale kuweza kuisaidia timu kwa kiasi kikubwa, bonus za kutosha. Hizi timu zitakazo kwenye ushindani zaidi. Lakini kinachonishangaza zaidi ni kwa Tanzania Prisons, ameshinda mchezo mmoja katika michezo miwili waliocheza. Bado naona pia kuna shida kwao, japo tunaweza tukazungumza ni mapema, lakini ni timu ambayo wachezaji wengi walikimbia, lakini wamekutana na hali ngumu pia huko na kuenda championship, pia kuna ushindani. Mimi nitegemea labda kuwaona wao na KMC kurejea, lakini kitu ambacho kinaninyima pia matumaini kwa Tanzania Prisons, mpaka mechi ya mwisho wanacheza washabugizwa na mabao 4 na timu kutoka championship ambao ni Police Tanzania, ambao wamepanda kwa kutumia miguu yao, yani miguu ya Tanzania Prisons. Unanielewa? Kwa hiyo ni kiasi gani inakuwa kuna ugumu na namna fulani hivi ya kuweza kuwapa matumaini ya kurejea. Ni mapema, tusubiri tuone, lakini timu hazijachanganyia. Tutakuja kutazama baadaye nini ambacho kitakuwa kifuata, lakini cha msingi ni kwamba bibi KMC ndio nikawa hapa nafasi japo ni mapema.
1: Sawa. Yeah. Ujumbe anasema tokea pande za Nyang'ombe, European ni muite Gogogo. Sawa. Ujumbe wako ni ule ule. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa Mamba. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa anasema tuko pamoja. Sawa. Sawa, ujumbe mwingine ambao umetumwa na msikilizaji Michael Joseph anasema yupo Kongoto, anatakia maandalizi mema timu zake za taifa pamoja na chama lake la Simba na timu yake ya mkoa wake Pamba Jiji. Anasema jitafakari wakirejea waje kwa kishindo zaidi, kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Mwingine anasema ni anaitwa Liki kutoka hapo Nyantare, mbona asielewi kuhusu Pakome Zuzwa? Pakome bado mgonjwa. Mwingine anasemeza michezo anaitwa Moze kutoka Shigala Simiu. Yeye anasema pia tuko pamoja, sio meza michezo ni benchi la ufundi. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa Masaka Kombo wa Masuru la Butiama, mwana Yanga kindakindaki. Ndugu zangu, ninachokijua hapo kwa Simba kuna asilimia kadhaa wanayosema, lakini sina hofu nao. Kwa Yanga kiufupi haijafikia lenki ya kumfunga Yanga. Yeye kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe Michael Joseph, nishasoma pia ujumbe wako kwa msikilizaji. Mwingine hapa ni muite Moze. Asante pia Moze aliyetuma ujumbe hapa Michael Joseph. Sawa bana, twende kimataifa. Kimataifa dakika tayari ni 47 hapa, dakika 47. Aliyetuma ujumbe wako wake pia nimeusoma, lakini meza michezo pia tukutane huko. England jana kuna michezo kadhaa ambayo inaweza kupigwa. FC Bournemouth wakiwa nyumbani wanachalazwa bao moja kwa sifuri na Liverpool. Leeds United na Crystal Palace bila kufungana. Manchester City wakiwa nyumbani, Etihad pale Stadium wanashinda mabao matano kwa matatu dhidi ya Sunderland. Na kati Fulham wakiwa nyumbani walazimishwa sare ya bao moja kwa moja na Manchester United. Lakini pia mchezo mwingine, Bundesliga, Bayer Leverkusen 2 RB Leipzig 0 Schalke 04 wao pia wakaweza kulazimishwa sare na Wolfsburg 0-0. Pardon, kwa chapa Hoffenheim 3-1. Italia Fiorentina 1 Napoli 1 Frosinone 2 Como 0 Parma wakaweza kuachapa Genoa mabao mawili kwa moja. Juventus wakawachapa Atalanta Bergamo mabao mawili kwa sifuri. Na wakati AC Milan zidi ya Lecce, AC Milan wakishinda mabao matatu kwa sifuri. Sasa pale La Liga pia kulikuwa na michezo ambayo aliweza kupigwa. Etafe 1 Malaga 0 Atletico Madrid Atletico Madrid 2 Real Madrid 1 Deportivo La Coruña 1 Real Betis pia 1 Villarreal wakiweza kushinda bao matatu kwa moja zidi ya Levante. Valencia wakachopa mabao matatu kwa mawili na Real Sociedad. Ndio jinsi ambavyo pia ilivyokuwa katika ligi ambazo pia zilichezwa pale barani Ulaya. Kule Ufaransa pia kulikuwa na baadhi ya michezo, mchezo ambao pia ulipigwa usiku wa jana, Olympique Marseille wakiweza kuchapwa mabao mawili kwa moja na PSG. Nice wakachapwa na Lille mabao mawili pia kwa moja. Tumtazame Manchester United. Katika mchezo wa jana bana anashindwa kupata ushindi sare ya bao moja kwa moja kichomoa dakika ya 89 Mateus Kunyama.
0: Nadhani kuna mistake ambayo anaishia kuizungumza kwa Manchester United. Inabidi timu ijitathmini kwa asilimia kubwa kwa sababu inawezekana pia Michael Carrick anataka kupita kwenye njia za Ferguson. Naelewa? Kujaribu kubalance team pasi na kusajili, na ndio maana unaona kuna wakati Ruben Amorim alikuwa anaomba budget kwa ajili ya kufanya usajili mkubwa ambao nadhani hao kina Matias Cunha kina nani wote alioleta yeye na ni pesa nyingi pia ilitumika.
1: Sawa.
0: Nafikiri Michael Carrick amesajili wachezaji wawili
1: ndio
0: ambaye ni Yul Tereman alafu pia na Santo. Andre Santos hawa wili tu ambao alileta kama replacement pamoja na Manchester United kufanya vizuri hapo jana. Amini msimu jana Manchester bado ilikuwa na mapungufu makubwa sana. Sasa mapungufu yaliopo kwa sasa ni kupata kiungo ambaye alikuwa ni replacement zaidi ya Casemiro kwenye eneo la katikati. Yuri Tiedemans jana amecheza vizuri, appreciate him, lakini kuna kitu lazima tuelewe kwamba Yuri Tiedemans sio kiungo asilia. Jana wamecheza yeye pamoja na Kobbie Mainoo kwenye eneo la katikati. Ni wote ni type moja ya aina ya wachezaji, sio typically number 6. Unajua beki ya Manchester United ilikuwa inaonekana bora kwa sababu ya makosa ambayo alikuwa anayarekebisha Casemiro kwenye eneo la nyuma. Sasa wale wanacheza sana kushambulia. Wanacheza sana kushambulia na hawachezi kwenye dimba la kuzunguka. Kwa hiyo unaona makosa mengi yanatokea kwenye eneo la backline. Asilimia kubwa eneo la backline Manchester United is poor kabisa. Unajua kwa nini nimezungumza hivyo? Tazama kwenye jana wakati Martinez anajifunga. Sawa?
1: Sawa.
0: Hii ni mara ya 4 Martinez kwenye mechi, mara ya 3. Anakuwa na mistake ile ile.
1: Anajiweka.
0: Nakumbuka pia kwenye mechi ambayo walishinda goli 4-2 of course ilikuwa ni 5-3 kama sikosei.
1: Sawa.
0: Kuna mabao alisababisha yeye moja, lakini kuna lingine alikuwa ana turn akamwachia striker. Striker akachukua akaweka kambani. Ilikuwa ni mechi ya of course nitakumbuka dakika chache hapa nitakwambia. Kwa kiasi kikubwa kuna eneo kubwa mistake ambayo wameifanya kwa Manchester United kutosajili eneo la backline kwa asilimia kubwa. Na hii ndio sababu ya wao kufanya vibaya. Jana nafikiri wanakumbuka shuka kumekucha. Ya niliona baada ya goli la kwanza alofunga Matias Cunha dakika 89 baada ya hapo kulikuwa kuna ni kama waliamka, lakini tayari muda ushachelewa. Ibidi Fulham muweze kurejea kwa ajili ya kulinda walichonacho. Lakini hii kujiweka ni normal sana kwa Manchester United kwa eneo la nyuma. Yani kama wajajiweka basi unasababisha makosa ambayo unaona ni makosa ambayo pia si ya kiufundi tu. Tunasema ni makosa ambayo yanazidi ubinadamu. Yani kwamba kuna mapungufu makubwa kutoka kwenye eneo la nyuma. Kwa hiyo siwezi kushangaa. Lakini kitu kingine ni sifu eneo la mbele. Jana umekuwa bora sana Mbumo. Lakini pia tumeona Matias Cunha mwenyewe. Nafikiri jana hajaanza na Benjamin Sesko.
1: Sawa.
0: Lakini kwenye eneo la asilimia kubwa kwenye eneo la mbele wamecheza vizuri. Kwa hiyo hii ndio mistake ya Manchester United na itaendelea hivi. Unaweza ukataa ukashangata mechi ijayo wakapoteza.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo ni timu ambayo haieleweki, kina ups and down nyingi sana.
1: Sawa, ndio hivyo. Mchezo wa Manchester United utakuwa nyumbani dhidi ya Tottenham.
0: Kwa hiyo Spurs
1: Tottenham ambaye pia na yeye
0: na ni mbovu lakini amekuwa akiwafunga. Yaani hata mbovu kiasi gani Spurs amekuwa akifunga Manchester.
1: Sawa. Tumtazame Jose Mourinho na Real Madrid ya kwake bana. Madrid jana wanachakazwa mabao mawili kwa moja.
0: Normal kabisa, kawaida. Nilijua kwa sababu pia baada ya kadi nyekundu kwa asilimia kubwa niliona pia kwa asilimia kubwa niliona timu inaenda kupoteza kwa sababu pia walizidiwa. Lakini pia Diego Simeone Elcho ni mjanja sana pale anapocheza na katika dimba la nyumbani Riyadh Wanda Metropolitano. Nilijua kabisa kwamba Mourinho mbinu zake kiufundi kwa kawaida ni yani tunasema ni mbinu za kawaida sana. Niliamini kwamba labda pengine angecheza kwa kushambulia zaidi.
1: Naam.
0: Umeelewa, lakini bado alicheza kwenye eneo la low block. Ndio maana aliwapa nafasi Tutiko kuweza kuingia kwa upana zaidi. Nadhani ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa inahitaji nafasi kubwa kwa sababu ilikuwa ni dabi ya kujitoa zaidi kwenye kushambulia. Naona mbinu za Real Madrid na Mourinho zinaweza zikapotea. Sawa, achilia mbali tu kupoteza hapa katikati, lakini no. Bado wanaonekana pia hawafanyi vizuri wanapokuwa wanacheza. Timu inashinda lakini jioni narudi kulinda. Ukiona inafungwa bado wanakuwa wako down kwenye kushambulia. Kwa hiyo nadhani hii ni tatizo kubwa sana ambalo linahitaji kocha anabidi aliangalie zaidi. Vini Mbappe sina hofu nao wala sina shaka nao kwenye namna gani. Lakini sasa unapokuwa na wachezaji wa kawaida au wanacheza kawaida kwenye eneo la nyuma. Basi unatengeneza nafasi ya kuwa timu ambayo sio bora. Jana ilikuwa ni dabi, kwa hiyo kulikuwa kuna haja ya kuhakikisha kwamba timu inacheza kimbinu, lakini walicheza down pia. Achilia mbali kuathiriwa na kadi nyekundu, lakini timu ilionekana kabisa imecheza kwenye kiwango cha chini. Nadhani mwalimu alikuja kuongezea nguvu zaidi kwenye eneo la ushambuliaji. Aliingia Julian Alvarez kuongeza nguvu ya ushambulizi, ikawa ni nguvu pia ya kulinda.
1: Okay.
0: Kwa hiyo nafasi ya 4 wapo. Ni nafasi mbaya tu tukasema hivyo, lakini wanatakiwa jitathmini. Hata kocha mwenyewe Mourinho anabidi ajitathmini. Blasi hivyo muda wote anaweza akaachia ngazi au akafukuzwa.
1: Okay. Sawa, bana, sisi tunahitimisha hapa benchi la ufundi. Tukutane kwenye meza michezo kwa mengine mengi kulikweli ya kimichezo. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo habari gani nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwizi, lakini kwanza muhtasari wake. Serikali imetangaza kanuni mpya zinazoweka sharti ya bima ya lazima kwa wageni hasa. Jeshi la polisi kupitia kitengo cha kuzuia makosa yanayohusiana na fedha limewakamata watu 7 ikiwemo raia mmoja wa China. Na katika habari za kimataifa, Iran imesema imepata taarifa kwamba Marekani huenda inapanga kufanya mashambulizi mengine. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Serikali imetangaza kanuni mpya zinazoweka sharti la bima ya lazima kwa wageni wanaoingia Tanzania bara kupitia mipaka ya nchi kavu, bandari au viwanja vya ndege. Sharti hilo limewekwa kupitia kanuni za bima za afya wasafiri wanaoingia nchini za mwaka 2026 zinazotangazwa katika gazeti la serikali kupitia tangazo namba 256 la Septemba 4, 2026. Chini ya kanuni hizo, mgeni anayehusika anatakiwa kuwa na bima halali ya safari ya kuingia nchini. Bima hiyo inaweza kununuliwa kabla ya safari au katika kituo cha kuingia nchini. Mgeni asiye na bima hiyo anaweza kunyimwa kuingia Tanzania bara. Ada ya bima imewekwa kuwa sawa na dola 44 za Marekani ikilipwa kwa shilingi za kitanzania kupitia mfumo wa malipo ya mtoa huduma wa bima. Bima hiyo itakuwa halali kwa kipindi kisichozidi siku 92 kuanzia tarehe ya kuwasili, na itaruhusu kuingia Tanzania mara kadhaa ndani ya kipindi hicho. Mgeni anabaki nchini zaidi ya siku 92 anatakiwa kupata bima mpya. Dar es Salaam. Jeshi la polisi kupitia kitengo cha kuzuia makosa yanayohusiana na fedha limewakamata watu 7 akiwemo raia mmoja wa China kwa tuhuma za kuhusika na wizi wa fedha kwa njia ya mtandao zenye thamani inayokadiriwa kufikia shilingi bilioni 2. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam, miongoni mwa waliokamatwa ni Steven Deogratus Mganga pamoja na raia wa China anayetambulika kwa jina la Zing Hang Wong. Polisi imeeleza kuwa matukio hayo yanadaiwa kutekelezwa katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma pamoja na Tabora. Jeshi hilo limesema taratibu zaidi za kisheria zinaendelea dhidi ya watuhumiwa hao. Dodoma. Jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania George Masaju amesisitiza kuwa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 inaweka msisitizo mkubwa katika utawala wa sheria, ulinzi wa haki na uimara wa taasisi za kiraia, huku akizitaka taasisi za utoaji haki kuweka mikakati madhubuti na kutatua changamoto za kiutendaji ili wananchi wapate haki zao kwa wakati. Jaji mkuu amezungumza hayo wiki hivi karibuni wakati akifunga mkutano wa wadau kuhusu ushirikiano na mahusiano katika utekelezaji wa majukumu ya utoaji haki mahakamani uliofanyika katika makao makuu ya mahakama ya Tanzania jijini Dodoma. Akifafanua misingi iliyowekwa katika dira ya mwaka 2050, jaji mkuu alieleza kuwa utawala wa sheria ni nguzo kuu ya utawala bora inayolenga kujenga jamii yenye usawa, uwajibikaji, haki na kuaminiana miongoni mwa wadau na wananchi. Amebainisha kuwa mikutano ya pamoja kati ya wadau wa mahakama inafanya kazi kubwa ya kuimarisha na kuaminiana katika mfumo wa utoaji haki. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Teheran. Irani imesema imepata taarifa kwamba Marekani huenda inapanga kufanya mashambulizi mengine na kwenye kwamba italipiza kisasi bila vikwazo iwapo Washington itatekeleza mpango huu. Kwa mujibu wa Reuters, Irani imesema kuwa washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati watahusishwa kwa mzozo huo iwapo Tehran itashambuliwa upya. Kwa upande mwingine, rais wa Marekani Donald Trump amesema chaguo pekee lililopo kuhusu vita hivyo ni kuangamiza Iran, kuachia idimie kiuchumi au kufikia makubaliano. Rais Trump ameonya kwamba Iran itakabiliwa na kushindwa kiuchumi au viongozi wake kuangamizwa ikiwa haitokubali makubaliano. Jeshi la Iran nalo limesema litajibu vikali mashambulizi yoyote mapya. Mzozo huu unaonekana kukwama kwa miezi kadhaa huku ukiwa hakuna dalili kwamba upande wote uko tayari kufanya makubaliano. Wakati huo huo, mzozo huo umeongeza changamoto katika nishati duniani, umeathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa Iran na kusababisha kuongezeka kwa mvutano katika maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Na chama tawala cha United Russia kinaongoza katika uchaguzi wa bunge la Urusi kwa mujibu wa matokeo ya awali ya uchaguzi wa kwanza wa bunge tangu kuanza kwa operation ya kijeshi nchini Ukraine kwa mwaka 2022. Uchaguzi huo wa siku tatu ulianza Ijumaa na kumalizika Jumapili, huku ratiba huku takriban wapiga kura milioni 111 wakiwa na sifa za kupiga kura. Kwa mujibu wa tume kuu ya uchaguzi wa Urusi, baada ya kuhesabiwa kwa takriban 58% ya vituo, United Russia ilikuwa imepata takriban 58% ya kura za orodha za vyama zinazotumika kuchagua viti 255 vya Duma ya Taifa. Viti 225 vingine vinachaguliwa kupitia majimbo ya mtu mmoja, ambako wagombea wa United Russia pia walikuwa wakiongoza katika majimbo mengi. Ushiriki wa wapiga kura ulikuwa karibu 57% kufikia Jumapili jioni kwa mujibu wa tume hiyo. Na kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imetangaza kanuni mpya zinazoweka sharti la bima ya lazima kwa wageni. Jeshi la polisi kupitia kitengo cha kuzuia makosa yanayohusiana na fedha limekamata watu 7 akiwemo raia mmoja kutoka China. Na katika habari za kimataifa, Iran imesema imepata taarifa kwamba Marekani huenda inapanga kufanya mashambulizi mengine. Na hondo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Jina langu ni Njumba Mbaramwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
2: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
3: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
4: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
5: Kwenda kwa si wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
6: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
7: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
8: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
9: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
8: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
10: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujifunza.
11: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
12: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
13: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
14: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
15: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake. Nena nashindwa kunithamini.
1: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
2: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umevunja ndoa. Nitafuta taratibu zote.
3: Kila kitu chochote, kila sivyo anakuambia ana uwezo.

0: Bwana mmoja.
1: Watoto wako wapi?
2: Baba anahangaika, mtu mmoja yuko Arusha anapiga tope, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
3: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
4: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
5: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
3: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
7: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
6: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
8: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
9: Leo tunapika chapati.
6: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
10: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
6: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
12: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
11: Sasa tunafanyaje?
12: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
11: Okay.
12: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
11: Aha.
12: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matu-

sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea.

0: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
3: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
2: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

Hali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, kiwa tayari ni masaha ya saa 6 na dakika 25. Hii ni kwa mujibu wa South Africa ya Mashariki, ambapo tunakutana tena katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema. Kama kawaida, kuendana pia na pishi la leo, nini ambacho tunakuwa nimekuandalia, basi endelea kumakinika nami hadi tamati ya kipindi majira ya saa 7 kamili, ambapo tutaungana nao DW. Mimi ni bwana Rusto Ramadhani ambaye nitakuwa nawe hadi tamati ya kipindi. Nambari ni ile ile ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07.

0: moyo wangu ulifanya dhuruba kuweza kulisaliti penzi langu eh? Moyo wako ulikosea. Au moyo wangu ndo ulifanya dhuruba kulisaliti penzi lako eh? Nashukuru umerudi. Sikizaji, kama nilivyokuambia kwamba huwa tunakuwa na pisha mbalo tunakuwa tumekuandalia kwa siku ya leo, lakini pia kusindikizwa na burudani nzuri sana, muziki ambayo naamini kabisa kwamba inakupa utulivu na siku nzuri kabisa. Uwezekano kwa katika chombo cha usafiri, uwezekano kwa uko nyumbani. Kina mama mara nyingi wakati na majira kama haya wanakuwa pia wanajishughulisha na masuala mazima ya upikaji. Sio kina mama pia, hata kina baba pia wapo ambao pia muda huu wanaandaa chakula cha mchana. Sasa si vibaya kuweza kuungana nami katika pishi la leo na kuweza kuandaa pishi ambalo mimi binafsi nimekuandalia, lakini naamini pia yawezekana kashoshika na pia ukaona kwamba si vibaya kuungana nami katika pishi ambalo tutakula mchana wa leo. Leo nimekuandalia pishi tamu, pishi zuri la samaki wa kukaangwa. Sasa samaki huyu unaweza kula na ugali, unaweza kula na chochote kile ambacho wewe unaweza kupenda. Sasa inategemeana kila mtu na mahaba alionayo. Kwa hiyo unaweza kula kwa chapati, unaweza kula kwa muhogo, unaweza kula kwa chochote kile. Shanfahamu, unaweza pia ukala hata kwa mboga za majani pia, unaweza kaziandaa mboga na samaki wako ukala. Yaani si lazima ule vitu vigumu sana wakati mwingine. Kwa ni vile tu ambavyo mwenyewe utapenda kula mchana wa leo. Lakini upande wangu mimi leo bwana, pisha mbalo naenda kula leo mchana, basi ni pishi tamu sana la samaki wa kukaangwa. Bila kupoteza wakati, moja kwa moja tuungane na mtaalamu ambaye anatupeleka huko kwenye pishi letu la leo, ambapo kama nilivyokuambia bwana ni samaki wa kukaangwa. So, samaki bwana anaandaliwaje bwana? Ngoja ma vitu ambavyo tenda kufurahia mchana wa leo.
1: Kita samaki ambaye tayari ameshakaangwa, namna ya kumunga ili aweze kuwa na ladha nzuri sana. Kwa kwanza pishi hili nitaenda kuanza kwa kukatakata pilipili hoho kwa urefu urefu ili iweze kuleta muonekano mzuri. Na baada hapo nitaenda kukata kitunguu maji kimoja. Pia nitaenda kutumia nyanya mbili ambazo nitapasua katikati, na pia nitaenda kukwangua kwa jinsi sana. Kwa kwanza pishi hili nitaenda kuanza kwa kukatakata pilipili hoho kwa urefu urefu ili iweze kuleta muonekano mzuri. Na baada hapo nitaenda kukata kitunguu maji kimoja. Pia nitaenda kutumia nyanya mbili ambazo nitapasua katikati, na pia nitaenda kukwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi kabla pishi letu liweze kuwa rahisi na kupikika kwa haraka. Na pia nitaenda kutumia karoti mbili ndogo, unaweza kutumia pia kubwa, hakuna shida. Nitaenda kukwangua pia kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Baada hapo nitainjika sufuria jikoni, nitamimina mafuta katika vitunguu maji, na baada hapo pia nitaweka karoti ambazo tayari nilikuwa nimeshazikwangua na changanya. Na baada hapo nitaenda kuweka pilipili hoho ambazo tayari tulikuwa tumeshakata kwa urefu urefu, na pia nitaenda kuchanganya. Na pia nitaweka tomato paste nusu kijiko cha chakula ili kufanya supu yetu kuwa nzito. Na baada hapo pia nitaenda kuweka nyanya mbili ambazo tayari tulikuwa tumeshakwangua. Na baada hapo nitaenda kuchanganya ili iweze kuchanganyikana vizuri. Nitaenda kuweka karanga za kusaga kijiko kimoja cha chakula. Pia na nazi vijiko viwili vya chakula. Hii ni nazi ya dukani, na hivyo kwa hiyo sina budi kuchanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana vizuri ipasavyo. Baada hapo nitaenda kuweka fish masala kijiko kimoja cha chakula. Hii inaleta ladha nzuri sana kwenye samaki yetu, na pia inaleta harufu nzuri sana. Nitaenda kuchanganya ili iweze kuchanganyikana vizuri, na pia nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha nzuri. Na pia nitaenda kuchanganya ili iweze kuchanganyikana. Na pia nitaenda kuweka maji kwa ajili ya kuchemshia supu yetu pamoja na samaki ili iweze kuiva vizuri. Na baada ya hapo nitaenda kumweka samaki, na nitahakikisha samaki yangu haelei juu juu, anashika maji pande zote. Nimeona maji yajashika vizuri, nikaekeza kidogo. Na baada hapo nitaenda kufunika na nitapika ndani ya dakika mbili tu. Mimi sitaki samaki wangu alegee sana, nitataka awe mgumu mgumu kiasi, ndio maana nakapika dakika mbili. Na hizo dakika mbili ni

Mina shukuru umerudi kama ambavyo pia Rachel umefurahi na kushukuru baada ya kuwa msamaha wako umekubaliwa. Hatimaye yule ndani karejea, jambo jema sana. Tuyo tunayamaliza mambo yanazungumzika. Na mwisho siku maisha yanaendelea kama kawaida. Kwa sababu pia mlikuwa na ugomvi. Na hatimaye mmeamaliza jamani. Naomba mmeamalize. Na chakula cha mchana. Sije mkasusiana jamani, mle kwa pamoja. Kosa kaumbiwa binadamu jamani, nani asiyekosea? Wala moja ananiambia bana alikuwa amenuniana na mke wake, lakini sasa amemsamehe. Jambo jema na jambo zuri. Basi mle pishi hilo la samaki wa kukaanga, itakuwa jambo jema sana. Samaki wa kukaanga kama mwandaa vizuri, wanamaliza kisirani, kwa maana hasira huwa zinapungua. Yaani mboga nzuri huwa inamaliza hasira. Lakini kama mna ugomvi alafu kaleta mboga ambayo ieleweki, inaongeza hasira. Bwana bibi ya Rachel anasema akirudia tena kosa usimsame. Sikizaji, nimeenda kujifunza kuhusiana na pishi la samaki wa kukaangwa. Kila mtu ana namna ambavyo anamuandaa samaki. Kuna wale ambao wanapenda samaki ambaye anakuwa ni mbichi, afa anampika na supu yake ile safi kabisa. Kuna wengine mpaka mkange kwanza ndo amuunge. Kwa kila mtu ana mahaba yake. Lakini mwisho siku bwana, leo tunazungumza kuhusiana na samaki wa kukaangwa. Msamehe mwenzio. 0656555571 au 0684600007. Naanza kupokea simu yako moja kwa moja kumtakia salamu za mchana mwema yule wako karibu, rafiki wako, ndugu yako, jirani yako, akikupendezea hata mimi pia.

0: Katika laini, hello. Katika laini, hello.
1: Jana mama nimejia simu.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Hapa naongea mama Jacqueline ya Ngombe Kalemera.
0: Aina shaka. Tano usike salamu za mchana mwema.
1: Asante, salamu ya kwanza ibaki hapa kwa baba watoto, baba Jacqueline au Paulo Shabani ndio naye hapa hapa. Salamu zangu za pili ziende kwa Jesse Mjina akiwa hapa hapo Matanzakona. Salamu za tatu ziende kwa MC Kunguru akiwa Mwibaji. Salamu za nne ziende kwa Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemera. Na za mwisho zibaki hapa kwa Nyang'ombi kwa wana Nyang'ombi wote. Ujumbe tusikizie Mazingira FM.
0: Aina shaka ujumbe mzuri na chana mwema pia.
1: Asante.
0: Katika laini, hello.
2: Kutoka Mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
2: Hii sauti ya Marco Jume, napiga simu kutoka hapa Ipanyanungu mkoani Simiyu.
0: Watano usike.
2: Namba moja nimekamata kila wasafi kutoka hapa Ipanyanungu, tuko kwa nyumba na Ukombe. Namba mbili nimekamata Sekese Matonge akiwa Mwakiroba Mbugani, namwambia karibu hapa Ipanyanungu tunakula nyama. Namba tatu nimekamata mtaalamu wa kufumua mchembe Nganga Mabula, mwambie karibia hapa Ipanyanungu tukonge msate kwa kila wasafi tunakonga nyama na Ukombe na oo. Karibu sana.
0: Mna shaka bana. Katika laini, hello.
3: Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Jafari Magoti, napatikana kitongoji cha Silke Kani. Kama vijiji nafanya kazi hapa Ramadhani.
0: Haina shaka ndugu yangu, watano usike kaka.
3: Asante. Namba moja nianze na kukaribisha chakula cha mtana mwema.
0: Asante sana. Weka simu vizuri kaka, usikike vyema.
3: Asante. Namba moja ni chakula cha mchana mema. Namba ya pili ni mkaribishe K Manyama na Mtumi Malima. Namba ya tatu Mkladonia pale Manyama Nyama pamoja na Mnyata Mahomeni ya Kanda cha Bakari wakaribie chakula cha mchana mema. Katika ujumbe na wapenda wasikilize Mazingira.
0: Aina shaka ujumbe mzuri. Mchana mwema kwako pia. Upepo wangu nakupuliza wewe. Katika laini, halo.
4: Halo.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
4: Kagera mwenye wade kutoka Mkenga hapo.
0: Haya, watano usike.
4: Kwanza mtuwe makae densi ya wapili ya mtumia uya Hamisa.
0: Hamisa nani?
4: Hamisa John.
0: Akiwa wapi?
4: Akiwa kwa Mkenga.
0: Endelea.
4: Watatu unamtumia huyu Paulo Makari.
0: Unataja na maeneo alipo bwana. Umri wake pia. Ndio hivyo. Katika laini, halo.
5: Halo baba, na Mazingira FM bwana, kwa mwana wa Ramadhani.
0: Eh bwana, ndio mwenyewe kabisa. Nazungumza na nani kutoka wapi?
5: Bwana, hii ni sauti ya bwana Danka, ni mwana wa Mako. Napiga simu hii kutoka tande za Ndasa Nyang'anga, barabara ya Sokoni, wilaya Bisega, kata ya Nyashimo, kiongozi.
0: Haina shaka kabisa, kiongozi. Watano usike.
5: Oreja sana. Bwana wa kwanza, ninakukaribisha wewe mwenyewe hapo bwana Twa Mshehehaji. Ufike hapa Ndasa Nyang'anga, barabara ya Sokoni kwa bwana Danka, ni tuweze kushiriki mfesi wa mchana huu.
0: Wala usijali, swala la muda tu.
5: Za pili, nazipeleka pale Mwagulanja zimkute ndalawa wewe Masota. Namwambia kiongozi pole na safari ya kutoka Bukoba. Naona umerudi salama. Karibu sana hapa kwa bwana Danka ni Nyang'anga, tuweze kushiriki menyu ya mchana. Tatu, nazipeleka pale la maji zimkute dada yangu anaitwa Winifrida Stefano. Namwambia bwana karibu kwa bwana Danka ni Nyang'anga hapa. Kwa nne, nazipeleka pale kwa waziri wa maji huyu bwana Tinga pale Masinono, namwambia kiongozi karibu sana Ndasa Nyang'anga, barabara ya Sokoni hapa. Tano na mwisho, inazileta hapa hapa kwa jamaa yangu anaitwa Azali Sharifu. Azali Sharifu, kijana wangu mzuri, nampenda. Namwambia karibu sana kwa bwana Danka ni Mako, tuweze kushiriki chakula cha mchana. Katika ujumbe bwana toa mwana wa Ramadhani.
0: Ndugu yangu.
5: Bwana hako kawimbo kako vizuri kwa sababu hata upepo huu unaopiga unaendana na hiyo kitu uliyoiweka hapo. Ah. Sana anafanya nganga barabara sokoni.
0: Gasola muda tu baadaye muda si mrefu utakuwa pamoja yako kwenye chakula cha mchana.
6: Wakupuliza wewe.
0: Jamaa amevutiwa na upepo bwana.

0: Açkan Ani, hello.
1: Tunamwema mazungumzo kwa.
0: Sauti ya nani kutoka wapi hii?
1: Huyo ni yule leo kaida Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi Nyamusa kupendeza mtangazaji ni Tewaraka Sauti ya Radi.
0: Aina shaka Sauti ya Radi kutoka Nyamusa wa watano wa usike kaka.
1: Asante sana mtangazaji. Kwanza nishuke kwa Doto Masaru, Doto Masaru Mfugambwa huyu gilia tupari bariadi. Tapiri zishuke kwa Mashaka, Mashaka Harage, Mashaka Harage, pari pari Ponyanombo. Tatu zishuke kwa huyo Manyama Sungura, Manyama Sungura bwana anapatikana pale Igamba Bunda. Nne zishuke kwa huyo mheshimiwa anaitwa Godfrey Somba Samaki, Godfrey Somba Samaki huyo mwana wa samaki anapatikana pale kama Ikizu. Tano na mwisho zishuke kwa huyo Bunuri Mwateko, Bunuri Mwateko huyu mama anapatikana pale Bunda Dei hapo Bunda. Ujumbe nawaambia jamani wa Tanzania, tuendelee kupanda miti, tuache kupanda chuki. Hivi ni Mkunga Ngutu mtu mweusi yako hiyo.
0: Aina shaka nimebaki nayo.

0: saba.
1: Umeniachia vidonda moyoni vitapona lini jamani Recho? Katika line hello?
2: Tunamwona na mazingira yetu.
1: Sauti ya nani kutoka wapi?
2: Sauti ya Stella Chacha kutoka Saragana.
1: Habari ya Saragana?
2: Nzuri.
1: Watano usike.
2: Asante. Kwa kwanza nisogeze kakangu mpendwa. Si mwingine ni kakatinga waziri wa maji. Apatikana pale Masinono. Mwambia kaka ona mchana mwema. Wa pili nisogeze Kisi Bunziri kutoka Kamkenga waliko. Mwambia kaka ona mchana mwema. Wa tatu nimsogeze dadangu mpendwa anaitwa Neema kutoka Tarime. Wa nne nimsogeze dadangu akiwa Tabora anaitwa Maria. Wa tano nikutakie wewe kaka.
1: Hamna shaka nimesipokea.
2: Karibu chakula.
1: Swala la muda tu, asante sana. Muda si mrefu tutakuwa pamoja.
2: Sawa.
1: Umejichoma. Umejichoma. Katika laini, hello.
3: Hello.
1: Nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Aise bana, si mwingine ni Julia kutoka pande za Ramadi mjini. Aise bana, mchana mwema. Namtakia mke wangu hapo mama Recho, akawa patikana hapo hapo ndani ya Ramadi mjini. Mtu wa pili. Ni binti wangu anaitwa Happiness, akiwa anapatikana hapo hapa ndani ya Ramadi mjini. Mtu wa tatu namtafuta Shuku, akiwa anapatikana Rukungu, mtaa wa Rukungu. Mtu wa nne namtafuta Jau, kijana wangu akiwa hapo hapa nyumbani, kwa sasa yuko shule. Mtu wa mwisho namtafuta Recho, mtoto wangu Recho akiwa anapatikana hapa hapa Ramadi mjini. Ujumbe nawatakia maisha mema.
1: Amna shaka bana. Kutoka Ramadi anasema hapo mwisho. Rudi anakwambia forever.

0: I love you forever. Shani na maneno maneno eh. Atika laini, hello.
1: Hello, mtawa na mazungu yote.
0: Yamani, sauti ya nani kutoka wapi?
1: Naitwa Imefida Kiyo, mtawa mandi.
0: Aina shaka, tano usike.
1: Asante, wakonza mamangu Suzana kiyo hapa wa mandi. Wapili kakangu Daudi ya kiyo hapa wa mandi. Watoto mdogo wangu Veronica akiwa Palamadi pia. Wanne Mariko Juma akiwa Iponyanombe. Watano koko wako Kakatwa.
0: Haina shaka. Asante, pamoja pia na kwako. Ah, leo mialiko hii. Ndio hapa nikitoka hapa. Ndio namna kucheza nayo. Mashahidi watu katika laini, hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mm, sauti ya nani kutoka wapi hii?
1: Naongea na Neema Jonathan kutoka Guta.
0: Habari za Guta, Neema?
1: Ni nzuri za hapo mjengoni.
0: Ah, tunamshukuru Mungu. Atano usike.
1: Karibu Guta.
0: Mchana mwema mwingine tena, nitafika Guta muda si mrefu. Atano usike.
1: Asante. Namba moja ni kwako wewe.
0: Asante.
1: Namba mbili ni kwa Kakatinga akiwa Masinono. Namba tatu ni kwa Charles Samuel akiwa Guta. Namba nne ni kwa Baba Dadi akiwa Blamba. Namba tano nisikie kipenzi changu mama angu anaitwa Paulina akiwa Guta. Pande za ujumbe nawatakia mchana mwema na mlo mwema.
0: Amina. Hey.
1: Karibu kwenye samaki.
0: Usijali, samaki hao ndo nitawafuata muda si mrefu. Swala la muda tu jamani.

0: Bwana Nandi boda boda yake hataki mishikaki, eh? Katika line hello?
1: Mchana mwema, mchana mwema na mazingira.
0: Bwana sauti ya nani kutoka wapi hii?
1: Bwana
0: kuna matata, kuko njema kabisa mwandishi.
1: Asante, nitafanya kama ulivyoniagiza, niruke na watu watano kama ifuatavyo. Na moja, nianze na ushemeji yangu, mama ya dadi na kati ya Abraham akisema ushemeji, mchana mwema kwako. Bwana mbili kama mbili ni mkamate sifa kapiti na kati ya Nyarugoma Parish ni mwambie mchana mwema kwako. Bwana namba ya tatu ni mkamate Mary Matias na kati ya Bitaraguni mwambie Mary mchana mwema kwako. Bwana namba 4 ni mkamate Justin mwana wa Mangara na kati ya Nansure ukeo alipochagua kuishi mwambie kaka yeye mchana mwema kwako. Bwana tano na mwisho nifunge na mauzo na huyu Sylvester John baba la Machenga AK baba la Machenga na Nansure moja ni mwambie kamanda mwema kwako. Pande za ujumbe mimi niwaambie kwamba lini Biblia itafikia kwa mganga. Bwana sauti yake kwa kimaandishi pande za begena chani kwenye kona.
0: Tisha sana.

0: Aha, tupo kupendana na wewe. Ndora tupo bana. Nogeshe baby. Oite nandi. Arifikisha majira haya saa 7 kasoro dakika 8. Kumbuka saa 7 kamili. Songa na UTW. Hapo sasa. Katika laini, hello.
1: Hello, mchana mwema na mazingira
0: FM. Bana, sauti ya nani, kutoka wapi?
1: Naongea na Paulo Hongo kutoka Mariwanda, kijiji chema.
0: Kutoka Mariwanda, watano usike kaka.
1: Mariwanda.
0: Watano usike kaka.
1: Mariwanda?
0: Watano usike.
1: Asante. Naomba kutoa salamu za mchana mwema kwa rafiki yangu Kakatinga akiwa kwa Masinono. Naenda kutoa salamu zangu kwa mke wangu Elizabeth Fausta, anaitwa Fausta Mita, yuko pale kijiji cha Mekomalilo. Na napenda salamu kwa washabiki wote wa Simba walioko Bunda mjini. Napenda kutoa salamu za mwisho kwa washabiki wote wa Simba walioko kijiji cha Kiandege. Simba ni yetu, tuende pamoja.
0: Aya bana, Paul Hongo bana.

0: amani usibadili. Katika line hala bana amekimbia. Nampata tena. Hala sauti ya nani kutoka wapi?
1: Bana toa ni sauti ya vijana wa Kisukuma huyu. Malase Magongo, niko Salalia hapa bari ya Jepuani.
0: Habari ya Salalia, Malase Magongo.
1: Salalia wa mbona kitambo sana. Shemezi zako za kusahau kakangu.
0: Nakuja, nakuja bana uko Salalia. Bana watano usike.
1: Pamoja. Moja kuna huyu Doto Masari mkali ya Kigoda yuko kili ya pale. Karibishe watatu atakuwa huyu Gatilika Paulo manoni pale Maliwanda. Ana watatu niende kwa huyu anaitwa Simiu Ilanga. Pale Matongo pale, Ngoja mwa Manara. Niende wa nne huyu anaitwa Itoma Kihanda, naye karibu sana, chapita na mwema. Sana na mwisho bana. Nimalizie kwa Mnyaga wa Mnyaga, naye karibu chapita na mwema. Twa!
0: Eh bana.
1: Ada usiniweke mbali, karibu sana.
0: Usijali, muda si mrefu tunajenga
1: pamoja.

0: katika line. Hello. Katika line, hello.
1: Kana mwema. Kana mwema na mazingira.
0: Mm, sauti ya nani kutoka wapi bana?
1: Hii sauti ya Dominic. Kutoka pande za nimekoma makanisani.
0: Haina shaka. Watano usike.
1: Ngapi?
0: Watano usike kaka.
1: Napata basi ya watu watano.
0: Sande kaka.
1: Nambari moja. Yene kwa kaka yangu Albert Dominic. Akipatikana pande za Geita. Nambari mbili. Yene kwa baba yangu. Akipatikana. Anaitwa Dominic. Kutoka pande za Magu Mwanza. Nambari tatu. Zikai hapa hapa kwa rafiki yangu Lazaro Rafael. Akiwa hapa hapa ni mikoma makanisani. Nambari nne. Ziende kwa Thomas Makaru. Akipatikana ndio mazingira hapo au popote pale alipo. Akipatikana na mwisho. Ziende kwa wasikilizaji wote wale ndio mazingira. Akijumbe Mungu kwanza mengine baadaye.
0: Amna shaka. Ndio simu yangu ya mwisho kwa siku ya leo. Tukaje tuka pamoja katika kipindi cha salamu za mchana mwema. Kwa saa 7 kamili tuungana na DW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Mimi bwana Rusto Ramadhani. Wakati mwingine na mara nyingine tena. Kwa chana slave pamoja na nani wanakuambia subal khairi mpenzi.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo ya DW moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama.
1: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameapa kuendelea kubakia madarakani kutimiza ajenda ya mageuzi licha chama chake kushindwa katika chaguzi za majimbo. Chama tawala cha Rais Vladimir Putin nchini Urusi kimetangazwa kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge. Na makundi saba ya wapiganaji yametangaza kuungana kuiondoa madarakani serikali ya Ethiopia. Habari kamili. Berlin. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani anapambana kuimarisha nafasi yake na ameapa kubakia madarakani kufanya mageuzi baada ya chama chake cha Christian Democratic Union CDU kushindwa vibaya kwenye uchaguzi wa majimbo mawili ya mashariki mwa Ujerumani.
3: Diese Reformen sind das Mittel.
4: Mageuzi haya ndio kinga dhidi ya sumu ya utawala wa kiimla ambayo inaendelea kujikita kwa kina zaidi katika jamii yetu kadri mvuto wa tawala za kiimla unavyoongezeka. Yanayohitajika kufanywa sasa yanahitaji ujasiri, msimamo thabiti na uvumilivu. Nitaonyesha sifa hizo kama mwenyekiti wa CDU na zaidi ya yote kama kansela wa nchi yetu. Asante.
3: Als Bundeskanzler unseres Landes. Ich danke Ihnen.
2: Matokeo ya uchaguzi wa jimbo la Mecklenburg-Vorpommern yanaonesha chama cha kansela Merz kimepata chini ya 5% na hivyo kuonekana kushindwa kufanikiwa kuingia kwenye bunge la jimbo kwa mara ya kwanza katika historia yake ya miaka 80. CDU pia kimeshindwa katika jimbo la Berlin ambako ushindi umechukuliwa na chama cha msimamo mkali cha mrengo wa kushoto Die Linke ambacho huenda kikaunda serikali ijayo ya jimbo hilo. Chama cha msimamo mkali cha siasa za mrengo wa kulia cha AfD kimeibuka kuwa chama chenye nguvu kwenye jimbo la Mecklenburg-Vorpommern, japo chama cha siasa za wastani za mrengo wa kushoto cha SPD ambacho ni mshirika katika serikali kuu inayoongozwa na Merz kimepata nafasi ya pili. Moscow. Chama tawala nchini Urusi cha United Russia kimeshinda sehemu kubwa ya viti katika uchaguzi wa bunge uliomalizika jana Jumapili na ambao uligubikwa na matukio ya kushambuliwa kwa mitandao na mashambulio ya droni kutoka Ukraine. Kwa mujibu wa matokeo yaliyochapishwa leo na vyombo vya habari vya serikali, chama tawala cha Rais Vladimir Putin kimepata ushindi wa thuluthi mbili ya viti ambavyo ni 355 kati ya viti 450 vya bunge la taifa Duma. Shirika la habari la serikali TASS limesema kwamba ushindi huo unakipa nafasi chama hicho kufanya mabadiliko ya katiba. Vyama vyote vilivyopinga vita vya Ukraine vilizuiwa kushiriki uchaguzi huo. Addis Ababa. Makundi saba yenye silaha nchini Ethiopia yametangaza kuunda muungano wa kupambana na serikali kuu ya mjini Addis Ababa, lengo likiwa ni kuondoa utawala uliopo madarakani na kuweka serikali mpito. Hayo yameelezwa jana Jumapili na makamu wa rais wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF Emmanuel Assefa. Makundi yaliungana ni pamoja na wapiganaji wa Tigray, wanamgambo wa Amhara wa kundi linalojiita Wazalendo Fano, na kundi linalojiita Jeshi la Ukombozi wa Watu wa Oromo Ola, pamoja na makundi mengine manne. Kwa mujibu wa ripoti zilizotolewa, kundi hilo litaongozwa na kiongozi wa Fano Zemene Kase. Serikali ya Ethiopia mjini Addis Ababa bado haijatoa tamko kuhusu muungano huo, japo inafahamika kwamba serikali hiyo na kundi la TPLF kila upande umekuwa ukikusanya wanajeshi kwenye mpaka wa jimbo la kaskazini katika miezi ya hivi karibuni na kuchochea hofu ya kuzuka upya kwa vita baina yao. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka DW Bonn, New York. Marekani Marekani na China zitakutana wakati mataifa yao yakiendelea na ushindani katika maendeleo ya teknolojia ya akili mnemba AI. Mkutano baina ya viongozi wa China na Marekani utafanyika wakati kukiwa na wasiwasi unaoongezeka kuhusu hatari zinazoweza kusababishwa na matumizi mabaya ya teknolojia hiyo. Pande hizo mbili zinatarajiwa kujadili usalama wa AI duniani, ingawa ushindani mkubwa wa kiteknolojia kati ya Washington na Beijing unaweza kufanya iwe vigumu kufikia makubaliano ya pamoja. Jana waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessett, baada ya kukutana na naibu waziri mkuu wa China He Lifeng, alifahamisha kabla mkutano wa Rais Donald Trump na Xi Jinping kwamba Beijing na Washington zimejadili mpango maalum wa kudhibiti teknolojia hiyo kuzuia athari za kiusalama. Rais Xi Jinping anatarajiwa kuwepo Marekani kuanzia Jumatano hadi Ijumaa. Na hatimaye Islamabad. Chama cha waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan kimefahamisha hivi leo kwamba ndugu watatu wa kike wa kiongozi huyo wamekamatwa. Katika ukurasa wake wa mtandao wa X, chama cha Pakistan Tehreek-e-Insaf kimesema polisi walivamia nyumbani kwa mmoja wa ndugu zake Khan na kuwateka dada zake, wapwa na watoto wao. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
0: Kutoka chumba cha habari kwa Kisaumu Mwasimba, tuangalie sasa yale ambayo tumeyapa kipaumbele mchana huu. Kansela wa Ujerumani anakabiliwa na shinikizo baada ya CDU kushindwa katika chaguzi mbili za majimbo. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limetishia kwamba litayashambulia maeneo mapya ya Marekani. Na mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa unaanza kesho Jumanne. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Tunasikika kupitia radio wa shirika, vile vile tuko live katika mtandao wa Facebook, bila kusahau katika channel yetu ya YouTube. Na pia usisite kutuachia maoni yako pale Instagram, tafuta tu DW Kiswahili. Moja kwa moja basi tuanzie na hapa Ujerumani. Kansela Friedrich Merz anakabiliwa na shinikizo kubwa baada ya chama chake cha CDU kufanya vibaya katika chaguzi mbili za majimbo huko Mecklenburg-Vorpommern. CDU imeshindwa hata kuingia bungeni. Nako Berlin, chama cha mrengo wa kushoto Die Linke kimeibuka cha kwanza. Matokeo hayo pia yanaonyesha kuendelea kuimarika kwa chama cha mrengo mkali wa kulia AfD, na Silvia Muhozi ana taarifa kamili.
5: Licha ya matokeo haya mabaya kwa chama chake ambayo ameyaita janga, Kansela Friedrich Merz amesema bado ndiye mtu anayefaa kuiongoza CDU na serikali ya Ujerumani. Hata hivyo, kansela huyo amekiri kuwa aina hii ya matokeo ni dawa chungu kwa chama chake kumeza, licha ya juhudi kubwa ambazo amesema kimezifanya. Merz amekiri kuwa taasisi za kitaifa zimedhoofishwa na kuimarikwa kwa vyama vya mirengo mikali ya kulia na ya kushoto, na kuongeza kuwa kuna haja ya kufanyika mjadala nchini Ujerumani na katika Ulaya nzima juu ya misingi ya uhuru, usalama na maisha ya kila siku. Akizungumza jana usiku, kansela huyo aliahidi kuendelea na mageuzi yaliyotangazwa na serikali yake.
6: Diese Reformen sind das Mittel.
7: Mageuzi haya ndiyo tiba dhidi ya sumu ya utawala wa kiimla ambayo inazidi kujipenyeza katika jamii yetu, huku pia mvuto wa vyama vya misimamo mikali ukiongezeka. Kinachohitajika sasa ni dhamira, utayari na subira. Nitadhihirisha sifa hizi kama mwenyekiti wa CDU na zaidi ya yote kama kansela wa Ujerumani.
6: Als Bundeskanzler unseres Landes.
5: Lakini msimamo huo haujapunguza shinikizo linalomkabili. Katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern, matokeo ya awali yanaipa AfD ushindi kwa 38.2% ya kura, huku chama cha SPD cha waziri mkuu wa jimbo hilo Manuela Schwesig kikijikusanyia 35.5%. CDU imeambulia 4.9% tu, hivyo hakijafikisha kiwango cha chini cha 5% kinachohitajika kuingia katika bunge la jimbo. Haya ndiyo matokeo mabaya zaidi kwa CDU katika uchaguzi wowote wa jimbo nchini Ujerumani. Rekodi yake ya awali ilikuwa 9% iliyopata Bremen mwaka 1900 na 51. Katika bunge jipya la Mecklenburg-Vorpommern, AfD inaongoza ikiwa na viti 32, SPD inafuatia na viti 29, huku chama cha mrengo wa kushoto Die Linke na cha walinzi wa mazingira Greens vitakuwa na viti 5 kila kimoja. Muungano uliokuwa madarakani wa SPD na Die Linke hauna tena wingi wa viti. Hata hivyo, vyama hivyo vinaweza kupata wingi kwa kuwashirikisha walinzi wa mazingira. Vyama vyote vitatu vimekataa kuunda serikali na AfD. Kiongozi mwenza wa AfD, Tino Krupala, amesema chama chake kina mamlaka ya kuongoza jimbo hilo, akivitaka vyama vingine kuingia katika mazungumzo ya kuunda serikali. Pia amemtaka Kansela Merz ajiuzulu, wito ambao umetupiliwa mbali na kansela huyo. Wakati huo huo, katika mji mkuu Berlin ambao una hadhi ya jimbo, Die Linke kimeibuka chama kikubwa zaidi. CDU pia imepata hasara, huku AfD ikiendelea kuongeza uungwaji mkono. Uongozi wa CDU unakutana leo Jumatatu kujadili mstakabali wa chama na iwapo Kansela Merz bado anaungwa mkono na viongozi wenzake.
0: Kutoka hapa Ujerumani tuelekee Mashariki ya Kati. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC limeonya leo kwamba litashambulia maeneo mapya ya Marekani na kutumia silaha mpya ikiwa Washington itafanya mashambulizi mengine dhidi ya nchi hiyo. Wakati huo afisa mwandamizi wa kundi la Wahouthi nchini Yemen amesema wamemhakikishia rais wa Marekani Donald Trump kuwa hawatazishambulia meli zake katika bahari ya Shamu, lakini ameonya dhidi ya kujiunga na Saudi Arabia katika vita vinavyoendelea kati ya majirani hao wa Ghuba. Tatu Karema ana maelezo zaidi.
8: Katika taarifa yake, msemaji wa IRGC amesema kutakuwa na mabadiliko makubwa katika mfumo wa ulinzi na mashambulizi ya kisasi ikiwa Marekani itafanya shambulio jipya dhidi ya Iran. Jeshi hilo pia limesema kuwa litaleta silaha mpya zenye uwezo mpya katika uwanja wa vita na kuishangaza dunia. Taarifa hiyo imeongeza kuwa shabaha zao hazitakuwa kama za awali na kwamba wana maeneo mapya ambayo hayajawahi kushambuliwa. IRGC imesema iko tayari kwa vita vya muda mrefu. Siku ya Jumamosi, televisheni ya taifa iliripoti kwa kamandi kuu ya jeshi la Iran ilisema Marekani ilikuwa inapanga mashambulizi mapya dhidi ya Tehran, lakini haikutoa maelezo zaidi kuhusu madai hayo. Kwingineko, Mohamed Al-Bukhaiti, mjumbe wa kamati ya siasa ya Wahuthi, amesema kuwa Washington iliwasiliana na jeshi lao baada ya kusonga mbele kwa haraka katika pwani ya magharibi ya Yemen hadi kwenye mlango bahari wa Bab el-Mandeb mapema mwezi huu. Katika mahojiano kwa njia ya video na shirika la habari la AP akiwa mjini Sanaa, mji mkuu wa Yemen unaothibitiwa na kikosi hicho cha waasi, Al-Bukhaiti alithibitisha kwamba hawailengi Marekani wala taifa jingine lolote katika mlango huo wa bahari, isipokuwa adui wa pekee waliomtaja kuwa Saudi Arabia, na kusema hali hiyo bado haijabadilika. Wakati huo huo, mapigano ya hivi karibuni kati ya kundi hilo la Wahouthi na vikosi vya serikali yamesababisha zaidi ya watu 125,000 kuyahama makazi yao ndani ya Yemen katika kipindi cha wiki chache tu. Haya yamesemwa jana na Armen Yedgarian, afisa wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR nchini Yemen.
9: So it's a very big number. Kwa hivyo idadi kubwa sana tangu mwanzo wa ongezeko hili la hivi karibuni la mapigano. Wengi waliolazimika kuhama makazi yao ni wanawake, watoto na wazee. Idadi kubwa ya watu ndio katika mazingira magumu sana ambayo wanahitaji huduma za matibabu, malazi, chakula, maji na ulinzi. Walilazimika kukimbia ndani ya muda mfupi wakiwa na mali kidogo au bila chochote.
8: Kwingine kwa Mashariki ya Kati, raia mmoja wa Israeli ameuawa karibu na makazi ya Nevetsuv kaskazini mwa Ramala saa chache kabla kuanza kwa Yom Kippur, siku takatifu zaidi katika kalenda ya Wayahudi. Jeshi la Israeli limesema mshukiwa shambulio hilo alifyatua risasi akiwa ndani ya gari na kisha katoroka kwa miguu baada ya operesheni ya kumsaka iliyofanywa na vikosi vya usalama. Jeshi lilisema mtu huyo ambaye alijeruhiwa alipokuwa akikimbia alikamatwa katika hospitali ambako alikuwa ameenda kupata matibabu. Katika taarifa yake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameyataja mashambulizi hayo kuwa ya kuchukiza na kuliagiza jeshi kuongeza operesheni zake katika ukingo huo wa magharibi.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Asante sana msikilizaji na mtazamaji unaendelea kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Usisite pia basi kutembelea tovuti yetu DW Kiswahili.

0: Shughulikia baadhi ya masuala muhimu ya usalama wa kimataifa yakiwemo vita vya Mashariki ya Kati na Ukraine ambayo ni sehemu ya majukumu yake ya msingi ya kulinda amani duniani. Hali imezidi kuwa ngumu kutokana na changamoto za kifedha zinazochangiwa na madeni makubwa ambayo baadhi ya nchi wanachama ikiwemo Marekani bado hazijalipa. Mbali na mjadala kuhusu maendeleo ya akili mnemba ama AI na athari zake kwa siku zijazo, ajenda kuu ya mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa inatarajiwa kuwa migogoro inayoendelea duniani. Viongozi wa mataifa mbalimbali wanatarajiwa kujadili vita na machafuko yanayoendelea Iran, Ukraine, Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Myanmar, huku swali kubwa likiwa ni hatua zipi zinaweza kuchukuliwa ili kumaliza migogoro hiyo. Miongoni mwa viongozi wanaosubiriwa kwa hamu ni Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anatarajiwa kuhutubia mkutano huo kesho Jumanne baada ya hotuba ya ufunguzi ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Rais Iran Masoud Pezeshkian wanatarajiwa kuhutubia siku ya Jumatano. Pembeni mwa mkutano huo, Trump anatarajiwa kufanya mazungumzo yatakayogusia mivutano ya Mashariki ya Kati, hususan kati ya Marekani, Israel na Iran. Mjadala pia unatarajiwa kugusia mashambulizi ya waasi wa Houthi nchini Yemen na athari zake kwa usalama wa ukanda huo pamoja na usafirishaji wa kimataifa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu atahutubia mkutano huo siku ya Alhamisi. Wakati huo huo, Rais wa Palestina Mahmoud Abbas hata hudhuria ana kwa ana na badala yake atatoa hotuba kwa njia ya mtandao. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wakuu wa dunia hawatakuwepo kwenye mkutano huo. Rais wa China Xi Jinping, Rais wa Urusi Vladimir Putin na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ni miongoni mwa viongozi waliothibitisha kutohudhuria. Akizungumzia mkutano huo, balozi wa Ufaransa katika Umoja wa Mataifa Jerome Bonafont amesema ni muhimu kwa mataifa kuendelea kutumia Umoja wa Mataifa kama jukwaa la mazungumzo, hasa katika kipindi hiki cha migawanyiko mikubwa duniani. Naye waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ametoa wito wa kufikiwa kwa hatua za dhati za kumaliza vita vya Ukraine na Mashariki ya Kati. Amesema mazungumzo ndio njia pekee ya kupata suluhisho la kudumu, huku Ujerumani ikiendelea kuhimiza juhudi za kidiplomasia na ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na migogoro inayoendelea duniani.
1: Shukran sana Lilian Mtono kwa taarifa hiyo. Urusi imeapa kuongeza nguvu ya mashambulizi yake dhidi ya Ukraine, ikiwa ni jibu kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine dhidi ya Moscow, huku matokeo ya awali ya kura za maoni yakionyesha chama tawala cha United Russia kikiwa katika nafasi nzuri ya kushinda uchaguzi wa bunge. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alipongeza mashambulizi hayo, huku akithibitisha kuwepo kwa ari na kasi ya kidiplomasia katika kutafutia ufumbuzi mzozo wa Ukraine na Urusi. Joseph Acharo anayo maelezo zaidi.
2: Matokeo ya awali yalionyesha chama cha United Russia kikiongoza kwa kiasi kikubwa cha 57.5% ya kura. Vyama vingine kama vile chama cha kikomunisti, chama cha kizalendo cha LDPR, chama cha New People na chama cha Just Russia, ambavyo vyote hupiga kura kwa namna sawa na chama cha United Russia katika masuala muhimu, vilikuwa nyuma kwa tofauti kubwa, lakini vilikuwa katika nafasi ya kupata viti katika baraza la chini la bunge la Urusi, Duma. Naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la Urusi, ambaye pia ni rais wa zamani, Dmitry Medvedev, aliharakisha kutangaza kuwa chama cha United Russia kilifanya vizuri kwa heshima, matokeo ambayo alisema yanaonyesha kwamba Warusi wamekikabidhi chama hicho jukumu la kuendelea kutawala.
3: Kwa hakika, kampeni hii ya uchaguzi ilikuwa ya kipekee na yenye ushindani mkali sana. Kwa kweli, katika siku za hivi karibuni, adui alifanya juhudi kubwa sana na za kutisha ili kuhujumu matokeo ya uchaguzi. Lakini kama ilivyosemwa kwa usahihi, hatua hiyo ilisaidia tu kuwaunganisha wapiga kura, kuwaunganisha watu wetu. Na hilo labda ndiyo matokeo muhimu zaidi ya uchaguzi huu.
2: Maafisa wa Urusi walisema Ukraine ilirusha ndege zisizo na rubani mfululizo kuelekea Moscow na eneo linalozunguka mji huo katika siku ya mwisho ya upigaji kura, na kusababisha vifo vya watu wawili na moto katika kiwanda cha kusafishia mafuta. Kulingana na meya wa Moscow Sergei Sobyanin, shambulio hilo lilikuwa kubwa zaidi kuwahi kuikumba Moscow tangu Kremlin ilipoanzisha mashambulizi yake dhidi ya Ukraine mwaka 2022, likihusisha takriban ndege zisizo na rubani 1600, ambapo 450 kati yake zililenga moja kwa moja mji mkuu. Meya

0: Sobyanin amesema Ukraine ilifanya kila liwezekanalo kuvuruga uchaguzi wa bunge lakini haikufua dafu.
1: Противник киевский режим.
2: Adui, yani utawala wa Kiev ulifanya kila liwezekanalo kuvuruga uchaguzi na kubadili hali ya kisiasa ya Urusi. Adui aliamini angefanikiwa kufikia lengo lake lakini matokeo yalikuwa kinyume kabisa. Moscow ilishuhudia idadi kubwa ya kihistoria ya wapiga kura waliojitokeza katika uchaguzi wa baraza la chini la bunge la Urusi, Duma. Wizara ya Ulinzi ya Urusi pia ilishutumu Ukraine kwa kujaribu kuvuruga ari ya kidemokrasia ya raia wa Urusi na kuapa kujibu. Jeshi la Urusi litaendelea na kuzidisha mashambulizi yake ya usahihi wa hali ya juu dhidi ya malengo ya kijeshi huko Kiev.
3: Namna hatimaye tukamilishe safu ya uchambuzi na shirika la kimataifa la haki za binadamu Amnesty International linasema kumekuwa na vitendo vya mauaji, mateso na ajira ya kulazimishwa katika migodi inayodhibitiwa na waasi wa kundi la M23 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. John Juma ana maelezo zaidi.
4: Kwenye ripoti yake iliyochapishwa Septemba 21, Amnesty International inasema wapiganaji wa kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda wamefanya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu katika migodi ya dhahabu na coltan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo mpya imetokana na ushahidi unaoonyesha mauaji ya kiholela, mateso, kuzuiliwa bila msingi wa kisheria, ajira ya kulazimishwa na kuandikishwa kwa nguvu kwa wachimbaji wa madini katika maeneo ya Rubaya, Kivu Kaskazini na Lomera, Kivu Kusini. Amnesty ilifanya mahojiano na watu 26 wakiwemo wachimbaji, wataalamu wa migodi na ndugu wa waathirika. Kwa mjibu wa ripoti hiyo, M23 inadhibiti migodi kadhaa ya uchimbaji wa kienyeji inayotegemewa na maelfu ya wananchi kwa kipato. Baadhi ya wachimbaji walieleza kuwa walilazimishwa kufanya kazi chini ya ardhi kwa muda mrefu na kukabidhi madini waliochimba. Msimamizi huyu wa mgodi ni shahidi aliyenukuliwa na Amnesty International akisimulia walioyapitia.
5: Hatukuje kucheza, mkikataa kutupa mchanga wenye madini tutawaua.
4: Kwa mjibu wa shahidi huyo, kauli hiyo ilitolewa na wapiganaji wa M23 wakati wakidai mchanga wenye madini kutoka kwa wachimbaji. Amnesty pia inasema imebaini ushahidi wa dhahabu na coltan kusafirishwa kutoka maeneo yanayodhibitiwa na M23 kuelekea Rwanda kupitia njia za magendo. Mchimbaji mmoja kutoka Lomera ambaye pia ni shahidi aliyenukuliwa na Amnesty International amesema,
5: tuliona boti zikijazwa magunia ya mchanga wenye dhahabu kila asubuhi walifika pamoja na wafanyabiashara kutoka Rwanda.
4: Amnesty inasema kiwango cha madini kinachosafirishwa kinaweza kufanya vitendo hivyo kutafsiriwa kama uhalifu wa kivita wa uporaji wa rasilimali. Katibu mkuu wa Amnesty International Agnes Callamard amesema jumuiya ya kimataifa inapaswa kuwajibisha wahusika wote wanaohusishwa na biashara hiyo ya madini. Shirika hilo linatoa wito kwa nchi na kampuni kusitisha ununuzi wa dhahabu na coltan kutoka Rwanda hadi ithibitishwe kuwa madini hayo hayajatoka katika maeneo ya mzozo nchini DRC. Amnesty inasema ilituma maombi ya maoni kwa viongozi wa M23 na serikali ya Rwanda, lakini hakuna upande uliotoa majibu kabla ya kuchapishwa kwa ripoti hiyo.
3: Kabla ya kusikia mjadala wa spoti hii leo, ni kupeleke upande wa pili wa studio kwake Sudi Mnete ambaye leo anafuatilia ile inayovuma katika mitandao ya kijamii. Sudi, mambo vipi?
6: Mambo mazuri kabisa. Hofu na mashaka kwako.
3: Nashukuru mie, buheri wa afya.
6: Kuna mengi lakini lazima nichague. Hapo Ujerumani nalozungumzwa kwa sasa ni chaguzi zile za majimbo. Chama mbadala cha Ujerumani, na ripoti imetolewa hapa, AfD kinachofuata siasa za msimamo mkali wa mrengo wa kulia kimeibuka kuwa chama kilichopata kura nyingi kwa mfano katika uchaguzi wa jimbo la Kaskazini Mashariki la Mecklenburg-Vorpommern. Hatua ambayo inasema imekuwa pigo kwa kansela Friedrich Merz na chama chake cha CDU. Sasa limezungumzwa, maoni bila shaka yamekuwa mengi. Louis Martins anasema inaonekana wahamiaji katika jimbo hilo huenda wakaanza kuhama au kuondoka. Mm-hmm. Kila mtu anasema lake kufuatia hili. Mm. Kuna Nagi Robert anasema ilikuwa kosa kubomoa ukuta wa Berlin. Ujerumani Mashariki ilipaswa kuacha chini ya ushawishi wa Urusi. Kama unakumbuka kwa wakati ule kwa Ujerumani iliogawanyika. Upande huu ndio kwambako chama hicho kimepata ushindi mnono. Dinzak anasema Biden ameondoka madarakani.
3: Mm.
6: Stama pia amepoteza uungwaji mkono mkubwa wa kisiasa wakati huo.
3: Mm.
6: Je, Ujerumani inaweza kufuata mkondo huo? Mm. Inaonekana vita vya Ukraine pamoja na sera za uhamiaji vinaendelea kuathiri siasa za nchi nyingi za magharibi na kusababisha mabadiliko katika serikali na mwelekeo wa wapiga kura.
3: Bila shaka.
6: Na leo ni siku ya amani duniani. Mm. Wanasema International Day of Peace kwa lugha ya kigeni.
3: Mm-hmm.
6: Sasa uadhimisho kila mwaka tarehe ya leo September. Siku hii ilianzishwa na Umoja Mataifa ili kuhimiza watu wote duniani kuishi kwa amani, kuacha vurugu, migogoro, vita na kuanza maelewano, haki na mshikamano pia. Sasa kauli mbiu yake leo miongoni mwa nyingi zinazozungumzwa hii kiongoza kukuza amani kwa ajili ya mustakabali wenye matumaini kwa wote.
3: Mm-hmm.
6: Leo viongozi wa dunia wanakusanyika huko New York kujadili mustakabali wa dunia. Na kama unavyofahamu tupo katika ulimwengu wa migogoro kuanzia ile ya Ukraine umeripoti hapo.
3: Mm.
6: Gaza, Sudan hadi mjadala kuhusu akili mnemba. Akili mnemba pamoja na tija yake inatazamwa wakati mwingine kama mgogoro.
3: Mm, maoni
6: sasa Seif anahoji kama dhihaka vile.
3: Mm.
6: Kusiwe na migogoro ili wasiuze silaha. Mm. Akioji.
3: Mm.
6: Gitope naye anahoji kila mwaka wanafanya mkutano lakini matokeo hayaonekani.
3: Mm-hmm.
6: Maoni ya mwisho anasema Marekani na Israel kwa madai yake anasema ndio chanzo cha amani ya dunia kuvurugika. Ni Alhaji Ahmed Mraba huyu.
3: Haya ni maoni yake na tunaheshimu maoni ya yeyote yule anayetuandikia, sio kwamba yanaunganisha moja kwa moja kile DW Kiswahili tunachokielekeza kwako msikilizaji. Basi ni wakati sasa wa kusoma ujumbe ambao mwandishi mfuatiliaji wetu kumradhi ametutumia kupitia mitandao yetu mbalimbali. Nianzie katika channel ya YouTube. Namuona Almachius Richard wa Bukoba Tanzania anasema Friedrich Merz anakabiliwa na shinikizo kubwa. Uchaguzi wa Berlin umeonyesha wananchi hawaridhishwi na sera ya CDU. Ushindi wa chama cha kushoto ni funzo. Noeli Molele anasema dunia iwe makini na teknolojia ya akili mnemba. Namuona nani Sulimete?
6: Namuona Pasco Gervas wa Kiaka Tanzania anauliza umoja wa Afrika kazi yenu ipi? Mbona mnashindwa kuzuia migogoro barani Afrika? Leonard Stanley wa Nyamalongo Shinyanga huko Tanzania anasema Iran na Marekani kaeni mezani mmalize yenu vurugu. Mela Super wa Iringa Tanzania anasema nawapongeza Wajerumani kwa mabadiliko katika siasa zao.
3: Nyangole Magwala akiwa Tabora Tanzania anasema Iran na Marekani ni vyema kusitisha mapigano yenu ili kuepusha adha kwa raia. Na Mala Joans ametuandikia akiwa maeneo ya Kakurai Jo anasema nampa pole kansela wa Ujerumani kwa kupoteza viti vingi bungeni. Na Sava Joseph akiwa maeneo ya Kagera Tanzania anasema Wajerumani wamechoshwa kabisa na utawala ulioko madarakani.
6: Saumu natupa jicho kwenye ukurasa wa Facebook hapa na muona Semtawa Junior akijiita hivyo anasema Kansela Merz haheshimu demokrasia kama wanavyotuambia watu hawamtaki kwa hivyo asitumie nguvu zaidi. Elisha Mazoya wa Mwanza Tanzania anasema anachokipitia Kansela wa Ujerumani ni dalili ya mwanguko mkubwa wa chama cha CDU na serikali yote, hivyo anapaswa kujitathmini upya.
3: Asante sana Sudi Mnete, asante sana msikilizaji. Ipo nafasi nyingine ya kusoma ujumbe unaoendelea kututumia, lakini sasa basi ni kuyasikia yale yanayoendelea katika viwanja vya michezo. Sudi tukutane baadaye, ni wakati sasa msikilizaji pata burudani kidogo alafu tuangalie yale yanayojadiliwa michezoni.

0: Jericho.
1: Naam, karibu kwenye michezo nyotatu ya leo. Tunaanzia hapo Ujerumani, Uhispania, EPL kwetu tutakwenda na hata Afrika pia tutafika. Mimi ni Suleiman Mwiru, niko na wenzangu hapa Baba Abdalla pamoja na Sawa Njama, wewe uko na sisi mwanzo mwisho.
0: Nipo hapa siondoke.
1: Mambo vipi?
0: Shwari kabisa.
1: Uko vizuri?
0: Karibu.
1: Kama tunavyofahamu bwana, ligi zimesimama kwa wiki mbili kupisha mechi za kimataifa, lakini kabla ya mechi za kimataifa tumeshuhudia mambo mengi sana mwishoni mwa juma. Mechi kubwa zimechezwa kuanzia hapa Bundesliga, La Liga Hispania, Ligue 1 kule Ufaransa, EPL na hata kule barani Afrika tumeshuhudia mambo mengi sana. Lakini tuanzie hapa nyumbani katika ligi kuu kandanda Ujerumani ya Bundesliga, ambapo tumeshuhudia kabla ya wiki mbili za mapumziko, Borussia Dortmund wako kileleni mwa ligi kuu ya Ujerumani. Mechi nne wamecheza, wameshinda mechi zote nne, alama 12. Babu Abdalla, wewe ulikuwepo Jumamosi hapa bila shaka katika mechi za Bundesliga. Umeshangazwa?
2: Sijashangazwa, na ni mechi ambayo nilitizama kwa jicho la karibu sana. Kwanza ni ushindi huo, ni mara ya kwanza katika muda wa takriban miaka kama 10 iliyopita. Mara ya mwisho kwa wao kuongoza Bundesliga ilikuwa ni mwaka 2015, kushinda mechi nne za kwanza chini ya kocha wa zamani wa Chelsea Thomas Tuchel. Kwa hivyo hiyo inakuonesha wazi kwamba Borussia Dortmund ya safari hii ni tofauti kabisa. Pili, Borussia Dortmund ya msimu huu ina kitu ambacho imekikosa kwa takriban misimu kama 9 iliyopita, kushinda michezo licha kucheza vibaya. Jana hawakucheza kwa kiwango cha kuridhisha, lakini Maximilian Bayer kaipatia bao la kipekee na bao la ushindi ambalo limeweka matumaini kwamba Borussia Dortmund ya msimu huu imeanza kufufuka na hatimaye huenda ikaikimbiza Bayern Munich hadi dakika za mwisho. Kwa hivyo sasa hivi ni kusubiri kuona kama kweli haya matumaini ambayo yameonyeshwa katika hizi mechi nne za kwanza, je, wanaweza kuyaendeleza hadi dakika za mwisho?
1: Asante sana. Unajua wakati unazungumza kwamba tulikuwa mimi na yeye babu katika uwanja wa Prince Edward Arena katika mechi dhidi ya TSG Hoffenheim, Saumu, Borussia Dortmund walikuwa wameshalala goli mbili kwa bila, lakini baadaye wakapindua meza ikaenda 3-2 wakashinda katika mechi hiyo wakiwa ugenini. Na jana pia wakiwa dhidi ya Stuttgart pia walikuwa muda mwingi kama alivyosema babu pale, goli la Maximilian baadaye likawapa ushindi na kurudisha ushindi mjini Dortmund. Tuseme ni mapema sana kuwapa nafasi Dortmund kwamba watafanya vizuri msimu huu ama ni vipi?
0: Kimtazamo wangu mimi naweza kusema ni hiyo bahati nasibu, kama nyote mmetazama mechi mbili tatu zilizopita. Sio kwamba wanashinda kwa ajili ya kuonyesha mchezo mzuri, lakini unaweza kusema wanashinda bahati nasibu. Lakini unaweza kusema pengine labda ni mbinu ya kocha Niko Kovac, kwamba licha kwamba sio mchezo unaoangaliwa, sio vyenga vinavyohesabiwa, bali ni mabao ama pointi tatu kuondoka nazo. Na ndio maana mpaka sasa wamecheza mechi zao nne zote wamepata ushindi. Kwa hiyo nahisi kama ni mapema mno kwa kweli, kwa sababu ukizingatia na wanachokifanya Bayern Munich, mabao sio mabao mawili matatu, wanapiga mtiririko wa mabao. Kwa hiyo sasa hivi unaweza sema ni mapema mno kukuiweka kwamba hawa watawasumbua Bayern Munich.
1: Mtu anaweza akasema kwamba wakati mwingine sio lazima kucheza huo mpira wa box to box, kwa mfano mpira wa kwenye hiyo ndio wanasema, lakini lengo kubwa ni matokeo, na Niko Kovac amepata matokeo
0: bila shaka, ndicho anachokisema. Yaani kwa sasa yeye haonyeshi tu kwa kuzingatia kwamba mpira unagawanywa zile pasi hapa 1-2-1-2, lakini badala yake anatafuta ushindi ama anatafuta pointi tatu katika kila mechi. Kwa hiyo nyinyi ambao mnataka kutazama mechi ama mpira ambao utakuwa umeenda group of schools wenyewe wanasema kule mtaani, sio kwa Dortmund, kwa sababu wao wanachokihitaji ni kuhakikisha angalau pointi tatu wanatoka nazo katika kila mechi.
1: Babu, unajua wakati mwingine unaweza kashangazwa na matukio kama haya wanayopata Dortmund, kwa sababu wakati mwingine timu inaweza kaenda hivi kama inasuasua inapata ushindi, lakini asiwe msimu kashangaa kama babu bingwa, lakini tuachie sababu umeigusia hapa mabingwa tetesi Bayern Munich, ambao wao wametuma ujumbe mzito sana kwa timu za Ujerumani na Ulaya nzima kwamba wapo katika ligi hiyo Ujerumani ya Bundesliga sio kinyonge. Walitoka sare mechi moja tu dhidi ya Schalke 04, wakatoka bila kufungana, lakini mechi iliyofuata dhidi ya Augsburg wakashinda goli 2-1, na weekend hii wamewacharaza Union Berlin goli 7 mtungi. Babu, unasemaje?
2: Kwanza nafikiri ni ujumbe ambao Vincent Kompany anatuma sio tu kwa wapinzani hapa Ujerumani lakini pia barani Ulaya. Kama umetangulia kusema hapo, walipata ushindi wa tabu dhidi ya Elfsborg. Hii ni timu ambayo ilipanda daraja msimu huu na inashiriki ligi kuu ya kandanda ya Ujerumani Bundesliga kwa mara ya kwanza katika historia yake. Lakini pia kabla hapo ilibanwa pumzi na Schalke 04. Kwa hivyo haya matokeo ya Schalke na Elfsborg yalianza kuzua dukuduku kuhusiana na ubora wa kikosi cha Vincent Kompany, na nafikiri ametoa jibu sahihi kwamba ubora bado ungalipo. Kikosi cha Bayern Munich kuelekea mechi ile baada ya mechi dhidi ya Union Berlin, hatuwezi kusema kwamba Union Berlin ni mshindani shupavu, kwa sababu Union Berlin yenyewe pia inapomulia mrija, ina alama moja peke yake baada ya kushuka dimbani mara nne, lakini yote tisa hatuondoi ukweli kwamba kikosi cha Vincent Kompany kilikuwa kimejipanga kisawasawa. Na katika mchezo ule Harry Kane alifunga mabao mawili na kaingia katika historia kuwa mchezaji wa kwanza katika ligi kuu ya kandanda hapa Bundesliga kufikisha idadi ya magoli 100 katika muda mchache zaidi. Amefikisha idadi ya magoli 101 baada ya kucheza mechi 98. Mchezaji pekee ambaye alikuwa ameshikilia rekodi hiyo ni Dieter Müller, aliwahi kuichezea Cologne. Huyu naye alicheza zaidi ya mechi 130. Kwa hivyo Harry Kane yeye amefikisha idadi hiyo katika muda wa mechi chache. Lakini pili, katika mechi hiyo pia ilishuhudia kwa mara ya kwanza Michael Olise kufunga hat-trick katika historia yake ya kandanda. Lakini sio tu kufunga hat-trick, yalikuwa pia ni mabao ya kupendeza mno. Kama ulitizama jinsi Michael Olise alivyokuwa kishirikiana na Harry Kane na Luis Diaz, kwa kweli kama Bayern Munich ita si ajabu kwamba inaweza kweli kuendelea kutawala soka la hapa Ujerumani kwa muda mrefu sana.
1: Asante sana babu. Babu anapoizungumzia bali mimi nilikuwa nafikiria ni shabiki. Kwa sababu hata magoli anayozungumzia Michael Olise anazungumza kwa kutoka ndani kabisa,
0: kwa sababu Michael Olise ametuonyesha namna alivyo na talanta huyu kijana. Anapopata mpira kasi anayokimbia na unamwona kuna baadhi ya magoli anajaribu kusaidia katika upatikanaji wake, lakini kuna baadhi ya magoli ambayo unaona kabisa kuanzia alipoupata mpira hii nayo mkimwachia bila shaka wanaita individual performance hii atakwenda kufunga tu bila shaka. Kwa hiyo anafunga mabao mazuri Olise.
1: Wewe Saumu, kwa mfano, unajua, kwa mfano mimi ukiniuliza mchezaji bora katika klabu ya soka ya Bayern Munich msimu uliopita, kwangu mimi ukitoa yale magoli aliyokuwa anafunga Harry Kane, kwangu mimi ni Michael Olise.
0: Ningesema
1: kusema hivyo. Lakini kinachonipa wasiwasi na wakati mwingine kunishangaza ni kuona kwamba Harry Kane ambaye licha kwamba ameweka historia kama babu alivyotueleza hapa ya kufunga magoli 100 katika muda mchache zaidi katika Bundesliga katika historia ligi Ujerumani, ndiye anayehusishwa kwenye Ballon d'Or na sio Michael Olise ambaye tumeshuhudia kwenye kikosi cha timu taifa ya Ufaransa amekuwa na performance nzuri sana. Wewe unasemaje?
0: Kanana mda mwingine unaweza sema siasa inaingia hapa katikati, lakini ukiangalia kwa namna ambavyo Harry Kane mchango wake bila shaka, kwa sababu mara nyingi ima ameanzishwa kutoka benchi ama ameanza dakika 90, unaona kabisa mchango anaoleta, kwa sababu klabu ama ushindi wa mechi ni mabao. Ikiwa yeye mchango huo anauleta katika klabu, bila shaka anakuwa ni mchezaji bora zaidi. Olise kweli anatupatia burudani, anavienga vizuri, anahakikisha kwamba unaiona burudani ya kandanda vile unataka kuihisi. Lakini katika takwimu na daftari wanachohisabu pale ni namna tofauti, rekodi zinazovunjwa, ubora wa mchezaji. Bila shaka unaweza kusema kwa kiasi kikubwa Harry Kane anampita kwa mbali sana Michael Olise. Ni kwamba tu Olise amekuja na kasi, unamuona na vyo akiingia mchezoni unaona tofauti, lakini tunaangalia hapa ubora katika kuisongeza timu mbele, sio vienga.
1: Kwa ufupi sana babu, una maoni yanayofanana na Saumu kuhusiana na hilo?
2: Wajua kuna kitu kimoja ambacho Saumu amekitaja hapa, tofauti na kandanda, tofauti na mchezo wa tennis. Kwa mfano, mchezo wa tennis ni mchezo ambao ni ni mchezo wa mchezaji mmoja mmoja tofauti na kandanda. Kandanda inahitaji ushirikiano kuanzia kipa mpaka mshambuliaji. Lakini Harry Kane bila shaka wengi wana nguvu wakitoa hoja kwamba yeye ndio anastahili kuchukua tuzo ya mchezaji bora kwa sababu kufunga goli 100 Suleiman katika mechi 98. Kwa tafsiri nyepesi ni kwamba kila mechi unafunga alao goli 1.5. Bao halihesabiwi nukta, lakini
1: walao.
2: Lakini pia vile wenyewe wanakuambia kwamba fanya yote, mashabiki wanataka magoli, hawataki hizi ni penikupe na danadana, wanataka magoli. Na hicho ndio kitu ambacho Harry Kane anakifanya, na ndio maana hivi sasa Bayern Munich, licha kwamba Harry Kane anaendelea kutikisa mabao na kutikisa nyavu za wapinzani, wana wasiwasi mkubwa kwa sababu ni kama anakaribia kufikia ule upeo wake. Kwa hivyo sasa hivi wanajaribu kuangalia ni nani atakayekuja kujaza hiki kiatu cha Harry Kane pindi atakapotoka. Lakini yote 9 tangu alipoonyesha soka lake tangu Tottenham Hotspur mpaka sasa, nasema Harry Kane amezaliwa katika karne mbaya ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. Lakini lao sio wachezaji hao wawili, hivi sasa ingekuwa tunamzungumzia Harry Kane kama mchezaji bora duniani.
0: Ukizungumza hivyo basi walikuwepo kina Robert Lewandowski hapa hapa katika Bundesliga karne moja na Harry Kane.
1: Neymar.
0: Kwa hiyo inaweza kuwa ni changamoto kubwa ukianza kuzungumza mbali na kina Cristiano na Messi. Na sasa hivi kina Ulisse na Mbappe wanakuja.
1: Wapo. Yamal yupo pia vile vile. Kwa kumalizia katika masuala ya Bundesliga, nataka niwaulize ile swali kwa ufupi sana. Babu utanijibu kuhusiana na nini kimetokea kwa RB Leipzig, kwa sababu pamoja na kwamba Leverkusen pia na wao hawako vizuri sana, lakini Leipzig ipo katika hali dhaifu sana kuliko timu yote katika Bundesliga, katika zile timu ambazo mara zote tumezozoea katika hatua ile top 6 ile jidole la juu pale kabisa. Leipzig kitu gani kimewakumba kwa ufupi sana babu?
2: Nafikiri RB Leipzig saikolojia ndio inawaponza kwa sababu pindi wanapofungwa goli wanadumaa kabisa. Baada ya Patrick Schick kufunga goli la kwanza, unaona timu kabisa inakosa hamu ya kusonga mbele, na ni kibarua kikubwa ambacho kocha Martin De Michelis anacho cha kuifufua ile timu na kuipatia tamaa, kwa sababu Saumu na Suleiman utakubaliana na mimi kwamba hakuna bao baya kama kufungwa bao la kisaikolojia. Na ndio kitu ambacho kinatokea kwa timu ya RB Leipzig. Ukiipiga goli moja tu unahakikisha yani alama 3 zinakwenda nyumbani.
1: Asante sana. Saumu uligusia kidogo Elversberg kwa ufupi sana, na sana mtu ana babu alizungumzia muda fulani akasema kama ndio timu ambayo ndio kwanza imepanda daraja bwa Bundesliga mara ya kwanza, lakini iko nafasi ya juu kabisa pale na alama 7. Wametupata sare juzi na Schalke, lakini waliwapa wakati mgumu sana Bayern Munich. Ni timu ambayo waliwafumua Leverkusen katika mechi yao ya ufunguzi. Ni timu tishio. Unaweza ukaizungumzia vipi kwa ufupi sana Elversberg?
0: Ni timu ambayo imeingia katika ligi kuu ya Ujerumani ikionyesha kwamba ina uwezo, wapo wachezaji japokuwa kwamba wanatoka katika kijiji kidogo tu. Lakini talanta na namna wanavyojipanga ni bora zaidi. Schalke ni miongoni mwa vimbonde ama timu ambazo imeweza kupanda daraja, lakini pia iliona imeisumbua Bayern Munich. Kwa hiyo wao kutoka sare pamoja hapa na Elversberg ama Elversberg na Schalke kutoka sare, hii inaonyesha kwamba hizi timu ndio mwanzo zimepanda daraja, lakini ushindani zinaoweka ni mkubwa kabisa. Kwa hiyo sio mwisho, tutarajie mengi yanaweza kuangaishwa. Kama imeshaangaisha Leverkusen, natarajia kuona itakapokutana na timu kama RB Leipzig itafanyaje. Natarajia kuona itakapokutana kama Borussia Dortmund mechi itakuwaje. Ndicho ninachokitazama kwa timu hii ya Elversberg, alafu nitaamua nione kwamba kweli inabaki msimu huu ama ni moshi wa kifuu tu. Badala yake utazima baadaye.
1: Unajua mwishoni mwa juma kulikuwa na moja ya mechi kubwa sana barani Ulaya, katika dambi moja wapo ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka kote ulimwenguni. Ilikuwa ni mechi kati ya Atletico Madrid dhidi ya Real Madrid katika uwanja wa Wanda Metropolitano. Na katika mechi ile sio tu kwamba ilikuwa ni dambi ambayo inakutanisha vigogo wa soka la Uhispania, ilikuwa inakutanisha wachezaji wa majina makubwa na timu zenye uwezo mkubwa sana. Na mechi ile Atletico Madrid waliwacharaza Real Madrid goli 2-1. Na katika mchezo ambao ulikuwa na vurumai sana, vurugu, mambo chungu nzima, na kocha wa Real Madrid Jose Mourinho akaenda katika press ile kuzungumza na vyombo vya habari akiwa na picha zile alizo chapisha kwamba wachezaji wake walivyokuwa wanafanywa makosa na nini, akaenda nazo kuambia waandishi wa habari kwamba mechi hii tumefungwa, lakini tumefungwa na refa. Babu unasemaje?
2: Kweli nafikiri Jose Mourinho ana kila sababu ya kulalamika kwa sababu ya matukio ambayo yalitokea pale, alafu lakini mimi nahisi kimsingi uchezaji ama urefari katika ligi kuu ya Uhispania kidogo una mashaka. Una mashaka makubwa sana kwa sababu hii si tukio la kwanza kwa marefari ama kwa kumradhi kwa makocha kutoa malalamiko kwa marefari. Lakini pia Jose Mourinho ilikuwa anafaa kukubali kwamba hii ni mechi ya dabi. Ni
0: mchezo pia.
2: Hii ni mechi ya dabi na wenyewe Waingereza wanasema football is a contact sport. Ni mchezo ambao lazima mtagusane. Hauwezi kwa namna yoyote kwamba ufunge tu mimi nikuache. Lazima nitapambana kisawa sawa. Kwa hivyo nafikiri kocha wa Atletico Madrid Diego Simeone ilikuwa amewatayarisha wachezaji wake, na tunafahamu kwamba unapokwenda katika uwanja wa Atletico Madrid lazima ujipange kumwaga damu, kumwaga jasho na kutafuta ushindi. Usipojipanga katika nukta hizi tatu, basi ufahamu fika kwamba umeumia.
0: Lakini ni mbinu ya mchezo pia ya Diego Simeone, ina kile
1: kitu cha Atletico Madrid
0: wanacheza na nguvu zaidi. Kwa hiyo si jambo la kushangaza hili Mourinho kama kocha wa muda mrefu, kocha mwenye uzoefu, tunatarajia ajue analifahamu hili. Lakini sasa hivi baadhi ya machapisho mitandaoni hasa Uhispania kule wanazungumzia kwamba Mourinho amerudi katika ile design yake ya kuanza kulalamika kila wakati kama amepoteza ni refa, kama si refa amefanyiwa sivyo namna moja ama nyingine.
1: Sasa wakati Real Madrid wakilalamika sana, upande wa pili vijana wa Hans Flick wanaendelea kutamba. Mechi zao zote nne wamepata ushindi, na tunawafahamu uwezo walioonyesha vijana wawili hawa Rafinha pamoja na Lamine Yamal, ambao katika kwa pamoja wao wametengeneza magoli mengi sana katika muda wa mechi 9 tu, magoli 36 kwa vijana hawa wawili. Unaizungumziaje hii ili tishio jipya kwa soka la sio tu kwa Hispania, hata katika ligi ya Ulaya pia? Ukiwazungumzia Barcelona kwa sasa hivi ni timu ambayo kila mmoja anaogopa kukutana nao.
0: Bila shaka natumia hapo neno lako kuogopa kukutana nao. Kuanzia Lamine Yamal sasa hivi anaendelea kukua, unaona kama stamina kabisa inaongezeka, namna anavyochomoka miongoni mwa wachezaji wawili watatu hadi wanne wanamzunguka, lakini anafanikiwa ima kutoa pasi ama yeye kupenya kutafuta kufunga bao. Rafinha naye ni mmoja wa wachezaji wa zuri kabisa. Kwa hiyo unaweza kusema Barcelona kikosi ama wachezaji hawa wawili, Rafinha na Lamine Yamal, ni combination nzuri sana. Ukiwaona hata wanavyosherehekea bao, unaona tu uhusiano wao sio ndani ya uwanja pekee, lakini unaona ni pengine hadi nje ya uwanja ni marafiki kwa kiasi kikubwa.
1: Tunaambia muda wote tumeishi, lakini babu kwa ufupi sana, wewe ni mshabiki wa Manchester United na timu yako inaendelea kuwa na hali mbaya sana. Neno la mwisho tumalize kipindi.
2: Nafikiri tatizo kubwa Michael Carrick alilofanya kwanza ni kwamba aliacha zile mbinu ambazo zilimpatia mafanikio msimu uliopita na kujaribu kuleta mbinu mpya
1: ambazo hazifanyi kazi. Hali ni mbaya. Unaumia sana.
0: Alisema apewe Carrick kuanzia mwanzo wa msimu wangekuwa walibeba. Sasa hivi amekuja wanalalamika.
1: Mwaka jana babu huyu alikuwa hapa na alituambia kama Michael Carrick apewe timu. Na muda wetu umeisha msikilizaji, sasa ni zamu ya makala tulizo kuandalia.
3: BW. Makala yetu leo.
4: Kazi za kufanya matamasha ni ngumu, ni nzito, inataka attention nyingi sana, ina details nyingi, inataka pesa, unaona, lakini impact ya kazi za matamasha ni kubwa, kwa sababu ni tamasha na nili economy yote ya sanaa inakusanyika pale.
5: Matamasha ya utamaduni yameendelea kuwa nyenzo muhimu ya kuimarisha utambulisho wa jamii, kukuza uchumi na kuhifadhi urithi wa kizazi hadi kizazi. Ni kukaribisha katika makala yetu leo ambayo inazungumzia matamasha yanayofanyika katika visiwa hivi vya Zanzibar, ambayo inachangia kiuchumi, kuhuisha mila, silka na utamaduni wa visiwa hivi. Mtayarishaji wako ni mimi Salma Said, baki nami hadi mwisho wa makala hii. Zanzibar, ni miongoni mwa maeneo yanayotambulika kwa kuandaa matamasha mengi zaidi ya kiutamaduni yanayowakutanisha wasanii, wabunifu, watalii na wageni kutoka sehemu mbalimbali duniani. Tamasha kongwe lililoanzishwa miaka 100 iliyopita ni tamasha la asili na jadi ambalo hufanyika katika kijiji cha Makunduchi, mkoa wa Kusini Unguja, na hufanyika kila mwaka utegemea na muandamo wa mwezi. Ni tamasha la kimila la mwaka kogwa ambalo limeendelea kuwavutia wageni wengi kutokana na desturi zake za kipekee ambazo huanza kwa dua kuombea wazee, kutambika, kuwakabidhi watoto kwa wakubwa na pia kuandaa chakula na mavazi pamoja na utani wa kupigana uwanjani ukiashiria makosa ya mwaka mzima usameheka hapo na mwisho kuhitimishwa kwa kibanda kuchomwa moto. Sherehe hizi huchangia kuimarisha mshikamano wa jamii na kuendeleza mila za watu wa kusini, huku zikitoa fursa za biashara kwa wauzaji wa vyakula, bidhaa za mikono na huduma mbalimbali katika maeneo yanayozunguka tamasha hilo, kama anavyothibitisha mchambuzi wa masuala ya utamaduni katika jamii Dr. Omar Abdallah Adam.
6: Hili ni tamasha ambalo linafaa kuenziwa, kutunzwa na kuhifadhiwa kwa umuhimu wake, kwa sababu inapata jamii ya Wazanzibari kuona tulikotoka, tulipo na tunakokwenda. Kwa mujibu wa miaka iliyoanza tamasha hili na mpaka sasa lilipofikia, ni vizuri sana kwamba watu wengi waje kuona na kurithi yale mambo ambayo yalifanywa hapo kabla na jamii ya Wazanzibari, yani watu wazima, kwa zaidi ya miaka 100 iliyopita. Kwa hiyo wageni wote wanaokuja Zanzibar wanafurahi, wanaona na wanawaalika wenzao kuja kila mwaka. Kwa hiyo tamasha hili ni tamasha moja kubwa sana na ni muhimu kabisa kabisa katika maisha ya jamii ya Wazanzibari.
5: Tamasha la Sauti za Busara limekuwa jukwaa muhimu la kukuza muziki wa Afrika na kuwapa wasanii nafasi ya kuonesha vipaji vyao. Kupitia tamasha hili, vijana wengi hupata ajira za muda katika sekta ya usafiri, malazi, ulinzi na huduma nyingine zinazohusiana na utalii. Tamasha hilo huwakutanisha pamoja wasanii kutoka nchi tofauti, ambapo mbali na kutoa burudani, wasanii hubadilishana uzoefu na kupata mafunzo juu ya namna gani ya kuendeleza sanaa zao ili zitambulike zaidi. Tamasha la Sauti za Busara hufanyika kila mwaka katika viunga vya Mji Mkongwe. Mbali na burudani, huleta tija kwa kutoa ajira za muda mfupi kwa vijana na kupata nafasi za wasanii kuonesha sanaa zao na uuzwaji wa biashara tofauti. Mkurugenzi wa tamasha la Sauti za Busara, Jani Ramadhani, anaelezea jinsi tamasha hilo lilivyo na tija kwa jamii ikiwemo kutoa ajira.
7: Kila mwaka tunaajiri vijana wasiopungua 160 na kitu hivi kwa ajili ya kufanya shughuli za tamasha, na wanapata ujira wao kila wanapomaliza shughuli zao za tamasha. Lakini vile vile wanapata mafunzo yanayowawezesha wao kufanya kazi zao kwa ufanisi. Kwa hiyo mbali na kufanya kazi kwenye tamasha la Sauti za Busara, lakini wanapata nafasi za kwenda kufanya sehemu nyingine kwa ufanisi zaidi.
5: Kwa upande mwingine, tamasha la filamu la Nchi za Jahazi, ZIFF, limechangia kukuza sekta filamu na sanaa za maonesho. Kupitia mafunzo, warsha na maonesho ya filamu, vijana hupata fursa ya kujifunza mbinu mpya za ubunifu na kujenga mitandao ya kitaaluma inayoweza kuwasaidia katika maendeleo yao. Huyu hapa Salma Adimu, mmoja wa wadau wakubwa aliyekulia katika sanaa ya filamu.
8: Kwa upande wangu mimi naichukulia ZIFU sio tu tamasha la burudani, kwa sababu ZIFU imetusababishia kupata mafunzo, tumepasababisha pia kuwa ni sehemu pia kuu ya soko au daraja la fursa ambalo limetuwezesha vijana kwa Zanzibar ambao tuna ndoto za kufanya filamu kupitia mafunzo, maonyesho, hata mashindano ya kimataifa. Hapa ndio tulipitia, na tamasha hili limechangia kwa kiasi kikubwa kukuza vipaji vya vijana na kuifanya Zanzibar kuwa moja ya vituo muhimu vya sanaa ya filamu kwa Afrika Mashariki.
5: Fauka na hayo, kuna tamasha la utamaduni la Mzanzibari ambalo lilianzishwa mwaka 1995 na tokea hapo limekuwa likifanyika kila mwaka. Tamasha hilo limekuwa sehemu muhimu ya kuenzi lugha ya Kiswahili, mila na desturi za Mswahili, pamoja na kuonesha shughuli mbalimbali. Matamasha aina hii huwapa vijana nafasi kujifunza historia yao, kutambua umuhimu wa kuhifadhi urithi wa kitamaduni unaotofautisha jamii yao na jamii nyingine. Kamishna wa utamaduni Dr. Omar Mohamed Salum anaelezea faida na manufaa yanayopatikana kupitia tamasha hilo.
9: Lina wiki maalum ya Wazanzibari kuonyesha shughuli zao mbalimbali hizi za kiutamaduni, yakiwemo mavazi ya asili, vyakula vitu vya kiutamaduni, michezo, mashindano ya michezo yetu asilia kama vile pengine mashindano ya resa ngalawa, pengine resa la punda, au wakati mwingine kunakuwa na mchezo wa ng'ombe na michezo yetu mingine ya kawaida. Kwa hivyo yote haya yanapatikana, lakini hata masuala yetu ya ndoa za asili pamoja na misiba halikadhalika huwa yanapatikana. Lakini jingine ambalo ni kubwa zaidi ni kwamba wajasiriamali wetu hawa na wasanii wetu wanapata fursa ya kukutana na wasanii na wajasiriamali wa maeneo mengine au nchi nyingine mbalimbali, na kwa hivyo wanaanza kujenga uhusiano wa kibiashara. Lakini mwisho kabisa watoto wetu wanapata fursa ya kujifunza na kurithi masuala mbalimbali ya kiutamaduni na amali mbalimbali za kiutamaduni.
5: Kwa ujumla, matamasha ya utamaduni yana mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii kwa kukuza ajira, ubunifu, utalii na utunzaji wa urithi wa kiutamaduni. Hivyo kuna umuhimu wa kuyaenzi na kuyapa kipaumbele ili vijana waweze kufaidika zaidi kuhusu kuhifadhi utamaduni wao kwa vizazi vijavyo. Tuwasikilize baadhi ya wananchi wakielezea umuhimu wa matamasha haya katika maisha yao.
10: Kusema kweli, matamasha yana faida nyingi sana kwa vijana. Kwanza, yanavutia watalii na hivyo kuongeza mapato kwa vijana katika sekta hii ya utalii. Lakini pia inatoa fursa kwa wasanii vijana kuweza kuonesha vipaji vyao na hivyo kukuza sanaa pamoja na utamaduni wetu wa Mzanzibari. Vile vile yanaleta ajira kwa muda mfupi na hivyo kuimarisha uchumi wa jamii kwa ujumla.
11: Wajia yetu Akombo Juma Faki, mkazi wa Merapongwe. Matamasha hutusaidia kupunguza mawazo, msongamano wa mawazo. Pia matamasha yanatusaidia kupata ajira kwa sababu shughuli ni watu na watu ni sisi. Na pia tamasha hutusaidia kujifunza vitu vipya kutokana na mambo ambayo siyajui kwa sababu ya msongamano mkubwa wa watu.
5: Matamasha ya utamaduni si tu burudani pekee, bali ni nyenzo muhimu ya maendeleo ya jamii na kiuchumi. Kadri yanavyoendelea kupewa nafasi na kuungwa mkono, ndivyo yanavyoweza kuchangia zaidi katika kuwajengea vijana fursa, kuimarisha utalii na kuhifadhi urithi wa kiutamaduni wa Zanzibar na Afrika kwa ujumla. Na hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliyekuandalia ni mimi Salma Said. Kwa heri.
0: DW Kiswahili mkwaju, ndio unaweza ama dw.com mkwaju Kiswahili, unaweza kutembelea tovuti yetu. Kuna taarifa mbalimbali ambazo zikupata muda kuenda hewani, lakini unaweza kuzisoma pale katika tovuti yetu, makala na machapisho mbalimbali. Ni awamu nyingine ya kusoma ujumbe uliotutumia, na wakati huu naanzia pale Instagram. Namuona Mrisho Halili anasema, Umoja wa Mataifa, tambueni kuwa kumdhibiti Marekani ndio suluhu ya kutatua mizozo duniani na sio kufanya vikao visivyo na majibu. Mina Edward akiwa Mara, Tanzania, ameandika, Urusi na Ukraine sitisheni vita na muingie kwenye mazungumzo. Miraji Zakaria Mjwanga ametuandikia akiwa maeneo ya Singida, yanasema mazungumzo ni muhimu kumaliza vita vya Urusi na Ukraine. John Homanje moja kwa moja kutoka Dodoma anasema, kila laheri mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, cha msingi mkajadili masuala ya kumaliza migogoro duniani. Jafari Kulaga akiwa maeneo ya Morogoro yanasema, kansela Merz, mtingisho huu kisiasa usikutoe katika mikakati yako ya kuwatendea haki wa Jerumani. Nyanda Bukombe akiwa Ngara yanauliza, amani ya kudumu kati ya Urusi na Ukraine itapatikana lini? Na Mark Mihayo akiwa Goba, Dar es Salaam, yanasema, Umoja wa Mataifa, hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Saidi Mfinanga akiwa maeneo ya Moshi yanasema, CDU jitafakarini kujua mlikosea wapi mpaka mupoteze viti hivyo. Nimalizia pale Facebook, Javeri Niki anasema, kufungwa kwa viwanda Ujerumani na ukosefu wa nishati ya bei juu ndio baadhi ya masuala yanayowaangalia na kumwangusha kansela wa Ujerumani. Kwa nukta hiyo, msikilizaji na mtazamaji, sina la ziada. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, pale mwelekezi Selina Mdemo na katika chaneli ya YouTube Silvia Muhozi, mimi naitwa Saumu Njama. Mchana mwema.

wadau wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishu.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee.

0: tukijoin na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo dam dam.
1: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
2: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
1: Siri gani wewe, si useme?
2: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
3: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
4: 0699026755.
3: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
5: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School na

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko.
1: R&B. Wake me.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: kuna namna.
1: Yeah. You kill my man. Yes, it's all about playlist. Kwanza Mr. DJ.
0: Mama.
1: Oh yeah. Oh,
0: pula. Bwana tarehe 21 mwezi wa 9 2026 leo ya kwanza kusikiliza kwenye ngome burudani Sex and Bare kwa Kejuma Jux akiwa na Stone Boy, you know?
1: Yeba.
0: Mtoka pale wapi Ghana? Sio? Tanzania and Ghana zikaungana pia. Kuna namna Afrobeat imesikika pia lakini Estokizi amesimamia mchongo mko fresh kabisa. Tuwakaribishe sana leo kwenye ngome burudani, maskani ya burudani na stories zote za mastamba zifanye vizuri kabisa. Kwanza Tanzania paka nje mipaka Tanzania. So tuko pamoja, tuko familia, tuko washikaji, tuko wana pia. Kwa sababu utaratibu ni kwanza Jumatatu mpaka Ijumaa kwanza saa 8 mpaka saa 10 kila kitu refresh kabisa. 19.7 you already know. My ladies and gentlemen, answer game.
1: Maandishi ni 11 mazingira from radio. DC tuta kabisa kutoka BND Bunda Mara Tanzania. Here we go. Kumbika mbili tunakuwa tuna log out. Make sure mwanaitu unawachikia washikaji wanaitwa Wareta Aluminium kwa sababu hawa ni waanzilishi na wabobezi wa hizo mambo za aluminium. Wanapatikana wapi? Ni BND Bunda Mara Tanzania. Wanahusika na kuweza kutengeneza madirisha ya kisasa, kabati za vioo, unanielewa, partition za ofisi, yeah. Biashara, body aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vio kulingana na mahitaji yako muhimu. Pointi ya msingi ambayo natokea kuweza kuifanya mwanangu ni kuweza kuwatafuta kupitia namba zao za simu. Namba ni 0748 73 22 24. Wewe wacheki Wareta Aluminium and Glass utakometisha namna ni gani, lakini pia kumbuka bwana, Wareta Aluminium ubora wao ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga na wanakuhudumia kwa viwango vya hali juu. Lakini kwa ya msingi mwanangu, cheza na sisi kwenye bango la leo. Utakometisha namna ni gani? Simple like hivi yani. Unajua ni nini mwanangu? Pointi ambayo unatakiwa kuweza kucheza na sisi wazee kwa kuverify wazee na gambingi. Bwana, hivi nani anapaswa kuanzisha mahusiano kati ya mwanamume au mwanamke?
0: Nani anapaswa kuanzisha mahusiano kati ya mwanamke
1: au mwanamume?
0: Okay.
1: Tell me.
0: Cha msingi. Si baadaye sasa.
1: Hata sasa hivi unaweza kudokeza tu. Okay, niambie bwana Taro anayetakiwa kuanzisha mahusiano ni mwanamume au anayeanzisha mahusiano ni mwanamke?
0: Anayetakiwa kuanzisha mahusiano ni mshangazi.
1: Wewe utafungwa wewe.
0: Sawa, bare pia ujumbe wako utasomeka hapa hapa kwenye bango la leo, bila kusahau kupokea simu yako kupitia nambari ya studio hapa. Nambari hapa studio ambayo ni 0656555571 au ile 0684600001. Ni sharp pia kwa mtu ambaye sasa hivi ametuni kupitia Radio Tadio mazingira FM na enjoy live kabisa kutokea popote ulipo, kama kwa Dodoma, kwa Dubai, kwa Marekani pia fresh kabisa tunasomana hapo. Lakini Instagram, Facebook, TikTok, YouTube tunapatikana kupitia Mazingira FM, jina ni moja. Lakini pia mkoa wa Simiyu, ni aje hapo fresh kabisa. Busega, Bariadi, Maswa nasikilizana kupitia 91.7. Shinyanga, Shay Town, Stand Up kupitia 91.7. Kagera pia, Mwanza, jiji la miamba, Rock City,
1: Mwanza
0: kupitia 91.7 kwa sababu magu wana enjoy. Ukerewe, Misungu, Kwimba pia fresh, sindio? Mwamwi, Mwanzo, Mwisho. And of course pia hii ni ngome burudani, Jumatatu paka Jumasa 8 paka saa 10 kwenye mic ya kwanza. As you know, Allah is famous, him to maalufu, you're the best presenter, Trader King with the microphone. Nasikilizwa na generation zote, Kamila Mani, Baba, Taro, kila mtu, everybody man.
1: Oya, yule boy wa Master on Taro, Michael Mjora, Rusty Bono, Easy Mambo. Here we go, pale IG, Instagram ni Taro underscore Michael, lakini pale X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Stick along kwa sababu mambo ni mengi, tukutane baada dive kwenye zile story kali, fresh story, fresh info ambazo zimeza kutrend right here, ndani ya plus 255-255 Bongo Tanzania, lakini pia nje mipaka Tanzania kwenye plus code. Here we go.
0: Sawa, tukamalize na hii hapa kwa sababu tunaenda kusikilizia playlist ya kwanza kabisa. Sasa tu enjoy makopo mengi Mr. DJ fresh kabisa kwa 91.7. enjoy.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Ngome ya burudani.

0: Huyu hapa anaitwa Rajab Kali akiwa na Marumboso Mboso Kilungi hapa. Hii hapa unaisikiliza, nitakupenda leo, nitakupenda kesho, mpaka nitakupenda kesho kuto, na wewe upendo daima, kwa sababu tunaendelea kuheshimu upendo wako msikilizaji kupitia 91.7, kwa sababu all day tuna ishine pamoja kupitia 91.7, yani Jumatatu mpaka Jumaa fresh kabisa saa 8 mpaka saa 10 inaeleweka hivyo. And cha msingi usifanye hivi. Inabidi usiende popote, endelea kustiki 91.7
1: au sio? So ni time kwa ajili ya kuweza kuzikamata zile fresh story, fresh trend ambazo zimeweza ku make a headline ndani mipaka Tanzania na nje mipaka Tanzania, au sio?
0: Yeah,
1: na kubwa kuliko bwana.
0: Yes.
1: Weekend hii hapa, si unajua mambo yalikuwa ni mengi sana. Tunaona Jux amezindua duka lake, au sio?
0: Yeah.
1: Na tukashuhudia Zuhura for the first time baada ya uzazi, unanielewa? Akadrop pale, tukashuhudia namna ni gani nini fresh like hivyo. So kubwa zaidi bwana msanii na mwanamuziki Juma Jux ameweza kuzindua duka lake jipya la mavazi African Boy Brand, na akiwa na wageni wa heshima waweza kujitokeza kuweza kushuhudia hatua hii mpya biashara ya kwake. Sasa miongoni mwa mastamba ameweza kujitokeza na kufanya shopping ya kwanza ndani ya duka hilo hapo bwana ni Abigail Charms, akiwa ameweza kuambatana na meneja wake Gabriel Charms, video ambayo inaonesha kwenye mitandao mbalimbali kijamii wawili hao bwana wakiingia dukani wakiweza kuchagua na kuweza kulipia nguo walizoweza kuzipenda, sio tu kwa mtindo wa watu waliokwenda kuweza kuhudhuria uzinduzi huo, bali kama wapenzi wa ukweli wa fashion wanaweza kujua kila ambacho wanakitafuta. Da, hatari sana.
0: Yes.
1: Sasa kwenye maisha ya fashion bwana hapa 91.7 tuna kijana chali chali mdogo hivi sana. Napenda sana mambo ya fashion. Sijui tunaelewana.
0: Yeah.
1: So namna ambavyo Abigail Charms na Gabriel bwana waliweza kujishughulisha na bidhaa za chaguo kwa makini na kuweza kulipia moja kwa moja, inaonyesha kwamba kwa kiwango cha imani kwenye brand ya Jux kama biashara ya kweli ya mavazi, sio tu sehemu ya kuweza kujipatia kipato cha ziada kwa msanii. Na tofauti ni muhimu wa tukio hilo bwana, wageni wa heshima walikuja kwa fursa ya kuweza kupiga picha tu na walikuja kuweza kununua moja kwa moja. Sasa kuona msanii mwenzia ameweka pea zake na kununua kama vile African Boy Brand bwana, ni aina ya endorsement kubwa na yenye nguvu zaidi ya matangazo kibiashara, na ni ushahidi wa moja kwa moja kwamba wasanii wenzake bwana wanaamini ubora wa bidhaa zake. Kwa African Boy Brand bwana, huu ni mwanzo mzuri kwa kila ambacho ameweza kukifanya Jux. Na Jux bwana anaendelea kuweza kupanua mipaka yake zaidi ya muziki, na akiweza kujenga brand ya mavazi ambayo inavutia wengi, na vijana wale wengi wamemwona Jux kama role model wao.
0: Nani
1: huyo? Kama Jux ambaye tunaye hapa ofisini. Ameshamwona Jux kama role model wake. Yakoni uongo? Ngoja tu hivi, kwani Juma unamwonaje?
0: Leo amevaa za kampuni.
1: Leo amevaa za kampuni. Leo kavaa za kampuni.
0: Kampuni ya ujenzi.
1: Au
0: upo jogging?
1: Unajua ana mavazi fulani hivi.
0: Yeah, unajua sometimes it's good for the game kwa sababu
1: yes.
0: Ujana maji moto.
1: Ukienda urudi.
0: Pia kushine, kupendeza. Lakini tu still bado uishi kwenye misingi ya heshima na nini, ni vizuri pia kuwa smart inahitajika, unajua?
1: Okay.
0: Lakini na smart uwe kichwani pia.
1: Yeah. Yuko smart. Sasa ni kama anaweza kuwa na mambo ya ovyo ovyo.
0: Mwalimu.
1: Juma, wherever you are, big shout kwako mshikaji. Next one kutoka +255255 Bongo Tanzania.
0: Kweli? Are you sure?
1: I'm sure.
0: Haya bwana. To the next one, huu ni mwendelezo story kuhusiana na namna Bongo Flava ambavyo imeshindwa kupenya kwenye mipaka ya kimataifa. Sasa sikiliza. Katika kipindi ambacho Afrobeats kutoka Nigeria na Amapiano kutoka Afrika Kusini zimeendelea kupata umaarufu duniani, Bongo Flava bado inaonekana kuwa na safari ndefu kufikia kiwango hicho cha global recognition. Kwa nini ngumu kwa msanii anayesimama kwenye Bongo Flava pekee bila kuchanganya sound yake na genres nyingine kujenga nafasi kwenye soko la kimataifa, yani global market? Swali linakuwa hii genre ina tatizo gani? Je, tatizo lipo kwenye sound yenyewe haipendwi na wenzetu wa mataifa mengine kutoka Afrika Mashariki, au Bongo Flava bado haijapata identify inayoweza ku kuitambulisha kwa urahisi kwenye soko la dunia? Au pengine changamoto ipo kwenye lugha? Kama lugha ndio changamoto, kwa nini amapiano imeweza kusambaa duniani licha ya kutumia lugha za Afrika Kusini ambazo hazieleweki na sehemu kubwa ya audience ya kimataifa? Hali hii imewafanya wasanii kutoka Tanzania wanaotaka kupenya kimataifa kuikimbia Bongo Flava na kuanza kuimba genres nyingine, au kuchanganya Bongo Flava na genres nyingine ili kuteka soko la dunia la kimataifa. Swali ni Bongo Flava ina tatizo gani mpaka inakuwa ngumu kupenya kwenye soko la kimataifa? Sasa hapa
1: okay.
0: Yaani jibu ni rahisi sana, afu lipo katikati humu. Kwa binafsi na voice.
1: Okay.
0: Bongo Flava ijepata identifier, utambulisho.
1: Okay, that's good.
0: Nakupenda ilikuwa international song. Ya nani unajua hiyo?
1: Nakupenda.
0: Nakupenda we.
1: Jay? Nataka we. Ah, my love.
0: Ile ni Bongo Flava.
1: Yes.
0: Lugha sio kikwazo, muziki ni international language.
1: Tunaangalia vitu vingi sana.
0: Shakira anaimbaga nini? Mbona tuna benga?
1: Anaimba Kispanyola.
0: Luis Fonsi Despacito. Yeah, so haya, wapige kazi.
1: Tuwapige kazi. Yes, moja kati ya trending story nyingine pia ambayo imeweza kumake headline bwana, ukipita kwenye mitandao mbalimbali kijamii, ni kuhusiana na kumpigia kura Miss Glam Tanzania, ambaye ametoka Rock City Mwanza.
0: Yeah, yeah.
1: Ameenda kuiwakilisha Tanzania pale Thailand kwenye Miss moja kati ya vitu ambavyo tutakiwa tuweze kuvijua bwana, kumpigia kura Miss Glam International Gian Denmark. Ile jina wangu usipojua kulitamka vizuri naweza ikakuletea vipengele, au sio? So unaweza ukampigia Gian Denmark kura ukienda pale kwenye page ya Miss Glam Tanzania. Kuna namna ya kuweza kuchanga fedha ili uweze kumpigia kura, kwa sababu kura za kule bwana ni fedha. Sisi tunaelewana. Ili umpigie kura Gian Denmark ni utoe fedha ili aweze kupigiwa kura. Kuna namba zimetolewa pale kwa ajili ya kuweka chochote kitu ili aweze kupigiwa kura. Oh, ili aweze kuwa nafasi ya kwanza kwenye top 10. Maana yuko kwenye top 10 ya wale Miss Grand International, chaguo la watazamaji. Unanielewa?
0: Yeah.
1: Kwa hiyo unaweza ukachanga fedha kule tuweze tumpigie kura ili ikawa ya kwake hiyo tuzo. Unanielewa? Ile clown ikawa ya kwake. Tunaita clown, taji la heshima la chaguo la watazamaji. Nchini pake Tanzania.
0: Kumbe uko tayari?
1: Niko tayari.
0: Tusitiki kwenye plus code na rejea mwanaume.
2: Plus code. United States of America. Uganda. Kenya. Plus code.
0: Yeyo, Alois famous, mtu maarufu, is a beauty. Niko tayari kabisa, mchaka mchaka Plasco. Sorry mbazo ufanya vizuri kabisa nje mipaka Tanzania. You already know my Instagram, napatikana kupitia Alois _ famous. TikTok, enda kama famous TZ. And today we have Fireboy. Uja matu kwa nikutokia Nigeria, lakini yupo pia kwenye label ya mzemzima All Amide. Of course ni star Afrobeat kama nilivyosema kutoka nchini Nigeria. Ameanza rasmi awamu mpya muziki wake kupitia project anayoita Zuko, huku akiachia wimbo mpya inaitwa Imali aliyowashirikisha Jazz Works na Sukuthela kutoka Afrika Kusini. Imali inakuja muda mfupi baada ya Fireboy kuachia Crat pamoja na kuonekana jukwaa na Eric Badu katika tamasha la Lone Hill la Diaspora Calling Festival nchini Uingereza. Kwa wimbo huu mpya Fireboy ameunganisha Afrobeat na ladha ya 3-step kutoka Afrika Kusini kupitia ushirikiano wake na Jazz World na Sukuthela, ambao wameendelea kupata umaarufu mkubwa kwenye aina hiyo ya muziki. Albamu yao inaitwa The Most Wanted, imekusanya zaidi ya streams bilioni moja. Kwa Fireboy, Imali inaendeleza mwelekeo wake wa kuchanganya ladha tofauti za muziki wa Afrika, huku akilenga hazira kubwa zaidi nje ya Nigeria. Msanii huyu anafahamika sana kimataifa kupitia hit yake Peru, na sasa anatumia Imali kuanza kuonesha mwelekeo wa muziki anapouelekea kwenye Zuko.
1: Oh, yeah. Wakati mtu maarufu anajiita kidume. Oya, fanya hivi kwenye bango la leo, ili uwe kidume lakini uwe big dada, unaweza ukacheki na nasi kwenye bango la leo kwa verify na mchongo mmoja. Ni namna gani bwana ambayo tokeo kuweza kujua nani anapaswa kuanzisha mahusiano, mwanamume au mwanamke? Nani anapaswa kuanzisha nini? Mahusiano. Ni mwanamume au mwanamke? Drop your comment, namba ni 0684460007 na ile 0656555571. Utakometisha namna ni gani tunatembea na wewe pamoja mpaka pale 10 kamili za jioni.
0: Yes, lakini unaweza kutusikiliza live kabisa kupitia radiotadio.co.tz/mazingira FM. Ukaenjoy hichi ambacho tunakifanya kwa sababu ratiba yetu huwa ipo kimsimamo na tunazumuni kubwa na nia ya kuhakikisha kwamba burudani inatoka kwetu na kuja kwako kuanzia stories za Master Prolixicali pia and you guys are fresh kabisa.
1: Okay. Vipi? Sasa mimi na wanangu wa pale Saragana na ujumbe wenu. Ambao mnanisikiliza right now. Sijui mulio. Bana baika.
0: Shajua.
1: Yes, ina parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei wa Saragana Bunda. Inakualika kushiriki katika the big day, yani harambee ya kuweza kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Harambee hii Bwana itafanyika Jumamosi tarehe 26 ya mwezi Septemba mwaka 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Brigadier Generali Evans Alfred Mtambi. Waumini na wananchi wote mnakaribishwa kuweza kushiriki katika harambee hii kwa kuweza kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Muda ni kuanzia saa 12 kamili za jioni. Kauli mbiu ya harambee hii inatokana na Hagai ya kwanza paka mstari wa 8, pandeni milima mkalete miti mkajenge nyumba, nami nitafurahia nami nitatukuzwa, asema nani? Bwana. Asema Bwana. Unataka kwanza kuniangusha? Sasa unataka kufanya kama hivi hiki kitabu cha Hagai ukielewi?
0: Ah, tusianze kuzungumzia vitabu.
1: Okay. Kwa ajili ya kuweza kuchangia unaweza kutumia NMB account number, naomba nikutajie namba kama umeguswa kuweza kujenga kanisa la Bwana, nyumba ya Mungu, au sio? Namba ya NMB ni 30 11 00 81 41 3. Naomba nirudie, 30 11 00 81 41 3. Jina la akaunti ni ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana au lipa namba. Naomba uchukue lipa namba. Kama una 500, una 1000, una 3000, una 10000,
0: tia hela.
1: Weka sapampa. Sijui tunaelewana. Account number ni 12 20 54 32 12 20 54 32. Parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda. Tushirikiane kwa moyo wa kujitolea, ujenzi huu ni wa wote, au sio? Mimi naweza nikapiga hapa nduru lakini Jumamosi na Jumapili nikaa naingia kanisani. Je, tunaelewana? Kwa hiyo hata hicho kitabu hicho kifungu cha Hagai ni kama vile kimenigusa. Toa ndugu ulicho nacho.
0: Imetosha. Haya bwana, nafasi yako pia kuendelea kuburudika kupitia 91.7, lakini pia uwepo wa Mungu ndio sehemu sahihi zaidi kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo kama umeguswa kwa namna moja ama nyingine, luksa kusupport ili ya watu wapate nafasi pia ya kusali sehemu nzuri pia, si unajua?
1: Yes.
0: I don't know, minute to Lord say my long side.
1: You let boy your master on town on my computer.
0: Tukamalize hizi dakika 5 zilizobaki kwa ajili pia kurejea na kukamatana pia kwenye sala pili, ngome burudani ni saa 9 mpaka pale 10 kwenye kumaliza kabisa. Oya, enjoy.

kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.

e bana e hini bab kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live Good.

chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.

0: Katika enzi ambazo naweza kusema Maua Summer kwa bora sana ni kipindi hichi sana sana. And still she's good kwenye muziki wa Bongo Flava kwa sababu Maua Summer bwana anaendelea kufanya vizuri hata kama yupo kimya.
1: Au sio? Oya mwanangu we. Wakati Maua Summer ametufikisha dakika tayari ni ya 39 mara baada ya 9 kamili za mchana. Dakika tayari ni 40 mara baada ya 9 kamili za mchana. Mwanaitu wetu tunaenda kwenye ule mchongo mzima bango la leo ili tuweze kutisha namna ni gani si unajua nini? Nani anapaswa kuanzisha mahusiano? Mwanamme au mwanamke? Nani anapaswa kuanzisha mahusiano? Mwanamme au mwanamke? Nani anapaswa kuanzisha mahusiano kati ya mwanamme au mwanamke?
0: Sawa, kupitia 0656555571 au 0684600007. Vizuri kabisa, kupitia 91.7 tunafanya hivi.
1: Yes, kwenye line ya simu leo. Kakimbia. Karaza nyasi. Pamoja sana, pamoja sana, pamoja sana. Ni aje?
2: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
2: Mambo vizuri sana.
1: Sauti nani anapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
1: Yes, tuchane.
2: Yaani mwanamke anayeanzisha mahusiano ni mwanaume. Yeye mwanamke anayeanzisha mahusiano.
1: Okay, mwanamume ndio anatakiwa aanzishe mahusiano.
2: Yeye mwanaume.
1: Haina noma, pamoja sana.
2: Ndio.
1: 0684600007 na 0656555571. OG ni aje? Hello?
0: Amekimbia.
1: Kakimbia. 0684600007. Yes, ni aje?
2: Niambie hapo mama FM.
1: Safi kabisa. Nani mwenzetu unapiga simu toka wapi?
2: Bwana ndugu watangazaji, hapa mnaongea tu na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakapinga waziri wa maji nikiwa Makinono mtaa Mlimani, ujaluoni hapa.
1: Tuchane.
2: Bwana leo nasema kwamba kati ya mwanaume na mwanamke nani atakuwa anzisha mahusiano? Hivyo leo kwa maana ni mwanaume ni atakuwa anzisha mahusiano kwa sababu mwanaume ndiye aliyeagizwa kupenda. Kwa sababu mwanamke anaweza mwanamke hata kinipenda. Aweza akaja kwanza akaambia kwamba kakatinga nimekumisi, lakini mimi mwenyewe nikimpenda nitampata moja kwa moja. Ndio sasa mimi nimekupenda, kwa mimi nitakuwa nianzishe mahusiano ndio mwanamke
1: kwani
2: ndio natakiwa nianzishe.
1: Kwani iliandikwa wapi kwamba mwanaume ndo anaanzisha mahusiano? Kitabu gani au wapi?
2: Kwenye Biblia Daru mko mjara kwamba katika mahusiano aliyeagizwa kupenda ni mwanamume. Kwa hiyo mwanaume ndiye aliyeagizwa kupenda, akishapenda anatamka maneno yake na anampiga mwanamke swaga.
1: Kifungu gani? Kitabu gani hicho, nikumbushe mimi nimesahau.
2: Kitabu cha Biblia.
1: Biblia ipi? Yaani kitabu gani? Kwenye kitabu gani? Najua ni Biblia kitabu gani?
2: Daru.
1: Ndio
2: kapeme kwenye hiyo swala na kuja kwenye kitabu cha hiyo wimbo ulio bora utaipata hiyo swala.
1: Kitabu cha wimbo ulio bora?
2: Unaweza kusoma vizuri sana ipate hiyo swala.
1: Haina noma.
2: Pamoja sana. Kwa nini
1: unataka kitabu hicho kitabu hapo? Nitafute hicho kitabu tunaenda na evidence. Leo naenda na evidence, sitaki vurugu. Niaje mwanangu.
3: Kama kawa Taro.
1: Kama dawa. Sauti nani apige simu toko wapi?
3: Yohana Kulwa, wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapa.
1: Tuchane Yohana.
3: Asante sana. Mimi kwenye bango la leo, mimi naona yule ambaye anatakiwa aanzishe mahusiano ni sisi tumejiwekea tu kwamba huwa ni mwanaume, lakini tuseme tu labda asili yetu Afrika kwamba aliyeumbiwa kutamani ni mwanaume, lakini yote tunaweza kuanzisha mahusiano.
1: Okay, gazeti naona network kidogo kwako shido. Pole sana mwanetu. Kwenye line ya simu leo.
4: Habari hapa studio.
1: Habari nzuri mwanetu, sote nani?
4: Bwana Taro, ni sauti ya Mashaka Arage mzaliwa Iponya Nombo mkoa wa Mbariadi. Kwa sasa niko kwa Mama Samia huku.
1: Kwa Mama Samia Zanzibari. Wapi?
4: Zanzibar. Mkumbushe bango la leo mwanangu.
1: Kwa Mama Samia ni Zanzibar. Oya, pamoja sana.
5: Habari hapa studio.
1: Safi kabisa. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
5: Kaka, ini sauti ya Konda Bushigoma, sauti yake Ali Dede anapiga simu toka Bushigoma kwa watu wetu.
1: Karibu sana, karibu sana.
5: Asante sana. Katika kwenye mahusiano anayotakiwa kuwatia mwanamke na mwanaume.
1: Mm.
5: Inatakiwa hapo kama sisi tulishajiwekea kwamba ni wanaume.
1: Mm.
5: Ndio, ni wanaume wanaopenda kuanzisha mahusiano. Mm. Pamoja sana.
1: Okay.
0: Okay, let's go.
1: Mhm. Unajua kuna mtu ana tunashinda kutofautisha kuanzisha mahusiano na kuwapenda wanawake.
5: Halo, halo, tumjua.
1: Fresh kabisa mwanangu. Sio tena anapiga simu toka wapi?
5: Umebahatika kuongea na Simoni Pasoi, mjukuu wa mashauri anapatikana Kangire mtawa Nyamungu tukano kando na kansela Mr. KK hapa.
1: Karibu sana mwanetu kwenye bango la leo.
5: Bango la leo ni mbiliwa sana talo.
1: Mhm.
5: Mahusiano kati ya mwanamke ambacho kinatakiwa anzishe mahusiano sasa mwanamke anzisha mahusiano watu wanaweza kusema huyu naye ni malaya. Sababu mimi naona mahusiano kwa mume.
1: Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli, tumejiwekea hiyo dhana tu kwamba hivyo mwanamke kumwambia nakupenda kwamba ndio unaweza kujua mwanamke huyu sio yani. Kwani ana shida gani akikupenda? Niaje? Hello.
5: Hello, hello.
1: Yes, ni aje? Ni aje?

0: Ngome ya burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Yes, we back again tena kwenye ngome ya burudani. Kama kawaida tunaendelea kwenye simu alo. Ah, kakimbia sombaya pia. Kupitia 0656555571 au 0684600007. Kwele na simu alo?
3: Alo.
2: Habari yako?
3: Safi, jambo.
2: Salamu, tunaona napiga simu toka wapi?
3: Naongea kutoka Salamadi.
2: Ongeza sauti yako na utukumbushe bango la leo.
3: Sauti wangu, tunaomba wanaume wanapenda mwanamke kuliko mwanamke.
2: Okay, tuko pamoja pia. Nipokee simu mbili za mwisho, mbili za mwisho. Kwa nini simu alo?
4: Alo.
2: Habari yako?
4: Nzuri, kwema.
2: Kwema, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
4: Naitwa Elifida Kiu, mtu wa Amani.
2: Mtukumbushe bango la leo.
4: Asante, kwenye bango la leo kiukweli ni kwa upande wangu. Naona mwanamke ndo anayeanzisha mahusiano.
2: Mwanamke ndo anayeweza kuanzisha mahusiano.
4: Ndiyo.
2: Sawa, tuko pamoja. Simu moja ya mwisho pia ni yemi kwenye upande wa ujumbe mfupi. Kwele ni ya simu alo?
5: Alo.
2: Habari yako?
5: Safi, safi, habari za po studio.
2: Njemu, ni tunano napigia simu toka wapi?
5: Bwana, naongea na Mr. Ugendo, napigia simu toka Morogoro kwa Mbego.
2: Tukumbushe bango la leo?
5: Bango la leo, yani kwamba mmesema kati ya mwanamke na mwanaume yupi sahihi kuanzisha mahusiano?
2: Yes.
5: Lakini mimi mtazamo wangu mimi kati ya mwanamke na mwanaume wa mahusiano ni mwanaume ambaye anaweza kwenda kwa mwanamke na umeona na kaonyesha mwanamke kumpenda aidha akaanza mahusiano. Kwa mwanamke kuna moja kwa moja kutaka kuanza mahusiano. Kwa hiyo mimi ndio hivyo tu na mtazamo wangu kwenu.
2: Sawa, sawa. Sawa, tumemaliza kwenye upande wa simu, tuamie kwenye upande wa ujumbe mfupi, tuone pia ndugu zetu wamepata nafasi gani pia ya kutoa maoni yao hapa studio. Usipige simu, swala la simu limeishia hapo. Anasema simu ni pastori wa Kurukekele, tuko pamoja sana na unyama sana. Tafadhali usipige simu muda huu, usipige simu. Anasema ngome burudani. Jamani. Ngome burudani, anaitwa Velo Kilulu, yupo Lamadi. Ukweli mwanaume anatongoza tu, lakini mahusiano yanaanzishwa na mwanamke. Aina shida pia. Anasema Shabani Mkama wa Kitaramaka Stone. Anasema bango leo ni kati ya jamani. Sawa. Anasema ngome burudani, anaitwa Kidae Malenia mpenda bodi kutoka Mwakiloba Mlimani City. Anasema mahusiano sio kukalili jinsia moja. Mwanamke ndio anatakiwa kuanzisha mahusiano. Aina noma pia, tuko pamoja. Anasema ngome burudani yanakulu au gazeti yuko Ruabu. Talo, mahusiano anaweza kuanzisha yoyote, hayana jinsia, aina shida pia. Anasema anaitwa Emmanuel kutoka Sapiwi na wakubali sana hapo mjengoni. Aina shida, tuko pamoja familia. Anasema Shabani Mkama wa Kitaramaka. Sawa, nimekupata mzee wangu, moja inatosha. Huyu akuitwa Christopher Nagu wa Buzimbwe, kaka anaitakiwa kuanzisha mahusiano ni mwanaume bana, sio mwanamke. Aina noma, tuko pamoja pia. Anasema Christopher, sawa, moja inatosha familia. Anasema we jamani, haya. Anasema chana mwema, aina shida pia, tuko pamoja. Kutuma message moja msikizaji inatosha. Kama ambavyo ngome burudani, anaitwa Wini kutoka Ramadi, nimemuona pia. Mwingine huyu nani, anasema gombe ya burudani, Daudi Shadrack kutoka Solima C, kaka tupo pamoja sana paka tamati, aina noma. Anasema ngome burudani, kakatinga masonono bangu la leo kati mwanamume na mwanamke wa kuanzisha mahusiano ni mwanaume make ndio anapenda. Aina shida pia anasema ngome burudani inaitwa Velo Kilulu. Vero moja inatosha anasema. Ngome burudani wana kulwa sawa. Jamani message moja inatosha tu. Ngome burudani anaitwa Kidai Malenia mpenda bori kutoka Mwakiloba Mlimani City anasema mahusiano sio kukali jinsia moja sawa. Barasemaje usipige simu muda huu usiharibu utaratibu. Anasema ngome burudani anaitwa sawa ina shida yakaishia hivyo. Anaitwa Maki akiwa na wanake Samu maeneo ya Gasho hapa sisi wanaume inabidi tuzikubali hizo. Haya bwana. Sema kwako wewe.

0: Yo, vipi taro hapo? Wewe upande gani?
1: For my side nilikwambia kwamba ni napinga ile kauli ya Tinga kudai kwamba eti mwanamume ndo anapaswa kwa kumpenda mwanamke na kuna nili na kuanzisha naye mahusiano, eti kwamba kwenye maandiko matakatifu imeandikwa hiyo. Mimi nimepiga big no. Unanielewa Tinga, kama unanisikiliza right now, hiyo napiga big no. For my side, mtu yoyote anapaswa kuanzisha mahusiano, sio mwanamume, sio mwanamke.
0: Very true.
1: Yes, kwa sababu mwanamke anaweza akakupenda na mkaanzisha mahusiano na mahusiano ya kadumu. The same same pia mwanamume anaweza akakupenda akaanzisha mahusiano na mwanamke, mahusiano yakaenda vizuri. Sasa tukienda katika maandiko bwana, nigusie kidogo. Hello, tunajua tuna harambee hapa tarehe 26. Unanielewa? Tunaharambee tarehe 26, kwa hiyo lazima tunajua namna gani pia tunaweza tukachambua kidogo. Mambo ya kind of fresh au sio? Unaniruhusu uniruhusu?
0: Mimi ni nani?
1: Nani upinge? Tukienda katika kitabu cha Waefeso, unanielewa? Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyo penda kanisa. Unanielewa? Lakini pia kitabu cha Mwanzo, pale Mwanzo 2 mstari wa 24, mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, atambatana na nani? Na mkewe. Lakini kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ya 8 mpaka mstari wa 5, mwanamume atasisitizwa kuhusu kuwajibika kwa watu wa nyumbani mwake. Unanielewa? Sasa lakini kuna mstari unaosema mwanamume ndiye anapaswa kumtongoza au kuanzisha mahusiano na mwanamke. Hakuna huo mstari kwenye maandiko matakatifu. Wewe ukipendwa, pendeka. Mwanamke akikupenda, akikwambia amekupenda, mpende. Kama unamkataa, mkatae. Unanielewa? Kuna jibu la ndio au hapana. Wewe unakubaliana na hiyo hoja? Mwanamume anaanzisha mahusiano na mwanamke?
0: Itakapodondokea. Mahusiano ni automatic.
1: Sasa mimi
0: siwezi kujua eti kwamba
1: hasi na chanya.
0: Lakini japokuwa mimi sio mtu wa kuingia deep. Sasa kama mimi nikasema kwenye yengo ambayo watu kati ya mtu ambaye sianzishagi mahusiano, ila waga tu mahusiano ni automatic.
1: Yanakuja yenyewe.
0: Atu waga asipangi eti nikienda Nyasura nitapata girlfriend. No. Au nikienda wapi? Uko tayari bwana?
1: Tayari.
0: Tumalize tu.
1: Tuondoke.
0: Sawa, tuseme asante sana mfikizaji kupitia kupitia time yako pia na sisi.
1: Big thanks.
0: Hope ilikuwa vizuri sana, njema sana, ilikuwa Blue Monday amazing kabisa.
1: Okay.
0: Kwa ajili ya kusogea tarehe 26 kuandaa budget fulani ya kusupport ujenzi pia. Tunakuacha na hiyo nafasi pia.
1: Okay, mwanaitu tarehe 26 ya mwezi huu hapa tuko na big day, yani parokia mtakatifu Yuda wa Tadei Saragana Bunda Mara Tanzania, kwa kushirikiana na kanisa Katoliki bwana umeandaa harambee ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Harambee hii itafanyika Jumamosi tarehe 26 mwezi huu mwaka 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Brigadier General Evans Alfred Mtambi. Na waumini na wananchi wote mnakaribishwa kuweza kushiriki katika harambee hii na kwa kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Muda ni kuanzia saa 12 kamili jioni. Kauli mbiu ya harambee hii inatokana na kitabu cha Hagai: pandeni milima mkalete miti, mkajenge nyumba, nami nitafurahia, nami nitatukuzwa, asema nani?
0: Bwana.
1: Kwa ajili ya kuchangia unaweza kutumia account number ya NMB Bank kupitia 30 11 00 81 41 3. Naomba nirudie ya account number ya NMB 30 11 00 81 41 3 mwisho. Jina la account ya kutuma hii fedha ni ujenzi wa kanisa parokia Saragana. Ujenzi wa kanisa parokia nini? Ya Saragana. Au lipa namba 12 20 54 32. Parokia Mtakatifu Yuda Tadei Saragana, Bunda, tushirikiane kwa moyo kujitolea, ujenzi huu ni wa wote.
0: Sasa sisi tunamaliza hivyo. Always famous.
1: Yule boy wa Mastown Taro Mike Mjora.
0: Wakati tunamaliza, tunaamini Mungu anatupa nafasi nyingine kwa kumsikilizaji kuendelea kusikiliza duru za habari, lakini sisi pia kuendelea na majukumu mengine. So tunaendelea na maisha mengine, lakini tunaanza na Mungu. The Mafic, enjoy.

0: njia nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kubwa fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili uone jamii. Uone jamii.
1: Kama nikipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza. Alizaliwa kwenye njia, kama huyo mboyo ni kipindi cha mwezi mzima.
2: Shughuli kama watu wote wanaweza kuzima. Akiona mwanamke anamkataa, anatafuta kama kuna kumleta.

0: kijamii kunyaka yote yanayokufaa kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
1: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
2: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
3: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
4: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
5: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
6: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
7: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
8: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
9: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
8: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
10: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Kuruza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mndani. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Kwa nini niombe tu kwamba niombe tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, ni kukaribisha ili uweze kwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha duru za habari kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ambapo ndo tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Tupende kukupa pole sana wewe ambaye siku ya leo haijaenda vizuri kwa upande wako, lakini pia kwa wewe ambaye siku ya leo basi ni siku yako ambayo unikumbukizia siku yako ya kuzaliwa, tukwambie uwe na heli ya siku ya kuzaliwa. Yote ya yote tukuarike msikilizaji ili uweze kuwa nasi hapa hadi pale tutakapokuwa tunakwambia bye bye. Na pia utaupata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kwa ajili ya kuchangia kile ambacho utakuwa unakisikiliza kupitia kipindi hiki cha duru za habari kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Kupitia namba hizo utaupata wasaa mzuri kabisa wa kutuma ujumbe wako hapa kulingana na zile habari ambazo utazisikiliza kupitia kipindi hiki cha duru za habari popote pale utakapokuwa. Lakini pia msikilizaji, tupo na wazamini ambao wanatuwezesha sisi kukaa hapa kwa muda wa masaa mawili. Tupo na waleta aluminium. Yawezekana siku leo ndio ikawa si mara yako ya kwanza kusikia kuhusiana na waleta aluminium. Nikujuze tu waleta aluminium ni wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Hawa wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo. Waleta aluminium kwanza wanauza kwa bei ya jumla na leja. Lakini pia usafiri ni bure kabisa. Lakini pia msikilizaji, kupitia waleta aluminium utakutana na mafundi ambao ni wabobezi mahili na wenye uzoefu mkubwa, wanaotumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Lakini pia waleta wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Na waleta aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la Seni Buna mjini. Pia unaweza ukawapigia kwa simu namba 07 48 23 22 24 au 07 82 03 03 88. Waleta aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza na wanafunga, lakini pia wanakwambia wanakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Unakifahamu kiwango cha kimataifa?
1: Kinakuwa na ubora zaidi. Kiwango cha kimataifa kimekidhi vigezo vyote. Maana uweze ukawa kwenye kiwango cha kimataifa, una viwango vya kutosha. Lazima una viwango vya kutosha tena venye ubora wa hali ya juu. Hapa ingeje kwenye mataifa. Sina hata mtu, hata kama ni mashindano, pa kuingia kwenye mashindano ya kimataifa. Umepita kote huko.
0: Hicho ndio kiwango cha kimataifa.
1: Ndio kiwango cha kimataifa, yani kina ubora wa hali ya juu.
0: Ubora wa hali
1: ya juu.
0: Aha.
1: Ubora wa hali ya juu, ubora unaotakiwa.
0: Kiwango cha kimataifa.
1: Maana sisi Tanzania tuna TBS, wamejiridhisha, wakaridhika na mataifa mengine wakajiridhisha, ndio kwa na kiwango cha kimataifa.
0: Haya bwana, na nadhani umeweza kuelewa. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unahitaji madirisha au kubadilisha muonekano wa ofisi yako, fika tu waleta aluminium ili waweze kutengenezea vitu ambavyo vitafanya muonekano ofisi yako, lakini muonekano wa nyumba yako pia uwe wa kimataifa, sio wa kitaifa, wa kimataifa, uwe na ubora. Kwanza wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu, na kwenye vifaa hapo napo ni kitu ambacho unatakiwa ukijue ni vifaa gani hivyo vyenye ubora. Kwa hiyo kuna vifaa ambavyo havina ubora. Kwa mfano kwenye kutengeneza partition, ushaona partition mtu umetengenezewa imefika tu naenda kuweka labda tu mkono kidogo tu tayari inadondoka.
1: Yaani hata kabla haijafika nyumbani kwenye usafiri tu unaanza kuachana nayo.
0: Kwenye usafiri tu.
1: Yaani ile unapandisha kwenye usafiri bado mpo kwenye usafiri umeshika vibaya, unashangaa mbona kanachomoka. Sema labda ni hali ya kawaida, hujakaa sawa tena kengine kanadondoka. Lakini ukienda pale wareta uweze kukutana na vitu kama hivyo.
0: Haya bwana msikilizaji, fanya hivyo ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa, ili uweze kutengenezewa pia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu. Bana, miongoni mwa yale ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku ya leo, yapo mengi.
1: Ndiyo.
0: Ikiwa ni pamoja na askari 12 wameweza kufariki dunia baada ya kupata ajali. Ni wapi? Basi tukwambie tu, baki pamoja nasi ili uweze kuelewa kwa undani kuhusiana na taarifa hiyo.
1: Ndiyo, lakini pia mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Enoki Kaminyoge yeye ametoa rai kwa wananchi kuchukua tahadhari kwa ajili ya hizi mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kuanza kunyesha kuanzia wiki ya tatu ya mwezi huu wa Septemba.
0: Hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, karibu ili uwe pamoja nasi hadi pale tutakapokuwa tunakwambia bye bye. Na kwa muda huu hapa tupate ujumbe kutoka studio, na baadaye tutarejea hapa kwa ajili ya kuanza moja kwa moja kukujuza zile habari ambazo tumeweza kukuandalia.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Kama mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa hapo 91.7 Mazingira FM. Ni duru za habari.
7: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware. Tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la Nguvu Moja, mtaa wa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware. Ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana. Yeah.

kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa.

0: habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote na karibu.
1: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: Asante msikilizaji, baada ya kupata ujumbe kutoka studio, na hivi sasa moja kwa moja tunaanza kukuhabarisha na tunaanzia ndani ya mji wa Bunda.
1: Ndiyo. Mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Enoki Kaminyoge siku ya tarehe 18 Septemba 2026 aliweza kutoa rai kwa wananchi kuchukua tahadhari kuhusiana na mvua hizi za El Nino ambazo zinatarajia kuanza kunyesha mwishoni wiki ya tatu ya mwezi wa Septemba. Nataka wananchi wachukue tahadhari, lakini pia waweze kufanya usafi wa mazingira. Yawe safi, akatoa rai kwa viongozi na wenyewe waweze kutoa taarifa kwa wananchi. Na kauli hiyo alitoa katika maadhimisho ya juma la elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ambayo aliadhimishwa kimkoa katika viwanja vya shule ya msingi na sio katika halmashauri ya wilaya ya Bunda.
2: Nizungumzie jambo moja ambalo tumeelekezwa kulitoa kwa wananchi wote mahali popote panapokuwa na mikusanyiko kama hii. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa anazindua mradi mkubwa wa kufua umeme Rufiji, alitoa maelekezo kwa waheshimiwa wakuu wa mkoa na viongozi wengine ama viongozi mbalimbali kuhakikisha tunawaeleza wananchi kwamba mwaka huu 2026 kuanzia wiki la tatu

0: la mwezi Septemba, mikoa mingi katika Tanzania itapata mvua za kiwango cha juu ya wastani, na mvua hizi zinaitwa El Niño, husababishwa na joto kali linalotokea katika bahari ya Pacific, ambapo husababisha upepo mkali kuelekea kwenye ukanda wa Equator, na hali hiyo inaweza aidha ikasababisha mvua kubwa au ikasababisha ukame. Sasa kwa nchi yetu, kutokana na taarifa ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, tumeelekezwa kwamba mvua hizo kwetu sisi hali hiyo itapelekea kuwa na mvua za kiwango cha juu ya wastani, na tumeelekezwa kwamba mikoa itakayoathirika na mvua kubwa ni mikoa yote iliyoko kanda ya Ziwa, mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu, Mara, lakini mikoa yote iliyoko katika nyanda za juu kaskazini, mikoa ya Manyara, Kilimanjaro, Arusha na Tanga, na mikoa iliyoko pwani ya bahari ya Hindi, mikoa ya Dar es Salaam, pwani na visiwa vya Unguja, lakini na eneo la kaskazini mwa mkoa wa Morogoro. Tumeelekezwa kwamba mvua zitakazoanza katika wiki la tatu la mwezi huu mpaka mwezi wa pili zitakuwa ni mvua kubwa. Tunatoa rai kwa wananchi kuanza sasa kujipanga kwa ajili ya tahadhari hiyo. Wale ambao hizi mvua za kawaida zinazonyesha zinawaletea matatizo ya mafuriko sehemu wanayoishi, waanze kuchukua tahadhari sasa, kufikiria kuona maeneo watakayohamia wakati mvua hizo zitakapoendelea, kwa sababu zitasababisha mafuriko, zitasababisha uharibifu wa miundombinu, zitasababisha uharibifu wa huduma za jamii mbalimbali. Kwa hiyo tunawataka wananchi waanze kuchukua tahadhari sasa. Lakini pia tunazitaka mamlaka zote kuanzia ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini waanze na elimu kwa wananchi kupitia kwenye vikao vyao vya kamati za maafa katika ngazi mbalimbali, kuanzia ngazi ya halmashauri, ngazi ya kata na ngazi ya vijiji. Lakini kwenye ngazi ya halmashauri, tunaamini hizo kamati pia zitaainisha na maeneo ambayo kama ikitokea bahati mbaya wanaweza kupokea wananchi kwa ajili ya kuwatunza katika maeneo, lakini pia kuainisha namna ambavyo wanaweza kukabiliana na matatizo hayo endapo yatatokea, kwa ajili ya misaada na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo tunaombeni wananchi wote, tunaombeni viongozi wote, wawe wa kuteuliwa, wawe wa kuchaguliwa, watumishi wote wa umma, tuendelee kutoa tahadhari kwa wananchi. Tuwape wananchi watoe tahadhari kwa watoto, kuhakikisha wanawalinda na madhira hayo ambayo yanaweza.
1: Alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Bunda, Asege Enoki Kaminyoge, akizungumzia kuhusiana na tahadhari, wananchi kuchukua tahadhari kutokana na mvua hizi za El Niño ambazo zinatarajiwa kuanza kunyesha kuanzia wiki ya tatu ya mwezi wa Septemba. Na alikuwa ni mgeni rasmi katika maadhimisho hayo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mara. Kwa hiyo hapo alizungumza kama mkuu wa mkoa wa Mara kwa mkoa mzima, sio wilaya ya Bunda pekee.
2: Ndio.
1: Kwa tuangazie taarifa nyingine, wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mbeya umepokea vifaa vya ujenzi na uboreshaji wa mitaro ikiwemo makalvat kwa ajili ya kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Niño, huku maeneo hatarishi yakipewa kipaumbele katika maandalizi hayo. Akizungumza mara baada ya kupokea vifaa hivyo, meneja wa TANROADS mkoa wa Mbeya mhandisi Suleimani Bishanga amesema ukaguzi wa barabara mbalimbali tayari umefanyika, huku matengenezo yakiendelea katika maeneo yenye changamoto ikiwemo barabara zinazounganisha mkoa wa Mbeya na mikoa jirani pamoja na nchi za Malawi, Rwanda, Burundi na Uganda. Ameeleza kuwa baadhi ya makaravati yatapelekwa katika barabara ya Mbalizi si Shigamba inayounganisha Mbeya na mkoa wa Songwe pamoja na kuelekea Malawi, huku mengine yakitumika katika maeneo ya Mbalizi, Changombe na barabara ya Mafyati, Chunya na Makongoros.
2: Ya watano za mkoa wa Mbeya tuko kwa ajili ya zoezi muhimu la kupokea vifaa ambavyo vimeletwa mahususi na viongozi wetu, na kama mnavyofahamu maelekezo ya Mheshimiwa Rais juu ya swala la El Nino. Tumepokea mzigo ambao umefika kutoka Dar es Salaam, tayari vimefika mkoani kwetu, na hapa vimefika tu tunavishusha hapa, lakini baada ya hapa ni kuvipeleka kwenye maeneo muhimu ambayo tunahisi kwamba wakati wa mvua zikija zinaweza zikaleta madhara kwa wananchi. Nafahamu kwenye barabara zetu zote za muhimu zinazotukonekti mkoa wetu wa Mbeya, lakini na nchi jirani, lakini na mikoa jirani, kote tumejipanga tayari, tumeshafanya ukaguzi na shughuli za kurekebisha maeneo yao ya zinaendelea. Ni toe tu kwa maana
3: sema tunashukuru hata kwa hatua hii, maana barabara hapa katikati ilisimama. Lakini tunachoomba hao wakandarasi kutokana na ugumu mnazotangaza hizi za El Nino, kwa kweli wajitahidi sana kutengeneza hasa huu mlima wa Mbalizi. Nafikiri kila mmoja anaujua ulipokuwa na athari za ajali. Lakini barabara kama itapanuka kama hivi itapendeza. Mimi nimekatisha huku kutoka Iwani kwa sababu najua sasa barabara imepanuka. Kutembea kule kama vile unavyoona ndio chanzo cha barabara. Nadhani watangazaji muwahimize hao wakandarasi, sijui kama wanakwama, kama ni kifedha serikali wasaidie kutengeneza zile sehemu ambazo ni nyeti sana kipindi kitakachoanza cha mvua.
4: Sana kulikuwa na barakoa na foleni kubwa sana hapa. Hata ukifika hapa tulikuwa tunatumia masaa mengi sana pata nafasi ya kupita hapo ufike Mwanjero. Lakini kwa sasa hivi utangazaji huu unaenda kufanyika, ina maana tutatumia dakika chache sana kupita.
5: Tumesikiliza kuhusiana na kuchukua tahadhari zidi ya mvua za El Nino, lakini cha ajabu tashtukia hadi zinaanza, na wamesema zinaanza wiki hii.
1: Wiki ya tatu.
5: Wiki ya tatu ni hii.
1: Imeanza leo tarehe
5: 21. Kwa hiyo ni kwa kila mwananchi basi natakiwa uchukue tahadhari, yani kuanzia kwako wewe mwenyewe na watoto na familia, lakini pia kila kiongozi katika eneo lako. Je, tayari umeshaitisha watu, yani wananchi wako, umezungumza nao kuhusiana na hizi mvua za El Nino au bado? Je, watu umeshafanya usafi wa mazingira, kuzibua mitaro kama inavyoelezwa? Maana ni muda mrefu unazungumzwa, lakini kuna muda sasa utafika unaanza watu wanaanza kulaumu serikali, mtusaidie, serikali mtusaidie. Sijui, yani serikali tusaidie, tutasema sisi.
1: Tutasema. Kuna jambo jingine hapo ambapo mkuu wa wilaya ya Bunda amesema kwamba wale ambao hizi mvua za kawaida zilikuwa zikinyesha, maeneo yao yanaathirika, yanakutwa na mafuriko, maji yanajaa, watoke yale maeneo, sio rafiki kwa mvua hizi ambazo zinatarajiwa kunyesha. Watoke. Lakini sasa unajua binadamu nao sisi
5: tuna vichwa vigumu. Tunasubiri.
1: Mtu anasubiri kwamba hadi litokee tuone kwamba ipo itanyesha.
5: Anakuambia acha inyeshe tuone panapovuja.
1: Na ukiona panapovuja napata vuja kweli. Kwa sababu nataka kwa serikali, ndio serikali ukienda kuangalia imeanza kuchukua tahadhari, kuboresha miundombinu, inakarabati mabarabara, zile daraja, inaweka vizuri miundombinu. Lakini sisi wananchi wanapokuwa wanapewa taarifa, wanaona kama ni hizi taarifa zikiwa zinasemwa mara kwa mara inakuwa kama ni wimbo.
5: Unakuwa kama ni wimbo na
1: ni wimbo. Na wengine wanaona habari zao zi kila siku ni zile zile tu. Lakini siku yakitokea, jamani, vyombo vya habari viko wapi? Tuna shida. Tumekumbwa na mafuriko. Hatuna nyumba, zimesombwa na maji. Chukua tahadhari mapema.
5: Chukueni tahadhari mapema. Bora kila
1: kuishi mabondeni, wachukue tahadhari mapema. So, kuna wengine anasema kwamba sasa tutahamia wapi?
5: Na kwenye kuhama hapo nimesikia pia mkuu wa wilaya akilizungumzia hili kwamba kila kiongozi basi aangalie eneo ambalo wananchi wake ambao wako kwenye mazingira ambayo ni hatarishi kulingana na hizi mvua wanaweza wakakaa kwa kipindi hicho
1: kwa muda.
5: Kwa hiyo nyie ambao kuna baadhi ya wananchi wakiitisha mikutano hamfiki,
1: hawaendi,
5: hamuendi, mko bize,
1: Mpo bize na majukumu ya utafutaji.
5: Mpo bize na majukumu ya utafutaji. Na hamu, unajua bora usifike lakini ulizie nini kimejiri huko? Nini
1: kimeendelea kwenye mkutano?
5: Mmezungumzia nini? Mwisho wa siku linakukuta jambo, ni unasema jamani serikali wanakuambia mbona sisi tuliitisha mkutano tukazungumza na wananchi na baadhi ya wananchi wengine ambao walikuwa kwenye mazingira ambayo wanaona kabisa nyumba zao hazielewelewi na wapo sehemu fulani, wewe ulikuwa wapi mwenzetu?
1: Ndio wale ambao wanasema jamani viongozi hawatoi taarifa waitishe mkutano kabisa. Ni wewe ambaye uko busy. Kujua nini ambacho kinaendelea kwenye mtaa wako, kwenye kata yako, wilaya yako, na pia kuna kule kupuuza taarifa.
5: Ndio hivyo msikilizaji, ndio huu hapa tunaenda kupata ujumbe kutoka studio, lakini pia endelea kututumia hapa alafu yako fupi kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Tukirejea hapa tuweza kufahamu taarifa hii ya watu 12 kufariki na wengine wawili kujeruhiwa. Ni wapi? Baki nasi.
6: Tria Solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
9: Shambani ayaona njishima tuzigae mitani.
10: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
11: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kuku kutwa ni shilingi ₺150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
12: Simba! Simba esimia 657!
13: Simba esimia 657! Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba esimia 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
14: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
5: Haya bwana, asante sana msikilizaji. Dakika ni ya 38, endelea kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio. Kipindi hewani ni Duru za Habari na tunaendelea kukuhabarisha zile taarifa ambazo tumeweza kukuandalia. Watu 12 wamefariki na wengine wawili kujeruhiwa baada ya gari ya polisi iliyokuwa imewabeba mahabusu na askari kugongwa na lori la mizigo katika eneo la mlima Sekenke wilaya ya Ilamba mkoani Singida. Gari hilo lilikuwa na watu 13 wakiwemo mahabusu 4 na askari 5 waliokuwa wakisafirisha mahabusu kutoka kituo cha polisi Shelui kwenda mahakama ya wilaya ya Ilamba Kiomboi. Taarifa za awali zinaeleza kuwa lori hilo lilikuwa limebeba mafuta ya diesel kutoka Dar es Salaam kuelekea Rwanda, lilifeli breki wakati likishuka mlima Sekenke na kuligonga gari la polisi. Mkuu wa wilaya ya Ilamba Sulemani Mwenda amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo, huku majeruhi wakipelekwa hospitali ya wilaya ya Ilamba kwa matibabu, na taarifa zaidi zinatarajiwa kutolewa na mkuu wa mkoa wa Singida. Kwa hiyo hapa walikuwa 13. Walikuwa watu, ilikuwa na watu 13 ambapo watu 12
15: wamefariki.
5: Kwa hiyo gari la polisi hilo walikuwa wamebeba mahabusu na askari wenyewe, mahabusu pamoja na askari. Mahabusu walikuwa wa
15: nane.
5: Mahabusu wa nane na askari watano. Kwa hiyo watu 12 wamefariki. Kwa hiyo wengine amesema wengine wawili
15: wamejeruhiwa.
5: Kwa hiyo ni ajali ambayo ni mbaya.
15: Ni ajali kusikitisha.
5: Ni ajali ambayo ni mbaya, lakini pia unaambiwa vyombo vya moto unaweza ukaondoka. Ukaondoka stand ukaona ipo vizuri, lakini kumbe kuna vitu vingine havijakaza au nini, ndo ajali kama hizi zinaweza
15: kutokea
5: zikatokea. Unajua kuna ajali zingine hazina kinga.
15: Kama
5: ya breki kukatika na nini, ni vitu ambavyo havina kinga, ni tofauti na ile unasikia alikuwa mwendo kasi.
15: Ndio. Kuna sijui ni za kushtukiza hizo, maana hivi vifaa vya moto navyo kama ulivyosema, unaweza kaondoka ukaona kiko salama.
5: Ndio.
15: Kumbe tayari kuna kitu kimepata itirafu katika kukiendesha, kikapata itirafu ndani ya safari. Kutokea mambo kama haya.
5: Msikilizaji, endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio na baadaye tutarejea hapa kwa ajili ya kusoma. Tunaendelea kukuhabarisha taarifa ambazo tumeziandaa hapa.
15: Mwanamke aliyefahamika kwa jina la Benis Achieng mwenye umri wa miaka 26 nchini Kenya amekamatwa kwa tuhuma za kumpelekea mpenzi wake aliyekuwa kizuizini bangi iliyokuwa imefichwa ndani ya mkate.
1: Tukio hilo limetokea baada ya mwanamke huyo kufika katika eneo la kizuizini akiwa na mkate ambao unadaiwa kutumika kuficha bangi hiyo kabla ya kumkabidhi mpenzi wake. Polisi walifanya upekuzi wa mkate huo pamoja na koti la Benis na kubaini vipande 12 vya bangi. Mwanamke huyo amekamatwa na anaendelea kushikiliwa huku uchunguzi kuhusu tukio hilo ukiendelea.
5: Sasa alijua kujua wanakagua hiyo mikate.
1: Sasa alijua viko salama. Ni sehemu tu ya kufika, alihisi ni sehemu tu ya kufika unatoa chakula kinapokelewa.
5: Na huko kizuizini alikuwa anaitumiaje sasa? Sasa
1: ndo na wewe ujiulize.
5: Alimuonea huruma, akaona amekosa hivyo vitu vyake siku nyingi.
1: Pengine mwanamke anajua hivi mpenzi anajua ni vitu vya mpenzi wangu. Na kizuizini atakuwa amevikosa.
5: Kwa hiyo akaona akiweka ndani ya mkate atakuwa ametumia akili nyingi. Jamani. Mapenzi. Angalia na sehemu unayoenda. Sasa tayari tena wewe naye.
1: Lakini unajua kuna vitu vingine sio vya kumpelekea hata kama angalia sehemu unayoenda.
5: Angalia
1: bangi.
5: Kwa bwana Umezidi.
1: Kama kupendana. Sio kwa staili hiyo.
5: Kazi sana. Ila nimetokea Kenya. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 26 yeye ameweza alikuwa akimpelekea amempelekea mpenzi wake akiwa mahabusu, kaona ampelekee mkate kamwekea vitu ndani. Bangi yani. Kwa hiyo kufika pale kukagua na nini ule mkate kuangalia mbona una hivi vitu ulikuwa unapeleka vya nini. Kwa hiyo hilo limetokea kule Kenya. Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha hapa katika hali ya kushangaza. Tukio la taharuki limetokea katika eneo la Makole jijini Dodoma baada ya dereva wa basi la Satco kudaiwa kutishiwa na kutolewa bastola kufuatia mgongano wa basi hilo na gari aina ya Land Cruiser lenye namba za usajili T881ENZ. Kwa mujibu wa mashuhuda, basi hilo lilikuwa likitokea Dodoma kuelekea Geita. Baada ya tukio hilo, dereva wa Land Cruiser anadaiwa kushuka akiwa na silaha aliyodaiwa kuwa na ni bastola na kumfuata dereva wa basi huku akimwamuru ashuke ili aingie kwenye gari lake. Tuwasikilize mashuhuda wakizungumzia kuhusiana na taharuki hiyo.
16: Wale waliangalia hili.
17: Baada sasa ya watu kujea, pengine yule jamaa aliyechomoa nani silaha alielekea wapi?
16: Alimpigia nani mwingine, alimpigia dereva mwingine anaendesha kuuza kama hilo hilo. Akaja kumchukua hapa baada ya watu kujaa walipotaka kumtandika. Hamna cha kuficha, walitaka kumpiga. Tulitaka kumhukumu kweli. Akaona kwamba hapa amezidiwa. Cruiser ikaja ikamchukua, akafungua, akapanda, wakaondoka. Hatujua ameelekea wapi. Sasa sijui amemwacha, sijui yule ndo bosi wake aliyekuwa naye huyo mrefu mweupe, hatujui ni nani yake. Kamtelekeza akapanda basi na nili Cruiser kaondoka. Lakini mwenye kosa ni yeye. Hakuna aliyeko juu ya sheria.
17: Kwa hiyo kuna mtu ambaye amebaki ambaye alikuwa kwenye ile gari.
16: Ni yupo pale ndo yupo na matrafiki, ni mweupe hivi. Mrefu hivi. Bila raia alikuwa anachukulia jamaa. Raia ndo akasemaje? Wakasema bwana huyu achukuliwi kwa sababu hili tukio tumeliona sisi wenyewe kwa pamoja. Ina maana huyu jamaa hatochukuliwa. Kwa hiyo ina maana jamani tuangalieni jamani kama waandishi wa habari. Serikali angalie upande mwingine. Haya makuruza haya hata tukiwa barabarani yanakimbia sana. Yaani hawaangalii kwamba haangalii umuhimu wa watu. Kwa hiyo tunachokiomba kama serikali pamoja na waandishi wa habari mtoe elimu kwa hawa majamaa. Kwani mtu akiwa mtu wa serikali ndo azalao ambao sio watu wa serikali? Sisi wenyewe ndo tunaotoa kodi, tunanua hayo magari, lakini bado tunageuka unamchomo.
5: Haya bwana, hali ilikuwa hivyo. Kwa hiyo ni taharuki kidogo imeibuka, lakini kitu ambacho wamekifanya ni kwamba kumzuia. Kwa hiyo hakuweza kuondoka na yule dereva, japokuwa alikuwa amemwamuru aingie kwenye hiyo Land Cruiser yake, lakini hakuweza kuingia. Ni dereva wa basi la Satco ambalo linafanya safari zake kuelekea Dar es Salaam. Kwa hiyo hali ilikuwa hivyo. Na tunaendelea hapa kukuhabarisha msikilizaji, na wewe pia endelea. Kwa hiyo hapa kabla sijatoka ni kwamba alikuwa anataka awaache abiria hapo aingie kwenye gari au aondoke naye, au lengo lilikuwa ni nini? Baki unafikiria, hujui. shida ilikuwa ni nini? Alikuwa maisha bwana. Haya, tunaendelea kukuhabarisha hapa. Endelea kutuma ujumbe wako msikilizaji. Namba za simu ni 0656555571 na ile namba 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, nasi tutausoma ujumbe wako ambao utakuwa umeweza kututumia hapa studio. Na tunaendelea kukuhabarisha ambapo wanaume watatu wamekutwa katika chumba kimoja eneo la Msasani, kitongoji cha Ololesho, kata ya Moivo, wilaya ya Lumelu, mkoani Arusha, katika mazingira yanayoibua mashaka miongoni mwa wananchi. Mmoja wa wanaume hao anayefahamika kwa jina la Alex Kimario anadaiwa kuwa dereva wa bodaboda anashikiliwa na wananchi baada ya vijana wawili waliokuwa naye kutoroka katika eneo hilo. Baadhi ya mashuhuda wanadai kuwa Alex alikuwa akiwafanyia vijana hao wawili vitendo vya kitendo cha ngono kinyume na maumbile. Mbona umeguna? Yaani baadhi ya mashuhuda wanadai kuwa Alex alikuwa akiwafanyia vijana hao wawili kitendo cha ngono kinyume na maumbile, madai ambayo bado hayajathibitishwa na mamlaka. Umesikia eh?
18: Ndio.
5: Ehe, kwa hiyo tusikilize mashuhuda hapa wakizungumza kuhusiana na tukio hilo. Na baada ya hapo basi tuje tuzungumze kwa pamoja hali ilikuwaje hadi kufikia hatua hiyo ya wananchi kuweza kubaini masuala kama hayo yanaendelea katika mtaa wao, na kuona sasa kuna kila sababu ya kufikisha suala hilo kwa mamlaka husika. Tumsikilize mtuhumiwa mwenyewe Alex akizungumza.
19: Walikuwa ndani ya chumba. Kama elezo ambayo tumepata ni kwamba mwanaume huyo ni alikuwa ni mtu wa dini sana, alikuwa ni mwimba kwaya kwenye moja ya kanisa hapa mkoani Arusha, jambo ambalo kwa hakika limewashangaza wakazi na wananchi wa eneo hilo, akipigwa na butoa kwa kitendo ambacho amekutwa akikifanya. Viashiria mbalimbali vimekutwa ikiwemo mafuta. Hata hivyo, baada ya tarukio kuwa kubwa, jeshi la polisi lilifika na kumchukua mwanaume huyo na kuondoka naye, lakini vijana wale wawili walifanikiwa kukimbia kwa mujibu wa mashuhuda. Kutoka hapa katika eneo la Manzese Sanawari, mimi ni Baraka Lucas.
20: Hawa vijana wameniita akaniambia niwapeleke mitaa kwa kambi ya fisi. Nilipokuja hawa vijana kumbe tabia zao sijui. Sasa walipo mama mwenye nyumba akasema kuna kitu kinachotendeka huko ndani sikijui chochote. Nakuja kama mara nyingi na sababu nawajua nawapeleka sehemu tofauti tofauti. Nakuja kama mara tatu hivi. Nakuja nachukua sengine nawapeleka sehemu ambazo wanahitaji kwenda. Mafuta wote sio lazima kuna mafuta kujipaka nyumbani.
21: Ulikutwa na nguo ama ulikutwa?
22: Ngio ukweli ukisema uongo na kuwasha.
21: Ongea basi.
20: Nilikutwa na nguo.
23: Mimi naitwa Lydia Daniel. Ni balozi wa mtaa wa kitongoji cha Ololesho. Na ni msaidizi wa mwenyekiti Charles Daniel Molel. Nimeitwa na wananchi wa kitongoji hiki baada ya kumkuta jamaa huyu kutoka Sinoni akimlawiti akilaiti vijana wawili wa chumba hiki. Na vijana wa hiki chumba nawafahamu na nilishawaona kukaa kwenye nyumba hiyo wengi sio vizuri. Lakini baada ya kuitwa na kumwoja kaniambia anatokea Sinoni. Nikamwambia Sinoni mpaka huku unajua kufanya nini? Hatoi maelezo yaliyo nyoka. Nipo ndo kachukua hatua ya kuwaita waandishi wa habari na kuita maaskari ili watusaidie. Jana naka chumba hiki nawafahamu ni wawili na wamekimbia. Vijana wakubwa, watu wazima, sio vijana wadogo. Ndio wanafanya naye. Na nilishawaonya nikamwambia kwa nini mnakaa huku ndani? Nilishawaita siku nyingi. Nikamwambia kwa nini mnakaa huku ndani watu wengi? Maelezo waliotoa wakasema kwamba ni wanafanya kazi. Kwa hiyo yeye anawafanyia wenzie. Tumuulize yeye na yuko na toyo yake kwa hapo nje. Amekuja na toyo. Kama na amemwaga mkiwa kwamba anakuja kazini. Na ni muda mrefu mpaka mimi napata habari ni muda mrefu.
24: Si, mimi nilikuwa napita ninafanya biashara ya kibanda. Nilikuwa napita nikamkuta mwenye nyumba anagonga mlango. nikamuuliza magodi ni nini, akaniambia hapana, nikawa nimesimama hapo. Ndo huyo yule kijana sijui mimi anaingiliwa. Alikuwa anaingiliwa, alikuwa yeye huyo mzee alikuwa ndani na huyo kijana. Huyo kijana akatoka anakimbia. Na huyo mama ndo akaniambia mka njoo, ndo nikashika shoka, tunataka kufanyaje kumpiga. Yule baba naye anataka kukimbia. Ndio tukamshika, tukamshikilia hapo hivi kwa nguvu, tukamrudisha ndani, tukataka kufunga mlango. Ndo akatuomba, akatupigia magoti. Akasema ni kweli nimefanya. Naomba mniombee na nitaomba niwape hii hela. Kaa napiga magoti ile atupatie ile pesa. Sisi tukakataa, hayo na mashaka naye maana tumemkuta uchi. Na akaomba msamaha akatupatie hadi pesa tumekataa. Ametupa shilingi 20,000. Ndio. Na mafuta ya nazi na hayo ya ng'ombe hayo. Basi hiyo amekuja mara tatu. Na ametuomba msamaha, amepiga hadi magoti.
5: Hao ni mashuhuda, lakini ni madai ambayo bado hayajathibitishwa. Kwa hiyo hali ndivyo ilivyo. Enda taarifa hii imeandaliwa na Jambo TV. Kwa hiyo hali inaenda hivyo, msikilizaji. Na muda huu hapa moja kwa moja tunaenda kusoma ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Kumbuka bado upo pamoja nasi, uko nami Dina Shamba, nipo naye Mariam Mramba. Kwa hiyo endelea kuwa nasi, naendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa nasi tutausoma. Kumbuka tu ukituma ujumbe wako mfupi hapa uanze na neno Duru za Habari ili tuweze kuelewa kabisa ujumbe huu, basi unatuhusu sisi hapa ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Duru za Habari, mzungu mweusi anasema watu tunaoendesha kwa mafuta taratibu za tufate taratibu za barabara, tuzingatie usalama wa wengine. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huo ambao umeutuma hapa studio. Duru za Habari, Donchi kutokea Matanda Mgodini anasema huyo Alexi inaonekana anapatiaga hela au vijana. Vijana wafanye kazi jamani. Haya, asante. Duru za Habari, anaitwa Sina yupo Buguma kata ya Igundu anasema pole sana kwa waliopata ajali ya gari. Nikwambie asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari, Victoria Koenchi Msoye wa Tiringati Bunda Mara Tanzania anasema Mungu azilaze roho za marehemu shujaa wetu mahali pema peponi, amina. Asante kwa ujumbe wako huo ambao umeutuma hapa. Duru za Habari, Makonge Johnny kutokea Mwamboji anasema ndugu watangazaji, Land Cruiser kwa kweli zinakimbia, sio mchezo. Yeye kaandika hivyo, tukwambie asante pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za Habari ni yule Boniface Waikene, kipenda umuite cha ng'ombe kutoka pande za Kinyambwiga mtaa wa Chang'ombe anasema tupo pamoja. Just kuambia asante kwa kuwa pamoja nasi Duru za Habari. Kwa majina anaitwa Emmanuel Musa kutoka Nyamatoke anasema anaomba watu wachukue tahadhari mapema, wahame kwenye mabonde. Haya, asante pia kutoka pande hizo. Duru za Habari, anaitwa Yusufu kutoka wilaya ya Bunda kata ya Igundu anasema mimi naiomba serikali ingefuatilia hiyo jambazi afungwe. Haya, asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za Habari, anasema anaitwa Mkama Mirobo kutoka Bramba Center. Yeye anasema anawatakia majeruhi wa ajali Mungu awalinde na marehemu nao Mungu awarehemu awarehemu pema peponi. Nimsome kama Rutu Karongoji wa Bunda Store anasema hao vijana wote wakamatwe, wasikwa anasema wasio kwamba ni boda, hapana, hao wameisha zoea kufanya hivyo. Kwa hiyo anasema wote wakamatwe. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za Habari, anaitwa Kiromba Derefa yuko Mwamagigisi Busega anasema madereva wao makini sana wakati wakiwa wamebeba mioyo ya watu. Na situkwambia asante kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za habari, anaitwa Masenya, kipenda nimuite baba yake, kutoka maeneo ya Majengo Msikitini, anasema Dadina na Maria muendeleeni kutujuza taarifa. Haya, asante kutoka hapo. Duru za habari, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, usirudie tena. Duru za habari, anaitwa Cleophas Kamoji toka Bugorola Ukelewe, anasema tahadhari kuhusiana na mvua za El Nino zimeshatolewa sana, lakini kutokana na dharau tulizonazo tunaendelea tu kungangania mabondeni, hivyo tusije kuilaumu serikali yetu. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Jamani, duru za habari kutoka Tarime, ila jamani hiyo kuruza inazochukua watu, mbona anasema wanawake anasema mbona wanaweka taharuki kwa jamii. Jamani, serikali angalieni hilo jambo jamani. Haya, asante, umeeleweka vizuri. Duru za habari, macho madogo Sazira Mikuyuni anasema kabla ya mvua za El Nino serikali, shirika la umeme TANESCO waondoe nguzo zilizochoka, waweke nguzo mpya. Wapi huko tena? Haya, asante. 58 dakika msikilizaji, saa 11 kasoro dakika 2. Kijana anaye lawiti wenzake naye
0: anataka kurevenge ya.
5: Eh, anasema na yeye nafanywe hivyo tu, ni msomi kama Maki. Maki unatokea wapi? Haya bwana, duru za habari, Ashura Rajabu wa Bunda TANESCO, huyo dereva wa cruiser ajamtendea vema dereva mwenzake vizuri, kama yeye ndo ilikuwa mwenye makosa, alafu anamshikia bastora da akamatwe na afungwe maisha. Asante pia kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa studio. Na malizia na ujumbe huu, duru za habari, mzungu mweusi anasema watu waendeshe kwa watu tuendeshe kwa mafuta taratibu. Watu tuendeshe kwa kufuata taratibu za barabara na kuzingatia usalama wa wengine. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kutuma hapa studio. Na kwa muda huu hapa basi, msikilizaji, tutapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe huu moja kwa moja tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumeziandaa hapa studio. Hiyo tukwambie, baki nasi ndani ya duru za habari.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
18: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
25: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
26: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club mbona. Sina.
4: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
27: Mimi niombe tu kwamba niombe tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
4: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao. mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Ebana hii ni Bab kubwa. Sio unajua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100. Kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. PC Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. PC Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribu.

0: Asante ni Piusi Vyombo. Unahitaji vyombo, basi fika tu Piusi Vyombo ili uweze kununua vyombo vyako.
1: Vyombo vizuri vyenye muonekano mzuri.
0: Ndio.
1: Na ubora pia vinao. Tupate hapa ujumbe. Parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda inakualika kushiriki katika The Big Day harambee ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Harambee hii itafanyika Jumamosi tarehe 26 Septemba 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Brigedia Jenerali Evans Alfred Mtambi. Waumini na wananchi wote mnakaribishwa kushiriki katika harambee hii kwa kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Muda wa kwanza ni saa 12 jioni. Kauli mbiu ya harambee hii inatokana na Hagai 1:8, pandeni milimani mkalete miti, mkajenge nyumba nami nitafurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Kwa ajili ya kuchangia unaweza kutumia NMB namba 30 11 00 81 41 3.
0: Rudie
1: 30 11 00 81 41 3. Jina la akaunti, ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana, au lipa kwa namba 12 20 54 32. Lipa namba 12 20 54 32. Parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda, tushirikiane kwa moyo wa kujitolea. Ujenzi huu ni wa wote.
0: Na ujenzi ni wa wote.
1: Ndio.
0: Sawa. Tunaendelea msikilizaji, baada ya kupata ujumbe kutoka studio, tunaendelea kukujuza taarifa hapa zo tupo nazo.
1: Ndio, dunia hii bwana.
0: Ina mambo.
1: Mwananchi mmoja wa Bukombe, kata ya Bukombe, wilani Bukombe, mkoani Geita, amejitokeza katika mkutano wa hadhara wa mkuu wa mkoa Geita na kuomba katika kipindi hiki kuelekea mvua za El Nino ashirikishwe kwa kuwa na uwezo wa kuzuia mvua na radi.
0: Hebu rudia hapo.
1: Mwananchi mmoja wa Bukombe, kata ya Bukombe, wilani Bukombe, mkoani Geita, amejitokeza katika mkutano wa hadhara wa mkuu wa mkoa wa Geita na kuomba katika kipindi hiki kuelekea mvua za El Nino ashirikishwe kwa kuwa ana uwezo wa kuzuia mvua na radi. Mwananchi huyo aliyejitambulisha kwa jina la Pawa Mikoba ametoa ombi hilo mbele ya mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyeti alipofika wilani humo kwa ajili ya kujitambulisha na kusikiliza kero za wananchi.
0: Tumsikilize huyu Pawa Mikoba.
2: Kama Pawa Mwani Mikoba, nina ujuzi wa kuzuia radi na mvua za majanga. Ninaomba nishirikishwe kwenye vikao vyako vya usalama ili mradi niweke hoja yangu na jinsi ya kuzuia. Ninaweza hata kidogo hata kutokea na mafuriko kunishirikisha kuanzia leo. Thank you and God bless you. Amen.
0: Umemsikiliza Pawa Mikoba.
1: Mungu amepiga na dua hapo sala kabisa.
0: Mbele ya mkuu wa wilaya,
1: mkuu wa mkoa.
0: Ni mkuu wa mkoa wa Geita, Alexander Mnyeti.
1: Jamani.
0: Wewe unasababisha watu washindwe kuhama mabondeni. Yakiwakuta ya kuwakuta.
1: Wewe unazuia mvua afu mwisho wa siku mvua inakuzuia wewe sasa.
0: Mara inakubeba wewe maji na mafuriko.
1: Unaanzia wewe. Ama ndo mafuriko yanaanza nyumbani kwako.
0: Pawa Mikoba huyu bwana.
1: Lakini
0: amesema kuna na uwezo yeye mbele ya mkuu wa mkoa wa Geita ya kwamba yeye ana uwezo wa kuzuia radi.
1: Lakini kwa miaka hiyo
0: yenyewe
1: wanayosema ya zamani. Maana ukisema mwaka wa nyuma hata mwaka jana tu ni nyuma hapo. Walikuwepo wale wazee wa imani ambao waliweza kufanya hayo.
0: Kweli? Bwana, lakini mafuriko
1: yalikuwa yanatokea.
0: Yanatokea, maana nimesikia haya mafuriko yanayoweza kutokea kwa mwaka huu ni ya kama mwaka 1950.
1: Na wanasema inaweza yakawa zaidi.
0: Na inaweza yakawa zaidi. Sasa huko ndo ilikuwa zamani.
1: Hiyo miaka ya 50. Kuna zamani kabla 1950.
0: Na hapo bado kuna zamani.
1: Kuna watu wamezaliwa 1901. Karne hizo 1800 na hiyo ndo zamani, lakini zamani 1950.
0: Maisha haya bwana. Hasa huyo amejitokeza bwana mbele ya mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyeti. Yeye anasema ya kwamba ana uwezo huo. Kwa hiyo amejitambulisha
1: na ashirikishwe
0: kwenye
1: vikao vyake vya kamati za ulinzi na
0: usalama. Kuanzia siku hiyo ya siku
1: ili aweze kuzungumza nao namna kuzuia hiyo mvua ni nini. Wewe cheza na mvua hiyo.
0: Pao mikoba. Amelisishwa mikoba huyu Pao mikoba huyu. Ni hii ni kutokea kule Geita jamani, Bukombe mkoani wilaya ya Bukombe. Ni kata ya Bukombe, wilayani Bukombe mkoani Geita. Kwa hiyo baada ya mkuu wa mkoa kufika kule kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi, huyu naye Pao mikoba naye kaona azungumze la kwake. Kwa hiyo yupo Pao mikoba naye kamuomba mkuu wa mkoa. Sasa tusubiri, tunaendelea msikilizaji, na wewe endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio nasi tutausoma. Kumbuka kipindi hewani ni Duru za Habari, nasi tunaendelea hapa kuhakikisha yale yote ambayo tumeweza kukuandalia basi yanakufikia hapo. Lakini pale Dodoma kuna jambo ambalo limewapata wafanyabiashara wa Machinga Complex.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo moto umezuka pale Machinga Complex, lakini hakuna uzuri. Unajua moto umezuka lakini hakuna kifo, hakuna kifo wala majeruhi. Kwa hiyo tuwasikilize wakizungumza wafanyabiashara wao ambao wanafanya biashara ndani ya Machinga.
3: Jamani, kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu, sio kwa sababu ya jambo lililotokea, lakini kwa sababu madhara si makubwa kama ambavyo yangeweza kuwa makubwa. Lakini niwashukuru sana vijana wenyewe wa Machinga, nimepotea simu za mfululizo sana juu ya jambo hili kutoa taarifa juu ya tukio lililotokea. Lakini niwashukuru sana viongozi wakianza mkuu wa wilaya, niwashukuru sana zimamoto kwa kuwahi kufika kwenye tukio hapo, kwenye tukio hili kwa ajili ya kuchukua hatua za haraka. Ni kweli kumetokea madhara, niwape pole wote ambao vibanda vyao vimepata athari. Lakini hatujahesabu vizuri, lakini inaonekana vibanda hivi havitazidi 20 kama itakuwa imetokea athari ya kufika kiasi hicho. Lakini ni kutokana na vyombo vyetu, zimamoto na wengine, kuwahi kufika eneo la tukio na kuchukua hatua. Zimamoto tunawapongeza sana. Ndugu zangu, hii ni janga kama ilivyo majanga mengine, limetokea bila kujua, na kwa sababu chanzo hakijajulikana hatuwezi kuongea sana kwa usiku huu. Kesho asubuhi watakuja wataalamu tena kuja sasa kuchunguza kwa undani ukubwa wa athari, lakini tunachofurahi kuwa hakuna kifo wala madhara kwa binadamu. Watachunguza athari ya vitu ambavyo vimeungua au vimepotea
4: kwa tukio hili ambalo limetokezea, kwa sababu pale limeleta athari kwa baadhi ya wafanyabiashara ambao walikuwa wanajipatia kipato katika eneo hili, kama ilivyoelezwa na afisa wa zimamoto na uokoaji. Ni kweli umetokezea tukio hili la ajali ya moto, lakini kikubwa zaidi hapajatokezea madhara kwa binadamu. Sisi kama jeshi la polisi tumeimarisha ulinzi katika eneo hili. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanafanya shughuli zao hapa, tunawahakikishia kwamba hakutakuwa na matukio ya wizi, na mpaka kesho tutakapoendelea na uchunguzi. Asante.
5: Nilichukua fire ndogo nikaanza kuzima, zingine zikaa zimesha expire, nikabidi nitumie nguvu za watu wengine, nikaanza kuchana maturubai kusudi moto usiendelee kuwaka kwenye vibanda vingine. Hivyo tu kamaliza, boda akakimbia kuita fire, akaja fire ikaja muda huo.
0: Asante msikilizaji, umesikiliza wafanyabiashara wa Machinga Complex pale Dodoma, lakini pia umeweza kumsikiliza mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyule
1: Senyamule.
0: Kwa hiyo naye ameweza kuzungumza kuhusiana na jambo hilo. Tunaendelea kukuhabarisha taarifa, tunarudi tunarejea Geita baada ya kumsikiliza
1: Pawa Mikoba.
0: Tunarejea kwa mkuu wa mkoa wa Geita, yeye Alexander, yeye ameagiza nini baada ya kuwa amefanya mkutano.
1: Mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyeti amemwagiza mkuu wa shule sekondari Nyangwale kuwachapa viboko wanafunzi wenye utovu wa nidhamu na utoro. Mnyeti ametoa agizo hilo wakati akijitambulisha kwa wakazi wa wilaya ya Nyangwale katika kijiji cha Nyangwale, ambapo amesema atatoa miche 10 ya miti ya viboko ili ipandwe katika shule hiyo. Aidha, Mnyeti amewaagiza watendaji wa vijiji kuhakikisha wanawakamata wazazi ambao watoto wao ni watoro ili hatua zichukuliwe dhidi yao. Mwenyekiti amempongeza mkuu wa shule hiyo, Mnyeti amempongeza mkuu wa shule hiyo Maurice Maira kwa kuachapa viboko wanafunzi wenye utovu wa nidhamu na kuwataka kuendelea na hatua hiyo kwa lengo la kujenga maisha ya baadaye ya wanafunzi hao.
6: Ika wazazi wanapiga sana watoto mpaka wanaogopa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, inafika wakati watoto wanajificha machakani, lakini bila ya kuambiwa mzazi kwamba mtoto hafiki shuleni, unaamkia unaitwa kwa afisa mtendaji wa kijiji na wazazi kupelekwa polisi bila kujua. Kati ya mwalimu na mimi mzazi, nani anayejua zaidi kwamba mtoto wako hafiki shuleni? Kwa sababu mimi anaoga nyumbani, anaenda shuleni. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hilo wazazi linatukela, kwa sababu tunachonganishwa na watendaji wa vijiji na wakata, yeye analetoa tu majina. Kwa hiyo naomba utusaidie
7: mtoto akikosea au akifanya

0: wote wanaoficha watoto nyumbani. Kamata. Kamata. Siku nikitembelea kwenye shule zenu nisikute watoto na wakamata nyinyi. Kamata. Mzazi asiyepeleka mtoto shule, kamata. Mtoto ambaye hana nidhamu na yuko shuleni anafundishwa, walimu tandika. Lazima tuwe na taifa lenye watoto wanaojitambua na wenye nidhamu. Kama mnataka watoto wenu wapate mafanikio ya baadaye, wawe wakuu wa mikoa, wawe wakuu wa wilaya, wawe watendaji wa kata, lazima watandikwe. Kama kuna mzazi amezaa yai, sasa itapatusia shuleni. Watoto, headmaster, tandika. Kuna walimu hapa wa hizo shule? Wale walimu wa sekondari wako wapi? Kuna watoto wa darasa la kwanza, watoto wa chekechea, watoto wa darasa la pili, hao sio wa kupiga piga. Hao ni maelekezo unamfinya kidogo. Hao ni wa kufinya pia. Lakini tukisema tulee watoto kama mayai, tutatengeneza bomu ambalo likija kulipuka hapa Nyang'wale hamtaishi. Tutatengeneza vibaka hamtaamini. Na watoto wakishaharibika wanaanza na wewe uliyekuwa unawatetea. Wanakusafirisha. Unajua maana kusafirishwa? Na hivi umri wako umeenda, wanakusafirisha mbele za haki ili wajitawale. Sasa kama unataka mayai sema. Kama unataka mwanao asiguswe awe kama malikia, abembelezwe, leta jina lako hapa tumwambie headmaster asimguse kabisa. Alafu uje uone bomu na kutengeneza. Uko tayari? Tumwambie headmaster usiguse mtoto wa huyu mzee. Tunalalamika.
1: Umemsikiliza mkuu wa mkoa wa Geita akizungumza, Alexander Mnyeti, akitoa maagizo kwa watendaji kuhakikisha wale wazazi ambao watoto wao fiki shule wakamatwe. Na lakini pia wanafunzi ambao wanafanya labda ukorofi au hawafanyi vizuri pia watandikwe, wachapwe. Lakini pia amesikika mzazi kwa mara ya kwanza akizungumza kwamba walimu wamezidisha viboko kwa wanafunzi. Kwa hiyo wanafunzi wa shule ya sekondari Nyang'wale kule wanapigwa sana viboko, lakini mwalimu alivyozungumza yeye akasema tu tunawachapa fimbo labda zikizidi tatu, lakini usikia wazazi wanavyoitikia hakuna. Na hapo ndipo mkuu wa mkoa naye
2: akakandamiza
1: ya kwamba
2: kazi hapo wachapwe viboko.
1: Wanafunzi wachapwe. Lakini pia amesema kwa yule mzazi ambaye anahitaji mtoto wake aguswe, aende asema mimi mtoto wangu mimi sihitaji fanye nini aguswe, kwa sababu amesema hawezi, kama kuna watoto siku hizo wamekuwa mayai basi watapasukia wapi shuleni. Kwa hiyo kama
2: mzazi hataki mtoto aguswe, basi uotesha jina lake hapa mkuu wa shule akabidhiwa ili mtoto wako asiguswe.
1: Na mkuu wa shule amedai ya kwamba shule hiyo imekuwa na utoro mwingi, watoto hawaendi shule ipasavyo, kwa hiyo imewalazimu sasa hadi kuwakamata wazazi. Na hii inatoa msukumo, ujue kwa mzazi, unajua kabisa mtoto wangu asipoenda shule labda siku ya kwanza, siku ya pili nitafatwa. Kwa hiyo hata wewe mzazi utakuwa na ule mwamko au msukumo wa kuhakikisha mtoto wako anafika shule, kwa sababu unajua unafuatiliwa, hadi wewe sio mwanafunzi tu, hadi wewe mzazi unafuatiliwa.
2: Kwanza mzazi akikamatwa tu mara moja, hata kama mtoto wake alikuwa ni mtoro kiasi gani, lazima siku inayofuata yeye mwenyewe atampeleka shule na atamsimamia yeye mwenyewe kuhakikisha anafika shule. Kwa hiyo kunaleta hamasa, kwa sababu mzazi ukakamatwa siku moja ukaenda hata polisi ukakaa huko siku nzima, na nini, siamini kama utamruhusu mtoto asalie nyumbani pasipo kwenda shule.
1: Si kweli.
2: Tena nikamato, mtoto amkuende shule, unamwamsha mwenyewe, unafuatilia na mienendo yake shuleni.
1: Kwa kweli hiyo itasaidia. Mimi naona inasaidia,
2: inapunguza utoro kwa wanafunzi.
1: Msikilizaji, sisi hapa leo ni kuendelea kukuhabarisha yale yanayo jiri. Baada ya taarifa hiyo tunaendelea kukuhabarisha taarifa zingine hapa. Walinzi wanne wa kampuni ya Kwihaya wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Njombe kwa tuhuma za mauaji ya Joseph Mwenda mwenye umri wa miaka 33 aliyemtuhumu kuwa ni mwizi. Kamanda wa polisi

0: si mkoa wa Njombe. Mohamud Mahamud Banga leo Jumatatu amethibitisha kutokea kwa tukio hilo Septemba 21, 2026 wakati akizungumza na waandishi wa habari. Kamanda Banga amesema mwenda alikutwa amefariki dunia baada ya kushambuliwa katika sehemu mbalimbali za mwili wake kisha kufichwa kichakani. Amesema tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Septemba 18, 2026 huku mwili wa marehemu ukibainika Septemba 20, 2026 saa 10 jioni. Banga amesema mtuhumiwa wa mauaji hayo ni walinzi wa Suma JKT wanaolinda kampuni inayofahamika kwa jina la Kwihaya iliyopo Mtwango wilaya ya Njombe. Kwa hiyo wamekamatwa baada ya kumuua Joseph Mwenda ambaye aliweza kuwaripoti kuwa wana tabia ya wizi. Kwa hiyo walinzi wanne mbaroni kwa tuhuma za mauaji pale Njombe. Msikilizaji, muda huu hapa tunarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio, na baadaye tutaendelea kukujuza zile habari ambazo tumeziandaa hapa studio. Asante msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha, tunaendelea hapa kusoma ujumbe wako ambao umeendelea kututumia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari anaitwa Nyaonge Mataba pande za Kasoma. Ni anasema anashauri madereva wanaoendesha vyombo vya moto wapunguze mwendo kasi barabarani. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari anaitwa Arnold Bolenis, anasema poleni sana watu waliopata ajali. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za Habari, msikilizaji, ujumbe mmoja tu unatosha. Duru za Habari, Mkama Miroba kutoka Blamba Center anasema tupo pamoja mpaka tamati ya kipindi. Nikwambie asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Anaitwa Dickson Mateza kutokea Ukelewe Mwanza. Yeye anasema jamani, mimi nipo kwenye serikali isimamie sheria za nchi, kwani haiwezi mtu afanye kosa tena kutaka kuua alafu achiwe. Jamani, hajaachiwa. Anaitwa Wandela mtoto wa Sweke anasema kutoka Nyashimba uko mkoa wa Mwanza. Anasema huyo mwanamke alitisha sana kuweka bangi ndani ya mkate. Anasema hiyo nayo mpya jamani. Labda anajua. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Anaitwa Madela, naona ujumbe wako umeweza kujirudia kwa mara nyingine msikilizaji. Duru za Habari anaitwa Makaya Rizei kutoka wilaya ya Kwimba Mwanza. Huyo mdada aliyepeleka mkate alikuwa na nia nzuri au mpenzi wake ndo anatumiaga vitu hivyo? Haya, asante. Ni msomi kama Levocatus anasema ayo mambo anasema ya kutoleana silaha tuliisha sahau kabisa. Haya, shukrani pia. Petro Cosmas wa Makongoro yeye anasema kutoka pande za Tailo Center hapa. Da jamani, huyo madha naye kachisha bangi kwenye mkate, hatari yeye kamaliza hivyo. Na ni kwa via sante. Rea kutoka Bunda Mara Tanzania anasema hapo kwenye mvua za El Nino alikufanya usafi ni jambo la msingi, so hadi kulazimishwa. Jamani wanawake wenzangu, usafi ni kazi, so anasema hadi tuambiwe tuchangamke. Anasema tuchangamke. Haya, asante. Ni msome kama Maki wa Nyasura. Maki jamani, kweli unaandika kifupi hivyo mimi nitaelewaje? Duru za Habari, Pascalia kutoka Mhoji kwa sasa yuko anasema kabla bula Anasema waendeshaji wa vyombo vya moto wapunguze kasi. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari ni msome kama Cosmas Teach kutoka Bunda mtaa wa Nyasura, anasema wananchi tuchukue tahadhari dhidi ya mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha. Kamaliza hivyo ni kumbie asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, Batrezali Damian kutoka Nyashimo Nasa, anasema pole sana kwa watu 12 huko Sekenke. Mungu awatie nguvu wenye familia hizo. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za habari, Mkama Miroba kutoka Blamba Center, anasema anawatakia majeruhi wa ajali Mungu awalinde, na anasema marehemu na Mungu awarehemu. Haya. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka Irobashi. Ramadi, jamani, matukio yamekuwa mengi. Mungu tusaidie jamani, tunaelekea wapi? Asante pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za habari, anaitwa Daudi Maadha, nikwambia asante Daudi, ujumbe mara moja unatosha. Daudi Shadrack kutoka Solima anasema naona Solima si dada Mariam, tupo pamoja sana mpaka tamati, tukwambia asante pia. Duru za habari, anaitwa jamani, ujumbe mara moja msikilizaji. Duru za habari, Msafiri Kubenga nasema wapo watu wanakuambia mvua ni za mataifa, Tanzania hati anasema haitanyesha. Ujumbe anasema tuchukue tahadhari kabla ya hatari. Haya, asante pia. Anasema kama hauna. Haya, asante kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa. Duru za habari, macho madogo, shukrani pia kwa ujumbe wako, nishausoma. Lea kutoka Bunda Mara Tanzania anasema hapo kwenye mvua za El Nino, aani kufanya usafi hakuna mji mwingine. Duru za habari, Mkama Mirobo kutoka Blamba Center anasema pamoja sana mpaka tamati ya kipindi. Duru za habari, Nyaonge Mataba pande za Kasoma anashauri madereva jamani, asante kwa ujumbe huo. Duru za habari, anaitwa Kiromba Aderefa, yuko Mwamagigisi Busega, anasema madereva wa makini sana wakati wakiwa wamebeba mioyo ya watu. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, msome kama Elia Kadawi kutoka Chamakopo, anasema anawapa pole waliopata ajali. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, Masenya ukipenda nimuite babaji yake kutoka Majengo Msikitini, anasema dada Dina na Maria muendeleeni kutujuza taarifa. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za habari, anasema anaitwa Arnold Boleni, anasema poleni sana aliyopata ajali. Asante pia Arnold. Duru za habari, anaitwa haya, asante. Ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Duru za habari na 91.7 Mazingira FM, kwani napendeza ukishatuma ujumbe wako mara moja inatosha. Duru za habari, Makonge John kutoka Mwamboji anasema ndugu watangazaji, anasema kwa kweli hizi kuruza hizi ya kamaliza hivyo. Duru za habari, Mzungu Mweusi anasema watu tu waendeshe tu kwa kufata taratibu za barabara, asante sana kupunguza ajali za barabarani. Asante. Duru za habari, anaitwa Sira yuko Rukungu la Madi, huyo jamaa mwenye kuruza jamani alitakiwa shughulikiwe, ndo watekaji hayo wanapoteza madereva wa watu jamani. Haya, asante. Anaitwa Dickson Mateza kutokea Ukelewe, Mwanza, Tanzania, anasema jamani mpaka kwenye serikali simamie sheria za nchi kwani. Haya bwana. Wendela mtoto wa Sekwe, naona ujumbe wako pia umeweza kujirudia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Msikilizaji, tunaendelea kukujuza yale ambayo tumekuandalia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku ya leo. Na pale Tanga bwana, kuna nyumba 5 zenyewe zimeweza kuteketea kwa moto. Kwa hiyo mashuhuda wameweza kuzungumza, lakini pia Rajabu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga, na yeye pia ameweza kuzungumza kuhusiana na tukio hilo. Tukasikilize.
1: Dani Hamadi Abdalla, imetokana kwenye mlongo wa saa 9 ya usiku. Jamani, tuamsha jamani, nyumba yangu imesha inaungua moto. Tunatoka majirani kuja kufika hapa, hiyo nyumba imeshika moto pande zote za pembe zote. Kwa hiyo tumeshindwa hata kumuokolea kitu chochote kile. Katoka tu na nguo zake hivyo hivyo. Basi moto huo tumekaa tukaambiwa kuna wenzetu nao moto umeshafika nao kwao, vyombo vyao na vipi naungua. Kwa hiyo tathmini kubwa tuamsha kama muda huo, na sisi muda huo ndio huo huo tulioonea ili swala kwamba nyumba imeshapata moto, aliyounguza hatumjui.
2: Tunakuona kwamba ni jambo la kawaida kwa sababu ya halija kufika wewe. Lakini linge kufika wewe ungeona ukubwa wake, ungeona namna ambavyo linaumiza. Kuna sisi kama chama, baada ya kupata taarifa hizi, nimekuja kwenye ziara zangu pamoja na kamati ya siasa za kukagua miradi ya maendeleo, lakini kusukuma mbele gurudumu la maendeleo. Lakini nimefika ndani nikapata habari kwamba hapa kwenye wilaya ya Mkata, kwenye kata hii ya Mkata, wilaya ya Ndeni, wapo wananchi wenzetu ambao wameunguliwa na nyumba zao. Nikasema si vema kuendelea na ziara yetu bila kuja kuangalia madhara ambayo yamewakuta ndugu zetu. Kwa sisi Chama cha Mapinduzi pamoja na serikali yetu, tuambie tu ndugu zetu ambao wamefikwa na mikasa hii, kama chama na serikali viko pamoja nanyi kuhakikisha kwamba vitafanya kila kinachowezekana walihusika na matukio haya watue kwenye kona ya dola.
0: Asante. Ni baadhi ya watu wameweza kuzungumza ambao wameweza kupoteza au nyumba zao zimeweza kuungua kuteketea kwa moto, nyumba tano pale Tanga, kwa hiyo Handeni Tanga. Kwa hiyo wanakwambia hakuna ambacho wameweza kukiokoa. Lakini pia mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga naye ameweza kuzungumza na akasema sio busara kufika Handeni na kushindwa kufika kuangalia wananchi ambao wamekutana na adha hiyo.
3: Sawa, huko ni mkoani Tanga. Tuangazie taarifa nyingine. Shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC limesema limefanikiwa kuunganisha huduma ya gesi asilia katika nyumba takriban 1000 na viwanda viwili tangu kuanza kuchimba gesi hiyo mkoani Mtwara. Hatua hiyo iliyosaidia kupunguza gharama za matumizi ya nishati. Mkurugenzi mtendaji wa TPDC Musa Makame amesema hayo leo September 21, 2026 jijini Dodoma alipokuwa akiwasilisha utekelezaji wa shughuli za serikali katika TPDC kwa mwaka wa fedha 25-26 na malengo ya mwaka 2026-2027. Makame amesema mkakati wa TPDC ni kuhakikisha kila Mtanzania anafikiwa na huduma ya gesi asilia. Amesema kwa maeneo ambayo hayawezi kufikiwa na gesi hiyo kupitia mabomba, TPDC inaendelea na mkakati wa kuwafikishia huduma hiyo kwa kutumia gesi asilia iliyosafirishwa katika hali ya kima.
4: Kwa mwaka wa fedha uliopita tuliunganisha takriban nyumba 1000 katika mikoa ya Pwani na Lindi na viwanda vipya viwili. Vilevile tumeendelea kutoa huduma katika kituo chetu cha CNG pale Mlimani City. Tuliunganisha vituo vingine vya watu binafsi vitatu ambavyo vinamilikiwa na wawekezaji binafsi, na tupo katika mpango wa kuagiza vituo vingine. Kuna ambavyo tayari tuna mkandarasi anavitengeneza nchini China, lakini lengo ni kupata vituo ambavyo vitakaa mkoa wa Morogoro, Dodoma, Kilimanjaro, Arusha na Tanga kwa hatua ya awali. Lakini vilevile huko bado na wawekezaji binafsi tumeendelea kuwahimiza na kushirikiana nao na kuwasaidia pale inapobidi, ili na wao waendelee kusambaza gesi zaidi. Katika hilo kusambaza gesi, nielezee kwamba tuna kampuni binafsi takriban sita ambazo tunashirikiana nazo katika uendelezaji wa miradi midogo ya gesi kimiminika au mini LNG. Kati ya hizo kampuni sita, tatu tayari tumesha saini nazo mikataba ya kuwezesha kuwauzia gesi waweze kuendelea na utekelezaji wa hiyo miradi. Miradi hii ya gesi kimiminika lengo lake ni kuweza sasa kuipeleka gesi sehemu yote ya nchi. Ile gesi ambayo tunaita CNG, yani gesi iliyoshindiliwa, unaweza kuisafirisha kibiashara ukapata faida ndani ya kilomita 500. Zikizidi hapo kidogo, gharama za usafirishaji zinaanza kuwa kubwa kuliko kile unachoenda kukipata. Kwa hiyo inabidi tumike teknolojia ya mini LNG ili kuweza kupeleka gesi mbali zaidi, ambayo inamaanisha tunaweza kuipeleka nchi nzima, na tutegemea kwamba hili litakamilika kuanzia mwaka mmoja na nusu mpaka miaka miwili ijayo, kwa baadhi ya hizi kampuni kuwa zimekamilisha miradi yake na kuanza kusambaza gesi nchi nzima. Katika mwaka wa fedha uliopita tuliunganisha takriban nyumba 1000 katika mikoa ya Pwani na Lindi na viwanda vipya viwili.
0: Asante msikilizaji, utakuwa umeweza kumsikiliza mkurugenzi mtendaji wa TPDC Musa Makame, ambaye ameweza kuzungumza jinsi ambavyo wameweza kuunganishia nyumba 1000 kwa gesi. Kwa hiyo msikilizaji, muda huu hapa moja kwa moja tunaelekea katika sikio la msikilizaji, tufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku hii hapa ya leo ndani ya duru za habari. Namba ya simu ni 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Utapiga simu yako hapa na utuambie sikio lako limesikia nini ndani ya kipindi hiki cha duru za habari.
5: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Ni sikio la msikilizaji. Moja kwa moja tunapokea simu yako hapa. Halo?
6: Ndiyo, halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi? Karibu. Asante kutoka Ruabu. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Halo? Halo? Halo? Haya, yesi tukutoe hewani. Unaweza kurudia kupiga simu yako hapa. Halo?
6: Halo?
0: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Naungana na Daudi kutoka Mabui Merafula.
0: Karibu. Kaa mbali kidogo na redio yako tafadhali.
6: Nilikuwa nachangia tu kwa mkuu wa mkoa aliyetoka.
0: Tunakusikiliza. Pole. Halo?
6: Halo, studio.
0: Unaitwa nani?
6: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, na piga simu nikiwa hapa Ruabu hapa jina pamoja na Mariam.
0: Karibu.
6: Asante sana. Mimi nilikwenye duru za habari, nimesikiza mengi tu, lakini nilitaka kuzungumzia hili la mkuu wa mkoa analiwa Geita pale, huyu bwana mkoba huyu aliyojitokeza huyu akasema kwamba ana uwezo wa kuzuia radi. Ninadhani wangemshirikisha, vinawezekana na uwezo kweli, lakini ukiangalia huwa wanasema kwamba ni heri tu kaamini kwamba Mungu yupo ukienda usimkute kuliko kuamini kwamba hayupo alafu ukafika ukamkuta yupo. Mvua zipo lakini wangemshikisha, inawezekana na uwezo wana teknolojia hiyo ya kuvumbua, lakini ninaomba nirudi hapa Ruaka.
0: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa studio. Hello.
7: Habari hapa studio da Aradina.
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
7: Victor Paulo ile maarufu Samba Samba, onana napiga simu nikiwa Ruaka Center hapa.
0: Karibu.
7: Asante sana. Mimi kwenye sikio la msikilizaji nimesikiliza mambo mengi, ila nataka niongelee la hili. Huyo jamaa huyo alipopata analawiki yao kijana. Kwa kweli hiyo ni tabia ambayo kweli hata serikali ingejaribu kuchunguza. Kama ni kweli amelawiki, akamatwa afanywe uchunguzi. Mimi narudi hapa Ruaka.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Naendelea kupokea simu hapa. Hello, msikilizaji. Hello.
8: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Selemani Joseph kutoka Nyakio.
0: Karibu.
8: Mimi napenda kuchangia.
0: Vipi kutoka Nyabeu tena? Mbona unaondoka haraka haraka hivyo jamani? Hata hatujasikiliza. Ha? Tupoke simu nyingine hapa. Hello.
9: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
9: Okay, ni sauti ya Juma Kiario toka pande za Kigutu, kipenda niite MC mtarajiwa.
0: Karibu.
9: Bana.
0: Karibu. Hai bwana. Naona kama vile mawasiliano hayapo sawa. Unaweza ukarudia tena kupiga simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello.
10: Habari hapo studio, ndugu watangazaji.
0: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
10: Hii sauti ya Sekasa Matonge, nikiwa hapa Mwakilova Mpukani, Mseka Simio.
0: Karibu.
10: Asante sana. Mimi tu naomba kwamba huyu mtu aliyelawiti wanaume wenzake huyu, hii mtu serikali inaiomba ichukue mkondo wake. Ikamate hao watu wanafanya mambo ya ukatili. Mimi narudi Mwakilova Mpukani hapa.
0: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako hiyo ambayo umeweza kuipiga. Hello.
11: Hello, habari hapo studio.
0: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
11: Huyu leo ongea naye, huyu umehabatika, ni matangazo kutoka hapa Nyamikoma hapa.
0: Karibu.
11: Asante. Kwenye duru za habari nimesikia mambo mengi, lakini sasa nataka nijikite tu kwa huyu mkuu wa mkoa wa Geita alizozanda hivi. Kitu alichokiongea kweli ni siko vizuri. Hao watoto wanatakiwa wafunzwe na viboko vipite. Sio kuwarearea tu, mimi naungana naye. Hata ningelikuwa mimi, bondo kingeendelea pale pale. Kwa sababu toka zamani watoto walikuwa wanachapwa. Hii ni kizazi cha sasa, tunapofuga watoto kwa kuwabembeleza bembeleza, tunaandaa mabomu yakija kulituka, tena tunaanza kulaumiana. Unaona, hawa walimu wanatusaidia, sipokuwa tunawapigia kelele. Basi haina shida, ngoja nirudi Nyamikoma.
0: Asante kutoka hapo Nyamikoma. Tunaendelea kupokea simu hapa, msikilizaji. Hello.
12: Habari za studio.
0: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
12: Mimi naitwa MC Rambo Segeja Mwanasuzana, niko na Madi mtawa makanisani.
0: Karibu.
12: Katika duru za habari nimesikitishwa sana na yule mama, ama si ameweka yeye au mikate ya siku hizi nakuwa na bangi. Niombe tu sasa mikate tutaiogopa sana, wanaohusika na TBS wafanya uchunguzi na yeye yahojiwe kama ilikuwa ni nia yake ovu au watengenezaji. Siku hizi tunawekewa tena bangi kwenye mikate jamani. Narudi kwangu Ramadi, naitwa MC Rambo Segeja Mwanasuzana.
0: Haya, asante kutoka hapo pia kwa simu yako ambayo umeipiga hapa. Halo.
13: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Este Boniface Ekene kutoka Kinyambika, mtaa wa Chang'ombe.
0: Karibu.
13: Mimi ningependa kuchangia na hili nyumba kuungua. Sijui mwaka huu kuna shida gani. Hai nyumba zimeungua siji kama nini. Yaani kiangere kama huku kwenye mtaa wetu huku. Yaani nyumba zimeungua zaidi ya 10. Yaani hata sielewi kuna shida gani.
0: Wapi hapo?
13: Yuko mtaa wa Kinyambwiga huko.
0: Hai bwana. Tunaendelea msikilizaji kupokea simu yako hapa. Halo. Salama, unaitwa nani, upo wapi?
14: Naongea na Daudi Machera kutoka Kigera.
0: Karibu.
14: Asante sana kwanza mimi na kwenye sura msikilizaji, kwanza pole sana kwa familia hizo zilizo maskari ambao wamekiwa wanatimiza majukumu yao. Pia pole kwa hao maabusu ambao pia wameacha familia zao. Hayo yote ni mpango wa Mungu. Na kitu kingine ningependa kuchangia upande wa hao vijana ambao unasikia walikuwa wanafanya mapenzi ya jinsia moja. Kuna kipindi fulani ambao huyu alikuwa mkuu mkoa Paulo Chacha. Alikusema kwamba kuna shirika fulani kutoka huko Ulaya huko likasema tangaza dini. Wakaingia kaa wana membo wanatangaza masuala ya uchoko. Kwa hiyo kiraumu hao vijana waangalie bado kuna mashirika na nguvu yanakuta na walipa yanaboresha vitu mbalimbali. Yaani wanaendeza uchoka kama kipindi ambacho mishinao yalikuja kwa naendeza wanaendesha dini. Kwa hiyo jambo iko nyuma ya pazia, kuna watu ambao wanalifadhili. Kwa hiyo hiyo jambo la kuomba wao vijana ni kwamba anayeingia ambaye anaingia anafanya kazi hiyo. Nitakiwa serikali ifanye utafiti ijue ili wasiende kupromote maadili katika kizazi hiki, kwa sababu sisi tunaona vijana wengi wanatafuta ushoga. Yaani sio kama vile mtoto unamwekea karango tu, yaani ilikuwa sio jambo ambalo la kusikitisha. Lakini zamani ulikuwa mtu ukimkuta kwa jambo kama hilo, ndio kwenye jamii ilikuwa ni jambo la aibu, ilikuwa inasikitika. Yaani wanafanya mpaka na matambiko mbalimbali ili kunusuru jambo. Lakini kwa sasa hivi na sio kama mara nyingi alikuwa anaimba kwale. Ukiangalia huko huko wanapitia wanafanya kitu kama za kuna macho ya sio corona. Asante sana, watakaa zindemo.
0: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako. Na tunapokea simu moja ya mwisho, na baada ya hapo moja kwa moja tunaelekea katika pepesa pepesa. Halo.
15: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
15: Ndugu mtangazaji, hapo naongea na kaka Tingo waziri wa maji. Niko Masindano mtaa Mlimani Ujaluoni hapa.
0: Karibu.
15: Asante sana. Mimi nataka niongelee kuhusu swala la hawa Tanga watu walio ambao wameunguliwa nyumba tano. Mimi tume kwamba itakuwa serikali ichunguze kwamba hii kazi ya moto imetokea wapi. Na kama labda kuna short labda ya umeme imesababisha hizi nyumba zikaungua, waangalie tatizo. Na kama labda kuna mtu ambaye labda ametumia njia kama hizi za kuweza kuchoma nyumba za wenzao, na mchefuko akapoteza kila kitu, hakuna kitu ambacho kimeokolewa, kwao niwapatie pole kwa sababu maisha ni magumu. Kama inafikia tu nyumba inaungua, kesi ndio na maisha hiyo panda hizi gharama, napatia pole. Kwa sababu tu serikali angalie chanzo cha moto, kama kuna uwezekano labda kudhibiti, labda kama vyanzo vya umeme au kuna mtu ameweka mkono, na mimi kama serikali itafuatilia na itaita.
0: Asante kutoka hapo.
16: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
3: Pepesa pepesa katika duru za habari. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linashikilia Ayubu Chazi mwenye umri wa miaka 36 na Mesha Kimwashimara mwenye miaka 48, wote wakazi wa Itewe, kwa tuhuma za kupatikana na shehena ya mbegu za mahindi ya wizi zenye ruzuku ya serikali yenye uzito wa zaidi ya tani 15. Watumiwa hao walikamatwa Septemba 2026 majira ya saa 11 jioni katika mtaa Viwandani kata ya Mwakitebe jijini Mbeya kufuatia msako wa kikosi maalum cha kupambana na uhalifu. Ukamata kwao kunafuatia taarifa zilizotolewa na wakala wa mbegu za serikali hasa kituo cha polisi Mbeya majira ya saa 1:30 asubuhi, zikieleza kuibiwa na kwa mifuko 375 ya mbegu hizo za mahindi. Polisi walifanikiwa kupata shehena hiyo yenye thamani ya shilingi milioni 56,250,000 ikiwa imefichwa kwenye godown la kuhifadhia mizigo katika eneo hilo. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limeendelea kutoa wito kwa wananchi kuacha tamaa ya kujipatia fedha kwa njia zisizo halali na baadaye badala yake wajishughulishe na kazi halali za kuingizia kipato. Na habari hii unaikuta kwenye ukurasa wa Mwananchi Instagram. Vile vile bado tunaendelea kupepesa msikilizaji, tukiangalia ukurasa wa TBC online. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesisitiza umuhimu wa Afrika kupata viti vya kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UNSC, akisema bara hilo linahitaji uwakilishi unaoendana na nafasi yake katika mfumo wa kimataifa. Kauli hiyo imetolewa katika jukwaa la Unstoppable African 2026 New York. Aidha, Guterres amesema taasisi za kimataifa zinahitaji mageuzi ili ziaksi uhalisia wa dunia ya sasa, wakati Umoja wa Afrika ukiendelea kutaka angalau viti viwili vya kudumu vyenye mamlaka kamili ikiwemo haki ya kura ya turufu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amesisitiza umuhimu wa Afrika kuongeza thamani ya rasilimali zake kwa kuendeleza viwanda vya ndani badala ya kutegemea zaidi mauzo ya malighafi.
0: Msikilizaji, umesikiliza namna ambavyo katika mitandao mbalimbali yameandikwa, lakini pia ukurasa wa TBC online wa mkurugenzi mtendaji wa shirika la maendeleo ya petrol Tanzania Musa Makame amesema shirika hilo limefanikiwa kutengeneza faida zaidi ya shilingi bilioni 73 katika mwaka wa fedha 2025-2026. Hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii. Na kufikia hapo, ndio msikilizaji, tunafikia tamati ya kipindi hiki kwa siku hii hapa ya leo. Ni kutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa studio, na saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Ulikuwa na Midina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Tunakutakia jioni njema, kwa heri.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Katika matangazo ya jioni.
2: Imetimia saa 11 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu kwa niaba wenzangu. Naitwa Saumu Njama.
1: DW. Habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Rais Donald Trump wa Marekani amemshinikiza mwenzake wa Ukraine kusitisha mashambulio dhidi ya vituo vya mafuta vya Urusi. Kansela Friedrich Merz ameapa kuendelea kuleta mshikamano ndani ya muungano tawala kulinda demokrasia nchini Ujerumani. Na serikali ya Ethiopia yakifunga kituo cha televisheni cha Tigray. Habari kamili. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amemshinikiza Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine kusitisha mashambulio dhidi ya vituo vya mafuta vya Urusi kufuatia wasiwasi kwamba mashambulio hayo yanachochea ukosefu wa mafuta duniani. Gazeti la Financial Times limeripoti leo Jumatatu kwamba Trump amezungumza kwa njia ya simu na Zelensky. Upande mwingine, ikulu ya Urusi Kremlin imemlaumu Rais Trump kwa hatua yake ya kusaini mswada wa sheria kuhusu kuiwekea vikwazo Moscow. Serikali ya Urusi imesema vikwazo havitosaidia kurudisha mahusiano yaliyoharibika kati ya Washington na Moscow. Brussels. Mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya yanahangaika leo kutafuta makubaliano ya pamoja ya kuiongezea vikwazo Urusi kutokana na vita vyake nchini Ukraine. Ufaransa imepinga hatua ya kuwekewa vikwazo tajiri wa Kirusi mwenye asili ya Uzbekistan Alisha Osmanov. Gazeti la Financial Times limedai kwamba hatua ya Ufaransa inahusishwa na mpango wa kuachiliwa huru wafungwa wakiwemo raia wake wanaoshikiliwa nchini Azerbaijan. Wanachama 27 wa Umoja wa Ulaya wiki iliyopita waliunga mkono kurefusha muda kupitishwa vikwazo dhidi ya watu 3,000 na makampuni ya Urusi hadi Jumanne usiku. Nchi hizo zinalazimika kufikia makubaliano ya pamoja kurefusha vikwazo dhidi ya Urusi kila baada ya miezi 6 kama njia ya kuishinikiza Moscow kusitisha vita nchini Ukraine. Berlin. Kansela Ujerumani Friedrich Merz ameapa kuendelea kuleta mshikamano ndani ya muungano tawala ili kulinda mustakabali wa demokrasia nchini Ujerumani. Mtazamo wa Merz ameutoa baada ya kushindwa kwa chama chake katika chaguzi mbili za majimbo zilizofanyika jana Jumapili. Matokeo hayo yamechochea tetesi kuhusu hatma ya kiongozi huyo madarakani. Kiongozi wa chama kilichopata ushindi cha AfD katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern, Leif Erik Holm, amebashiri kwamba kansela Merz huenda akashindwa kubakia madarakani kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Chama cha Christian Democratic Union cha kansela Merz kimeporomoka vibaya kwenye matokeo ya jimbo hilo, kikipata 4.9% pekee ya kura, matokeo ambayo hayajawahi kuonekana katika historia ya chama hicho tangu mwaka 1945. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn, Cairo. Vikosi vya serikali ya Yemen na washirika wao wameingia kwenye makabiliano makubwa na waasi wa Kihouthi ya kuwania udhibiti wa mkoa wenye utajiri wa mafuta wa Marib. Vyanzo vya kijeshi vimeripoti leo Jumatatu kwamba zaidi ya wapiganaji 50 wa Kihouthi wameuawa katika kipindi cha siku 3 zilizopita. Mashahidi wamesema mapigano makali ya silaha yameshuhudiwa kwenye eneo hilo ingawa hakuna upande uliofanikiwa kupata udhibiti. Mapigano yameripotiwa pia katika miji ya Taiz na Lahij iliyoko kwenye pwani ya Yemen, katika bahari ya Sham na ghuba ya Eden, na katika milima ya Kahbub kusini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa Kihouthi ameeleza kwamba ndege za kivita za Saudi Arabia zimefanya mashambulio makubwa ndani ya saa 24 na watu 4 waliuawa. Addis Ababa. Serikali ya Ethiopia imetangaza kusimamisha matangazo ya kituo kimoja cha televisheni kinachotajwa kuwa na mafungamano ya karibu na viongozi wa kundi la waasi wa Tigray. Mamlaka ya kusimamia vyombo vya habari nchini humo, EMA, ambayo kiongozi wake anateuliwa na bunge. Leo Jumatatu imesema kituo cha televisheni ya mtandao cha Tigray TV kitafungwa kwa muda usiojulikana. Mamlaka hiyo imedai kwamba kituo hicho kimekuwa kikiendelea kurusha matangazo yenye maudhui yanayohatarisha usalama wa taifa, umma na maslahi ya taifa, pamoja na kuchochea mgogoro na itikadi kali. Hata hivyo, hatua hiyo imekosolewa ikionekana kama ni njia ya kuendelea kuuzima uhuru wa vyombo vya habari katika taifa hilo. Kituo hicho ni sehemu ya chama cha TPLF. Na hatimaye Frankfurt, maelfu ya wafanyakazi wa makampuni ya magari nchini Ujerumani wamefanya maandamano nchi nzima leo Jumatatu, wakiitaka serikali na mamlaka usimamizi wa makampuni kuchukua hatua ya kulinda ajira na viwanda. Maandamano hayo yamefanyika wakati sekta ya viwanda vya magari ikikabiliwa na mgogoro mkubwa kufuatia ushindani unaoongezeka wa makampuni ya China, kupungua kwa mahitaji ya ndani na ushuru wa Marekani. Kampuni ya Volkswagen inapanga kupunguza nafasi 100,000 za ajira kufikia mwishoni mwa mwongo huu, hatua ambayo pia imepangwa kuchukuliwa na makampuni ya Mercedes-Benz na BMW. Mwisho habari za dunia kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Kutoka kwake Saumu Mwasimba, baada ya kusomea taarifa habari, tuangazie leo tulio hapa nafasi katika safu ya uchambuzi. Nchini Urusi, uchambuzi wa bunge umekamilikana, matokeo ya awali yanaonyesha ushindi mkubwa kwa chama tawala. Mkuu wa kanisa la Marovian la Uamsho Tanzania na Afrika Mashariki ameandika barua kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Miongoni mwa mengine, barua hiyo inahoji
4: wenye mamlaka waeleze wa Tanzania mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi yuko wapi. Wa Tanzania walitangaziwa kwamba amejiuzuru nafasi ya makamu wa rais. Toka kipindi hicho hajaonekana hadharani.
2: Na ulimwengu unaadhimisha siku ya amani hii leo. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Moja kwa moja nchini Urusi, uchaguzi wa bunge umekamilikana, matokeo ya awali yanaonyesha kuwa chama tawala cha United Russia kinachomuunga mkono Rais Vladimir Putin kimejihakikishia ushindi mkubwa baada ya tume ya uchaguzi kutangaza kuwa kimepata 57.83% ya kura, likiwa ongezeko kubwa ikilinganishwa na uchaguzi wa mwaka 2021. Lilian Mtono na taarifa kamili.
5: Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, baada ya zaidi ya 95% ya kura kuhesabiwa, chama tawala kimeshinda kwa urahisi uchaguzi ambao Rais Putin ameutaja kuwa kipimo cha uungwaji mkono kwa vita dhidi ya Ukraine. Matokeo hayo yanakipa United Russia viti 355 kati ya 450 katika bunge la taifa hilo Duma, na hivyo kukiwezesha kuendelea kuwa na wingi wa kutosha kufanya mageuzi yoyote kitakayo kwenye katiba. Hata hivyo, wakosoaji wanadai kuwa hawataraji mabadiliko makubwa katika siasa za ndani, licha ya wananchi wengi kutamani kukomeshwa vita na Ukraine, wakisema mgogoro huo umeathiri uchumi, usalama na upatikanaji wa bidhaa muhimu.
6: Kwa maoni yangu, matokeo haya yalikuwa yanatarajiwa. Sidhani hata kama ni kitu kibaya. Kampeni inaendelea na operesheni maalum ya kijeshi lazima ikamilishwe na walioianza.
5: Wakati uchaguzi huo ukichora taswira ya Urusi yenye uthabiti wa kisiasa kupitia sanduku la kura, ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imeibua maswali mazito kuhusu mwenendo wa Moscow nje ya mipaka yake. Mtaalamu maalum wa umoja huo Mariana Kazarova ameituhumu nchi hiyo kwa kuendeleza kile alichokiita utawala wa hofu, akisema Urusi sasa ni miongoni mwa wakandamizaji wakubwa kimataifa. Kazarova anasema ukandamizaji huu si matukio ya bahati mbaya, bali ni mwendelezo wa mfumo wa ndani wa Urusi unaovuka mipaka kupitia waranti za kukamatwa, mifumo ya kidijitali, benki na hifadhi data. Idadi ya watu waliokimbia Urusi tangu Februari mwaka 2022 inakadiriwa kufikia kati ya 600,000 na 900,000. Na kadri jamii ya wanaoishi uhamishoni inavyokuwa, ndivyo mashine ya kuwafuatilia inavyozidi kupanuka. Urusi imekuwa ikitumia tuhuma za kuwatangaza wakosoaji kuwa mawakala wa kigeni ili kuomba warejeshwe nchini. Kazarova anazitaka nchi kutotekeleza kupuuza maombi hayo, akionya kuwa wanaorejeshwa wako katika hatari ya mateso au hata kifo. Wakati huo huo, maafisa wa Ukraine wameongeza wito wa kuhamishwa kwa wakazi wa mji wa Oleshki unaodhibitiwa na Urusi, wakisema Urusi imezuia misaada na shughuli za uokoaji na kusababisha janga la kibinadamu. Oleshki ulioko kando kando ya mto Dnipro katika eneo la Kherson upo katika mstari wa mbele ambao haujabadilika tangu mwaka 2023.
2: Matokeo ya uchaguzi uliofanyika katika majimbo ya Ujerumani ya Berlin na Mecklenburg-Pomerania yameongeza shinikizo kwa kansela Friedrich Merz, ambaye chama chake cha CDU kimepata pigo kubwa. Chama cha mrengo mkali wa kulia AfD na kile cha mrengo mkali wa kushoto Die Linke, ambavyo kwa sasa kwa siasa za Ujerumani ni vyama vya pembezoni, vimejiongezea nguvu. Daniel Gakuba ameandika taarifa hii na usomo studioni na Amina Abubakar.
7: Wapiga kura katika majimbo mawili kati ya 16 ya Ujerumani wamechagua mabunge mapya. Kwa mujibu wa hesabu za awali, matokeo ya jana ni pigo jingine kwa kansela Friedrich Merz. Katika jimbo la kaskazini mashariki mwa nchi la Mecklenburg-Vorpommern, chama cha CDU kiko katika hatari ya kushindwa kufikisha kiwango cha 5%, hilo likimaanisha kuwa kwa mara ya kwanza kitakosa uwakilishi katika bunge la jimbo hilo. Merz amekiri kuwa matokeo ya Mecklenburg-Vorpommern kwa maneno yake ni janga. Hata hivyo, ameyataja yale ya Berlin kuwa ya kuridhisha. Hiki ni kipigo cha tatu kwa CDU ndani ya wiki mbili baada ya chama hicho kushindwa pia Saxony-Anhalt tarehe 6 Septemba. Mshindi mkubwa ni AfD ambacho jimboni Mecklenburg-Vorpommern kimepata karibu 38%, zaidi ya mara mbili ya matokeo yake ya mwaka 2021. SPD cha waziri mkuu wa jimbo hilo Manuela Schweiz kimepata karibu 36%. Ama huko Berlin, SPD kimeporomoka hadi karibu 12%, huku AfD ikiwa katika nafasi ya tatu na zaidi ya 16%. Die Linke, chama cha mrengo wa kushoto, kimeongoza kwa zaidi ya 25%, nayo pia ikiongeza kura zake mara mbili. Matokeo hayo yanafungua uwezekano wa muungano wa Die Linke, SPD na wa mazingira Greens mjini Berlin. Muungano huo ukifanikiwa, mgombea wa Die Linke Elf Eralp anaweza kuwa meya mkuu wa kwanza wa chama hicho. Muungano kama huo unawezekana pia Mecklenburg-Vorpommern, lakini chini ya SPD. Schweiz amesema yuko tayari kuunda serikali thabiti ya kidemokrasia. Kwa mapana zaidi, kura hizi zinaonyesha kutoridhika kwa wananchi na serikali ya Friedrich Merz inayoundwa na vyama vya CDU na SPD. Tafiti za Deutschland Trend zinaonyesha muungano huo umepoteza uungwaji mkono wa wengi, hali inayokinufaisha chama cha AfD. Chanzo kikubwa cha mvutano ni mageuzi ya afya, huduma kwa wazee na pensheni. Serikali imekubaliana kuhusu mageuzi ya afya itakayoongeza gharama za dawa na matibabu ya meno na kubana na bima ya familia, na bado mpango wa pensheni unaotaka kuongeza akiba binafsi unabishaniwa. Merz anasema mageuzi hayo lazima yaendelee, ingawa anafahamu kuwa yanaambatana na gharama. Matokeo ya uchaguzi wa Jumapili yanaweza pia kuongeza shinikizo katika sera za nje za Ujerumani. AfD inapinga msaada wa kijeshi kwa Ukraine dhidi ya uvamizi wa Urusi. Merz amesema hatua zinazofuata baada ya hapa zitahitaji, kwa maneno yake, uthabiti, msimamo na subira.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Usisite kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii, tafuta DW Kiswahili, kisha utuachie maoni yako kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo umeweza kuzisikia kufikia sasa. Tuelekee sasa nchini Tanzania. Mkuu wa kanisa la Moravian la Uamsho Tanzania na Afrika Mashariki pamoja na mwenyekiti mwenza wa Umoja wa Makanisa ya Moravian ya Uamsho duniani, Askofu Mwamakula, ameandika barua ndefu ya wazi kwa Rais Samia Suluhu Hassan wa taifa hilo, akitaka serikali kutoa ufafanuzi kuhusu hatima ya aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Katika waraka huo, Mwamakula anahoji mazingira ya kujiuzulu kwa Nchimbi, kutoweka kwake hadharani kwa muda mrefu na madai kuwa anashikiliwa kinyume cha sheria. Askofu huyo anaitaka serikali mwachie huru au imfikishe mahakamani ikiwa kuna tuhuma zinazomkabili. Askofu anaeleza kuwa kusudio lake alipozungumza na mwenzangu Sudi Mnete.
4: Kusudio langu kutaka wenye mamlaka waeleze wa Tanzania mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi yuko wapi, kwa sababu wa Tanzania walitangaziwa kwamba amejiuzuru nafasi ya makamu wa rais. Toka kipindi hicho hajaonekana hadharani.
8: Askofu, unazungumza kama unaonesha kama unazungumza kwa niaba ya wa Tanzania. Kwani ndugu zake au kuna kundi lolote la watu liwahi kujitokeza kuonesha linamsaka Dr. Nchimbi hadi wakati huu?
4: Sasa kuna minong'ono mingi. Kwa sisi tunaoishi Tanzania, tunaelewa kwamba kuna hofu sana wa Tanzania sasa hivi wanaogopa kusema mambo. Kwa hata kwenye mitandao ya kijamii, wale walikuwa wanaongea ongea wanaogopa. Katika hali ya namna hiyo, hakuna mahali popote ambapo hata familia yake haijasema jambo lolote. Inaonekana pia familia yenyewe pia imetishwa, inaogopa.
8: Katika andiko lake la kutangaza kujiweka kando ya siasa, mheshimiwa Nchimbi alisema anapumzika. Kwa nini watu wasifikiri hivyo kwamba mheshimiwa Nchimbi anapumzika na kusiwe na mashaka yoyote? Sasa kapumzika.
4: Sasa kuna ukakasi. Kwanza ile tamko lake lilitolewa katika kaunti yake ambayo iko dormant. Kaunti yake kwenye mtandao ya kijamii ambayo haijatumika muda mwingi iko dormant. Hiyo ilikuwa ya kwanza. La pili, baada ya kutolewa hilo tamko kutoka hadharani, wakatoka CCM na kumfukuza wanachama na kumtuma mambo mengi sana. Baadaye wakatoka viongozi wa CCM, wakiwemo mwenyekiti wa CCM, ambaye ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM, wakiwemo pia na wakuu wa mikoa, wakaanza kumsema. Sasa katika mazingira ya namna hiyo, yanaashiria sasa kwamba kuna hofu, kuna minong'ono kwamba huenda hata Nchimbi hiyo barua huenda kuiandika, huenda ilazimishwa. Kwa nini haliko huru? Kwa nini atumwone kwenye kanisani? Kwa nini?
8: Lakini wewe ni kiongozi mkubwa katika taasisi za kidini na unazungumza na wenzako, mlifanya juhudi zozote kutaka mamlaka, vyombo vya usalama kupata taarifa badala ya kuzungumza tu katika vyombo vya habari? Labda
4: taasisi za kidini Tanzania zimekuwa very fragmented, ya kwamba kuna njia ambazo zinaweza zikaongea rasmi kwenye mabaraza yao, kwenye kila kiongozi wa dini anaweza kusema, na huu mchakato wa wale ambao wataongea kwenye mabaraza mpaka mabaraza yakutane inaweza kuchukua miezi mitatu mingapi hawajasema.
8: Hoja yangu ilikuwa mmepata kujiridhisha au kufanya tafiti ya kuhoji kama viongozi wa dini, wewe ukiwa mmoja hapo?
4: Nimejiridhisha kwamba Dr. Nchimbi haonekani hadharani, hata huko alikuwa anaenda kusali makanisani huko hayupo. Kwa hiyo mpaka naongea jambo hili, nimejiridhisha kwamba haonekani.
8: Na hatua gani, mbali na kuandika andiko hili, labda andiko hili umelipeleka wapi, na hatua gani pengine kuhakikisha kwamba mnatimiza wajibu wenu kama Watanzania viongozi pia wa dini kuhakikisha mambo yanakaa sawa?
4: Sauti ya askofu ni sauti ya dhamira, ni sauti ya dhamiri ambayo inapotamkwa mahali popote inatoa tahadhari, inatoa onyo, inatoa maelekezo. Kwa ni juu ya watu wanaohusika wakisikia taarifa kuifanyia kazi. Kwa hiyo sisi kama askofu hatuna mamlaka ya kuipeleka serikalini kuifunga au kuifungulia mashtaka. Hiyo kauli yetu tumewaambia Watanzania, tumewaambia jamii na dunia kwa ujumla kwamba huyu mtu haonekani. Ni juu ya serikali kuja hadharani kuambia Tanzania kwamba huyu mtu yupo, au familia kutokea, au Tanzania kuendelea kuhoji.
2: Ni Askofu Mwamakula akielezea barua ndefu ya wazi aliyoandika kwa Rais Samia Suluhu Hassan, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete. Kundradhi msikilizaji kwa hitilafu hiyo ya sauti. Tukisonga mbele, makundi saba yenye silaha nchini Ethiopia yakiwemo baadhi ambayo kwa muda mrefu yamekuwa mahasimu na kupigana katika pande tofauti wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 2020 hadi 22 yameunda muungano.

0: Pano Zemene Kase ndiye atakayeongoza muungano huo kama mwenyekiti. Katika taarifa iliyorushwa na televisheni ya Tigray, Kase amesema kwamba wao kama vikosi vinavyojali maisha na mustakabali wa wananchi wa Ethiopia wanabeba jukumu la kihistoria la kuiangusha serikali iliyopo madarakani. Tangazo la kuundwa kwa muungano wa vikosi vya wananchi wa Ethiopia kwa ajili ya uhai limealeta pamoja makundi kutoka maeneo na makabila mbalimbali kuanzia Tigray kaskazini hadi mkoa wa Somali kusini mwa nchi. Hata hivyo, baadhi ya makundi hayo bado yana migogoro na wanachama wengine wa muungano huo kuhusu masuala ya maeneo ya mipaka na mambo mengine. Tangazo hilo ambalo pia linajumuisha makundi kutoka mikoa ya Oromia, Afar na Benishangul Gumuz linafuatia taarifa za mapigano madogo kati ya vikosi vya serikali ya shirikisho na vikosi vya Tigray. Makundi mengi yaliyomo katika muungano huo yameshtumu serikali kwa kuhodhi mamlaka na kuyatenga baadhi ya maeneo ya nchi. Kwa upande wake, serikali inasema imeanzisha mazungumzo ya kitaifa yenye lengo la kushughulikia mgawanyiko wa kisiasa kwa muda mrefu pamoja na migogoro ya ndani. Hata hivyo, wasemaji wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed na wa serikali ya shirikisho hawakujibu mara moja maombi ya kutoa maoni kuhusu tangazo hilo. Mwezi uliopita, kufuatia ripoti kuhusu uwezekano wa kuundwa kwa muungano wa makundi yenye silaha, mshauri wa Abiy alisema kuwa muungano wowote wa aina hiyo ungelenga kuchochea machafuko lakini usingeweza kuiangusha serikali ya shirikisho. Jetil Tomvoli, mtaalamu wa masuala ya ukanda wa Pembe Afrika katika chuo kikuu kipya cha Oslo nchini Norway, ametilia shaka uwezo wa muungano huo kuiondoa serikali ya shirikisho ambayo inamiliki idadi kubwa ya ndege zisizo na rubani. Akielezea aliyo kama vita vya kujitoa mhanga kwa waasi, Tomvoli ameiambia AFP kwamba hana uhakika kama makundi hayo yataweza kuendeleza mapambano ya aina hiyo kwa muda mrefu. Amesema kwamba iwapo makundi hayo yatafanikiwa kuratibu operesheni zao chini ya kamandi moja kijeshi, huenda hali hiyo ikaleta tofauti kubwa. Kwa mujibu wake, serikali inaweza kujikuta ikikabiliana na maeneo manne au matano ya mapambano kwa wakati mmoja, jambo ambalo linaweza kuwa changamoto kubwa kwa vikosi vya shirikisho.
1: Na ulimwengu unaadhimisha siku ya amani hii leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakazi wa maeneo ya mashariki mwa nchi, hususan katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, wanatumia fursa hii kutoa wito wa kukomeshwa kwa vita vinavyoendelea kuyaathiri maisha yao. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
2: Vurugu za mara kwa mara zinazofanywa na makundi yenye silaha, hususan vita kati ya waasi wa AFC M23 na serikali ya Kongo, zimesababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Wakati huo huo, ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya wananchi katika baadhi ya vijiji. Esperance ni mkimbizi kutoka kijiji cha Luntukulu. Baada ya kupokelewa na kuhifadhiwa na familia moja mjini Bukavu, nyumba aliyokuwa akiishi iliteketea kwa moto usiku wa kuamkia leo. Sasa anasema hana tena matumaini ya kupata amani kupitia binadamu yeyote.
3: Kama Mungu atupe amani, mwanadamu ni matatizo amani. Moto tuue, masasi tuue, mai tuue. Sasa tuko na amani gani? Mungu tu.
2: Hali ya usalama pia inaendelea kusababisha madhara makubwa ya kibinadamu. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mapigano yanaendelea katika eneo la mashariki mwa Kongo licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoendelea katika ngazi za kitaifa, kikanda na kimataifa. Umoja huu unasema wanawake na watoto ndio wanaobeba mzigo mkubwa zaidi wa athari za mgogoro huu. Sadiki Malabar, mkuu wa shirika la utetezi wa watoto la Golden Unity, anasikitika kwamba vita hivyo vimewaathiri watoto kwa kiwango kikubwa.
4: Juzi tulienda ona hata watoto 200 wengi waende shule na kadhalika. Tunataka kabisa wanasiasa wamalize vita, kwa maana vinaenda ndani ya vizazi na vizazi.
2: Hivi karibuni Rais Felix Tshisekedi alitangaza kuwa mazungumzo yatakayohusisha pande mbalimbali yatafanyika katika siku zijazo, ingawa hayatawahusisha watu waliobeba silaha kinyume na katiba ya Kongo. Jean Moreau Tubibu, mtetezi wa haki za binadamu na amani mjini Bukavu, anasisitiza umuhimu wa ushirikishwaji wa kila upande ili kuhakikisha kupatikana kwa amani ya kudumu na inayowajumuisha wote.
5: Hivi vikundi vyote vya kumiliki silaha, wale wamoja wenye kujisikia kama wanabaguliwa, tunaona wale wanaosema wana lugha ya Kinyarwanda wanasema wanawabagua sana. Ingekuwa vizuri waweze kufika hapo, wajifasirie vizuri namna gani wanabaguliwa, wazungumuze.
2: Wakati huo huo, mapigano makali yameendelea tangu mwishoni mwa wiki iliyopita katika baadhi ya vijiji vilivyo karibu na eneo la Minembwe katika jimbo la Kivu Kusini. Mapigano hayo yanahusisha jeshi la Kongo linaloungwa mkono na makundi ya wazalendo dhidi ya waasi wa

0: AFC-M23 tulikuwa neho, kila upande unautuhumu mwingine kwa kuanzisha mashambulizi na kutumia ndege zisizo na rubani kulenga vijiji vya raia. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
1: Dakika zimekatika baada ya saa 11 hapa Ujerumani, muda mwafaka kwa Sudi Mnete kutuarifu yanayovuma mitandaoni. Wanasemaje huko?
2: Simba 10 wamekutwa wamekufa katika eneo la Ndutu ndani ya hifadhi ya Ngorongoro nchini Tanzania. Ni miongoni mwa mambo yanayozungumzwa. Uchunguzi wa mwanzo unaonyesha huenda walitiliwa sumu, huku mamlaka zikianzisha msako wa kuwasaka waliohusika. Mgogoro kati ya jamii na wanyamapori imekuwa changamoto katika maeneo mengi yanayopakana na hifadhi, na habari tumekuwa tukiandika mara kadha hapa. Sasa Stanley Wayne anasema acheni mambo yenu, uhai wa binadamu una thamani kubwa kuliko simba. Mbona wakifa watu mnazika kama takataka kila hivyo bila utaratibu wa kiutu? Leo simba ndio wawe wana maana sana.
1: Maoni yake.
2: Yusuf mwana wa Daudi anasema cha ajabu, vifo vya simba 10 vinaonekana kama taifa linaomboleza. Vipi vifo vya Oktoba? Mbona mwituko wake sio kama huu? Au ndio mnyama na thamani kuliko mwana hawa? Maana yake anaona
1: binadamu.
2: Sasa Mabusio Samuel anasema ndovu 10 Kenya mwezi uliopita. Je, kuna nini na Kenya nako litokea?
1: Huo ni mgogoro mkubwa sana, na ukiangalia wana pigia upato masuala ya haki za wanyama nao. Hili ni jambo ambalo linaweza kuwa ni tukio kubwa na sio la kufurahisha, ukizingatia kwamba simba ni miongoni mwa wanyama ambao wana ipatia fahari kubwa Afrika. Kwa hiyo bila shaka litakuwa gumzo.
2: Kuna shirika la Amnesty International linasema waasi wa M23 wanaungwa mkono, ikielezwa hivyo na Rwanda, wanahusika katika usafirishaji haramu wa madini kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo linadai kuwa baadhi ya wachimbaji na raia wamekumbwa na mateso, mauaji na kazi za kushurutishwa.
1: Wanasemaje wafuatiliaji kwa mtandao?
2: Ulungu la Ehota anasema vizuri, lakini nyinyi, anawaambia Amnesty International kwamba wanasema vizuri lakini unaacha wanakoyapeleka kuyakupataja. Nahisi Amnesty sio mara ya kwanza kutoa taarifa kama hiyo, ndio maana wamekusha liona hilo. Na nini hasa kioji wanafanya baada ya kutoa taarifa?
1: Maoni ya mtu mmoja tu Sudi Mneti, alafu tu kama
2: Felix Direle Method anasema inavyoonekana hili kundi linashirikiana na mataifa ya makubwa huko magharibi.
1: Hai, asante sana Sudi Mneti kwa yanayovuma huko mitandaoni. Msikilizaji na mtazamaji, umewadia muda wa kuyafuatilia ama kuyapitia ile wewe umetuandikia katika mitandao yetu mbalimbali. Nianzie Facebook, namuona Salem Koma wa Singida Tanzania anauliza ni ipi hatima ya chama cha CDU kwenye siasa za Ujerumani, maana inazidi kudondoka katika majimbo. Julius Alfred anasema ni wakati sasa kuidhibiti teknolojia ya akili mnemba isiangukie mikononi katika mikono mibaya na kuleta madhara makubwa duniani. Wilungula Ehote anasema pongezi kwako Askofu Mwamakula, huo ndio uzalendo. Gerald Mark akiwa Arusha Tanzania anauliza Kansela Metz ataweza vipi kubaki madarakani kama chama chake kitaendelea kukosa uungwaji mkono na bunge. Fadhili na kupeja akiwa maeneo ya Lindi Tanzania anasema Watanzania tunaomba kujua Dr. Nchimbi yuko wapi, ni some ujumbe wake. Oscar Moses huyu anauliza Iran na Marekani mtapigana hadi lini? Tambueni kuwa raia wanateseka. Nielekee sasa katika chaneli yetu ya YouTube. Huyu ameanza kusema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Mwanza Tanzania, ni Abasi Kea. Imani Sabaya anasema migogoro ya Mashariki ya Kati inasababishwa na uingiliwaji wa nchi za kigeni. Ni msome pia ujumbe wake Joseph Kajumulo, yanasema hili sakata la Nchimbi linazidi kuchukua sura mpya. Juka Pastori akiwa Kigarama Iguru wa Karagwe Tanzania nasema Marekani na Iran kaeni meza moja mumalize tofauti zenu. Na ujumbe huo msikilizaji unafikisha mwisho matangazo jioni ya leo. Sudi Mnete, asante sana, na kwa niaba ya mwelekezi Selina Mdemu na sipi ya mwehozi katika channel ya YouTube, mimi naitwa Saumu Njama, nikutakie jioni tulivu. Kwa heri. muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

Hali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, ikiwa ni wakati murua kabisa, muda mbao ndo hivyo tena, wale kuku wanaanza kuingia bandani, ndo mida yao hii. Lakini pia ni muda mbao sisi binadamu, baada ya mizunguko ya huku na huku, tunarejea nyumbani. Kina tumechoka kweli kweli, tunahitaji utulivu, tunahitaji kudekezwa, tunahitaji mambo mengi sana. Tunajua tumechoka, miangaiko, kazi za huku na kule. Ya, unapofika nyumbani, unahitaji kidogo uweze kupata mapumziko na lugha nzuri ambayo unaamini kabisa kwamba itakupa tulizo nyumbani. Lakini pia wengine najua kwamba bado tumo katika mihangaiko. Inawezekana unaendesha chombo cha usafiri, siwa tunapambana kuja kupaki gari, unakuta ni usiku wa manane umekwenda sana. Ndio mida ambayo tunalala. Tunatofautiana sana mida ya kulala kutokana na shughuli ambayo kila mtu anaifanya. Lakini mwisho wa siku mimi niseme kabisa kwamba popote pale ulipo katika kupambana na mkate wa kila siku, lakini pembezoni mwako kama kawaida 91.7 Mazingira FM, ukiwa umekitegea kituo chako bora kabisa cha matangazo. Unielewa? Si mwingine bali ni Mazingira FM, kituo bora kabisa cha matangazo. Na muda kama huu kama kawaida, ni kipindi cha muziki, biashara na matangazo. Kama kawaida utakuwa nami bwana harusi itetoa Ramadhani, ambaye itakuwa nawe hadi tamati majira saa 2 kamili usiku. Ndio itakuwa bye bye kwa siku yangu leo, kwa maana ya kwamba sasa tunapisha na vitu vingine viendelee kama kawaida. Nambari ni ile ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Baadaye mambo yakawa vizuri, tutakuwa na wageni hapa. Nini ambacho tunaenda kuzungumza nao ni vile ambavyo watafika, muda ambao watafika. Inshallah mambo yakawa vizuri kama watafika katika muda ambao mahususi kabisa. Inashaka tutakuwa na wageni hapa panapo majaliwa, na kila kitu Mungu ndo anawezesha. Kwa hiyo mambo yakawa vizuri, muda wote tutakuwa na wageni hapa. Yako mengi ambayo tutaenda kuzungumza nao. Wanatoka wapi nitakwambia. Nambari nimekutajia, nambari ambayo unaweza kuwasiliana nami kwa chochote kile, lakini wakati huo pia ukiendelea kupata matangazo mbalimbali na burudani nzuri sana, muziki ambayo itakuwa inakuondolea stress za kutwa kucha, zekano ina shemeji imekwazana. Lakini naamini kupitia nyimbo nzuri kama hizi ambazo naachia hapa, basi naamini kabisa kwamba siku yako itamalizika vizuri, hata kama ilianza vibaya. Mi najua tu kwamba tutaimaliza vizuri, eh? Kikubwa tusameane. Sijega kama wale wale ambao lavalava na sisi. Wale wale. Anaruka. Shamaliza wanaondoka.

Chicha togopi dhambi ukiumbe. Ndo wale wale. Sikilizaji, kuna habari njema hapa, si vibaya tukaanza nayo, ambao singine bali ni Wareta Aluminium and Glass. Bana, Wareta Aluminium wao ni wataalam kweli kweli, na waanzilishi wa kazi za aluminium pamoja na vioo vyenye ubora wa hali ya juu kweli kweli. Watengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa kabisa, lakini pia milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, lakini pia makabati ya vioo. Wanatengeneza partitions za ofisi pamoja na biashara pia, board designer zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini uchague Wareta Aluminium? Kwa sababu wanauza kwa bei ya jumla pamoja na rejareja, na usafiri kwao ni bure. Mafundi wao ni wabobezi, tena mahiri na wenye uzoefu mkubwa, lakini pia wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu na ambavyo vinadumu kwa muda mrefu, lakini pia wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kukuchelewesha. Najua unawaza kwamba wanapatikana wapi na namna gani ambavyo utawapata. Rahisi kweli kweli. Wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kupigia pia kwa nambari ya simu ya 0748 73 22 24, au 0782 03 07 88. Wareta Aluminium wanakuambia siku zote kauli yao ya kwamba ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

ajifanye jaona eh? Ate kusudi ya mradi basi tu. Sana jua nampenda. Ingia, ingia. Habari njema ni kwamba parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei ya Saragana Bunda wao bana wanatualika kuweza kushiriki mimi pamoja na wewe msikilizaji katika the big day. Hii ni harambee ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana, na harambee hii itafanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 26 mwezi Septemba 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa ni mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Brigadia General Evans Alfred Mtambi, na waumini pamoja na wananchi wote mnakaribishwa kuweza kushiriki katika harambee. Harambee hii kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Muda ni kuanzia majira saa 12 za jioni, na kauli mbiu ya harambee hii inatokana na Hagai 1 mstari wa 8 ambayo inasema kwamba pandeni milimani, mkalete miti, mkajenge nyumba, nami nitafurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Kwa ajili ya kuchangia unaweza pia kutumia NMB namba ya 30 11 00 81 413. Narudia tena, unaweza kutumia kwa nambari ya NMB nambari ya 30 11 00 81 41 3. Jina la kaunti ni ujenzi wa kanisa parokia Saragana, au unaweza kulipa namba pia kwa maana ya 12 20 54 32. Parokia Mtakatifu Yuda Tadei ya Saragana Bunda wanasema tushirikiane kwa moyo wa kujitolea, ujenzi huu ni wa wote, mimi na wewe.

Lima tafu gambo kali sana. Afugetini pale. Chandika hapa hatari. Sijaribu. Lakini yote kwa sababu tu ya uzalima. Bana wahenga siku zote wanasema kwamba ukiona vinaelea ujue kwamba vimeundwa. Sasa huu bana ni msemo. Ndiyo, najua kwamba ni msemo, lakini ukimaanisha na wenye maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas ambao hakika umesukwa kwa muda mrefu kuweza kukidhi mahitaji ya kidijitali kwa Tanzania, na sasa wako tayari kuweza kutambulisha mtandao wa viwango vya Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Sasa wanapozungumzia mtandao wa viwango vya Tanzania, basi wanamaanisha kuwa wamewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuweza kuboresha miundombinu yao ya mawasiliano, lakini pia mtandao wa 4G pamoja na 5G unapatikana kila kona ya nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia minara yao ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800 ambapo ni minara 1,000 ambayo ni zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Sio, unanielewa vizuri? Lakini pia mtandao wao au mtandao huu wenye kasi ambao wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, basi mtandao huo umethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Lakini pia ubora wa mtandao umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi zimewakubali. Hakika wanastahili. Sasa unajiuliza kwamba wamekufikiaje kwa viongo hivi? Rahisi kulikweli. Ni muhimu kujiuliza, lakini haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu ambao wameufanya kuweza kuboresha miundombinu ya mtandao, kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma zao bora kabisa, tena kwa kiwango cha kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa basi, tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha uzingatie mtandao wa Yas. Jiunge nao leo ujione utofauti na uzoe viwango vinavyostahili.

0: Jeff, nimefika betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
4: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
3: Siri gani wewe, si useme?
4: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
3: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
5: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
6: 0699026745.
5: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya...
2: Uongozi wa shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: Msikilizaji kwa tayari ni majira haya ya saa moja na robo kama kawaida. Kipindi hewani ni muziki, biashara na matangazo, na nilikwambia kwamba muda wote wageni wangu watakapowasili hapa ndani, basi moja kwa moja tutaenda kuzungumza nao kuhusiana na kila ambacho wametuletea kwa siku ya leo. Na leo bwana, niko na wageni hapa kutoka Sidco ambao wanajihusisha na masuala mazima mbegu. Wanasambazia mbegu katika nchi yetu ya Tanzania. Wamefanya kazi kubwa sana, na leo tuko nao hapa na tukiwa tunaelekea pia katika utabiri mbalimbali kuhusiana masuala hali ya hewa. Tunajua kabisa kwamba kuna mvua kubwa ambazo zitanyesha, namna gani mkulima ambavyo unaweza kunufaika na mbegu hizi na nini cha kufanya, na tahadhari pia kuhusiana masuala mazima mbegu na nini ufanye pia. Hawa ni wataalamu tuko nao hapa, kwa mimi naamini kabisa kwamba ni mengi ambayo tutaenda kuzungumza nao kwa siku ya leo. Na bila kupoteza wakati niweze kualika na kuzungumza nao, watajitambulisha kwa majina yao na kila ambacho wanakifanya, na mwisho wa siku haina shaka tutafahamiana nao. Wageni wangu, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Ukianza kujitambulisha kwa majina, mnatoka wapi na nini ambacho mnakifanya, pia msikilizaji anahamu kweli kweli kuweza kusikiliza.
1: Asante sana. Tuanze na mimi, licha ya kwamba tumekuja wawili. Binafsi naitwa Daniel Kabaka, ni bwana shamba kiongozi wa kampuni ya Sidco nikiwakilisha kanda ya Ziwa.
0: Sawa sawa. Kushoto kwangu?
2: Kwa majina naitwa Tinali Masuka, ni bwana shamba msimamizi kwa mkoa wa Mara.
0: Sawa sawa. Yeah. Msikilizaji, tutakuwa umeshapata picha kujua kwamba ni wageni wa aina gani ambao tuko nao hapa. Na nikianza na kulia kwangu. Najua yako mengi ambayo mmejipanga na mkulima ana hamu kweli kweli ya kuweza kujua kila ambacho hakika mmetuletea kwa siku ya leo. Kubwa zaidi?
1: Kubwa zaidi kama ulivyonena awali kwamba tunapoelekea kutokana na utabiri wa hali ya hewa uliotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, kwamba kuna uwezekano wa kuwa na mvua nyingi, kwa maana ya mvua ambazo zitakuwa juu ya wastani. Sasa sisi kama Sidco tukiwa tunamlenga kabisa mkulima, tukibubikwa na kauli mbiu yetu inayosema mkulima pamoja nawe shambani, Sidco pamoja nawe shambani. Sasa hiyo itatusaidia sisi leo hii sasa tuzungumze na mkulima, hajue ni nini atafanya kutokana na madhara ambayo yanaweza katokana au changamoto ambazo zinaweza zikatokea baadaye kutokana na kutokuwa makini katika uchaguzi sahihi wa mbegu, lakini pia asipozingatia kanuni bora za kilimo. Kwa hiyo tupo hapa leo kwa ajili ya kudadavua kwamba Sidco tunafanya nini na tumejipangeje kuhakikisha mkulima atapata matokeo hasa akitumia mbegu zetu. Sasa kwa haraka haraka, Sidco ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa mbegu. Na kwenye mbegu tumejikita kwenye mbegu za mahindi ambazo nadhani kila mkulima akisikia kuhusu Sidco anatambua kwamba ni mbegu za mahindi, lakini pia tunazalisha mbegu za alizeti na tunazalisha mbegu za mboga mboga. Sasa kwenye mbegu za mahindi tuna mbegu za aina mbalimbali, na hizi tumeziweka kuzingatia na maeneo ya uzalishaji. Kwa tuna mbegu za muda mfupi sana, lakini pia tuna mbegu za muda wa kati na mbegu za muda mrefu. Sasa tukienda kwenye mbegu za muda mfupi, tunazo mbegu za aina mbili ambazo tunazo mbegu tulizozipa majina ya wanyama kama tumbili lakini pia na pundamilia. Na mbegu za muda wa kati tunayo mbegu ambayo inajulikana kama simba. Lakini pia kwenye mbegu za muda mrefu tunayo mbegu inayojulikana kama tembo. Sasa kwenye mbegu za muda mfupi tunayo tumbili 403 na tumbili 419. Ambapo tumbili 403 ni kidogo ni mbegu ambayo ina muda mrefu. Ukizingatia kwamba Sidco ni kampuni ambayo ina muda mrefu sana kwenye swala zima la uzalishaji wa mbegu, ni zaidi ya miaka 85. Sasa hiyo ni mbegu ambayo muda si mrefu tunaitoa sokoni. Na nini kimetufanya tuitoe sokoni? Ukisikia kwamba unafanya kilimo

Mavuno yake ni wastani wa gunia 35 mpaka 42 kwa ekari moja. Lakini ukumbuke kuzingatia kanuni bora za kilimo. Lakini mbegu hii ya pundamilia 555 imebebwa na moja ya sifa kubwa ambayo inawakabili wakulima wengi hasa wa maeneo yale makame makame. Yenyewe ina sifa kubwa ya kuvumilia ukame. Licha ya kwamba inakuwa na mavuno mengi lakini bado ina uwezo wa kuvumilia ukame. Kwa namna moja au nyingine tunasema inaendana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwamba ikiwa kuna mvua nyingi inafanya vizuri zaidi. Lakini pia ikiwa ni mazingira ya ukame bado itakupa matokeo ukilinganisha na mbegu nyingine yoyote iliyopo sokoni. Tukienda kwenye mbegu za muda wa kati ambapo tunaongelea ni Simba. Simba 657. Hii ni mbegu inayokomaa wastani wa miezi 3.5 mpaka miezi 4 na kwa tayari imekauka kwa ajili ya chakula. Lakini ni mbegu ambayo ina sifa yake ya ziada, tunasema ni drought escape kitaalamu, kwamba ina tabia ya kukwepa ukame. Pale inapokuwa mvua zimenyesha lakini pia zimesimama kwa kipindi fulani, ile mbegu ukuaji wake una delay au unakuwa ni slow sana. Kwa hiyo mwisho wa siku mvua zinaporudi inaanzia pale ilipoishia. Inaendelea mwisho wa siku inampa mkulima matokeo makubwa. Nadhani kama mkulima atakuwa ananielewa nitakapotoa mfano huu, kwamba tumewahi kuona mashamba mengi kama kumekuwa na changamoto ya ukame sana, mahindi yanakuwa yanachanua yakiwa mafupi. Sasa hizo mbegu zinakuwa zina sifa ya kukwepa ukame. Kwa hiyo kwa mbegu kama Simba 657 ikitokea changamoto kama hiyo, yenyewe stili itakupa matokeo. Itakupa matokeo kwa maana gani? Itakupa matokeo kwa sababu itadelay ukuaji, na mvua ikirudi inaendelea kukua, na mwisho wa siku unapata mavuno mengi sana. Kwa hiyo yenyewe itaendelea kufanyeje? Kurefuka na kufikia kimo kile sahihi ambacho kitatoa muhindi mzuri, then mkulima apate matokeo makubwa. Lakini pia ni mbegu ambayo inazalisha mahindi mawili mawili na kukupa wastani mavuno ya gunia 40 mpaka 45 kwa ekari moja. Kwa ni mbegu ambayo mkulima akizingatia anaweza akapata matokeo makubwa sana. Sasa hapo hapo kwenye mahindi tuna mbegu ya muda mrefu ambayo nimesema ni Tembo. Tembo 719. Hii ni mbegu ambayo inakomaa wastani wa miezi 4 mpaka 4.5. Ambapo sasa mkulima akiipa matunzo mazuri, kwa maana ya kufanya palizi kwa wakati, kuweka mbolea kwa wakati, vitu ambavyo nitavigusia baadaye na nadhani ndio maswali makubwa ya wakulima, unapata mavuno wastani wa gunia 50 mpaka 55 kwa ekari moja. Lakini kubwa zaidi ni mbegu ambayo inakupa muhindi mkubwa sana. Sasa hii ndio inapelekea kukupa mavuno mengi kiasi hicho. Lakini punje zake ni kubwa sana ambazo zinavutia sokoni. Na wateja wengi au kienda sokoni, wakulima wengi wanaangalia ukubwa wa punje kwa maana ya size, lakini pia mvuto mngao, kwamba ina punje nyeupe. Kwa hiyo mbegu yetu kama pia nilivyosema, hizi mbegu za muda mrefu zina tabia pia ya kufanyeje, ya kuvumilia lakini pia na kukwepa ukame, tofauti na mbegu za muda mfupi. Kwa hiyo mimi rai yangu kwa wakulima ni kwamba kuelekea kwenye mazingira ya El Nino, kwa maana kutakuwa na mvua juu ya wastani, nitawahimiza walime mbegu kama kwa wale ambao watawahi msimu mwanzoni, sababu wakulima tunatofautiana. Kuna wale mvua za kwanza tu wanaanza kupanda, akipanda Tembo atakuwa amechagua mbegu sahihi, Tembo 719. Lakini pia Simba 657 atakuwa amechagua mbegu sahihi. Lakini pia Pundamilia 555. Lakini kwa wale ambao watachelewa kidogo, bado tunaweza tukawashauri wakapanda mbegu ya Tumbili 419. Na ninawasisitiza Tumbili 419 kwa sababu ina mavuno mengi sana kama nilivyonena hapo awali. Kwa hapo kwa upande wa mahindi nadhani nitakuwa nimeiweka sawa. Sasa kwa tukienda kwenye upande wa mbegu ya alizeti, hii kidogo haitamchanganya mkulima. Tuna alizeti ya aina moja ambayo inaitwa LG 50745. Hii ni alizeti ambayo imekuja kufanya mapinduzi makubwa sana kwenye mbegu nyingi za alizeti. Kwa sababu gani? Kwanza ni alizeti ambayo inakomaa ndani ya muda mfupi sana, wastani wa miezi 3 inakuwa imeshafikia ule ukomavu. Lakini pia ni mbegu fupi, wakulima wamezoea zile mbegu ndefu zile za kienyeji na refuka, mpaka ukitaka kuvuna wakati mwingine unapanda juu ya stuli. Lakini mbegu yetu ni fupi, inakuwa na kimo kama cha futi 4 mpaka 5. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ni alizeti ambayo ikifikia kukomaa inakuwa na kichwa kikubwa lakini kinainama nyuzi 90. Hiyo inapunguza mashambulizi ya ndege na kupelekea mkulima kupata mavuno mengi sana, wastani wa gunia 15 mpaka gunia 20 kwa ekari moja. So ukizingatia zile kanuni bora za kilimo, maana yake mkulima bado una nafasi kubwa sana ya kufanya kilimo cha alizeti. Na mara nyingi watu tunawasisitiza wakulima, ukitaka kuwa mkulima wa kisasa ni vyema wewe unabadilisha mazao. Lima mahindi.

0: lima alizeti ili kuweza kuboresha afya ya udongo. Lakini pia kwa kama tunavyotambua zao la alizeti ni zao ambalo halitaki mvua nyingi. Kwa mara nyingi watu tunahimiza wakulima, unaweza kuvuna mahindi then ukaweka alizeti kwenye zile mvua za mwisho na ukapata matokeo makubwa. Sasa kwenye mboga mboga, tuna mboga mboga za aina mbalimbali. Tuna nyanya, tuna matikiti maji, tuna vitunguu, tuna matango bora sana. Kwa mkulima ukiwa unalima na seed, kwa maana yake uko sehemu sahihi ambapo unapata full package. Utapata mbegu za mahindi, utapata mbegu za alizeti, lakini pia utapata mbegu za mboga mboga. Hiyo ni kwa kifupi kabisa kuhusu nini seed kwa inafanya hasa kwa kuhakikisha mkulima anapata matokeo.
1: Unazungumza vizuri sana, na kuna kitu ambacho nilitamani kufahamu ya kwamba huwa mnafanyaje katika tafiti zenu kuhakikisha kwamba mnatambua mahitaji mapya ya wakulima kabla ya kuanzisha aina mpya nyingine ya mbegu.
0: Swali zuri sana ndugu mtangazaji. Kwa sisi kama Sidiko na kama kampuni, moja ya sehemu ambayo imewekeza kwa asilimia kubwa ni zaidi ya asilimia 50 ni kitengo kizima cha research, tafiti. Na tafiti zinaanzia mbali, lakini sisi kwenye ground level, kwa maana ya sisi mabwana shamba, tafiti zetu zimejikita maeneo mbalimbali ambapo tunakuwa ile timu ambayo inajihusisha na uzalishaji wa mbegu. Inatupatia sisi, tunazunguka mashambani, tunatambua mkulima anahitaji mbegu ya aina gani, mbegu yenye sifa gani, weather zinavumilia ukame, ina mavuno mengi, inavumilia magonjwa. Baada ya sisi kupeleka nini mkulima anakihitaji, tunapeleka hizo taarifa kwa wazalishaji mbegu, tunaita breeders kwa lugha ya kitaalamu. Wale sasa wanajaribu sasa kutumia zile line mbalimbali ambazo wanazo kutengeneza breed au aina ya mbegu ambayo itakuja kujibu zile changamoto ambazo tumezikusanya kwa wakulima. Ambapo sasa wakishapata ile mbegu, wanatuletea mbegu za aina mbalimbali ambazo sasa wamejaribu kuincorporate au kuweka hizo sifa zote ambazo wakulima wanazihitaji hasa sokoni. Wakishaleta zile mbegu, sisi tunaangalia sokoni mbegu gani ambazo zinafanya vizuri, ikiwemo na za kwetu. Tunazichukua, tunaziweka kwenye vipando maalum ambavyo tunaita PD trial. Sasa kwenye zile trial tunakuwa tumeweka segmentation viploti vidogo vidogo ambapo tunakuwa na zaidi ya pengine mbegu 10, 20, 30. Tumeziweka mbegu mbalimbali ndani ya ploti moja. Tunajaribu kuzipimanisha na zile mbegu zilizo sokoni, lakini pia tumezingatia mbegu zetu zilizo sokoni, lakini pia na mbegu za washindani wetu zilizo sokoni. Mwisho wa siku mbegu yetu ikiwa wiki, kwa maana isipoweza kujibu kile ambacho mkulima anakihitaji, hiyo mbegu tuna reject. Tunatuma taarifa kwa wale breeders, kwa maana wazalisha mbegu, kwamba hii mbegu mlioleta bado haijajibu matakwa ya nini ya wakulima. Kwa pale tunaendelea na zile tafiti, na tufanye msimu mmoja, tunaweza tukafanya msimu huu wa mvua, tukarudia ule msimu mdogo, tukarudia msimu mkubwa tena wa mvua, hivyo hivyo tunaweza tukafanya mpaka miaka miwili. Mwisho wa siku tukaona bana, hii kitu kweli kabisa haifai. Tunaomba wataalamu mrudi tena wapi mezani, kwa maana ya shambani, muendelee kufanyaje kuboresha. Mwisho wa siku wanakuja na unajikuta mbegu inaweza kachukua, hii uzalishaji wa mbegu unaweza kachukua mpaka miaka 8. Hii nitakuja pia nizungumzie baadaye, maana unakuta wakulima wanadhani swala la uzalishaji mbegu ni kitu rahisi sana. Na wengine wanafikia point mpaka analima mahindi yale yale anayachukua anaenda kuyapanda, anadhani ni swala ambalo ni rahisi sana. Kwa hiyo ni process ambayo tunaifanya kwa ukubwa, kwa muda mrefu, kuhakikisha tunajibu kile ambacho mkulima anakihitaji. Kwa tuna, na mara nyingi hizi PD trial au haya mashamba ya tafiti tunakuwa tunayafanya kwa wakulima, kwenye mashamba ya wakulima, na wakulima wanakuwa ni sehemu ya wadau wa kuchagua zile mbegu, sababu mwisho wa siku tunawaita, wanakuja mahindi yakiwa yameshafikia ile hatua ya mwisho, tunavuna yale mahindi, tunayatoa kwa maana tunayavua zile ngozi, tunayatandaza chini ploti moja moja. Wakulima wanapita wanaanza kutoa max kwamba hii mbegu namba ploti namba moja hii na sifa hizi hizi hizi, ploti namba mbili na sifa hii, lakini mwisho wa siku tunamwambia ploti gani umeipenda, anasema ploti X. Sisi tunajua ploti X ni mbegu fulani. Kwa mwisho wa siku tunajua wamechagua ile mbegu ambayo tumeiboresha au wamechagua mbegu ya mwingine. Wakichagua mbegu ya kampuni nyingine, maana yake bado tuna kazi kubwa ya kurudi wapi? Shambani, kwa maana ya wale breeders kuendelea kufanyaje kuchakata. Ukiona mbegu imeingia mpya, maana yake imezidi sifa hizi mbegu zote ambazo zinafanyaje? Zipo sokoni.
1: Sawa sawa.
0: Ndio.
1: Na umezungumza vizuri sana kuhusiana na ubora wa mbegu zenu na namna ambavyo hakika mnaandaa, yote inaonyesha kabisa kwamba mko makini sana. Sasa. Lakini kuna kitu ambacho nitamani kujua sasa.
0: Ndiyo.
1: Yani huwa mnawezaje kuweza kudhibiti na kudhibiti mbegu zenu?
0: Ndiyo.
1: Hasa zile au nisema kwamba baadhi ya watu ambao huwa wanaleta mbegu ambazo zinakuwa bandia, kwa maana kwamba wanaweza kuiga kila kitu kuanzia fungashio na kila kitu, unaelewa? Kwa sababu bidhaa yote inapokuwa bora sokoni hawa hawakosi na wao. Lazima na wao wana ingilia hapo hapo. Sasa hawa huwa mnafanyaje kuweza kuwadhibiti kuhakikisha kwamba mbegu zenu zinaenda kubakia katika ubora na mkulima hawezi kununua bidhaa ambazo zinakuwa fake, yani zile bidhaa fake anachana nazo?
0: Asante sana. Nadhani kuna hatua nyingi ambazo tunazichukua kama kampuni. Lakini pia tukishirikiana na mamlaka inayodhibiti ubora wa mbegu Tanzania, TOSCI. Sisi kwa sehemu yetu, kama nilivyosema awali, tuna wataalamu nchi nzima. Kila mkoa, kila wilaya. Moja ya kazi yao wanayoifanya ni kupita madukani. Moja ya kazi yetu ni kupita madukani kwa wale mawakala wetu wa nini? Wa mbegu. Wanapita madukani, moja ya kazi wanayoifanya pia ni kukagua stock. Tunakuwa tunazijua store zao, wateja wetu, kwa tunapita kukagua na kuna vitu maalum ambavyo tunaviangalia. Lakini mbili, sisi kama Sidico tuna vifungashio ambavyo tumeweka sticker, tunaita scratching code. Na huwa tunawashauri wakulima wengi, unaponunua mbegu, sawa, kama ulivyosema, watu wanabuni mpaka vile vifungashio, ile layout nzima.
1: Na hata bei yake inakuwa ndogo.
0: Hata bei inakuwa ndogo. Kwa kuna kitu kinaitwa scratching code kama voucher. Nadhani nikisema voucher wakulima watakuwa naelewa. Kuna wakulima wanakuambia kwamba aisena, mkulima anaweza akakupigia simu akakwambia, "Naona sasa hivi nimeamua kutuwekea na voucher."
1: Sasa
0: sio kama hiyo. Ile sio voucher ya simu.
1: Yeah.
0: Zile ni special code ambazo tumepewa au zinatolewa na mamlaka ya kudhibiti ubora wa mbegu. Sisi tunaziweka pale kwenye kile kifungashio ambapo mtu anayetengeneza fake seed hawezi kuipata, sababu vinatoka moja kwa moja kwenye mamlaka. Sasa mkulima tunamshauri anaponua tu mbegu akwangue pale. Akisha kwangua, kuna maelekezo. Wamesema bonyeza nyota 148, nyota 52, really okay. Ukibonyeza hivyo baada ya kuscratch, watakwambia ingiza kodi. Utaingiza zile kodi ambazo baada ya kukwangua zinaonekana pale. Ukisha ziingiza pale, zitakwambia kwamba ukabonyeza okay, zitakwambia umenunua mbegu original labda aina fulani kutoka kampuni ya Sidico. Kwa hiyo zitakupa taarifa zote za msingi za hiyo mbegu. Kwa hiyo kama mkulima tayari utakuwa na confidence kwamba kiukweli hapa nimenunua mbegu original kutoka kampuni ya Sidico. Usipofanya hivyo, maana yake tayari unaanza kupotea. Umeona? Lakini kitu kingine, mara nyingi sisi tunakuwa tunatoa elimu kwa wadau wetu, kwa maana ya wateja, lakini pia na wakulima. Kwa mfano sasa hivi tunafanya vikao na wakulima maeneo mbalimbali, tunaita pre-planting meetings. Moja ya kitu ambacho watu tunawasisitiza wakizingatie ni hicho. Na mara nyingi pia watu tunaacha mawasiliano yetu kwamba pale unapokuwa na doubt yoyote juu ya hiyo mbegu, pengine umeenda kwa wakala eleweki, na hii tunaendelea kuwasisitiza kwamba jitahidi kununua mbegu kwa wakala ambaye nini anafahamika. Unakuta wakulima wengine anaenda Gulioni, sawa, Minadani huko, ananunua mbegu. Kile sio chanzo cha sahihi, sababu hata wa mawakala wanajihusisha na uuzaji wa pembejeo wana vibali maalum kutoka kwenye mamlaka. Na pia kama nilivyosema, TOSCI wao wanapita madukani pia kukagua. Kwa hiyo licha ya sisi kupita, lakini pia na TOSCI wanapita. Kwa wale watu mara nyingi kusambaza hizi mbegu fake kupitia ofisi zao huwa ni mara chache sana. Mara nyingi unazikuta huko kwenye nini, minada, mbegu zinauzwa kama nini, kama biskuti.
1: Sasa kwa mkulima, hawa mawakala anawatambua vipi?
0: Mawakala mara nyingi tunakuwa tumewawekea branding zetu. Unakuta wameandika kabisa Sidico, Sidico. Yani kwenye yale maduka yamekuwa branded na Sidico. Kwa akiona Sidico, anajua hapa ni sehemu sahihi ambapo naweza nikapata mbegu original. Sasa unakuta huko pengine mtu, na hii naomba tu niiseme, duka hilo hilo mtu anaweza kawa anauza sukari, anauza na mbegu, mara nyingi yule anakuwa na kibali.
1: Yeah.
0: Kwa sasa inakuwa ni mwanya kwa wale ambao sio waaminifu. Wengine kule unakuta ni reliable na kweli wanauza mbegu ambazo ni sahihi. Na wanafanya hivyo kwa sababu unakuta mazingira yale hakuna maduka pembejeo. Kwa hiyo wenyewe wanachukua fursa ile kufanya nje, kusogeza mzigo karibu na nini? Na wakulima. Lakini wengine sana take advantage kwa sababu hana kibali na vitu kama hivyo. Unajikuta anafanyaje? Anawauzia wakulima mbegu fake. Kwa swali lako moja kwa moja, mawakala wote unakuta wana nini, wamekuwa branded na kampuni ya Sidico. Na una, ukiangalia hata wanakuwa na vibali maalum kwa ajili ya kufanyeje, ya kusambaza hizi mbegu.
1: Sawa. Sasa kwa mfanyabiashara ambaye anatamani kuuza mbegu zenu sasa.
0: Ndiyo.
1: Sasa huyu huwa mnatumia mfumo gani? Kwa maana bei za jumla pamoja na rejareja. Kuna mtu anatusikiliza na anatamani pengine kuuza hizi mbegu.
0: Ndiyo.
1: Anazipataje?
0: Sawa. Sasa mifumo yetu sisi kama Sidico. Cha kwanza tunahitaji kuwa na mawakala.
1: Sasa.
0: Sababu sisi kama Sidico hatuuzi mbegu kwa mkulima. Cheni yetu inasema mbegu ikitoka makao makuu itaenda moja kwa moja kwa mteja. Sisi hatuendi kwa mkulima. Kwa sisi licha ya kufanya hizi promo hapa kuongea na wakulima, lakini lengo ni kwamba hawa wakulima waende kununua mbegu kwa wakala. Kwa hiyo cha kwanza tutakachokizingatia, je, mkulima umezingatia vigezo vyote ambavyo serikali na vitaji liweze kufanya biashara ya nini? Ya pembejeo kwa maana ya mbegu. Kwa hiyo atahitaji kuwa na kibali kutoka Toski, si ndio? Lakini atakuwa na leseni ya biashara. Lakini vitu vingine vya ziada nadhani wafanyabiashara wenyewe wanafahamu. Sisi kama Sidico masharti yetu ni madogo tu, uwe na vitu hivyo, tutakuunganisha na mtaalamu. Kama mimi ndivyo sema, mimi ni bwana shamba, mimi ni afisa kilimo.
1: Sawa sawa.
0: Tutakuunganisha na mtaalamu wetu wa mauzo, na baadaye hapa nadhani nitatoa namba za simu hata za mtaalamu wetu wa mauzo. Yule sasa atampa kriteria kwamba unatakiwa uwe na mtaji kiasi hiki ili uweze kufanya biashara nani na Sidico. Lakini kubwa zaidi, mbegu zetu, bei ya mbegu inakuwa controlled na serikali. Kwa kuna mbegu za jumla za maana ya yule mnunuzi au mteja, lakini pia kuna bei za mkulima. Kwa hiyo kwa mbegu za kwetu sasa hivi bei inayo exist madukani inaweza range kati ya 17,000 mpaka 18,000. Hizo ni bei za mkulima. Lakini bei za jumla sitaweza kuzitaja hapa. Ni pale tu ambapo atakutana na afisa mauzo wetu anaweza kupewa mwongozo wa mbegu za jumla.
1: Sawa, umezungumza vizuri. Naamini kabisa kwamba hata msikilizaji pia atakuwa amenufaika na hilo. Lakini kuna kitu ambacho pia nilitamani kujua ya kwamba huwa mnakuwa na mpango gani kwa mfano kwa maana ya mfanyabiashara ambaye inatokea pengine ameingia hasara kwa maana kwamba pengine mbegu zake hazikuzika. Huyu huwa mnamsaidiaje huyu soko? Hata yumba lazima atapotea kwenye soko.
0: Safi sana. Mtangazaji unauliza maswali very tricky na inatokea. Sasa sisi kama Sidico msimu unapoanza kwaite kuanzia mwezi wa 8 wa 7 maeneo mengi hapa nchini ndio huwa tunaanza kulilizi mbegu zetu kwa maana ya kuzitoa kwenda kwa mawakala wetu. Kwa watauza na mawakala wanakuwa na of course na target zao. Kwa atauza ikifikia msimu umeisha, sisi huwa tuna program ya kurudisha mbegu zote. Tunapita kwa mawakala wetu, tunakusanya mbegu zote. Na tukisha kusanya, kuna utaratibu maalum ambao kampuni imeiweka ambao inajua namna ya kudili na hao wateja wetu. Kwa hiyo mkulima au kwa maana ya mfanyabiashara aweze akapata hasara kama akiwa na Sidico. Kwa sababu msimu ukiisha, pengine uliplani kuuza tani 1,000, umeishia tani 800, na tani zote 1,000 zilikuwa zimesha kuja pengine store kwako. Kwa zile tani 200 zitarudishwa kampuni. Kampuni itaziretaini kwenye mazingira ambayo ni sahihi, sababu mbegu ni kiumbe hai. Mwisho wa siku, msimu ukianza sasa, zile mbegu lazima watu wa quality, watu wa ubora, waziangalie tena. Je, zinafiti kurudi sokoni? Kama zinafiti zitarudi, kama hazifiti kuna mifumo mingine ambayo kampuni inaufanya wa kuzidisposal hizo mbegu. Kwa sisi mbegu zetu mara nyingi huwa tunazililizi wakati msimu umeanza, lakini pia msimu ukiisha zote zinarudishwa ofisini.
1: Haina shaka.
0: Kwa inakuwa sio hasara ya mfanyabiashara tena.
1: Ndugu yangu amekaa kimya muda mrefu hapa, naweza kumpa nafasi naye kidogo aweze kuzungumza wakati huo sasa nikiwa na mweka msikilizaji tayari. Msikilizaji naye pia atakupa nafasi ya kuweza kuuliza chochote kuhusiana na mbegu zetu bora kabisa za Sidco, namna gani ambavyo sasa tukielekea katika mvua hizi za El Nino, namna gani ambavyo unaweza kufanya na aina gani ya mbegu pia ambayo unaweza kaipanda na mwisho wa siku isikuangushe. Mtaalamu amezungumza vizuri, naamini kabisa kwamba atakuwa tuko naye sambamba. Lakini pia kama kuna kitu ambacho unatamani kujua pia unatupigia simu kupitia nambari ya 0656 55 55 71 au 0684 60 0700 007. Sasa tayari kwenye line, sikilizaji bwana wako tayari bwana. Unajua kulima ni wengi. Tuko wengi sana wakulima sisi, kulima tuko wengi kwa kweli. Lakini msikilizaji nitakupa nafasi. Lakini kabla kupa nafasi, kwanza tuna mtaalam pia hapa naye anaweza kuzungumza mawili matatu kila ambacho pengine kitakuwa kimepeleka jaziliza kidogo. Karibu sana.
2: Asante ndugu mtangazaji. Ndio. Mimi nipende tu kusema hivi. Unajua kilimo ni sayansi. Yeah. Na kama kilimo ni sayansi, lazima kuna procedure ambazo mkulima anatakiwa azifate. Moja ya procedure ambazo sisi tunamshauri mkulima azifate ni pamoja na uandaji wa shamba. Uandaji wa shamba ni moja ni procedure ya kwanza ambayo sisi tunapendekeza mkulima aifate. Lakini pia kingine ni namna ya upandaji. Namna ya upandaji na yenyewe ni moja ya procedure ambazo mkulima anatakiwa azifate hizo. Yaani kwa sababu ile kusema tu mavuno bora huanza na mbegu haitoshi. Ina maana unaweza kuchagua mbegu bora lakini ukashindwa kufuata zile procedure. Kwa namna moja ama nyingine inaweza simletee manufaa ambayo pengine aliyatarajia kulingana na maelezo yetu kama alivyoeleza mtaalamu wenzangu hapa awali. Kitu kingine, baada ya kupanda kuna hatua ya palizi. Mmea unajua ule mmea na wenyewe ni kiumbe hai. Kwa maana kama ni kiumbe hai unahitaji utengenezewe mazingira ambayo yanaweza yakajipatia mahitaji muhimu. Kwa sababu mmea ukiwaachia magugu vile unakuwa umeutengenezea mazingira ya kushindania chakula. Kwa hiyo kidogo hautakuwa na tija kwa baadaye kama ilivyotarajiwa. Kitu kingine labda ni ile namna ya kudhibiti wadudu, viuatilifu kwa maana hiyo. Kwa kifupi naweza nikasema hivyo, lakini kuna procedure nyingi ambazo mkulima anatakiwa zifuate toka awali, hatua ya awali mpaka hatua ya mwisho ambayo tunasema ni ile hatua ya mavuno. Kwangu mimi naweza nikaishia hapo. Ndugu mtangazaji, kulingana na muda.
0: Mtangazaji, labda kwa kukazia tu, nadhani hata awali niliongea kwamba unapochagua, unapopewa mbegu bora, hiyo ni moja.
1: Sawa sawa.
0: Lakini pia kupata matokeo ni namba mbili. Sasa mbegu bora ni kama msingi kwenye nyumba.
1: Yeah.
0: Sawa? Ukiwa una nyumba umeweka mabox. Alafu kaja kuweka tofali juu, hiyo sio nyumba.
1: Sio nyumba.
0: Kwa kuna baadhi ya wakulima wanaamini kwamba labda kutumia mbolea sana kunaweza kukupa matokeo. Naweza kukubaliana na huyo mkulima kwa namna moja au nyingine. Lakini kiuhalisia ni hakuna. Lazima aanze na mbegu bora. Sawa? Chagua mbegu bora. Na ukiangalia awali nilisema kwa mfano tumbili 403. Mavuno yake ni gunia 20 mpaka 25 kwa ekari moja. Alafu angalia tumbili 419. Gunia 40 mpaka 48. Kuna picha fulani unaipata hapo ndugu mtangazaji na mkulima unenisikiliza. Maana yake nini? Anza kuchagua mbegu bora. Ukishachagua mbegu bora, na kama umemsikiliza mtaalamu Masuka anasema kwamba kuna kanuni bora za kilimo. Ya kwanza sasa umeshachagua mbegu bora, lakini cha pili ni maandalizi ya shamba. Na tunashauri sana kuandaa shamba mapema. Ili mradi mvua inaponyesha, ule udongo wako uanze kupokea nini? Unyevunyevu. Sababu hizi mbegu ili kupe matokeo inategemea na kiwango cha unyevunyevu ambacho umekipata kwenye ardhi. Kwa kama wewe ukuandaa shamba mapema, maana yake mvua itakuwa inanyesha, maji yanafanyaje? Yanapitiliza. Kwa tunashauri uandae shamba mapema sana. Ili mvua awali mvua ya kwanza inapoanza kunyesha, tayari unaanza kupokea unyevunyevu, si ndio? Lakini pia ameuzungumzia swala la nini, la upandaji. Nafasi sahihi ya upandaji ndio itakupa matokeo hayo tuliyokuwa tunataja. Kuna mkulima anapanda kwenye ekari moja, anapanda mbegu mifuko miwili kwa maana ya kilo 4. Huyo anakuwa amekosea sana. Kwenye eka moja inatakiwa ingie mifuko minne ambayo ni wastani wa kilo 8. Mpaka wakati mwingine mifuko mitano, wastani wa kilo 10. Kwa nafasi gani? Nafasi ambayo tunasisitiza kitaalamu ni sentimita 30 kutoka shimo hadi shimo. Ambao wanasema wakulima urefu, nafasi ndani ya mstari. Lakini kutoka mstari mpaka mstari ni futi 2.5 kwa maana sentimita 75. Ukifanya hivyo utakuwa na miche isiyopungua 17,500 kwa ekari moja. mpaka wengine wanaenda 18,000 20,000. Kwa hiyo inategemea ni nafasi yake ameadjust kiasi gani. Lakini tunasisitiza ile interlow kwa maana ya nafasi kutoka mstari mpaka mstari isipungue sentimita 75 kitaalamu ili uweze kupata matokeo. Sasa mkulima akisha kuwa na population kwa maana ya kiwango hiki cha miche, maana yake tayari ameshaelekea kwenye hayo mavuno na sio vinginevyo. Kuna mkulima anaweza kuwa ananisikiliza hapa, anataka alime eka moja apande mifuko miwili kwa maana ya kilo 4, alafu apate gunia 40 kwenye mbegu ya 2419. Hiyo ni uongo. Kwa lazima aingie mifuko isiyopungua minne mpaka mitano ili apate hiyo population. Sasa kwa hesabu ya haraka haraka, sasa mavuno yanaanzia hapo. Ukisha kuwa na mimea isiyopungua miche 15,000, ukashum labda mimea 1,000, 1,500 imepotea, maana yake ubaki na mimea 16,000 kwenye ekari moja. Ukipata hata mwindi mmoja mmoja kwa kila shina, ambapo sio sahihi kwa mbegu za sidiko. Mbegu za sidiko nyingi zinazalisha mahindi mawili mawili. Ukapata mwindi mmoja mmoja kwa mbegu zetu, kati ya magunzi 60 mpaka magunzi 80 unajaza debe moja. Sasa ukifanya hesabu ya haraka haraka hapo, wewe mkulima unayenisikiliza, ukiwa na miche 16,000 alafu kila bua likakupa mwindi mmoja, kwa hiyo utachukua yale idadi ya mashina, kwa maana ya mashine 16,000, ukagawa kwa yale magunzi 60 kwa maana ya debe moja, utakuwa na madebe yasiyopungua 280 madebe. Ukigawa yale madebe kwa 6 kwa maana upate gunia moja moja, utapata zaidi ya magunia 40 kwa ekari moja. Kwa hii inakupa dhana gani wewe kama mkulima? Lazima uzingatie nafasi ya nini ya upandaji ili uweze kupata matokeo. Lakini vitu vingine vinavyofuatia ni kama matumizi ya mbolea alivyoongea mtaalamu, ambapo tunahimiza ni mbolea mbili mpaka mbolea au mtatu ili uweze kupata matokeo. Licha ya kwamba tujapima udongo, lakini watu tunafanya ile kimazoea kwamba mashamba yetu tunakuwa tunalima mara kwa mara, kwa hivyo virutubisho vinakuwa vinapungua. Kwa hiyo matumizi ya mbolea ni muhimu sana. Palizi mtaalamu ameiongelea kwa ukubwa sana kwamba usafi shambani lazima uzingatie ili uweze kupata matokeo. Huwa napenda kutoa mfano mdogo huko wakulima kwamba ashumu mimi ni mgeni nimekuja kwenye familia yako. Alafu wewe umeandaa chakula. Obviously wewe utanizidi kula kiwango cha chakula. Mimi ni mgeni nitakula kwa aibu aibu. Hivyo hivyo unapopanda mbegu, mbegu ni mgeni kwenye lile eneo. Magugu au zile nyasi wenyewe ni wenyeji kwenye lile eneo. Kwa wana chance kubwa ya kupata virutubisho vingi kuliko mmea mkuu. Kwa tunahimiza sana kufanya palizi kwa wakati. Na huwa napenda pia kutoa mfano mmoja kwamba mkulima ukitaka kupima hichi ninachokiongea, madhara ya kuacha magugu shambani, andaa shamba vizuri, panda mbegu yenye mavuno mengi sana, alafu subiri kwenda kuvuna, unaweza usivune kabisa. Vivyo hivyo unavyoendelea kuacha magugu shambani ndio yanazidi kupunguza nini mavuno. Kwa utatoka kwenye gunia 40-48 zikazidi kushuka chini kadri unavyozidi kuacha magugu yanakuwa wapi shambani. Lakini vivyo hivyo ukiwa unafanya palizi kwa wakati, kwa maana unapalilia majani bado yakiwa machanga, hiyo itakupa chansi ya kupunguza kiwango cha mbegu za magugu shambani kwako. Na mwisho wa siku utajikuta kama ulikuwa unafanya palizi 4-5 zinashuka mpaka 2 wakati mwingine mpaka 1. Lakini pia sasa hivi teknolojia imekuwa, kuna dawa za magugu. Tunawashauri wakulima, endapo utashindwa kutumia jembe la mkono kupalilia, nenda dukani waambie nataka dawa ya palizi kwenye shamba la mahindi, utapata dawa deni, utakuwa umeenda vizuri. Lakini pia mtaalamu aligusia swala la matumizi ya viuatilifu. Mmea unashambuliwa na wadudu. Hakuna zao la mahindi ambalo alishambuliwi na nini? Na wadudu. Kwa ni vyema utumie viuatilifu sahihi ili kuangamiza wadudu. Nasisitiza dozi. Soma lebo ujue dozi ya kutumia. Kuna mkulima mwingine anataka awaue wadudu kikatili. Pale unakuwa unauela yako, lakini pia unaudhoofisha mmea. Kwa ukiweza kuzingatia hivi vitu vyote vitano, lakini pia ukavuna kwa wakati, maana yake utakuwa na mavuno mengi sana. Kwa haraka haraka na kwa sababu ya muda, hizo ndio kanuni bora za kilimo. Cha kwanza uchague mbegu bora, uandae shamba vizuri, upande kwa nafasi sahihi kwa kutumia kamba nilivyotaja awali, fanya palizi kwa wakati, weka mbolea sahihi na kwa wakati sahihi, lakini pia tumia viuatilifu vya wadudu kuangamiza au viuavijeshi ili uweze kupata mavuno mengi, lakini pia vuna kwa wakati. Hizo ndo kanuni ambazo mkulima akizingatia atapata matokeo makubwa, hasa kwa kupitia mbegu za sidiko.
1: Aina shaka msikilizaji, kama ambavyo nimekwambia kwamba tunakupa nafasi pia nawe msikilizaji kuweza kuuliza chochote kitu ambacho unatamani, na wataalamu tuko nao hapa, wala hakuna shaka yoyote katika line. Tayari tuna msikilizaji hapa. Halo.
3: Hello.
1: Salama, nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Nazungumza na MC. Mbo, sikitia mwana Suzana Nikola
1: Wargi. Aina shaka mwana Suzana. So, unaswali ote kutoka wataalamu?
3: Ya. Yeah.
1: Uliza wana kusikiliza?
3: Kwa mwana wapongezi.
1: Sao?
3: Wapongezi kwa sababu ya wameleza urumu zuri kabisa. Lakini nilikuwa na swali kwamba elimu ambayo kupitia mazingira FM inatakiwa wakati wa kulima, na si rahisi kwamba wakulima wote wanasikiza mazingira FM wakati wote, wana mpango upi ili kuwaelimisha wakulima, ukizingatia mwaka huu kuna tangazo wataalamu kwamba kuna mvua za El Nino kwa kuzimia hizo mbegu za asidiko, na mbegu za asidiko ndio zinazosifika kwa wakulima. Wamejiandaje sasa kuwaelimisha wakulima ili waweze kuzingatia kanuni mitano alizozieleza hapo mtaalamu?
1: Asante sana. Nani tutakuwa tumemsikiliza vizuri swali lake.
0: Tumemsikiliza vizuri sana.
1: Basi haina shaka. Kwa tukaribishe mwingine tena. Katika line hello. Eh, kiongozi kaa mbali na radio yako ili tuweze kusikizana vizuri.
4: Sawa.
1: Ah, bwana. Jitambulishe kwa majina na unatoka wapi?
4: Kwa jina naitwa Kijangama Susi kutoka hapa Nyasura.
1: Swali lako?
4: Swali langu ninauliza kwamba mimi najikita kwenye voto, upande wa voto waliosemea voto. Voto ile ukikwangua mbe mwingine ukipiga, unaambiwa kwamba mbegu sio sahihi. Lakini sasa ukisha fasiria yale maelezo ya fasiria vipengele vile, unakuta yani mawasiliano yanakuwa ni madogo kabisa, huwezi kupata jibu kutoka kwenye hiyo mbegu.
1: Haina shaka, tumekuelewa na utakuwa majibu. Aya bana, tupokee swala la tatu, mtaalamu jibu afu tena tuendelee tena kupokea ili sijui ukasahau. Ngoja nipokee huyu. Katika line hello.
3: Hello.
1: Nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Kutoka Bukavu.
1: Swali lako kwa wataalamu wako hapa?
3: Hello. Sasa. Hello.
1: Tunakupata. Oye bwana. Hebu tupate majibu kabla tuja rusta na maswali mengine.
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Nadhani nianze na swali la kwanza. Kwanza ni watoe wasiwasi wa kulima kuhusu mvua za El Nino. Ukiangalia maeneo mengi ya kanda ya ziwa, ni maeneo ambayo yanapokea mvua za chini ya wastani. Kwa hiyo hii tunavyoambiwa mvua zitakuwa juu ya wastani, kwanza ni baraka kwetu, hasa ukitumia mbegu za sidiko. Kwa sababu mbegu za sidiko, moja ya sifa kubwa ni kwamba zinakuwa na mizizi mingi, sababu changamoto ambayo inaweza ikatokana na mvua za El Nino ni upepo mkali. Kwa hiyo zinakuwa na mizizi imara, lakini pia na bua nene. Kwa hiyo zinaweza zikaimili mikikimikiki ya nini ya mvua. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi kabisa wakulima, hasa mkitumia mbegu za sidiko kuhusu swala zima la El Nino. Lakini tunafanya nini sisi kuwafikia wakulima wengi maeneo yaliko? Kama nilivyosema awali, sasa hivi tunafanya vikao kwenye level ya kata. Hatujaweza kwenda kwenye level ya vijiji. Of course kuna baadhi ya maeneo ambayo ni potential, tunaenda kwenye level ya vijiji. Tunaungana au tunashirikiana mabwana shamba wa vijiji, lakini pia na wenye viti wa mitaa maeneo mbalimbali. Tunaalika wakulima, tunatoa hizi elimu physically kwa wakulima kwenye vijiji vyao. Sema sasa changamoto ya wakulima wetu, mnaalikwa hamji. Hii niseme wazi ndugu zangu wakulima, na mimi nikiwa ni mkulima, tunakuwa tuko bize lakini tunakosa kitu kizuri sana. Kwa hiyo tunafanya hivi vikao na wakulima mara kwa mara, na sisi kama Sidiko tumeanza mwezi wa 7 mwishoni kuelekea mwezi wa 8, na mpaka sasa hivi tunaendelea na kufanya hivi vikao maeneo mbalimbali kuanzia hizo levo za vijiji, lakini pia mpaka kata, tukishirikiana na mabwana shamba wa maeneo mbalimbali. Lakini pia ni kama hivi tunakuja kwenye redio. Pia kama una uwezo, fuatilia kwenye peji zetu za Sidiko, Instagram, Facebook, hivyo hivyo Sidiko Tanzania. Utaweza kupata maelekezo mengi sana kupitia hizo peji zetu. Lakini pia leo tutaacha namba zetu za simu, na nadhani kuna vitu vinaendelea kufanyika hapa, kuna mentions zinaendelea kufanyika hapa kupitia Mazingira FM. Jaribu kuwa karibu na Mazingira FM, tufollow kwenye page zetu za Facebook, sisi kama Sidico, Instagram. Hizi taarifa tunazitoa mara kwa mara sana. Kwa hizo ndio sehemu ya njia ambazo tunazifanya kuhakikisha wakulima wana mitigate au wanakwepa hizi changamoto ambazo zinazikatokana na nini na El Nino.
1: Ungetaja namba?
0: Namba zetu za simu, namba yangu mimi kama Daniel Kabaka bwana shamba wa kanda ni 0759 535 535. Narudia. 0759 535 535. Lakini pia niko na mtaalamu mwenzangu pia anaweza kataja namba zake.
2: Namba zangu ni 0749 78 84 50. Nirudie. 0749 78 84 50.
0: Sawa. Niendelee kwenye swali la pili.
1: Labda haraka
0: haraka. Swali la pili. Mkulima amesema mara nyingine wao wanakuangua zile voucher, wanapoingiza zinasema mbegu sio sahihi. Ni changamoto ambayo inakuwa imekuwa inatokea hapo nyuma, lakini ilikuwa inatokana na matatizo ya kimtandao.
1: Naam.
0: So mara nyingine unaweza karudia mara moja mara mbili na isikupe matokeo. Lakini kikubwa tu ukishaona changamoto kama ile, sasa leo tumetaja namba zetu. Lakini mawakala wengi wanakuwa na namba zetu. Na wengine unakuta mara nyingi wanatupigia hadi simu. Sisi tunajaribu kuisoti pale kwa wakulima. Kama kweli ni mbegu ambayo ni sahihi, huwa tunatoa matokeo. Lakini kwa sasa hivi nadhani hiyo changamoto ni kama tumeisolve.
1: Ina shaka msikilizaji, tulikuwa na wataalamu kutoka Sidco wakizungumza kuhusiana na mbegu zao, namna gani ambavyo pia unaweza kupanda, namna gani ambavyo unaweza kutunza shamba lako, lakini pia kitoa tahadhari kuelekea mvua za El Nino. Ni mengi ambayo tumeyapata faida na naamini kwamba tutayazingatia. Mlikuwa nami Toa Ramadhani na kutakia usiku mwema wa vipindi ambavyo nafuatia. Taarifa habari itafuatia hapa muda si mrefu. Bye bye.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adeline Sibanenu. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Watu 12 wamefariki dunia wakiwemo askari watano wa jeshi la polisi mkoani Singida na mahabusu 7 katika ajali iliyotokea eneo la Mlima Sekenke. Walinzi wanne wa kampuni ya Kuihaya wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Njombe kwa tuhuma za mauaji ya Joseph Mwenda miaka 33. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu milioni 1.6 wameambiwa kuhama makazi yao kutokana na kimbunga Dujuan. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Singida. Watu 12 wamefariki dunia wakiwemo askari watano wa jeshi la polisi mkoani Singida na mahabusu 7 katika ajali iliyotokea eneo la Mlima Sekenke wilayani Ilamba. Wengine wawili ambao ni dereva wa lori la mafuta na askari mmoja wamejeruhiwa na wanaendelea na matibabu. Ajali hiyo imetokea Jumatatu Septemba 21, 2026 majira ya saa 1 dakika 30 asubuhi baada ya lori la mafuta lililokuwa likisafirisha mafuta kutoka Dar es Salaam kwenda nchini Rwanda kufeli breki na kugonga uso kwa uso na gari la polisi. Gari hilo la polisi lilikuwa likiwasafirisha mahabusu kutoka kituo cha polisi cha Sherui wilayani Iramba kwenda mahakama ya wilaya ya Kiomboi kwa ajili ya kuwasilishwa mahakamani. Mkuu wa wilaya ya Iramba Suleiman Mwenda amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kusema uchunguzi wa awali umeonesha chanzo ni kufeli breki za lori hilo. Amesema watu 12 wamefariki papo hapo katika eneo la ajali, huku watu wengine wawili wakinusurika na kupelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Njombe. Walinzi wanne wa kampuni ya Kuihaya wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Njombe kwa tuhuma za mauaji ya Joseph Mwenda miaka 33 aliyemtuhumu kwa wizi. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mahmud Banga leo Jumatatu amethibitisha kutokea kwa tukio hilo Septemba 21, 2026 wakati akizungumza na waandishi wa habari. Kamanda Banga amesema Mwenda alikutwa amefariki dunia baada ya kushambuliwa katika sehemu mbalimbali za mwili wake kisha kufichwa kichakani. Amesema tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Septemba 18, 2026 huku mwili wa marehemu ukibainika Septemba 20, 2026 majira ya saa 10 za jioni. Banga amesema watuhumiwa wa mauaji hayo ni walinzi wa Suma JKT waliolinda kampuni inayofahamika kwa jina la Kuihaya iliyopo Mtwango wilayani Njombe mkoa wa Njombe. Dodoma. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC Musa Makame amesema kipaumbele cha serikali katika kipindi hiki ni kuhakikisha upatikanaji na usalama wa mafuta nchini huku ikijitahidi kudhibiti bei kadri inavyowezekana. Akizungumza na waandishi wa habari leo Septemba 21, 2026 jijini Dodoma, Makame amesema kuwa Tanzania haizalishi mafuta na serikali haiwezi kupunguza bei kwa kiwango kikubwa, hivyo katika miezi ya Mei, Juni na Julai ilitumia ruzuku kusaidia kupunguza makali ya bei kwa wananchi. Amesema pamoja na jitihada za kudhibiti bei, jambo la msingi ni kuhakikisha mafuta yanapatikana nchini, akisisitiza kuwa ni afadhali mafuta yauzwe kwa bei ya juu lakini yawepo.
1: Katika kipindi hiki cha vita tulikuwa tukitoa hizi taarifa na kwa kiasi kikubwa namna moja ambayo kwa sababu mafuta hatuzalishi, namna moja ambayo serikali ilifanya mwezi wa 5, 6, 7 ni kuweka ruzuku ili kuweza kufanya ile bei kidogo iweze kupungua. Huwezi kupunguza sana kwa sababu ni bidhaa inatoka nje ya nchi na kile kiwango cha kodi ambacho kinakusanywa pia tunakihitaji kwenye mfuko wa barabara, mfuko wa HIV na mifuko mingine mbalimbali ambayo inapata mgao kutokana na ile kodi iliyoko kwenye mafuta. Lakini neno kuu ni kuhakikisha usalama kwamba mafuta yawepo, halafu bei iwe himilivu kwa kadri tunavyoweza. Usalama kwa sababu ni afadhali mafuta yauzwe bei juu lakini yapo kuliko yawe hayapo.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tokyo. Zaidi ya watu milioni 1.6 wameambiwa kuhama makazi yao kutokana na kimbunga Dujuan. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi ya Japan imesema kuwa watu takribani milioni 1,674,084 katika maeneo ya Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa na Shizuoka wanahusishwa na amri ya kuhama. Wamisho huo si wa lazima. Shirika la hali ya hewa la Japan limesema kuna uwezekano mkubwa sana kwamba aina fulani ya maafa tayari imetokea katika maeneo yaliyo hatarini kupata maporomoko ya ardhi na maeneo mengine yanayofanana na hayo, na iliwasihi watu kuhakikisha usalama wao mara moja, huku ikionya kuwa kuna tishio la karibu kwa maisha ya watu. Na Hussein Mohabi, msemaji wa walinzi wa mapinduzi Irani, ameonya kuwa iwapo Marekani itafanya shambulizi jipya dhidi ya Irani, Irani itatumia silaha mpya na kubadili jiografia ya vita kwa kushambulia maeneo ambayo hayajalengwa hadi hivi sasa. Alisema kuwa Marekani itashambulia Irani itatumia silaha mpya zitakazoishangaza dunia. Ameeleza kuwa Irani imetengeneza silaha za kuimarisha uwezo wake wa kijeshi kwa njia ambazo hazijatumika katika hatua ya sasa ya vita. Alizitaja silaha hizo kuwa ni za kimkakati ambazo zinatumika ikiwa ni lazima, na kwamba dunia itaona kitakachotokea kuhusu kubadilika kwa kijiografia ya vita. Msemaji huyo wa IRGC pia alisema vita sasa vimekuwa vya kikanda, lakini kwa kuwa eneo hilo ni kubwa sana, bado kuna nafasi ya vita hivi kupanuka kijiografia. Amesema jeshi linajiandaa kwa ajili ya vita vya muda mrefu. Hojo hilo la msemaji wa IRGC linakuja baada ya makao makuu kati ya Alda Abia kutoa taarifa ikisema kuwa Marekani inakusudia kuanza upya hatua zake za idhini, yani taa ya kijani, kutoka kwa baadhi ya nchi za eneo hilo la Mashariki ya Kati. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Watu 12 wamefariki dunia wakiwemo askari watano wa jeshi la polisi mkoani Singida na maabusu 7 katika ajali iliyotokea eneo la Mlima Sekenke. Walinzi 4 wa kampuni ya Kuihaya wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Njombe kwa tuhuma za mauaji ya Joseph Mwenda miaka 33. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu milioni 1.6 wameambiwa kuhama makazi yao kutokana na kimbunga Dujuan. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adeline Usibaneno, nikutakie usiku mwema. 2:30 ni kikome na 2:30 ni meza ya michezo.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuku inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
2: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100. Kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
1: Usikose Meza Michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Karibu kwenye kikome.
7: Kikome.
8: Kikome. Kikome.
9: Igioto.
10: Eh?
9: Igioto.
10: Igioto.
9: Naam.
6: Huko tunaita echikome.
7: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
8: Kikome.
7: Kikome.

China hawacheki na wezi, maana wezi ni kama nyani kwenye shamba la mahindi. Ukiwachekea utavuna mabua. Hii tabia ya mtu ukipata madaraka unataka kula peke yako mpaka unavimbiwa. Vinatuaibisha sana Afrika. Ndio maana wa China wakija Afrika kila mtu wanamuita Alibaba. Ukisikia wa China wanakuita Alibaba, jua wewe ni mwizi. Soma hadithi Alibaba na wezi 40. Lakini falsafa kuu tatu zinazoongoza uchumi wa China tangu miaka hiyo ni moja ya siri za mafanikio yao. Viongozi wa Afrika, nisikilizeni vizuri. Falsafa ya kwanza inasema hivi: ukitaka kuwa tajiri, anza na ujenzi wa barabara. Unganisha nchi, bidhaa zisafiri. Wachina mpaka kesho ndo wataalamu wa kujenga barabara na madaraja duniani. Mwaka 138 kabla ya kuzaliwa Yesu, Wachina chini ya mtawala Zhang Qiuyuan walianzisha ruti ya biashara kuiunganisha China na dunia. Njia hiyo ilianzia bara la Asia, Ulaya mpaka Afrika. Iliitwa Silk Route Belt. China ilikuwa maarufu kwa kuzalisha silk. Hata China maana yake ni Land of Silk. Silk ni hariri. Na hariri huijui, acha utani. Halafu walifanya misafara hiyo kwa miguu, farasi, mitumbwi, meli, maboti na mashua. Lakini pia watu kutoka kona mbalimbali za dunia walifika China ili kuchukua bidhaa kama wafanyabiashara wetu wanavyokwenda kuchukua bidhaa China. Fahari ya wafanyabiashara wetu ni kwenda China kuchukua bidhaa badala ya kupeleka bidhaa. Ajabu sana. Kwani sisi hatuna cha kuuza China? Tunachosema basi tu, maneno yamekuwa mengi kuliko matendo. Mbaazi zina soko kubwa China. Hata soya na njegere na mihogo ni hotikeki China. Waha wa Kibondo wanatupa miogo shambani baada ya Warundi kushusha bei. Unajua ni kwa nini? Waha hawalioni soko la China. DC yupo, mkurugenzi yupo, afisa biashara yupo, mbunge yupo, na wao hawaoni. Siamini na wala sitaki kuamini. Anachokifanya rais wa China tangu mwaka 2013 kupitia mpango wake wa ukanda mmoja, barabara moja umetokana na historia ya Silk Road. Yeye anataka kuiunganisha China na dunia kwa njia ya maji, ardhi na anga. Ili maono haya mazuri yasife, Wachina wamemtwanga huyu mwamba urais wa milele. Wameachana na utawala wa kula kwa zamu. Falsafa ya pili ya China inasema kujenga ulinzi imara kwa usalama wa nchi. Ulinzi imara ndo ulivusha China katika kipindi cha vurugu na vamizi kibao zilizopita. Zamani ubabe ndio lugha ambayo binadamu walielewana vizuri. Haki ipatikana kwa nguvu. Una nguvu usidai haki. Siku hizi dunia mbona imepoa sana? Ili kulinda nchi, wa China walijenga ukuta mrefu upo mpaka leo. Unaitwa The Great Wall of China. Walianza kujenga tangu karne ya 3 kabla ya Yesu hajazaliwa mpaka leo upo. Hauna hata nyufa. Sisi majengo yetu ya mwaka jana yana nyufa kibao. Ai! Huo ukuta una urefu wa kilomita 20,000 na ushenzi yani. Ni moja ya maajabu saba ya dunia. Kwa nje ni mrefu ili kuzuia adui kuupanda kirahisi. Lakini kwa ndani ni mfupi ili kuwawezesha watu kukimbia pale wanapovamiwa. Akili kubwa. Leo hii ukuta huu ni ishara ya ushujaa na moyo wa taifa la China. Unapofika kwenye ukuta huo unapokelewa na maneno ya mwenyekiti Mao Zedong yanayosema, kama hujawahi kupanda The Great Wall of China, wewe sio shujaa. Kuna mfalme wa China miaka ya 1200 alipitisha sheria ya kila mchina kuwa mwanajeshi. Mpaka leo wa China wamekaa kijeshi jeshi. Hata ongea yao iko kijeshi jeshi.

0: anaonge utadhani anakufokea, kumbe wala. Waliofanya kazi na Wachina wananielewa vizuri. Kumkuta Mchina amesimama juani masaa 12 akichunga vibarua wasibe simenti na mafuta ya katapila. Ni jambo la kawaida sana. Na falsafa ya tatu inaitwa saa 3 asubuhi mpaka saa 3 usiku. Ni falsafa inayowajengea vijana utamaduni wa kufanya kazi kwa masaa yasiyopungua 12 kwa siku. Tena kufanya kazi halisi. Wanaamini kwamba bila utekelezaji halisi, mpango mzuri unakuwa ndoto nzuri. Falsafa ya kazi aliitumia sana Adolf Hitler. Hitler aliongeza masaa ya kufanya kazi kwa wiki. Kila Mjerumani alifanya kazi kwa wastani wa saa 47 mpaka 50 kwa wiki. Mshahara ukaongezeka kwa asilimia 19. Tatizo la ajira likapungua sana Ujerumani. Sisi tunaigiza, tunaingia kazini saa 2, tunatoka saa 10:30. Humo kazini penyewe kuna masaa ya kusalimia, kuchati, kunywa chai, kula chakula, kusinzia na kwenda haja mara 9 kwa siku bure kabisa. Wachina wanaamini njia sahihi ya kuondoa umaskini ni kupata watu hodari wa kufanya kazi halisi. Ndiyo maana Mchina akikutana na mtu mvivu lazima wagombane. Wanachukia sana uvivu kwa sababu wao sio wavivu. Uvivu ni hali ya kukosa hamasa ya kutenda. Kuna mvivu wa kusema, mvivu wa kusikiliza, mvivu wa kutembea, mvivu wa kujieleza, mvivu wa kujiendeleza, mvivu wa kufikiri, mvivu wa kupika, mvivu wa kuamka, mvivu wa kula, mvivu wa kuongea, mvivu wa kufua, mvivu wa kuchana nywele, mvivu wa kupiga mswaki, mvivu wa kuosha vyombo, mvivu wa kulala, mvivu wa kusoma. Orodha ni ndefu sana. Kama una vinasaba vya uvivu, usifanye kazi na Wachina. Utawaona kero hawa. Linapokuja swala la kazi, hadi siku za Jumapili hawana kupumzika. Mazingira yao ni kazi, kazi, kazi. Wachina wanachapa kazi kuishangaza dunia na sio kushangaa dunia. Sisi huku kwetu kuna mtu kila siku haishiwi sababu za kuchezea kazi. Utasikia, oi, leo nitachelewa kuingia mzigoni, nimeamka vibaya, jana nilizima. Huyu akifanya kazi kwa Wachina ataisha kusema Wachina hawafai. Nisikuchoshe, usinichoshe. Yaani tusichoshane. Mwandaji wa makala hii ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Kikome. Kikome. Kikome. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka hadi gani hizo?
1: Utani ungejaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana dakika 33 na leo ni siku 21 katika mwezi wa 9 mwaka 2026. Karibu sana katika meza ya michezo. Na hii ni Radio Mazingira FM iki sound kwa bora kabisa kutoka Bunda Mara Tanzania. Ni kukaribishe mwana michezo kupote pale mbapo naitigia sikio Radio Mazingira FM. Wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, leo tena wamefanya mazoezi kujiandaa na mechi ya kufuzu finali za Afrika AFCON 2027 dhidi ya Guinea itakayopigwa September 25 katika uwanja wa Nyamani Complex uliopo Zanzibar. Ni taarifa ambayo pia utaenda kuifahamu kwa undani zaidi huku media day pia ikifanyika leo kwa wachezaji hao. Umezungumza kitu gani basi kuelekea katika michezo mbalimbali ya timu ya taifa? Karibu sana mwana michezo, utaenda kufahamu. Nyota wa Tanzania Opa Clement ameanza vizuri ligi kuu ya wanawake ya Saudi Arabia baada ya kufunga bao katika mchezo wake wa kwanza akiwa na klabu ya Ula kule Falme za Kiarabu. Opa miongoni mwa wachezaji kutoka timu ya taifa ya Tanzania, anazungumzia timu ya wanawake. Bana, kamati ya uchaguzi wa shirikisho la soka Tanzania TFF imetangaza matokeo ya mchujo awali ya wagombea waliochukua na kurudisha fomu za kuomba na uongozi pamoja na bodi ya ligi ya TPLB. Ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Bana, wana Super Kurukumbi jioni leo wamemtangaza Fred Kaze kwa kocha mkuu mpya wa timu hiyo inayoshiriki ligi kuu Tanzania bara baada ya kumfurumusha kocha Juma Kaseja pamoja na benchi lake la ufundi. Karibu sana pia utaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea. Yapo yamezungumzwa mengi na kocha zamani wa klabu ya Yanga na Mbeya City usi mwingine Juma Mambusi ni kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara pamoja na timu ya taifa. Yapo yamezungumzwa kanasi na tutangaza pia katika medani za kimataifa ambapo ghala la vipaji vya Barcelona La Masia limeendelea kutikisa kwelikweli ulimwengu wa soka baada ya kuibuka na wonderkid mwingine mpya anaitwa Hugo Gedeano, anahitaji kuwa hazina kubwa baadaye. Sasa ni lipi na lipi kuhusiana na taarifa hii? Weka hapo hapo tutakujuza. Kwingineko kimataifa, mabingwa Afrika Mamelodi Sundowns imepiga hatua kubwa kuelekea fainali za kihistoria baada ya kuitandika klabu ya Al Hilal ya Saudi Arabia mabao mawili kwa moja katika mchezo wa kuwania kombe la Afrika Asia Pacific FIFA Intercontinental Cup 2026. Hii ni moja kati ya taarifa ambayo utakuja kuifahamu kwa undani zaidi. Yapo mengi pia katika tetesi za usajili. Ni wapi huko barani Ulaya pia kuzungumza mengi kuhusiana na wachezaji mbalimbali ambao wanatajwa kutua na wala lotua katika vilabu tofauti. Bara mimi naitwa Fadhili Said Mbamba, nipo na Musa Charles Kayole. Tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku wa leo. Basi kwa haya machache, yapo mengi kwelikweli ambayo hakika utaenda kuyasikiliza kupitia meza ya michezo. Basi ni kualike dimbani kutokea hapa Radio Mazingira FM da mchache kutoka hivi sasa, utaenda kusikiliza mengi ambayo tumekuandalia hapa ndani. Kwa hiyo nikwambie karibu sana, na utahusika pia kupitia 0656555571 na 0684600007. Ndio sehemu pekee ambapo utaandika ujumbe wako mfupi dakika 10 kama kawaida, utakuja kusema na wewe kwenye lipi. Basi naomba kae mkaa kula pia tunakuja hapo, lakini nikusihi tu pia unaweza kufuatilia mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X. Unaweza kufuatilia pia kupitia radiotadio.co.tz/mazingira FM na kwa fresh kabisa radiotadio.co.tz/mazingira FM. Basi pale tunasikika live kabisa duniani kote. Asante wewe ambaye tayari uko nasi moja kwa moja kupitia 91.7 na sisi tuko live hapa Bunda. Basi kama unatusikiza kutokea Msoma, ni kwambie karibu sana kwenye meza ya michezo na kwingine kokote kule ambako tunasikika vizuri kabisa kupitia frequency ya 91.7. Karibu sana.

0: Bana sudakta dakika zimeondoka 39, dakika ya 39, mara baada ya 2 kamili za usiku wa leo. Basi yapo mengi ya kujadili hapa kimichezo, niko na Musa Charles Kagule kama nilivyokuambia. Tupo hapa kuhakikisha kwamba taarifa zinafika pa ulivyo. Tuko vizuri jamaa, eh?
1: Yeah, tuko poa kabisa. Yeah, Mungu anasaidia.
0: Bana yes. Mvua kamidondoka dondoka lakini sio kile.
1: Baadhi ya maeneo lakini maeneo mengine hakuna chochote.
0: Sema mvua ilikuwa ya kawaida. Kwenye baadhi ya
1: maeneo.
0: Hapa pia kwa kidogo sana
1: na mjini kama jaribu kidogo.
0: Ni manyunyu fulani hivi. Umepata taarifa za kungere?
1: Nilikokuwa maeneo ya jioni.
0: Okay, ilikuwa hapo.
1: Hakuna kitu.
0: Hakuna kitu. Sasa subiri mwezi wa 10 hapo.
1: Dalili zipo.
0: Kuna sehemu zanyesha huko pia. Okay. Sawa, bwana tupo kwenye meza ya michezo kwa hiyo sisi tupo hapa kuhakikisha kwamba taarifa hizi zinakufikia hapa ulipo. Kwa hiyo mimi nikwambie tu kwamba sogea karibu na redio yako. Zipo taarifa nyingi pia za kwenda kusikiliza. Bana timu ya taifa ya Tanzania leo bana walikupo wana media day. Sawa bana, lakini mazoezi yameendelea kama kawaida.
1: Sasa.
0: Na ni maandalizi ya mchezo dhidi ya Guinea Bissau ambao utapigwa pale katika dimba la Amani Complex visiwani Zanzibar, sivyo?
1: Sasa.
0: Na maandalizi yako vizuri, nimeona watu kama wakina Kibu, nimeona Simon Msuva. Bana wale wachezaji ambao ni masinia kabisa, Faisal, pia nimeona wachezaji wengi kwa kweli ambao wameitwa, kuna wengine pia. Lakini sasa wakati huo tunamuona Samata anapiga zake mabao huko, hayupo kwenye kikosi hiki na tayari ana mabao mawili kule kwenye ligi ya Ufaransa. Ndio tuseme kwamba Samata ameamua kujikita zaidi kwenye timu yake na kustaafu soka la Tanzania.
1: Amestaafu.
0: Na hii inatokana na nini sasa, labda pengine kwa sababu bado ana uwezo kuingia kwenye kikosi na akafanya vizuri. Yeah,
1: sima la kwanza kukacha. Nadhani ni namna ambavyo labda maneno mengi huwa yanazungumzwa. Unajua timu ya taifa inapofanya vibaya mara nyingi watu wamekuwa kimnyoshia kidole bwana Samata kwamba mbona kila ambacho unakifanya Europe, si ndio, ni tofauti na kila ambacho unakifanya katika national team. Kokelezi zimekuwa nyingi. Kuna wakati aliomba aachwe kabisa, lakini bado akaweza kurejeshwa, akazungumza TFF, akaweza kurejea. Kwa hiyo hii ni mara nyingine tena. Anafanya vizuri kule ligi 1, lakini mimi naamini kama unaona hadi hivi sasa TFF wapo kimya na hakuna hata mchezo ambao pengine umeandaliwa kwa ajili ya kuweza kumwaga bwana Ali Samata kwenye national team, ina maana inawezekana TFF akawa anazungumza naye kijana kwamba hakuna namna, sasa inabidi urejee, tunaenda kwenye tukio ambalo ni muhimu. Mimi bado na matumaini mwamba anaweza akatengua kauli msemo wa watu na karudi kwenye timu ya taifa.
0: Unadhani pengine kutokuja kunaweza kuwa kunahusisha maneno haya ambayo yanazungumzwa zaidi, labda pengine yeye ameamua tu kukaa kimya?
1: Yeah.
0: Au labda pengine ameamua kudili na kile ambacho kinampa pesa zaidi. Tujaribu kuliangalia hilo. Unaamini kabisa kwamba labda mawazo ya Samata ni kwa sababu anasemwa sana?
1: Mimi naamini pia kusemwa sana, kumkosea heshima, inaweza pia ikawa ni sababu, si ndio? Miaka 33 hivi sasa, naelekea miaka 34. Bado kuna wachezaji wana miaka zaidi ya 36 wanatumika kwenye timu zao za taifa. Kwa hiyo nikimtazama bwana Samata, kila ambacho anakifanya ligi 1, si ndio? Bado naona nafasi yake ilikuwepo kwenye timu ya taifa, ila naamini kumkosea heshima ndo kumesababisha mwamba aamue kustaafu mapema.
0: Sawa, bana bado tupo hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa kupitia meza michezo, sivyo bana?

0: Na mkumbrathi, tukua tunaweka mambo sawa hapa. Sasa, nitaka ni pate nafasi pia kumsikiza mchezaji mmoja. Amini, tupate nafasi ya kumsikiza mchezaji mmoja mmoja kuhusiana na kile ambacho kimezungumzwa kuelekea baadhi ya michezo mbalimbali. Sasa, mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa haiti pia kwenye kikosi cha timu ya taifa.
1: Naam.
0: Ni Nathaniel Chilambo. Sumane.
1: Sawa.
0: Sasa, mwamba bana apata nafasi ya kuzungumza pia kutoa maoni yake kuhusiana na timu ya taifa na maandalizi. Kumbuka pia bwana mdogo alicheza pale Azam pia kwa mafanikio makubwa pia. Miongoni mwa wachezaji ambao pia walikuwa wana mchango mkubwa ndani ya klabu ya Azam. Lakini kwa sasa mchango huo pia anaonyesha pale akiwa na klabu ya Simba. Tumsikilize hapa baadaye tarajie hapa akizungumza na waandishi wa habari. Kama unavyojua ilikuwa ni media day leo kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania.
2: Wengi sana katika kila klabu ambao wanafanya vizuri. Sio kama labda mimi peke yangu tu ndo nafanya vizuri. Kuna wachezaji wengi sana katika position yangu wanafanya vizuri. Sana sana. Wengine pengine kuna watu wanafanya vizuri zaidi yangu mimi. Lakini hii ni nafasi ambayo nimeipata kwangu mimi, ni nafasi kubwa sana, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni kuja kuipambania taifa langu. Kwa mimi kama Mtanzania, kwangu mimi najisikia faraja kubwa katika kupata nafasi ya kuja katika national team.
3: Wachezaji wenye experience kambini kama Simon Msuva, Himidi Mau ambaye sasa hivi naye pia ameitwa, kitu gani ambacho mnajifunza kutoka kwao, lakini pia wanawakumbusha nini napokuja swala la timu ya taifa ya Tanzania?
2: Kwanza kabisa tunajivunia kuwa na watu ambao wana experience katika timu ambao kama ulivyowataja Msuva, Himidi Mau. Bahati nzuri sasa mimi pia nimecheza na Himidi Mau, ni mtu mmoja ambaye yani kiukweli yani kama ningekuwa na zawadi ya kumpa ningempa. Ni mtu ambaye yani ni zaidi ya kiongozi, yani amekuwa ni kaka sana katika wachezaji. Ni mtu ambaye anataka wadogo zake katika mpira ni wafanye vizuri. Ni mtu ambaye anamwencourage kila mchezaji aweze kufanya vizuri, hasa kama sasa hivi tumekuja katika kipindi cha national team. Ni mtu ambaye anatusisitiza kwamba tufanye vizuri, tupambane endapo tunapata nafasi, tuonyeshe ili tuweze kuipambania nchi yetu.
3: Kurejea kwako kwenye timu ya taifa ya Tanzania, unadhani Nathaniel Chilambo kwenye michuano hii hususan ya AFCON, kipi ambacho unakwenda kuisaidia timu kama mchezaji?
2: Mimi kama mchezaji, kikubwa kwanza kabisa naomba Mwenyezi Mungu aniposhe na majeraha, na mimi kama mchezaji nipo tayari kutoa asilimia zangu kwa ajili ya kuipambania nchi yangu endapo nitapata nafasi ya mwalimu kuniamini kupata nafasi ya kucheza.
3: Mwalimu pia anataka kufahamu anazungumza kitu gani na nyinyi, anawatia moyo kwa kiasi gani ikiwa nyinyi ndio wenyeji wa hii michuano?
2: Kikubwa ni kama mwalimu, sisi ni wenyeji japokuwa tunaenda kucheza hizi mechi zetu mbili. Ni sio za kirafiki. Yaani sio za kirafiki hata kama tumekuwa tumeshafuzu. Nimetoka kuongea na mtu hapa, nimetoka kumwambia, anasema kwamba mnaenda kujifurahisha. Ningamwambia sisi hatuendi kujifurahisha. Yaani sisi hatuendi kukamisha ratiba, kwa sababu tukisema tuende kujifurahisha mwalimu atakosa kile ambacho alitaka kukipata kutoka kwetu sisi. Kwa sababu tukisema tuende kujifurahisha tunakuwa tunacheza tu kwa kuenjoy. Lakini mwalimu commitment yake ni kubwa sana kuelekea katika hii michezo, kufanya vizuri, na kitu kikubwa ambacho kama jana tumekaa kikao, leo bado anasisitiza kwamba anataka kupata matokeo, anataka timu icheze vizuri. Yaani icheze kama sisi ndio tunataka, nani tunatafuta nafasi ya kufanyaje, ya kufuzu. Kwa hiyo timisi kwamba tukifanya hivyo atakuwa anakitaka kile ambacho yeye mwalimu anataka kwa ajili ya kuelekea katika AFCON inayokuja.
4: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
5: Ndio, naitaka sana hiyo.
4: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboleka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
5: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
4: Hii ndio Tumbili SC419. Mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
1: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko ni mtazamaji mambo dam dam.

0: Sawa, bwana huyo hapo ni Nathanieli Chilambo, kitwa pia kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania na amepata nafasi ya kuzungumza. Sasa tutakusikia hapa Alphonse Mabura.
1: Naam,
0: sang. Sawa bana, eh?
1: Sawa, sawa.
0: Na pia akipata nafasi ya kuzungumza baada ya kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania na yupo tayari kwa ajili ya maandalizi ya michezo mbalimbali ukiwemo ule ambao unaofuata dhidi ya Guinea Bissau.
2: Ya, ni kitu kikubwa na ni kitu ninachokipenda zaidi kuhakikisha taifa langu na nchi yangu.
3: Umerejea na umeitwa kikosini. Mchezo unaofuata ni dhidi ya Guinea Bissau. Kipi ambacho wachezaji mnazungumza mkiwa kambini na mwalimu Gamondi anazungumza kitu gani na nyinyi?
2: Nadhani hizi mechi zote hizi za kufuzu ni natuonyeshia picha na mwanga zaidi kuelekea mashindano ya AFCON. Kwa ni kila mchezaji anakuja amejiandaa, pia ukizingatia kuna maingizo mapya kwa ajili ya kwenye timu na kuna ushindani wa kutosha. Kwa ni kitu kizuri na kinaongeza hamu na chachu zaidi ya kila mchezaji kufanya vizuri. Maana kila mtu anataka kutetea nafasi yake ili aendelee kubakia kwenye timu kwa ajili ya mashindano makubwa yanayokuja.
3: Ni ngumu ama rahisi kwa kiasi gani kuweza kucheza mchezo mechi kubwa nyumbani?
2: Ni ngumu pia, inaweza kuwa ni rahisi pia, ni kulingana na ulivyojipanga na maandalizi yako yalivyokuwa katika uwanja wako wa mazoezi.
3: Alphonse, kuna ingizo la mchezaji kama Himidi Mau, mchezaji mwenye experience kubwa. Nataka kufahamu kipi ambacho unazungumza naye kwa sababu ni moja kati ya mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo lako. Kipi ambacho unajifunza kutoka kwake?
2: Ni baza mzoefu, nadhani pia amecheza katika timu ya taifa kwa muda mrefu na ameshacheza many international games pamoja akiwa na uwezo wa timu ya taifa. Kwa hiyo asilimia nyingi akiwa anaongea sababu anaongea kulingana na uzoefu wake kwenye mechi za kimataifa, ni tunamsikiliza na tunamheshimu. Ndio.
0: Sawa, bwana, huyu ni Alphonse Msang Mabura. Akizungumza pia kijana pia ambaye amekulia katika misingi ya soka kabisa pale Bunda Yoso Center. Sawa bana, eh?
1: Naam.
0: Kwa maana ya Bunda Mara Tanzania. Sawa bana.
1: Sawa, sawa.
0: Sawa. Sasa ukiachana na hayo yote pia tupate tumsikilize pia hapa nafasi ya hapa ya kumsikiliza Himid Mao ambaye pia ni mchezaji ambaye ni mwandamizi amekaa pale Misri takriban misimu 10 brother. Misimu 10 lakini pia amecheza Azam kama misimu miwili mitatu
1: hivi. Kipiga.
0: Kwa hiyo yupo kwenye soka takriban misimu 13 14 na still yupo kwenye piki ile ile. Yeye anazungumziaje sasa hii nafasi ambayo amepata tena kwa mara nyingine kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa?
3: Urejeo wako ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kimeongeza kitu gani kwako kama mchezaji?
4: Kwangu kama mchezaji, nafikiri kitu cha muhimu hapa ni timu, ndio kitu cha muhimu sana. So as long as tunakuwa hapa kama timu, tunaweka baji mbele na utaifa wetu mbele, na hiyo jina mimi nipo kesho sipo, sidhani kama vitu vya muhimu sana katika hii timu.
3: Nikitazama kikosi ambacho kimeitwa kwa haraka haraka tu, Himidi Mau pamoja na Simon Msuva na wachezaji ambao wana experience kubwa zaidi, kitu gani mnawakumbusha vijana ambao nyinyi mkiwa kambini ndio kama makaka ma brother, kipi ambacho mnawakumbusha kuhusu nembo ya taifa ya Tanzania?
4: Hamna kikubwa, lakini tuna bahati nzuri naweza kusema hivyo sababu wachezaji wote ambao wapo katika hii timu wanajua majukumu yao, wanajua nini wafanye. So haitupi sisi jukumu lote la kuwakumbusha cha kufanya. Asilimia kubwa wanajua nini wanafanya na wana vipaji vikubwa sana. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. So naamini kila ambaye atapata nafasi kwa wakati wake ataitendea haki jezi ya timu ya taifa na ataleta heshima kubwa katika timu yetu.
3: Kwenye nafasi yako kuna mchezaji kijana kama Alphonse Mabula kwenye michuano hii. Najua ni mdogo wako, kipi ambacho unamhasa katika kuongeza umakini kwenye mechi hizi kutokana na zile kauli ambazo mwalimu aliwaambia kabla ya siku ya kwanza mnajiunga na kambi?
4: Mchezaji kama Alphonse, zani kama unachokumwambia chochote. Ni mdogo kiumri lakini yuko matured sana anavyocheza hata kichwa chake. So sidhani kama na chote cha kumwambia Alphonse cha kuongeza. He's a very good player and a good boy. So nadhani akiendelea hivyo na hivi anavyoendelea, nafikiri ni mchezaji ambaye ana potential kubwa sana. Anaweza kufika mbali zaidi alipokuwepo na anaweza kuipeleka timu yetu mbali ambapo kufika pia huko huko.
0: Sawa. Kizungumzia kuhusiana na namba 1 na yeye pamoja na Alphonse Mabula Msanga. UAE saizi ametoka kule Shamak Azerbaijan na yupo saizi anakipiga katika klabu JS Kabylie
1: kule piga huko
0: kwa moja kati ya timu ambayo iliona umuhimu wake pia kuweza kuhakikisha anaingia kwenye kikosi moja kwa moja. Huyu hapa bwana ni Faila Sufi. Huyu tunasema ni Unguja finest. Mwamba huyo hapa ambaye kila timu ikiitwa yeye akosi. Lakini pia ni mchezaji ambaye amekuwa potential sana kwenye timu ya taifa na timu yake ya Azam FC. Faisal Salum, Feitoto.
5: Jeri rekodi ambayo tunaiweka sisi. Na sisi tunaomba sana mashabiki wa Taifa Stars wa Tanzania kwa ujumla waje kwa wingi uwanjani, waje kushangilia. Ndio tunaanza mashindano pale Zanzibar. Kwa hiyo waje kushangilia ni timu yao. Wanapokuja wao wachezaji wanatupa kupambana. Kwa hiyo tunaomba waje sana kwa wingi. Tutafanya vizuri.
3: Kila taifa michuano hii ikifanyika nyumbani kwao wanaonyesha ukubwa wao. Ninyi mmejipanga vipi kuonyesha ukubwa wenu ikiwa michuano inaenda kuchezeka hapa Tanzania?
5: Kama nilivyosema awali kwamba sisi tuna advantage kubwa kwa sababu mashindano yanachezwa nyumbani. Kwa hiyo mazao yanachezwa nyumbani sasa tuonyesha ukubwa wetu ili kufanya vizuri katika AFCON ya mara hii. Na tunawaambia Watanzania hatutawaangusha. Tutapambana kadri ya uwezo wetu ili kufanya vizuri na kufika hatua kubwa zaidi.
3: Faisal, kauli ya mwalimu Gamoni inawapa morali kwa kiasi gani kusema kwamba ni nafasi yenu sasa wachezaji kuonyesha uwezo wenu na kutokuruhusu makosa madogo madogo? Kama wachezaji, kauli ya namna hii inawapa morali kwa kiasi gani, lakini pia inawakumbusha kitu gani kwenye hii michuano?
5: Sisi natupa morali kubwa kwa sababu kawaida ya mashindano yao kufanya makosa kidogo unafungwa. Kwa hiyo sisi tutakuwa makini zaidi kila mechi na tuna kupambana ili kila mechi kupata alama tatu na kufika hatua kubwa zaidi.
3: Kuitwa mfululizo kwenye timu ya taifa ya Tanzania, kipi ambacho kinakuongezea kama mchezaji, lakini pia umepata nafasi ya kucheza sana kwenye timu ya taifa, kitu gani ambacho unazungumza na wachezaji pengine sio mara kwa mara wanaitwa?
5: Timu ya taifa ni na ya kila mchezaji wa Tanzania, sio ya mchezaji mmoja. Kwa hiyo kila mchezaji ambaye anaitwa timu ya taifa anajua jukumu lake la kuja kuipambania nembo ya timu ya taifa. Anajua kuwa timu ya taifa inatakuwa ipambanie kwa jasho na damu, sio? Kwa hiyo naamini kila mchezaji ananijua hilo, na ndio maana tunakuja kuipambania nchi yetu ili kufanya vizuri katika mashindano ambayo kila lako mbele yetu.
6: Naelekea kwenye AFCON face up, pengine haswa wadau wa michezo watarajie kitu gani hasa kutokea kwenu kama wachezaji?
5: Sisi wadau wa michezo, sio wadau tu, Watanzania wote watarajie kitu kizuri kwetu, kwa sababu mchezaji yote ambaye anaishi national team jukumu lake ni kuja kuipambania club, kuja kuipambania taifa, sio? Na kufanya vizuri katika kila mashindano. Na mimi ni mashindano haya nachezo nyumbani, sio? Kwa hiyo sasa na advantage kubwa ya kufanya vizuri.
0: Sawa bwana. Huyu ni Faisal Feitoto, pendwa na mwita Faila Sufi, moja kati ya vijana ambao wameitwa back to back sana kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Usio bwana, eh?
1: Sawa.
0: Bwana, dakika 58, of course to break kidogo alafu rejee hapa pia kuzungumza zaidi kuhusiana na maandalizi ya timu hii, lakini pia nini kifanyike sasa kuhusiana na timu hii kufanya vizuri. Unajua bado kuna ile dhana ya kwamba timu ya taifa imekuwa haipewi kipaumbele.
1: Ndio.
0: Kwa naamini pia kuna watu wapo tayari kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaisupport kwa kiasi kikubwa. Kwa utakuja kuangalia yote hayo. Weka hapo hapo, usondoke kupitia meza michezo muda huo hapa. Tukirejea basi tutakuja na mengi pia ambayo labda pengine uyafahamu, lakini lengo hasa ni kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha taarifa mbalimbali za kimichezo ikiwemo hii ya timu ya taifa. Kwa usondoke, endelea kanas.
5: Kwa hiyo
7: kutokea Bunda unasikiliza Mazingira FM Radio. We're in the bang for the power.
8: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
9: This is your man Flo Rida.
10: Hey, what's happening? This is your homie Plies, man.
11: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy Bow Weezy, man. Check it out.
7: Mazingira FM Radio.
12: This station is now the ultimate power in the universe.
13: Let's go. This

0: Radio. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School. Na

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D 2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Bana dakika sita hizi hapa au sio? Tupo kwenye meza ya michezo muda huu hapa. Ba mimi nikushukuru sana wewe ambaye umeungana nasi hapa ndani na unasikiliza meza ya michezo kutokea kokote kule ambako unasikizwa. Mazingira FM vizuri kabisa. Sawa bana eh?
1: Sawa sawa.
0: Bana tumesikiliza wachezaji wa timu ya taifa, kila mmoja amezungumza la kuzungumza, mengi amezungumza of course. Kitu kikubwa pia ni kwamba kila kitu sawa kipo kwa wachezaji. Mwalimu Gamondi amewaambia bana mnatakiwa mjitoe kulinda makosa madogo madogo yale ambayo yanaweza kujitokeza. Sawa bana kitu kikubwa sana kwa wachezaji najua watakuwa wana expect makubwa zaidi kwa michezo ambayo inaofuata. Mmoja atacheza pale Zanzibar kwa ni moja kati ya mchezo mzuri wa ushindani najua. Mtutazame sasa timu ya taifa kwa wachezaji ambao wameitwa na focus yao ambao jinsi ambao wamezungumza kwenye media day leo. Unaona pia tukipata cream nzuri ya kwenda kushindana kwenye AFCON?
1: Tunaweza tukapata kwa sababu na mimi pia timu ya taifa inabadilika. Hakuna timu ya taifa ambao sasa hiyo unaweza kusema ni timu yako pengine ya msimu mzima. Si kama club si ndio kwamba sasa mimi usajili wangu ni huu. Timu ya taifa inabadilika. Unaona kuna mchezaji unaweza ukamuita wakati huu. Lakini kufikia mwezi wa 12 asiwe kwenye mwendelezo mzuri au asiwe kwenye kiwango kizuri. Akaibuka mchezaji mwingine tena. Yupo katika ubora hali ya juu. Kwao unamjumuisha. Leo tunamzungumzia Nasri Chilambo. Chilambo ambaye miezi kadhaa iliyopita hakuwepo kwenye timu ya taifa. Lakini leo yupo katika timu ya taifa. Kwa hiyo timu ya taifa inabadilika, lakini naamini kwa kila mchezaji ambaye anaitwa ana kila sababu ya kuweza kutoa kila ambacho alichonacho. Na kikubwa mwalimu anazingatia maandalizi ya kuelekea AFCON mwakani. Si mbali sana. Ina maana leo tunazungumzia labda miezi 9 tu. Unaona kufika labda mwezi Juni, si ndio? Miezi 9. Kwa hiyo ni miezi ambayo unatazama ni michache mno. Kwa hiyo msingi ambao mwalimu ambao anao hivi sasa na namna ambavyo amezungumza kuelekea kwenye game mbili, kuna kitu ambacho mwalimu anahitaji kuweza kukifanya. Kwanza maneno yake yanaonyesha kwamba licha kwamba Tanzania ina tiketi mkononi ya kushiriki michuano ya AFCON, lakini mwalimu anasisitiza kwamba timu lazima ipambane kama inafuzu. Unaona ina maana anahitaji kupima kwamba kwenye hili group tutafanya kitu gani. Na maana unaweza kawa ni mwanga mzuri pia kuelekea kwenye mashindano ya AFCON. Wapi ambapo pana mapungufu tunaenda kurekebisha. Una mechi zidi ya Guinea Bissau. Una mechi zidi ya Madagascar. Una mechi zidi ya Nigeria, mechi mbili tuseme hivyo, home and away. Kwa Nigeria ni timu ambayo pia tumekutana nayo kwenye AFCON. Unaona eh? Kwa hiyo ni mechi ambayo pia mwalimu achanisha mechi ya Burkina ya Guinea Bissau na Madagascar ya Nigeria pia. Kwa mwalimu ni kipimo pia kizuri zaidi kwamba timu inaelekea katika sehemu ipi. Kwa hiyo naamini kila sehemu au kila eneo kuna wachezaji ambao wamefanya vizuri. Anzia hata namba za pembeni, njoo pia kwenye eneo la kiungo hadi eneo pia la ushambuliaji. Kuongezeka kwa Kamungo, si ndio? Kamungo nadhani ni jambo zuri sana. Lakini wasiwasi yangu mimi ni moja tu. Kwenye eneo la magolkeeper ni eneo ambalo naweza nikasema labda halifanyi vizuri, si ndio? Aishi Manula hana nafasi ya kudumu kwenye kikosi cha Azam. Zubeli Foba pia na yeye hana nafasi ya kudumu kwa sababu rotation imekuwa ikifanyika. Lakini ukija kwa kina Masalanga pia imekuwa ni hivyo hivyo. Hadi pia kwa Mnata, si ndio? Yona Amos Mnata kule Singida wote ni vile vile. Kukitazama kwa namna moja ama nyingine, na maana hatuna magolikipa ambao unaona kabisa kwamba huyo ni golikipa hata kwenye timu yake, basi ni golikipa chaguo namba moja. Sao, kwa hiyo nadhani ni eneo ambalo kwa mwalimu alitazama kwa umakini zaidi. Kuna haja ya kwesi Kawawa kuweza kurejea kwenye timu ya taifa. Yes,
0: kwesi ana mimi sijaona kama
1: tunaweza kujamuona.
0: Of course bado uweze kusema kwamba utamwingiza kwenye
1: kwesi. Mimi siwezo kata, mimi sijamuona ni muda toka
0: Azamsa wewe umeona kwenye kwanza jinsi alivyocheza
1: na. Ndio maana nimesema mimi nimetoa pendekezo kwamba
0: wewe unajua yuko wapi na anapata nafasi kwenye kikosi chake.
1: Yeah, anapata nafasi.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa.
1: Sasa wazee wanajamvi wanajua kwamba kwesi Kawawa anapata nafasi kwenye timu yake.
0: Sawa, asante sana. Bana wewe una nafasi pia kutuandikia ujumbe wako mfupi. Bana Kalera Sugar imemfuta kazi kocha wao Juma Kaseja, si ndio bana eh?
1: Mm.
0: Sasa baadaye nitakuja kukwambia hapa kuhusiana na rekodi, lakini kwa sasa imemteua Cedric Kaze kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo, na tayari mambo yako vizuri, muda wote pia atafika hapa Tanzania kwa ajili ya kuanza maandalizi na timu. Hiyo ni moja. Sasa katika michezo ambayo amecheza Kagera na Juma Kaseja, kwa maana na timu yake ya Kagera Sugar, ni michezo sita, hajapata ushindi wa 100%, ila amepata sare mbili na akafungwa mechi nne. Sawa yuko nafasi ya 15 katika klabu, amini kwenye katika timu ambazo zipo 16 kwenye ligi kuu Tanzania bara. Sawa? Timu imefunga mabao 14 na imefunga mabao 5 pekee katika michezo sita. Kwa hii Kagera wamesema hapana. Wewe utoshi kuwa nasi. Sasa basi tutazungumza hapa kuhusiana na Cedric Kaze, lakini baadaye tutakuja kukupa taarifa kuhusiana na klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Leo klabu ya Yanga imekaa kwa kikao ni cha siri cha tathmini fupi kuhusiana na cha siri.
1: Hapana bana.
0: Kilikuwa cha wazi kile
1: kikao cha siri, alafu ujue
0: sasa kwa ni Musa kukaa kikao siwaiti waandishi wa habari, tunajua timu
1: tutafute ka lugha fulani hivi kakutumia.
0: Mimi nikasema ni cha siri kwa sababu
1: siri, alafu tunajua
0: kikao cha wazi ndio maana kimefanyika kikao.
1: Nisikilize, au kikao cha ndani
0: bado itakuwa ni cha siri, au kusema cha ndani sasa kinaleta picha gani kwamba cha ndani alafu
1: hivi kuna siri ya watu wengi?
0: Naomba uelewe kwamba hawakuhitaji mwandishi wa habari. Sawa Yaani na maana mwandishi angeweza kuweka wazi kwa 100%.
1: Kwa hiyo Yanga,
0: kwa hizi ni taarifa za chini.
1: Kwa hiyo waliokaa kwenye kikao
0: ni Yanga.
1: Friji haligandishi.
0: Ndio tukasema hivyo. Labda hivyo.
1: Sawa.
0: Sawa,
1: cha siri.
0: Na ni kwa kutathmini kocha wa timu hiyo katika michezo sita. Hilo ni la kwanza.
1: Ameshinda yote.
0: Lakini kutathmini timu itaenda kufanya nini baada ya hapo. Unajua kwamba sawa ameshinda, je, timu inacheza vizuri? Na Yanga ambao wako vizuri Sio unanielewa?
1: Huko sio kwa vizuri.
0: Sasa ndo smart, hiyo ndo maana ya smart.
1: Kama timu inachezaje?
0: Timu imeshinda. Lakini tunakoelekea huyu anataka tupisha
1: hapa. Hao mbona wangekuwa zegana za teta ngomesha
0: mshamba. Nakuja hapo. Tumalize. Mimi nimekupa nimefinulia tu. Na hii ni exclusive kabisa. Ichukue ish nayo hii.
1: Naam.
0: Kwa hiyo kimefanyika kikao cha tathmini ya klabu michezo sita, lakini pia tathmini ya kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu.
1: Naam.
0: Kwamba je, tumecheza michezo sita, tumecheza katika ubora, nani ametukwamisha, nani? Unajua ndio uzuri wa kuwa na viongozi ambao hawaangalii tu katika takwimu za timu. Yaani unakuwa na kiongozi ambaye anatathmini pia sawa, tathmini matokeo ni mazuri ndio, lakini je, tunaweza tukafika pahala nchi ya ahadi tutafika?
1: Sasa
0: umeelewa? Kwa nchi da ukishafika kwenye hiyo level hiyo timu basi ujue ni timu ambayo iko standardi. Sawa nitakuja hapo
1: kwako wewe.
0: Kwako wewe. Mimi nazungumza mimi kwa nazungumza na nani?
1: Sawa.
0: Mimi nazungumza mwenyewe hapa. Lakini pia utakuja kutuambia wewe. Hii hapa sawa ni moja, lakini kocha pia kocha wa Dar es Salaam Young Africans. Moba ni sawa.
1: Mimi si naangalia tu.
0: Bado atapewa ripoti pia baada ya kesho pia nasikia kutakuwa na kikao kifupi ambacho kitaanza mapema saa 3 asubuhi. Itkanayo hii. Sasa twende kwa Cedric Kaze. Tayari ni mfupa ambao ulimshinda mwenye nao wanasupa Nkurukumbi, si dirisha la usajili brother, si dirisha la usajili, lakini kapewa timu ambayo ina quality ya kawaida. Tuende tukaangalie nguvu za kocha hapa sasa kwenye kuifikisha nchi ya hadi Kagera Sugar, kwa sababu tayari tunajua Kagera wanapitia magumu.
1: Ya kwanza amemuonea Juma Kaseja. Cha kwanza hicho, japo kocha anajiliwa kwa ajili ya kufukuzwa. Kwa hiyo ule msemo umetimia, amefukuzwa. Lakini unafukuzwa, timu ina wakina nani? Si ndio? Timu bado ina Ruhende, anapata nafasi ya kuanza kwenye timu.
0: First 11.
1: Miaka nadhani hata 40 sasa hivi. Anaanza first 11. Timu ina wakina nani katika maeneo mengine? Eneo la ushambuliaji na nani? Defense line ina nani? Unaona? Kwa hiyo hata Sedi Kikaze anatakiwa pambane. Sasa kama unasiaga kazini kwa kocha, kuna kazi ndio kwa Sedi Kikaze. Yaani hapo sasa inabidi apambane hadi dirisha dogo au ameokota walau alama nyingi nyingi ambazo sasa pengine sasa kwenye dirisha dogo kama watafanya maboresho makubwa kwenye kikosi chao basi wanaweza wakaenda kuwa na timu nzuri. Kagera na timu ya kawaida mno. Yaani mimi sikushangaa kulambishwa sita na Geita. Unaona eh? Sikushangaa Fontaine kwenda kutoka na alama pale. Sikushangaa Mashujaa kufanya comeback. Kwa hiyo kuna kati unaweza kumlaumu Juma Kaseja, lakini bado Kagera walifanya usajili wa kawaida mno. Mimi nadhani kati ya timu ambazo zimefanya usajili wa kawaida, Kagera wanaweza kuwa wanaongoza. Fontaine wao hawakuwa na usajili kabisa. Unaona eh? Kagera wamefanya usajili, lakini usajili wao utafikiri wanaenda kucheza championship. Championship na ligi kuu ni vitu vile tofauti kabisa. Ukimleta wa championship ligi kuu, anakuja kukutana na quality nyingine tena. Unaona eh? Kwa hiyo kuna kati mambo yanaweza siende vizuri. Kwa hiyo kwa Juma Kaseja ya amefukuzwa, lakini kwenye karia ya ukocha hana muda mrefu. Nadhani kama miaka mitatu, miaka minne. Kwa bado ana nafasi ya kuendelea kujifunza zaidi. Na mimi bado anaweza kupata timu kule championship kama itashindikana. Timu ya taifa pia zipo nyingi kwenye upande wa magolikipa. Okay. Anaweza karejea huko katika nafasi ya kuendelea kutuhakikishia pia walinda milango wanakuwa wazuri. Kwa mimi na mimi Juma Kaseja hawezi kukosa timu kutokana na CV yake namna ambavyo ilivyo. Sasa pia timu za championship na mimi nyingi zitamkimbilia, lakini Kagera kama watu wafanya usajili dirisha dogo, basi watakuwa wamemuuzia mbuzi kwenye gunia Sedi Kikaze.
0: Sawa, bwana, tupo hapa dakika 19 wamemuuzia mbuzi kwenye gunia.
1: Hey. Mbuzi unjui.
0: Sedi Kikaze alikuwa aliachana na timu yake kule Afrika Kusini. Alisema bwana, mimi natosha. Ka terminate mkataba. Kwa hiyo ameangukia Tanzania kwa
1: kazi ni kwa kuna kazi sana.
0: Sana kazi ya ziada.
1: Na kazi ya ziada.
0: Sasa bwana, iko kikao bwana kilikuwa kinatathmini. Sawa bwana.
1: Ah, tumeenda kule kwenye vikao vya
0: siri. Tumerejea sasa.
1: Sawa, twende.
0: Kwa hiyo Yanga ni lazima ufanye tathmini katika kila break time. Sawa. Na ndio tunasema ndio
1: wale yule nani Gonsalves, si ndio? Alifanywa tathmini, si ndio? Akaletewa mtu.
0: Akaletewa mtu.
1: Na
0: wewe utoshi mjaribu kujifunza kwa
1: hiyo ndani na na falsafa yetu, kwa tunaona tunakuletea mtu ambaye
0: anaendana na hiyo
1: kitu wewe.
0: Baada ya katimu
1: ya katimuliwa kabaki
0: huyo. Sasa
1: Maureen ni kwani na timu?
0: Maureen. Amna siwe ni tunahitaji.
1: Nani?
0: Yule Maureen hana timu.
1: Hana timu.
0: Ina maana yule ni backup.

0: ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanatathmini, na bado majibu nafikiri kesho ndio yatakuwa rasmi.
1: Yeah.
0: Kuna baadhi ya vipengele pia, kuna wataalamu pia ikiwemo bench la fundi na watu wengine pia watashiriki kesho. Lakini leo ilikuwa ni kwanza cha uongozi.
1: Yeah, kwanza wampongeze pia na coach kwenye hicho ambacho kikao chao ambacho wamekaa, wampongeze kwa sababu amefanya kila ambacho watangulizi wake wakina Miguel Gamondi, njoo pia kwa kina Muhammad Nassim Nabi walishindwa kuweza kukifanya. Lakini Mwamba yeye amekifanya mechi sita.
0: Sasa sisi tumesajili sana.
1: Rekodi hiyo. Sasa si nimeshinda mechi sita, mlitaka nini? Timu yafunga magoli mangapi mechi sita? Yanga ana goli ngapi?
0: Wana goli 11.
1: 11. Mechi sita, si ndio? Timu inaruhusu magoli mangapi ligi kuu?
0: Mawili tu.
1: Sasa kwa nini msinipe pongezi?
0: Mawili tu.
1: Nimemfunga mtani wenu kwenye ngao ya jamii na mpira mwingi. Sasa shida nini?
0: Au Gabriel United amefunga goli 16 kumradhi. Alifunga goli 1, 11 ni Simba.
1: Goli
0: 16. Goli nyingi sana.
1: Wastani wa goli ngapi? 2.5.
0: Kila mechi juu kila mechi. Na maana 16. Of course ni hivyo ni.
1: Sasa
0: ni mistake. Waliofunga 11 ni Simba. Samahani pia kwa taarifa so rasmi.
1: Yaani baada ya kikao kama bado kitakuwa kinafanyika, si ndio? Wampongeze kocha.
0: Sasa iko hivyo. Kwa bwana na Dar es Salaam Africans watatathmini. Kama watatathmini kocha akafanya vizuri ataendelea kuwepo, lakini
1: amefanya vizuri.
0: Ni moja kati ya makocha ambao wanafikiria pia
1: uli... japo tarehe 10 haiwezi kumtenganisha. Ile ni mbaya. Ila hata kwa huyo mwingine mwenye anibeaten yake huyo.
0: Yupi?
1: Si huyo mwingine upande mwingine.
0: Huyo mwenye anibeaten.
1: Huyo
0: hapa
1: Na yeye unafunguaje mara mbili? Unataka mtu ambaye anamjulia, utasikia tu maneno.
0: Na okay. Ila kweli.
1: Hii dabi ya mwaka huu mimi naamini haimwachi mtu salama.
0: Kabisa. Hata huyo naye pia
1: inawezekana. Hata huyo pia. No. Sasa tunakuja na kocha wa kushinda tu mechi hizi. Tuliongoza mbili bila zikarudi.
0: Sema kweli hiyo.
1: Mapinduzi penyewe ilikuwa ni mapinduzi. No, muungano. Muungano penyewe tumewafunga dakika 120. Ligi kuu tumeongoza mbili bila zimerejeshwa zote. Ngao ya jamii tumepigwa, si ndio?
0: Lakini
1: tumepigwa tena. Wewe unafikiri
0: yeye amefunga
1: sio issue.
0: Hajafunga kwenye ligi.
1: Unajua changamoto ni moja. Issue kwenye ligi inaweza siwe sababu kubwa sana. Ila kuna wakati watu wanahitaji mtu ambaye anawajulia hawa.
0: Huyo ndo apewe nafasi. Hauna maana gani?
1: Bro, hizi matches mimi naamini mechi ya tarehe 10 haimwachi mtu salama. Labda ili waache salama. Sare.
0: Sare. Yoyote.
1: Yoyote atabaki kuwa salama kwenye timu yake. Sare okay. Tu.
0: Sawa. Basi una maoni gani tuambie hapo, kwa sababu
1: na mimi naiombe iwe sare.
0: Ili
1: sitaki kocha afukuzwe mimi sasa hivi. Nataka wote waende wakapimane kwenye group stage CAF Champions League.
0: Sawa bwana. Sasa wakati sisi tukizungumza hapa ndani pia Fatma Dewji bana kupitia podcast yake ambapo nafasi ya kufanya mahojiano na
1: meanza tena.
0: Sinaendelea. Na bahati nzuri ni kwamba Musa Dennis Nkane na podcast.
1: Anayo.
0: Anayo. Dennis Nkane mchezaji wa Yanga. Ana podcast yake. Anasa nilikuwa najaribu kujiuliza aliyempa ruhusa Dennis Nkane kufanya podcast
1: hawafuata
0: kwa mchezaji ni nani?
1: Taratibu zote.
0: Okay? Sasa bana Roshan De Rock amesema
1: ana maswali ni kabisa ni Dennis. Tulia kabisa. Interview safi.
0: Okay? Sawa, tutakuja hapo.
1: Sawa.
0: Sasa bana kupitia podcast ya Fatma Dewji ndugu yake na Mao Dewji kama leo ilikuwa ni zamu ya Roshan De Rock. Na Roshan bana ameulizwa ni mshambuliaji gani ambaye ana mu appreciate na anafanya vizuri kwenye ligi kuu Tanzania bara.
1: Naam.
0: Yeye akasema ni Peter Shalulile.
1: Mm.
0: Wewe utakuja kuniambia.
1: Sawa sawa.

0: Let me see.
1: Best striker you've ever faced.
0: Best striker I've ever faced. Just go with Jordan Ayew.
1: Toughest striker in Tanzania.
0: Shalomelia.
1: Fastest, Messi or Ronaldo?
0: Let me see.
1: Best striker you've ever faced.
0: Best striker I've ever faced. Just go with Jordan Ayew.
1: Toughest striker in Tanzania.
0: Shalomelia.
2: Amechaja Messi, Ronaldo kataja Messi. Ndio ambaye amemtaja Jordan Ayew. Best striker in Tanzania akamtaja Peter Shaurele. Yaani ndio mshambuliaji.
3: Mlitaka atajwe Dumbi au?
2: Mimi nimekuuliza wewe sasa yani. Yaani kwa nini mli?
3: Sasa
2: yani wewe
3: mimi hata kama ungeniuliza niko usingizi. Yaani sijaamka bado. Niko usingizini, nimelala. Ningekuja hiyo hilo jini.
2: Takwimu 3 goli. Takwimu
3: si goli 3.
2: Uzibebi kuna mtu ana 5 nani Anwar Jabir.
3: Yaani Anwar Jabir kwa Peter Shilili.
2: Kwa nini sasa
3: kwanza
2: naishi kwenye takwimu?
3: Namna anavyokabwa tu. Peter Shalulile.
2: Kwa hiyo wewe unaamini kana
3: anavyokabwa Anwar Jabir. Kwanza mimi siwezi kumlinganisha Peter Shalulile na Anwar Jabir.
2: Achana na
3: hata kama akicheza amefungwa
2: amefanya nini? Tunazungumzia kwenye rekodi za sasa.
3: Official. Yaani mimi hata kama akicheza amefungwa mguu mmoja.
2: Kwa mwamba kama mwamba kaingia ndani kabisa homeland
3: .
2: Unajua jamaa anatokea Namibia na amecheza
3: bro.
2: Jamaa Shaurile anatokea Namibia, ni taifa la
3: watu walimkimbia hadi kuomba wapige naye picha. Wale kuna watu wanasubiri.
2: Sawa bana. Hizo ni podcast zinaendelea.
4: Ndio.
2: Pia tutakuja kusikiliza.
3: Yeye mna Dumbi wenzenu wana Shaurile. Hapo unaweza kukuta watu wamenuna. Kwamba kwa nini mtaja?
2: Unajua Dumbi anafikiri itakuwa akisikia hii
3: atafanya
2: ataongeza juhudi
3: labda atakatajwe.
2: No, Dumbi hawezi kutaja. Sasa ataja na goli gani? Ataja na goli gani?
3: Labda kwa sababu anazungumzwa sana sasa hivi.
2: Yeah.
3: Ukweli ukisema Dumbi apite, unaona official. Apite hata stendi ya zamani tu hapo, hiyo barabara hapa Bunda, si ndio? Apite stendi ya zamani, Shaurile na Dumbi. Watu wengi wataenda kwa Dumbi.
2: Kwa nini? Amekuwa maarufu zaidi.
3: Maarufu sana.
2: Yaani maarufu kuliko hata umaarufu wa mpira.
3: Hadi misemo sasa hivi imegeuzwa Dumbi.
2: Sawa. Bana, tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku. Baadaye pia tutapata nafasi ya kumsikiliza Jonas Mkude kwa ufupi tu na yeye pia. Bana yeye tokea juzi ile. Tutakuja kumsikiliza hapa kuhusiana na pesa yake kwanza kupokea akiwa na klabu ya Simba. Unajua mambo naye pia ni miongoni mwa watu ambao wapambania sana kariera yao. Aliwahi kumwambia kocha wa Yanga kwamba au tunawapa nafasi hawanizidi mimi kucheza. Mimi nimecheza robo finali mara 4. Sawa, mfululizo. Alafu nikiwa kwenye peak yangu. CAF Champions League nilicheza na. Kwa hiyo wewe unaniona mimi, kwa nini unaniona mimi kama niko down? Jamaa ikabidi azire akachana na club akaenda zake kukaa nyumbani. Anyway, tunarejea, usiondoke hapo ulipo. Endelea kuwa nasi. Yapo mengi pia kwenda ya kuja hapa kuweza kujadili hapa ndani kupitia meza ya michezo.

la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote na karibu.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
2: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

0: Bana dakika 36 bado tupo katika meza ya michezo. Sio tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku. Kwa hiyo tuna takriban dakika 30 kadhaa hivi. Mimi 20 na 4 kuondoka hapa ndani. Bana mimi nikujuze kutoka parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana, parokia ambayo inawakilishwa Bunda, inakualika kushiriki katika the big day, harambee ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana.
1: Sasa
0: harambee hii itafanyika Jumamosi tarehe 26 Septemba mwaka 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Brigadier General Evans Alfred Mtambi. Waumini na wananchi wote mnakaribishwa kushiriki katika harambee hii kwa kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Muda ni kuanzia saa 12 jioni. Sawa?
1: Sasa.
0: Kauli mbiu ya harambee hii inatokana na Hagai 1:8, pandeni milimani mkalete miti, mkajenge nyumba, nami nitafurahia, nami nitakutuzwa, asema Bwana. Sawa,
1: sawa.
0: Ni kwa ajili ya kuchangia, pia unaweza kutumia NMB account ambayo ni namba 30 11 00 81 41 3. Naomba narejee vizuri 30 11 00 81 41 3. Jina la account ni ujenzi wa kanisa parokia Saragana, au unaweza pia kulipa kwa lipa namba ambayo ni 12 20 54 32. Nije 12 20 54 32. Parokia Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda, tushirikiane kwa moyo wa kujitolea. Ujenzi huu ni wa wote. Sawa,
1: sasa.
0: Kwa hivi ndivyo ambavyo imekuwa. Sawa. Sasa

0: Melewa eh?
1: Sawa.
0: Na watu wako najiuliza Saragana ni, ni wapi? Saragana ni, ni msoma vijijini.
1: Kiwilaya.
0: Kiwilaya, lakini kiparo.
1: Kikanisa. Tuseme
0: kikanisa, hii. Eh. Ni
1: jimbo la Bunda.
0: Jimbo la Bunda.
1: Mm.
0: Eh, ni jimbo ni Bunda.
1: Sawa.
0: Kwa unaona imecontain maeneo mbalimbali kama Ukerewe.
1: Sawa, sawa.
0: Eh, wote jimbo ni Bunda.
1: Okay.
0: Eh, la pengine hata huko Busekera wapi ukote huko.
1: Yeah.
0: Jimbo ni
1: kwa hapa Saragani imetajwa kikanisa.
0: Kwa hiyo inaje kanisa? Sio sio kwa sio kwa halmashauri.
1: Sawa.
0: Eh, au kiwilaya.
1: Kiwilaya ni Msoma.
0: Ni Msoma vijijini au Msoma, ndio eh? Eh, lakini kijimbo inakuwa nafikiri utakuwa umeelewa sasa.
1: Sawa.
0: Eh, kwa ni jimbo la Bunda. Na hata ukienda Ukerewe pia ni jimbo la
1: Bunda.
0: Bunda.
1: Sawa.
0: Eh. Sawa, zimeondoka dakika 40. Tulikuwa tunamsikiza hapa si mwingine huyu ni Rushine De Rock amezungumza pia kuhusiana na chaguo lake. Sasa tunamsikilize hapa huyu si mwingine ni mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba na Yanga pia.
1: Jonas
0: Gerard Mkude. Pata nafasi ya kuzungumza kwenye podcast ya Dennis Nkane.
2: Nakanifuata kana bwana sikiliza nikwambie. Mimi nakuhitaji kwenye timu yangu. Yeye ndio alikuwa mlezi wa Simba B yani. Akiwa na yeye na Kaburu. Kocha akiwa Matora. Mimi nakuhitaji. Kaambia sawa hamna shida. Nakumbuka mimi ndio mchezaji ambaye pekee niliingia kwenye timu B na kupewa hela nyingi ambayo ilikuwa ni 200,000. Akanifuata kanaambia hamna mchezaji yote ambaye kashakupata hela. Lakini kutokana wewe na kipaji chako uko nacho sisi tunakupa 200,000 kumbuka. Kambia sana na shida. Na siku mshirikisha mama sasa hapo. Kaenda tu nikasaini. Nikaingia moja kwa moja timu B. Kwa hiyo baada ya kuingia timu B pale sikukaa kwa sababu nimekutana na watu wengi ambao mpaka sasa hivi labda niseme niko nao kama Aluna Chanongo alikuwepo. Ramadan Singano, Abdalla Seseme hao ndio walionipokea. Kapteni ambaye kwa wa godi wa Mbula alikuwepo Paul Maona. Edward Christopher, William Lucian, kwa wale ndio nilikuwa nimewakuta. Lakini kwa safari yangu ya timu B, si mtu ambaye nimepoteza time sana hapa, nilikaa kwa muda mchache sana. Nilikaa kwa miezi kama 6-7. Nikaingia timu kubwa.
0: Umeelewa? Kwa huyu bwana ni Jonas Gerard Mkude
1: mwenye Simba yake.
0: yeye ameingia akiwa mdogo sana pale Simba na huwa anamtaja kama Matola ni one of the best kwake kwa sababu yeye ndo aligundua kipaji chake na
1: alimtoa huko ambako kujulikana
0: na akampa wakati wanatajwa pia kiongozi mmoja ka fa vizuri kwenye eneo la kiungo bana kama amemtajia pesa nzuri pia sawa kwa hela kulipwa kipindi hicho ilikuwa kawaida lakini hela kulipwa kwenye Simba B ilikuwa 200,000 ya kwanza kabisa na kipindi hicho unajua sasa
1: sio kama sasa hivi.
0: Eh sasa hivi mpira umekuwa
3: 200,000 ndondo moja.
0: Sawa. Sasa kuna kuna issue alisema pia kuhusiana na kiongozi mmoja wa klabu ya Simba. Alimwambia Simba kuna matokeo matatu. Kuna tokeo moja tu
1: kushinda.
0: Kushinda. Hiyo kauli ya mimi wachezaji walibaki amnesty kufungwa ku draw kufungwa. Yaani kuna tokeo moja.
1: Moja.
0: Ambalo ni
1: kushinda.
2: Kuna kiongozi mmoja alikuwa anasema siwezi kusahau alikuwa yupo Simba ndani mpaka sasa hivi. Anasema timu yetu sisi hapa mna matokeo matatu. Si tokeo tunalijua ni hili kushinda tu.
3: Kushinda.
2: Yaani maana yake kasahau kama kuna Mungu ambaye anaweza akaamua leo kapanga leo iko vipi? Yaani kasahau kusema swala hayo. Kwa ni vitu ambavyo vipo lakini lazima vikumotivate tuseme lazima ili uweze kuendelea kufanya vizuri na uendelee kuwepo ile sehemu.
0: Bona eh? Tokeo ni mmoja tu. Say imagine.
1: Yeah, na si Simba tunadhani. Hata Yanga. Hata Yanga. Sidhani kama wana matokeo matatu. Hizi timu kubwa zote mbili.
0: Hawana matokeo matatu.
1: Wana matokeo moja tu. Ni kushinda. Wanyi matokeo matatu wanzia kwa kina Azamu hao.
0: Hata Azamu wanakuja ajui kama
1: wale matokeo matatu bwana. Kushinda, kufungwa kutoa sare. Eh, no matter wanavyozungumza utasikia. Wewe uje ufuatilie hata kwenye mahojiano, fuatilia kama hizi timu zimefungwa, Yanga, Simba, mechi kama itamatika kufungwa au wanaelekea kwenye mechi, kama utalisikia hilo neno. Kwamba mchezo una matokeo matatu. Hutowasikia.
0: Tumalizie sasa na kikosi chake bora, japo muda wetu pia sio rafiki sana. Naam.
2: Kapombe.
4: Shomari Kapombe. Namba 2.
2: Msinuku vibaya. Na wewe unazungumzia tu wazungukutana na wewe. Sije baadaye ikatokea mtu akasikia.
4: Yeah, tunaelewa. Yaani mwisho siku mpira lazima acheze 11. Mimi nafahamu pia ya.
2: Kapombe. Namba 3. Shabarala. Namba 4 na 5. Kwa wakati mbao nishengia timu kubwa, zamso au naanza kuzungumza
4: paka kazi Simba, Simba timu kubwa vile uba za kucheza, sawa, mpaka leo yuko Mashujaa, kikosi chako sasa chako ambao umecheza nao.
2: Namba golikipa, kuna golikipa mmoja kwa anaitwa Urban. Alikuwa ni mwevu, alikuwa paka Chelsea nadhani alienda kuspin. Urban. Namba 2 Kapombe, namba 3 Shabalala. 4 na 5 Owino Erasto. Mwandazi nesa jipunji
4: ama lazima wewe uvae shimoni. Namba 6
2: Jonane. Namba 6 mimi mwenyewe. Sio wakasema mwandazi ajipunji. Mimi mwenyewe. Namba 8 Kazimoto. Namba 9 na 10 Boko. Sapa kwenye inside tena hapa. Hapa kuna watu watatu ambao sasa itabidi niwaweke tu ni kupitia sehemu hiyo, lakini inabidi sasa niweke 11 na namba 7, maana yake 7 sijamtaja bado. Kwa hiyo maana yake kuna kama ndani chombo lidondo. Kuna Brunei pia, Bobani na kuna Chama. Au sasa
4: au watatu wa juu
2: pale.
4: Si ndio?
2: Huku huku na huku. Unga moja hapo usini ndio tutamaliza sana Dilunga.
4: Na Dilunga. Sasa Dilunga. Kosi chako yuko. Yeah. Niko andamizi hapo tunabeba UEFA.
0: No, yeah, bwana. Kwa hiyo iko hivyo. Hiyo ndio kosi la kwake mjomba.
1: Na mbona kataja wote Simba sasa?
0: Asisi umwambia si amemtaja Mwinyi Kazimoto hapo, Mwintula.
1: Mwintula.
0: Fundi kabisa.
1: Ila kwenye namba 10 hata
0: Mwinyi Kazimoto anajua ndo alimwachia namba mkule. Yes.
1: Una Ramadhan Chombo Lidondo. Si ndio eh?
0: Kuna Chama.
1: Una Kratos Chota Chama na Haruna Moshi.
0: Boban.
1: Boban. Ah, kichwa lazima kiume.
0: Unamweka nani?
1: Na unamweka nani?
0: Kweli. Ah, sijamuona Emmanuel Oku.
1: Kakoswa namba.
0: Ina maana kikosi liko hatari sana. Hajamweka hata Emmanuel Oku, ameka Dilunga pale. Sema ni kila ambacho amekiona
1: yeye. Amekiona yeye. Kama unaona Victor Ban kwamba ni mzuri. Ni
0: kipa.
1: Kuliko wale ambao wacheza nao.
0: Ni sawa. Mwinyi Kazimoto ndo alivunjika mguu.
1: Mwinyi Kazimoto
0: akamwachia yeye. Mwintula yeye. Akamwachia namba yeye. Yeye ndo akaanza kuitawala namba. Bana dakika 40 na muda wetu umekwisha kabisa. Tuelekee katika medani za kimataifa na tutazame pia. Kupande wa taarifa za kimataifa. Bana, unajua kuna taarifa hapa kuhusiana na nyota Opa Clement. Kaweka gamba. Kama unajua unajua tu. Yuko huko Arabuni na miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa wamalizi msimu.
1: Anamaliza
0: tu anamaliza anaenda. Umpe anajua kutafuta hela bana.
1: Maisha ya account yake itakuwa vizuri.
0: Itakuwa vizuri kwa sababu kila mwaka ninasini mwaka moja moja tu na
1: namba. Maisha akipiga di China huyo.
0: Na funga paka iba ya Spain bana. Ukishinda na haya yote sasa bana ni kwamba kuna dogo anaitwa anatokea La Masia pale anaitwa ni Wanda Kid naye pia anaitwa Hugo Gadeano.
1: Mm.
0: Dogo anasemekana kwamba anaundwa kuja kuwa Messi mwingine.
1: Washasema sana new Messi, new Messi.
0: Ah, La Masia sasa mbona kipindi anakuja
1: hivi hao wanaundwa?
0: Anapiga Yamal walisema new sasa, Messi. Na kwani umeona amefanya nini? Ule tu. Kafanya makubwa pia.
1: Na mimi na Yamal na mimi na Yamal.
0: Mm.
1: Watu kama Messi si ndio wana wanatokea tu.
0: Mm.
1: Mm. Yaani Messi yaani sio kwamba utatengeneza ufanyaji. Yaani kuna watu wana wanatokea. Mm?
0: Mm.
1: Kwa nini usimzungumzie bwana mdogo mtanzania?
0: Nani?
1: Balik Saif.
0: Ah sasa si huyo sio muundo.
1: Yeye si ndo namuona na new Messi kabisa yule. Si upo hapa La Masia.
0: Sawa.

0: Kobana iko hivi. Mm.
1: Tumsubiri tuone new Messi.
0: Tusubiri. Sasa bana dogo inawezekana pia akaje ya kivingine zaidi. Bana Mau Santos anapata ushindi. Dhidi ya Fozo lipata
2: yes.
0: Katika kombe la inaoshirikisha mabara ya Afrika, Asia Pasifiki, yani tunasema Intercontinental Cup 2026.
2: Uwekezaji ni mkubwa. Tukubali tu kwamba wenzetu
0: wako mbali. Wajumba wako vizuri zaidi.
2: Wewe usajili wa Alahili, si ndio? Alafu anaenda kupigika pale mbele ya Mama Lulu Sandows.
0: Mm.
2: Yaani mchezaji mmoja mfano wa Mama Lulu Sandows zaidi ya bilioni hadi 20 30. Na mchezaji ana
0: unaona ni kiasi gani uwekezaji uko vizuri.
2: Unaona? Alafu mwisho siku tuna kuna kocha akasema atakuchukua bingwa Afrika. Serious.
0: Sasa kuchukua bingwa cost kubwa lile. Watu wamesajiliwa pala jana.
2: Esperance de Tunis. Ribeiro yuko kule.
0: Ribeiro chukua alimtoa pale Mama Rusandaus kwa pesa nyingi zaidi.
2: Pesa nyingi. Atoka pala kenda Spain
0: kama Tripoli wako shirikisho.
2: Wako shirikisho. Wana grumgisha.
0: Wanachukua mayele.
2: Wana mayele.
0: Alafu mapesa wanalipa mengi kulikweli.
2: Sisi bado. Japo na tunakaa hatua. Yaani si kama zamani. Lakini tuna hatua. Unajua mimi nilitamani sana kwamba kwenye kile kipengele cha hizi katiba serikali wangeruhusu wachezaji kutoka nje kwenye hizi timu.
0: Ah okay. Issue ya kuinvest pia.
2: Yeah, watu waje.
0: Sawa. Bana kesho Tanzania itakuwa inashuka dimbani, Tanzania chini ya umri wa miaka 20, timu ya taifa dhidi ya Burundi na Uganda watacheza dhidi ya Sudani. Yeah. Wale Sudani wale achana na Sudani kusini kumzia hivyo. Sawa. Sasa
2: ukiwa unafanya maombi pia wakumbuke nao vijana. Mechi muhimu sana.
0: Yeah, yeah,
2: ukishinda wanafuzu
0: moja kwenda AFCON.
2: Naam.
0: Vizuri. Sasa bana. Ah, jumbo inabidi utajie cost cha muda wote.
2: Yes. Yeah, kabla hujaenda kwenye kutajiwa kikosi, kulikuwa na mechi pale Bitaraguru. Leo hii Bitaraguru Center pale wanacheza na Nyihanga. Yes, ni mashindano ya mitaa. Yes, Bitaraguru Center wameshinda 2-0 dhidi ya Nyihanga.
0: Na okay.
2: Kwa hiyo pale ni ya kuibua
0: mataji. Sawa. Tajie kikosi chako cha muda wote. Cha muda wote.
2: Kikosi
0: cha muda wote cha timu yako. Wewe ni shabiki wa timu gani? Twende haraka haraka sasa.
2: Hata kama ni Azam mtaji.
0: Hata kama ni Azam. Hata kama ni Nyanga. Karibu sana. 0656555571 na 0684. Karibu sana.
3: Habari hapo zuri.
0: Tunakusikiza. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Kirotafi. Ukipenda leta Libase gani?
0: Haya Libase, tutajie kikosi chako cha muda wote. Cha muda wote cha timu yako unaishabikia. Cha muda wote.
3: Namba moja Diara.
0: Diara.
3: Namba mbili ya Kwasi. Namba tatu kuna Boka. Alafu nne kuna Baka. Tano Mwamieto. Namba sita Mwaka Dumbia.
0: Dumbia.
2: Kwanza huko serious.
1: Dumbia Iniesta. Mtupu kabisa.
0: Sasa cha muda wote msa. Sasa sita na shida Dumbia sita kweli?
1: Si Dumbia AI.
0: Sio Dumbia huyu.
1: Sio huyu.
0: Baya kilo zapi umundoka akili. Nataka kukuliza.
3: Hello.
0: Sorry. Aya. Bana tusipoteze wakati. Wewe tuende tutataja jina mwishoni.
3: Asante sana. Na mimi ni mshabiki wa Simba.
0: Aya tuende.
3: Asante sana. Kwanza nitaanza na goalkeeper. Goalkeeper wangu wa muda wote mimi yani sasa basi tatoka.
0: Unasema?
3: Hata baadhi ya toka Simba ambao niko na mkubali wakati huo.
0: Nisikilize, tunasema cha muda wote.
2: Cha muda wote.
0: Yaani hata kama ni mwaka 1800
2: kwa wake 1970.
0: Ni haya.
3: Mimi bwana kwanza tamweka Manula, niko nampenda sana. Ya muda wote kwa kitu cha kwa Simba.
0: Tunda na
3: kitu kingine. Mimi nabata mweka. Ni huyu Kapombe, ni beki ambaye nimempenda toka utotoni na kuwa nampenda. anaenda sana.
0: Mm.
3: Nambari tatu, Mweka Shabalala japo anaenda Yanga kwa sasa, ndio kwa muda wote kwenye
0: yaani wewe ulikuwa mtoto sha emwe kuja ulikuwa
2: bonya kwanza ulikuwa mtoto kwa Shomali kabumba anacheza mpira wewe unajua
3: toka Shomali kato kwa pombe ni mtoto anakuwa kwa na
0: kwanza sawa
3: aya alafu Shabalala
0: alikuwa timu gani kipindi hicho
3: nani
0: Kapombe
3: akiwa Simba anasema akiwa
0: wewe unasema sasa kumbe ashakuwa mkubwa eh karibu sana
3: eh nambari 3 nangweka huyu hapa hivi mseni nambari 4 napenda ni mweke kuna mjama moja kwa hivyo wawa
0: Pasco wawa
3: Pasco wawa kwa pia mpira kama rule inanyoka huyo kumoja mpaka kwa mtu ambaye mlengea
0: twende
3: nambari 5 nangweka kuna mjama huyu japo alicheza kwa muda mfupi sana kulikuwa na mjama moja kwa hivyo pili nambari 6 Mwana ndio msiko tei, yani kiungo, yani huyu jamaa alikuwa amekaa sana pale Simba kotei. Nambari 7. Sisi huko tulikuwa tunamwita hata Sunzi, alikuwa anaitwa Francis Kahaka. Nambari 8. Nambari 8 wa Simba kwa kipindi hicho nilikuwa namwita huyu hapa, bado nimwita huyu Chama, kutoka Chama amekaa sana mpira.
0: Umetudanganya wewe.
3: Ah, Chama si hapa kwa wakati huu ambao amekuja amefanya vizuri.
0: Haya, sawa, sawa.
3: Nambari 9. Kwa kweli sitamsahau Kagere. Nambari 10. Nambari 10 kwa mwaka Luis atakuwa 11. Nambari 10 kwa mwaka huyu Mgalo. Alikuwa jela sana. Kwa 11 anaweka Mixon. Hizo mbali ni kwa tangia sana.
0: Haya, asante sana. Mugaru kweli, Mugaru jamani. Mugaru namba 10. Bora ta Chama kila mafarai. Sasa Musa, utaje kinamba, sio utaje tu mtu
2: washambuliaji wawili.
0: 442. Force 9. Sasa umejitahidi, nimependa kidogo the way ambavyo umetiririka.
2: Alikuwa anafafanua pia.
3: Fadhili.
0: Tunaenda haraka tuseje jina si hapa tunatazaje mwishoni kabisa.
3: Bana asante sana. Mimi ni shabiki wa Yanga. Naomba niende moja kwa moja kwenye kikosi changu ninachoamini ni bora. Namba moja bana mimi namweka Yobeko. Alikuwa kipo moja anataka sana.
0: Dar es Salaam Africans.
3: Ndio Yobeko huyo. Bana mimi beki yangu namba 2. Namba 2 bana mimi ni Juma Abdul Jafari Mnyamani.
0: Twende kwa haraka kidogo muda umeisha.
3: Sawa, namba 3 nitamweka Boka. 4 atapiga Vincent Bosu. 5 Nadri Arubo Kanavaro. 6 Mbui Twite. Namba 7 nitamweka Maxi Nzengeli. Namba 8 nimweke nani? Namba 8 nitamweka nani, ngoja niduke kidogo. 9 nitamweka Mayele. 10 Aziz Ki. 11 nitamweka watu wanitoka. 11 na 7 11 na 8 11 nitamweka hata Kangwanda. Alafu namba 8
2: hautaji hata jina sasa.
0: Aya, asante bwana.
2: Nakimbia.
0: Tuondoke hapa.
2: Sema ulianza vizuri sana bwana. Nikawa natamani dhani kwani nikupe zawadi.
3: Okay, studio Fadhili.
0: Aya, tuende moja kwa moja sasa.
3: Asante. Namba golikipa namba 1 Juma Kaseja, Tanzania namba 1, namba 2 Shomari Kapombe. Baba Esta namba 3 ni Chabalala Mohamed Hussein. Namba 4 kwangu mimi na Musika Hussein. Namba 5 namweka jamaa mmoja alikuwa anaitwa Pasco Wawa, baba mwenye nyumba. Namba 6 ni mwenyewe engineer Kadoranga Mohamed Kimbazi. Namba 7 namweka mwingine Libate Gay. Namba 8 namweka mtu mmoja alikuwa anaitwa Francis Kaka Nyambura. Namba 9 namweka mtu mmoja anaitwa Soko Joni Boko. Namba 10 Mambo Alusaka Chama. 11 mtu mmoja alikuwa anaitwa Jose Luis Nixon. Nimeua mle baba. Kumwema.
0: Jina sasa.
3: Naam.
0: Jina watu wakujue.
3: Ajuma Mawe Injinia Kagao Langa Mambo Msimbazi. Kero wa Wanayanga.
0: Aya, kila la kheri bana. Sawa. Bana, sisi tuna ziada hapa. Asante pia kwa kutegea sikio Radio Mazingira FM. bado atakuja kivingine. Na leo wamejitahidi watu pia kufungua. Watu bado wana kumbukumbu bwana kumbe.
4: Zajuzi tu kaka.
0: Eh?
4: Yaani kama hakuna mtu akamgusia hata Pawasa.
0: Ah,
4: Victor Costa.
0: Nyumba. Sawa. Wala kila la heri. Mimi naitwa Fadhili kwa namuza chichaza katika goli. Heri na usiku mwema.
5: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613. Thank you.

0: are the best in entertainment, news, music, and sports. Everything.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo.
3: Mafanikio yapo. Nimenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Mama.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Kijiweni is on air kama kawa.

Yesu. Jumatatu moja nzuri na safi kabisa, Jumatatu ya tarehe 21 ya mwezi wa 9 mwaka ni 2026. Popote pale ulipo, huwa ligani swaiba na jirani ya kwangu, ni kukaribisha ikiwa leo ni Jumatatu tulivu, ndani ya maskani tulivu kijiweni. Mimi ni nekukaribisha, langu jina Litaro Michael Mjora, wengi upenda kuniita swaiba na jirani, ndani ya maskani haya tulivu.

kunifuatilia moja kwa moja mbashara kupitia frequency 91.7 Mazingira FM Radio. Pengine unanifuatilia kupitia www.mazingirafm.co.tz mkwaju Mazingira FM, au pengine unanifuatilia kupitia radio tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Ni jambo zuri kabisa na safi swaiba na jirani ya kwangu. Hivyo leo tunalo jambo ambalo ni nyeti kabisa ambalo linatuweka hapa. Mimi na wewe, kabla sijaenda mbali zaidi, ni kuambie tu ya kwamba parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda inakualika kushiriki katika The Big Day. Zingatia The Big Day, siku kubwa, rame ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Na arambe hii swaiba na jirani ya kwangu, je, kwanza nishushe kidogo, maana nilijidia hapa na arambe ni vitu vile tofauti. Arambe hii itafanyika siku ya Jumamosi tarehe 26 ya mwezi huu mwaka 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Brigadier Generali Evans Alfred Mtambi. Na kubwa zaidi, waumini na wananchi wote mnakaribishwa kushiriki katika harambee hiyo ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Muda ni kuanzia saa 12 kamili za jioni. Kauli mbiu ya harambee hii inatokana na katika kitabu cha Hagai, Hagai wa kwanza pale mstari wa 8, pandeni mlimani, mkalete miti, mkajenge nyumba, nami nitafurahi, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Yule anetusi, mstari huu unatusisitiza kuchukua hatua baada ya kubaki katika hali ya kusubiri kwa muktadha wa vijana au pengine wanajamii. Baada ya kuanguka, tuweza tukatumia kama ujumbe kwamba ni muhimu kuamka, kuchukua hatua na kujijenga upya. Na ili kujenga upya, tunajijenga katika kanisa. Kanisa tunalijengaje? Ni katika kuweza kutoa fedha ili tuweze kulijenga kanisa la Bwana. Kwa ajili ya kuchangia ili kanisa, unaweza ukaona fedha, pengine uko Mwanza, pengine uko Simiu, pengine uko Kagera, uko Shinyanga. Najua kazi wa wilaya zote za mkoa wa Mara tunasikilizana kwa wakati huu. Unaweza ukachangia kupitia account number ya NMB Bank. Namba ni 30 11 03. Narudia tena, naona kama unakili vizuri. Namba ni 30 11 00 81 41 3. Narudia, 30 11 00 81 41 3. Jina la account, ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana. Jina la account, ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana. Au unaweza ukalipa kupitia lipa namba chochote ulichonacho, ili tuweze kujua tunalijengaje kanisa la Bwana. Lipa namba ni 12 20 54 32. Hiyo ni lipa namba. Narudia, 12 20 54 32. Parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda, tushirikiane kwa moyo wa kujitolea
ujenzi huu ni wa wote. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukapiga kupitia simu namba 0756 98 68 27. Narudia, namba ni 0756 98 68 27. Toa ndugu ulicho nacho, Bwana ataongeza pale unapotoa.

0: Asante sana, ni kukaribishe ndani ya kijiweni maskani tulivu. Langu jina ni Taro Michael Mjora, swaiba na jirani ya kwako. Hakika katika hili ni kukaribishe moja kwa moja kwenye mjadala kwa siku hii hapa leo, tuweze kuzungumza nini mbalo limeweza kutusogeza na kutukutanisha mimi na wewe Jumatatu ya leo. Leo tunajadili kitu ambacho kinagusa vijana leo wengi katika jamii ya kwetu. Ni namna gani vijana wanaweza kuinuka pindi wanapoanguka kimaisha. Namna gani vijana wanaweza kuinuka pindi wanapoanguka kimaisha. Tunao ndugu zetu, tunao jamaa zetu, watoto wetu wameanguka kimaisha na wanatamani kuweza kuinuka. Sasa tunaposema kuanguka kimaisha hatumaanishi kuanguka kimwili, tunazungumzia hali ambayo vijana wengi anaweza kupitia na kuweza kujikuta maisha yake yanakwenda kama ilivyokuwa ametarajia, yani hayakuwa ametarajia kuwa imeenda hivyo. Anaweza kushindwa katika masomo, kukosa ajira, kufilisika katika biashara, kuachwa kwenye mahusiano, kupoteza chanzo cha kipato, kufanya uamuzi mbaya au kushindwa kufikia malengo aliyokuwa ameyaweka. Sasa swali kubwa ni kwamba, je, mtu anapoanguka kimaisha au mtu anapoanguka maisha yake yanaishia hapo? Hapana. Kuanguka kunaweza kuwa sehemu ya safari ya maisha. Kinachomtofautisha mtu ni aliyefanikiwa na aliyekata tamaa. Si kwamba mmoja hakuwahi kukutana na changamoto, bali ni namna tunavyokabiliana nazo na kuanza tena upya. Yani zile shida ulizokuwepo nazo kama ni kijana, mtu yoyote, inawezekana ni kijana lakini ni mtu yoyote, akawa na anguko la maisha. Unanielewa? Sasa leo tunataka kuweza kuzungumza kwa uwazi. Hatutaki kumlaumu kijana au mtu yoyote aliyeanguka, bali tunataka kujiuliza ni nini kinaweza kumsaidia kuinuka na jamii inaweza kufanya nini kuweza kumsaidia. Kijana moja kwa moja akubali hali aliyopo. Unanielewa? Wakati mwingine mtu anapoanguka, jambo la kwanza analofanya ni kuweza kujificha au kukata tamaa kwamba ana tatizo. Yeye anakataa kwamba sina tatizo. Unanielewa? Shida hizo, hizi ni shida ambazo tunakutana nazo tulio wengi, kwamba unalikataa tatizo. Yaani ulikubali tatizo bali unalikimbia tatizo. Kwa mfano, kijana anafanya biashara ikafa, anaweza kuona aibu kuambia wengine, anaanza kujitenga na watu na kuweza kujiona hana thamani. Lakini kukubali ya kwamba nimeanguka lakini ninaweza kuanza tena ni hatua ya kwanza ambayo ni ya kuona na kuweza kujijenga. Swali linakuja kwako wewe, swaiba na jirani ya kwangu, kijana akishindwa katika jambo fulani, ni bora akubali hali yake au afiche tatizo ili asionekane ameshindwa? Na kwa nini? Unanielewa? Na kwa nini? Ni vitu ambavyo leo tunataka tuweze kuvijua. Mtu anapopatwa na anguko, mtu anapopatwa na nini? Na anguko. Kwamba ni namna gani vijana wanaweza kuinuka pindi wanapoanguka kimaisha. Leo natamani kujua ni namna gani vijana wanaweza kuinuka pindi wanapoanguka kimaisha. Kijana ulimwona mzuri, mstaarabu, lakini mwisho siku akapatwa na anguko. Anguko lolote, anaweza mahusiano yanaweza kumchanganya akaanguka. Sasa namna ya kumtoa kule na kumrejesha katika hali yake yake kwenye mstari mnyoofu ni ipi? Kwenye line ya simu leo.
1: Bora Karl Michael Mjera.
0: Naam, habari za wakati huu, swaiba na jirani?
1: Habari za siku, swaiba wangu na jirani yangu ni nzuri.
0: Naam, karibu sana, nani mwenzangu?
1: Mimi ni sauti ya swaiba wako. Naitwa MC Lambo Segeja Mwana Suzana, niko Ramadi mtaa makanisani. Nimeona nikifungua kipindi.
0: Karibu
1: sana. Hoja nzuri imenifurahisha uliyoweka mezani.
0: Ndio.
1: Na mada ambayo inahusu vijana wetu. Cha kufanya ni namna gani ambayo sasa hata ikamsaidia kijana aliyeanguka kimaisha. Kwa anguko lolote lile umefafanua vizuri. Ni namna, mimi nimeona kuna namna nne. Ya kwanza, kijana asifiche tatizo.
0: Mm.
1: Ye mwenyewe asifiche tatizo, asione aibu, awe wazi kwamba ni nini kilichomsumbua au kilichosababisha kupata anguko hilo. Cha pili, kijana apate msaada kulingana na anguko lake, kama ni la kimaisha, kwa mfano kama biashara, wapo wafanya biashara au maafisa wa biashara

0: kulingana na imani yake na dini yake aliyonayo, amwangukie Mungu wake na kumuomba mafanikio. Kuanguka kupo, maana kwa sisi wa Kristo wa Katoliki sababu sali njia ya msalaba, naona Yesu mwenyewe alianguka mara tatu, lakini aliamka na kuendelea na safari mpaka mwisho wa ushindi wake. Kwa hiyo kuanguka katika maisha ni sehemu ya maisha, lakini usikubali kuanguka na kukaa hapo hapo. Jiulize, nimeanguka kwa nini? Sababu ni nini? Na nifanye nini? Kwa hiyo vijana wakifuata hizo kanuni nne au ushauri wangu kwa mambo hayo manne
1: hapo hapo kabla hujaondoka. Pengine kati ya hayo mambo manne uliyoyataja, kujua tatizo, kulitambua tatizo, msaada wa wazazi au walezi, na kuweza kumrudia Muumba, ni lipi linapaswa kuanza kwanza na ni kwa nini hasa?
0: Ninalo sio kuanza kwanza ni kulitambua tatizo. Ukishalitambua tatizo, la pili ni kuliweka wazi, ili usaidie na mtu ambaye unaona kama ni mtu wa karibu. Yaani kuliweka wazi, ukishalitambua tatizo,
1: ndio
0: umuombe Mungu wako sasa hilo tatizo, ili kwamba Mungu wangu nisaidie kwa hili tatizo. Baadaye wapo sasa wasaidizi ambao ni binadamu kupitia huyo Mungu,
1: na
0: kusaidia kiwemo sasa wazazi, walezi.
1: Na kama kijana ameyafanya yote hayo lakini bado hajafanikiwa, afanye nini? Aendelee kusubiri au aanze kutafuta njia nyingine ya kuinuka?
0: Aendelee kusubiri. Akisema aanze kutafuta njia zingine ili aweze kuamka, atatumia njia za mkato. Na ndio maana ona kijana anaingia katika hali ya ujambazi, ubakaji, ili mada aweze kufanikiwa, wizi, ufisadi. Aendelee, asikate tamaa. Siku moja atainuka, maana Mungu anasema yeye anakaa kulingana na wakati. Ingine nafasi yake bado, asikate tamaa. Hata akipata, hata kufata historia ya watu waliofanikiwa, wengine walisubiri. Na muda ulipofika, tukatoboa.
1: Sawa.
0: Basi kwa kuwa mazingira FM na kipindi cha kijiweni, wengi anajisubiri, hata saizi wengine wanasema mwanapo sana namaliza na sisi tuchangie. Mi nadhani tano ni achie laini. Hili ni kusubiri kwenye pacho ya kichwa. Hii ni sauti ya MC Bariamu Kusigeja. Mwana nani?
1: Mwana Suzana
0: Lama.
1: Shukrani sana, ubarikiwe pia. Dakika tayari ikiwa ni 25 mara baada ya saa 4 kamili za usiku kwenye laini ya simu leo.
2: Halo.
1: Habari za wakati huu, Swaiba na jirani ya kwangu?
2: Ah bana, mimi namshukuru Mungu. Habari za kwako Taro?
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi jirani yangu?
2: Hii sauti ni ya Maximilian, niko hapa Karaguru Kalisumba.
1: Naam, karibu sana Maximilian.
2: Asante sana. Halo.
1: Naam.
2: Swala la kuanguka nadhani hilo lipo katika mfumo wa kimaisha. Sasa ni namna gani utakavyoweza kuwa unainuka?
1: Ndiyo.
2: Najua katika swala la kuinuka, unapokuwa umeanguka, je, ulianzaje mwanzo? Ulianzaje mwanzo? Najua mwanzo wako ndipo matokeo yako, hata kama utakapokuwa umeanguka unaweza tena ukatanzuka kitu na ukaendelea. Narudi hapo hapo tena katika ile swala la wewe ulianzaje na hivi ukaweza kuanguka, kuna imani mbili tofauti hapo. Kuna mwingine mwenye imani ya Mwenyezi Mungu na Mungu akamsaidia atakapokuwa ameanguka, na huyo huyo Mwenyezi Mungu na akamuinua. Ukiwa umeegemea kwa upande huu mwingine ambao Mwenyezi Mungu naye haupendi, upande wa shetani. Sasa huo upande mwingine unapoweza ukaanguka na usiweze kupata majibu kwa wakati, ndio maana waangukao na wasiweze kuinuka, hususan sisi vijana tuko tu tuna maisha yetu, lakini tunapokuwa tunaanguka na hatutambui wapi nilijikwaa ili niweze kuinuka. una vitu ambavyo

0: kulalamikia vituani vyetu kama hususani pombe na vitu vingine na mapenzi ambayo unaweza kuwa na mtu unayemwazia naye anaweza akakutoa kwenye mfumo, hilo pia nalo ni moja hapo la kuanguka katika mfumo wa maisha. Mimi ninachokiamini, ukimpenda Mungu mwanzo ule jinsi unavyoanza yale maisha, hata utakapoanguka, naamini pia Mwenyezi Mungu atakuinua, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuona na anatusikia. Sasa ni wewe tu, wewe mwanadamu, je, utakuwa una ile akili ya kutambua nilipojikwaa na kisha ukiwa umemtanguliza Mwenyezi Mungu? Hapo mimi ninaamini Mwenyezi Mungu atakuwa anakupitisha katika majaribu. Ila sasa jicho lako je, limeona nini? Najua ya Mwenyezi Mungu yamejificha na ni mazuri, isipokuwa sisi wanadamu ambayo katika tunayokutana nayo. Je, tunatambani, tunaona vizuri?
1: Sasa pengine umezungumzia kijana kuweza kujua chanzo cha anguko lake. Kama kijana anaweza kugundua chanzo cha anguko lake, kipi ambacho kinaweza kumfanya akagundua? Ni tabia, maamuzi, marafiki, mazingira, au jambo jingine ambalo unahisi naweza likamfanya akawa na utambuzi?
0: Mimi naweza nikasema tabia. Najua tabia yako na mienendo yako ndio unaweza ukajikuta anguko lako usilitambue. Ndio maana mimi nikasema ulivyoanza, kama umeanza na mapenzi mazuri ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema, ni mtu kukukumbusha. Anakukumbusha endapo tu sasa wewe katika ile swali uloniuliza kwamba ni matendo yako. Hapo ndipo Mwenyezi Mungu ukiwa naye kwa ukaribu, na nani ambaye kwamba anayekulisha mawazo ya maana. Najua kuna mtu mwingine wa pembeni ambaye wewe usipo ukimsahau pia huyu ambaye mlianza naye. Najua hata wewe katika kuanza maisha si peke yako, kuna mawazo ya watu. Kuna mtu uliye naye kwa ukaribu. Anayekulisha vitu ambavyo kidogo ni vizuri. Lakini sasa ndipo nikasema mwanzo kwamba ukiwa wewe ni wa shetani, hata yule ambaye aliyekupa mawazo sahihi hautaweza kumkumbuka. Ndipo anguka lako litaendelea tu kuja kujikuta. Sasa wewe unapata tena sasa mwamko wa kusema kumbe dani ilikuwa ni 1, 2, 3. Unakuwa umechelewa. Lakini ukiwa una urafiki na Mwenyezi Mungu, maisha huwa ni mazuri sana. Kikubwa tumpende Mwenyezi Mungu tunapokuwa tunaamka na anatuamsha kwa wakati na tunakwenda kwa wakati. Hata naamini hata vijana wengi wasiokuwa na kazi za kufanya pia wana maanguko, ila wajui.
1: Sasa
0: mimi naomba bado
1: niko na wewe. Napiga majumuisho ya yale yote ambayo umeweza kuyazungumza. Umetaja chanzo cha anguko, kuwa na imani, na pia umezungumzia mapenzi kama kijana ameanguka kutokana na mahusiano au uhusiano wa kimapenzi, si ndivyo? Sasa ameweza kupoteza matumaini huyu kijana na hajui aanzie wapi. Ungemshauri aanzie hatua gani muhimu ambayo inaweza kumjenga yeye?
0: Kwa kuanzia, cha kwanza mimi nasema kwamba uanze na Mungu. Kianza na Mwenyezi Mungu, ndio yeye anayeweza kukupa mfumo wote wa wewe ulivyokuwa. Ukiwaza vibaya, anakupa mawazo ya kuwaza vizuri. Na ni nani uliye na ukaribu naye, hususani hao watumishi wa neno la Mungu, hata wazazi pia ambao waliokuzaa, ukiwa nao una ukaribu, ukawapa kilichoko ndani ya nafsi yako usifiki, yani unaenda direct. Naamini Mwenyezi Mungu atatupenda na atakuamsha na tutasonga na maisha. Lakini tunapokuwa ule upande Mwenyezi Mungu asioupenda ule, ule una changamoto, kama mchangiaji wa kwanza kwa tunasema kwamba waganga sio watu wema kidogo. Mimi nahisi kitu kama cha labda nikizungumza kama nitakuwa nimesahau, lakini naamini waganga si watu wenye kuweza kukupa msisimko wa wewe kupata kitu kingine cha kuamka. Mungu kwanza, maisha mengine yataendelea.
1: Mimi nikushukuru sana, japo nilitamani kuwa na mawili matatu kuzungumza na wewe, lakini kulingana na wakati nikushukuru sana Swaiba.
0: Bana mimi saiba nakushukuru sana na Mungu atulinde na tulinde na 61.7 mlito mazingira Bunda hapo.
1: Shukrani.
0: Mimi ni wa Bunda hapo kunaitwa Maximilian Washington, tuko pamoja, Mungu atulinde majukumu mema.
1: Shukrani sana Maximilian Washington.
0: Inapendeza sana.
1: Naam. Dakika tayari ni ya 32 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Tupo ndani ya kijiweni maskani tulivu. Mimi ni Soiba na jirani ya kwako Taro Michael Mjora. Hello, habari za wakati huu?
2: Habari nzuri. Studio
1: vipi? Nzuri. Sauti yana anapiga simu toko wapi?
2: Huyo ni wewe kaida TV ni mpenda ngutu mtumishi na mpenda kaza kazi ni Taro na Sauti ya Radio.
1: Karibu sana.
2: Mimi naheshimu mawazo ya wanafikia sana, lakini yote 9:10 ni kuchipa moyo kwa namna hiyo. Utakapoanguka kwa staili yoyote, jipe moyo. Hakuna namna nyingine, ukiache mkuache mfanye nini, jipe moyo, utasonga mbele. Hivi ni mkunga ngoto mtu mwenzani yako yo.
1: Steven, unanikimbia na maswali juu yako. Steven,
2: wow.
1: Kijana anapokosa mtu wa kumtia moyo, anawezaje kuweza kujijenga yeye mwenyewe?
2: Moja ongeza moja itaendelea kuwa moja tangu enzi yangu na itaendelea kuwa hivyo tu, haitabadilika. Kutipa moyo. Hii ni staili pekee yake ya maisha. Iwe mtu mzima, iwe ni kijana, iwe ni mama, utakapopata matatizo ya aina yoyote, ipo la hapo mtangazaji. Ni kutipa moyo tu. Hakuna namna nyingine kwenda kwa waganga, kwenda kwa sari huko, watu wanasali sana na makanisa yameongezeka mengi. Kitu sija kuseme sasa, huko Mungu anaangalia kama mengi tu. Na Mungu wakati mwingine anachoka naye analala, wakati mwingine watu anateua wafuasi wake na wanategea wakati mwingine. Jipe moyo, mambo mengine jitengeneza wewe mwenyewe. Ndugu mtangazaji, mimi jipu langu ni kujipa moyo tu. Naongea Steven Mkunga Ngutu wenyewe kuipa hiyo.
1: Shukrani sana Steven Mkunga Ngutu na kwa kuniachia line kwangu. Ubarikiwe sana. Pengine msikilizaji, ni tofauti gani kati ya kujipa moyo na kujidanganya kwamba kila kitu kiko sawa wakati kuna tatizo? Tatizo lipo, lakini najidanganya kwamba ili tatizo halipo. Habari za wakati huu Swaiba?
3: Salama tu Swaiba, habari za hapo studio?
1: Nzuri. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
3: Yohana Kuro, wengi upenda kunita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapa sasa.
1: Karibu sana.
3: Asante sana Taro. Mimi niseme kwamba kama mambo ya vijana kuanguka kwenye maisha ya mengi sana kwenye jamii. Ukiangalia unakuta kuna vijana labda unaweza kuta labda kwa mfano mnasoma shule moja. Alafu baada hapo katika ile shule ambayo mlikuwa mnasoma labda Morogoro huko, alafu baada hapo wenzako wakapata ajira wakaajiriwa kwenye makampuni fulani au kwenye sekta fulani, wakaajiriwa wenzako. Sasa hapo ikakuja kuchukua na analina msongo mkubwa sana wa mawazo. Sasa mtangazaji, natakiwa tu kama hao wakina Chris Mauki hao ndio wanatakiwa tu hao wawe wengi wa kwa ajili ya kuwafariji vijana kama hao wanaoanguka kwenye maisha. Kuna mwingine nakuta labda kwenye mahusiano, anaweza kuta kwenye mahusiano alikuwa na matarajio kabisa kwamba mwenzangu ni fulani, lakini baada ya hapo mambo yakaenda kombo. Sasa nakuja kujikuta hapo kama yuko mwana tendeka mwenyewe tu ashirikishi watu, nakuja kujikuta ndugu mtangazaji hapo ndo yanatokea mambo mengine, unakuja kujikuta unachukua maamuzi mengine tofauti kabisa.
1: Najua Yohana, wewe ni kijana. Wewe ni nini?
3: Ni kijana.
1: Kwa nini baadhi ya vijana wanapokuwa na matatizo kwa nini huamua kukaa kimya badala ya kuzungumza na mtu?
3: Mimi najua hapo asilimia kubwa ya vijana wakipata matatizo huwa wanaona kama aibu fulani kushirikisha watu. Unaona matatizo yao asilimia kubwa huwa tunakaa kimya. Lakini ukija kukaa ukatuliza akili, utakuja kugundua kwamba kukaa kimya huwa yani inaathiri mpaka akili. Inawezekana muda huo usigundue, lakini ile jambo unatembea nalo mpaka barabarani, unatembea nalo tu
4: kushirikishi watu wakakushauri wakakupa mwongozo waka inawezekana kama fikiri mpaka nani ukomo wa kufikiri kama umekomea hapo, kumbe kulikuwa na kona kidogo tu ambapo kulikuwa kakosea mtu mwingine akakusaidia hapo kidogo akakufungua akili, lakini wewe ukaamua kukaa kimya. Ndio matatizo hayo wanasema kwamba ya kisaikolojia. Juzi nilimsikia huyu profesa Janabi alikuwa anasema magonjwa ya kisaikolojia yamekuwa yakisumbua sana. Ndio vijana wana yanawasumbua sana, hususan mimi naona hususan wale ambao wanafeli masomo na hao ambao wana kwenye mahusiano wanasumbuka sana wakiamka kimaisha na kwenye biashara huko. Vijana asilimia kubwa wanataka mafanikio ya haraka, wakitaka yale mafanikio ya haraka ule mtaji ukija kukata tu pale, ndio yani ashirikishi watu aangalie kwa yani anasema kwamba nataka afe na tai shingoni. Umeona ndugu Taro, yani sasa hapo inakuwa ni changamoto ndugu mtangazaji. Mimi naomba niachie na wengine wachangie ndugu yangu. Kipindi kina watu wengi sana, ukisema uchangie peke yako tu wenzao kutakuwa na wanyima fursa. Jueni ni kipindi bora sana. Mimi ni wakina ngumu wachangie ndugu mtangazaji, tukutane kwenye pasua kichwa.
1: Okay, sawa, shukrani sana Yona Kurwa kutoka Babu. Naam. Kika tayari ni ya 38 mara baada ya saa 4 kamili za usiku kwenye laini ya simu. Leo
5: Taro.
1: Naam, habari za wakati huu? Naam, 0684600007 na 0656555571 kwenye laini ya simu. Leo
6: halo, habari ya studio Taro?
1: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
6: Sauti yake ni mama ya Tadeo Rwanda mambo. Basi
1: karibu sana Juma.
6: Asante sana.
1: Naam.
6: Cha kwanza, anguko si kwa vijana peke yao. Anguko mimi ninapojua na kwa nini ninatokea kwa mtu. Anguko halina umri. Vijana wala mzee. Naweza ukawa ni mzee ukapata anguko. Na swala la anguko kaka, alimaanishi kwamba wewe usimjui Mungu, simjue Mungu, kwa sababu mimi ninamwamini. Hata mtumishi wa Mungu, hata Yesu alijaribiwa. Pamoja Mungu kujivunia Ayubu, lakini Ayubu alipitia majaribu. Tuingize kwenye dini kidogo. Ayubu alikuwa mcha Mungu, lakini alijaribiwa majaribio ambayo kwa siku Ayubu kilichomsaidia ni kutokukata tamaa na kutokuamini Mungu wake, akasimamia msimamo wa kuamini Mungu wake. Kuna mtu aliyepitia majaribu kama hayo? Unanielewa kaka?
1: Nakuelewa vizuri.
6: Kwa hiyo ili ukamilike mtumishi wa Mungu lazima upitie majaribu. Na uwe mwanadamu ambaye unaweza ukapambana ukaje ukapata mtu asiku kwa na maisha mazuri, lazima mwanadamu ambaye amekamilika lazima atapita kwenye majaribu. Yaani changamoto unajiepusha vipi na majaribu? Yaani majaribu yanapokuwa na kuandama wewe, unawezaje kupambana nayo mtu asiku ukayavuka na ukaendelea vizuri? Hiyo ndio changamoto. Naingia sasa kwenye vijana au kwenye mtu yoyote awe mzee, anaweza kaingia kwenye majaribu akashindwa kutoka. Inachosababisha vijana wengi na wazee wanaopitia majaribu au kudondoka ni kitu kimoja kaka. Kitu cha kwanza ni marafiki wanaokuzunguka, wanaweza kuwa chanzo cha kukupoteza wewe ukashindwa kurudi kwenye njia, yani kurudi barabarani. Marafiki wako ndio nao wa karibu, wanaweza wakawa wasiwe na ukaribu na wewe wakakutenga. Wakakataa kutokushirikiana na wewe, wakakuona kwamba wewe ni mtu ambaye umekosea. Unaweza ukao ukapitia jaribu, kwa mfano labda una mke mpenzi kakuacha, wao wakaanza kukucheka wewe wakakutenga. Inaweza kusababisha urudi kwenye njia. La pili, kana wewe ukadondoka kiuchumi, labda ulikuwa na uwezo kidogo na pesa ukadondoka kiuchumi. Wale marafiki zako wakakutenga. Yaani baada ya kudondoka wewe wakataka washirikiane na wewe, wakakuona kwamba wewe ni mharibifu, hauna thamani kwao. Wanaweza kusababisha usirudi kwenye mfumo. Kama hujakaa mwenyewe ukajishauri ukasema ngoja nirudi mwanzo. Cha pili kaka, wazazi kijana anapokuja kudondoka, wazazi badala ya kumsaidia au kumpa maneno ya kumjenga, wanaanza kumkosoa na kumkejeli kwamba yeye alikosea. Na mwingine yeye alipenda, kuna kasumbi inatembea. Mwingine akidondoka kiuchumi kwamba yeye alikalia wanawake, yeye alikubali sio wakapenda starehe kamwalikia maisha. Sasa mtu anapokuwa amedondoka kiuchumi inatakiwa kujaribu maneno ya kumjenga kumkosoa. Kwa hiyo watu watatu wanaweza wakasababisha ukaondoka kwenye mfumo. Mke mimi naweza nikoa na mke nikadondoka kiuchumi, mke wangu akawa ndo simango kwangu, yani ndo akawa fimbo kwangu, nikirudi tu kutoka kazini au kutoka matembezi sina kazi anaanza masimango kwamba ulikuwa na kazi nzuri, ulikuwa moja mbili tatu, wewe naye una lorote saizi. Kwa hiyo yale maneno yanaweza kukusababisha wewe usirudi tena kwenye mfumo, lakini kama watu hawa watashirikiana kakatalo wakawa na kusii kwamba tumo amedondoka kiu jipangi umekosea angalau ulipokosea, wakakujenga kwa maneno ya kukupa sara ambayo atendeno kujenga wewe, unaweza ukarudi kwenye njia. Na sababu nyingine,
1: okay, kabla
6: uliyodondoka kabla nimedondoka mimi Jumamaro binafsi nikurudi kukaa chini na kujifikiria kwamba nimefeli. Nirudi mwanzo, kama mwanzo nilikuwa nachoma mkaa kakataro
1: ndio
6: nikaje nikafanikiwa, nisione aibu, nisionee aibu kazi niliyoanza nayo, naweza nikarudi nikachoma mkaa nikaanza mwanzo nikaanza maisha ya kawaida. Usiangalie watakucheka wangapi, watakuongea wangapi, kaa chini, rudi mwanzo, unaweza kufikiwa. Kinachokuja kutusababisha sisi vijana tunashindwa kuingia kwenye mfumo ni kuangalia kwamba jamii niangaliaje.
1: Okay.
6: Mara nilikuwa natembelea gari, leo hii narudi nianze kutembea rege. Yaani ile hofu kwamba watu watakuzungumza vipi, watakuchukulia vipi, watakuongea vipi. Inasababisha wewe mwenyewe unajiru. Lakini kubali lolote atakalo kuambia, umekosea, uwe hujakosea, yote kubali, rudi mwanzo, unaweza ukaingia kwenye njia kakataro.
1: Juma.
6: Naam
1: kaka. Tunasema kila mtu hupitia majaribu. Lakini tunasema kila mtu hupitia majaribu. Lakini kwa nini jaribu moja linaweza kumjenga kijana mmoja na kumvunja kabisa kijana mwingine?
6: Ndio maana nimekuambia kaka Saro, ninaweza nikanijenga mimi kwa sababu mimi mwenyewe nimekubali kurudi mwanzo kwamba nimekosea, nimeshakosea, hamna namna, nikurudi nianze. Na kuna mwingine anaweza nikamvunja, labda kwa mfano akawa hapa anasimama na jamii inayomzunguka. Alikuwa ni mtu wa heshima. Ni mtu akipita anaitwa tajiri tajiri, yani anapozungumzwa kwamba ni mtu wa heshima. Leo hii anarudi chini. Anakuta anapozungumzwa na yeye mwenyewe anajifisha binafsi, nampelekea yeye hilo jambo la kumuumiza yeye ili asirudi kuangalia kwamba mwanzo nilianzaje, nilikosea wapi. Lakini pamoja ukiwa unazungumza ukajisimamia wewe mwenyewe talo kwamba nimekosea, pamoja nao semo, ngoja mimi nikaze nitarudi. Na uhakika kuna mdau mmoja amesema mwana Suzana kwamba ukirudi ukamrudia Mungu wako ukasema ukanena naye ukakaa ukajitathmini, unaweza kufanikiwa kaka. Lakini mimi ninachopingana na dawa zangu kusema kwamba ukianza na Mungu huwezi kupitia majaribu kaka. Majaribu hayana mtu wa Mungu, majaribu hayana mtu wa shetani, majaribu yanamjaribu mtu yoyote. Sasa watu ambao wanapitia majaribu ni watu wa Mungu, ndio wanakutana majaribu makubwa mazito usiyoyachuku na yovuka. Kuna mtu aliye majaribu kama Ayubu kaka, lakini alivuka. Wewe majaribu kwa mwanadamu yoyote aliyezaliwa na aliyeungwa lazima atapitia majaribu kaka.
1: Okay. Mimi nikushukuru sana Juma Marwa kutoka hapo Rebu Tarime.
6: Asante kaka, sio vijana majaribu humu, hata wengine unawaonea huruma, lakini kwa vile vijana tunatupiwa lawama. Kumwema.
1: Asante sana vijana, lakini baadhi ya watu wengine pia nao wanakumbana na majaribu. Tunasema majaribu ni kipimo cha maisha. Lazima tuweze kukabiliana nacho ili tuweze kufikia ndoto na malengo. Kwenye laini ya simu leo. Habari za wakati huu Swaiba?
7: Safi, Swaiba. Habari za hapo?
1: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu, tuko wapi?
7: Naongea na Malimi kutoka Kitongo.
1: Karibu sana Malimi kutoka huko uliko.
7: Kwa sababu mtu yani kuzuka sawa. Mtu yani mtu kuanguka sawa. Unaletereza na wazazi.
1: Wazazi wameletereza vipi?
7: Mzazi asa anasema sijui nini, sawa, ukitaka kitu afu mzazi mwenyewe alianza huyu naye sio mtu. Sasa hapo utaendeleaje sasa kwa wakati mzazi anashaanza kukupiga matungu? Kwanza mzazi abarishe, iwaendelee.
1: Okay. Kwa hiyo kwa nini lawama zinapekwa kwa wazazi na isije kwako wewe kijana?
7: Sasa kijana utaendelea yeye wakati ni mzazi, yani ashaanza kukupiga majungu baada ya yeye. Sasa wanje atafanyaje sasa? Wanje ndio yani atakufikiria sasa. Tuanze kwanza na mzazi wake, afu baadaye ndio akaanguka chini.
1: Okay.
7: Yani kuanguka mtu inaeteleza na wazazi.
1: Sawa, sawa, mimi nikushukuru sana.
7: Haya.
1: Naam. Kwenye laini ya simu leo.
8: Odi. Taro mzara.
1: Salama kabisa, sauti ya nani?
8: Bwana hapa Taro, naongea na mjoloo wa kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Nikakatinga waziri wa maji nikiwa Masinyono. Nikawa mlimani Jaluoni hapa. Taro.
1: Naam.
8: Mimi niseme kwamba kama ni kuanguka, mimi nimewahi kuanguka. Na umejua, umesema kwamba kwa nini vijana wengi wakianguka, unakuta kwa mfano mtu labda alikuwa ni mfugaji, amefuga labda nisime kwamba amefuga hata kuku 50. Na ile kwenye ile kuku 50 alikuwa na mawazo sana kwamba eti hizi kuku zangu zitamsaidia kiasi fulani. Lakini ikatokea ugonjwa ukaja ukapita, zile kuku zikafa. Hata mtu unakuta na baada kuwaza wazo lingine na kupata labda watu wazo kwa watu wengine kwamba kama mama kufuga ufanye hivi hivi hivi basi wate kufuga. Hata unakuta mtu anaenda kushindwa kutafuta mawazo kwa watu ambao labda ni wafugaji au akatoa njia mbadala ya kuweza kufuga. Kwa hiyo mtu kwa moja kwa moja unakuta anakaa katika mawazo, mwisho wa siku basi anazidi kupotea hivyo. Au labda uko umeamua kufuga ng'ombe ama kondoo, lakini katokea changamoto kiangazi imekuja ikapiga, lakini ukasema kwamba awamu ijayo nikifanya kazi ikipata hela bora nikanunua au niache tu moja kwa moja. Sasa mtu anakaa akichukia. So niseme Taro, kama kuanguka, mimi nimeanguka sana. Nikikumbuka labda nilivyoanguka 2013 ilikuwa ni mtu wa msongo mawazo sana. Na nilikuwa ni mtu ambaye kiasi kama nilikuwa nikikumbuka kwamba hizi tukio ambalo nilifanya au limenitokea mpaka nianguka, muda mwingi nilikuwa nikishindia sana ndani kulala, msongo wa mawazo kanisonga. Lakini nikimpongeza sana mamangu, alikuja kanishauri kama mwanangu, hata kama limetokea hivi nisha kupata, basi naomba tu hebu uangalie njia nyingine mbadala ya kuweza kuingia, uangalie mlango pa kutokea.
1: Okay. So
8: kikubwa tu Taro, kitu kinachosababisha mtu asipate kuamka tena ni pale tu anapokuwa anakaa jambo lake moyoni, anashindwa kuliweka hadharani kwa mtu ambaye anaweza kumshauri. Kwa mfano, unaweza kukuta labda na rafiki yako labda kijijini, ama hata tu na rafiki yako kama Taro labda yuko Bunda, unaweza kumpigia simu, bwana, mimi nimepata moja mbili tatu. Lakini utakuwa sasa umtie mtu moyo kwamba bwana, kwa kweli imetokea, hebu jitahidi kufanya moja mbili tatu uweze kuamka tena. Hata ukiangalia tu jiji hapa unapata matatizo kama hayo Taro, lakini pamoja na kwamba yale yalitokea, lakini kuna marafiki ambao naongea nao wanamshauri kwamba bwana, kwa kweli imetokea, hebu pambana tu, hayo utayasahau na utaamka na utaendelea. Kwa hiyo kwamba shida tu ni kuweka tu sera yako wazi kwa marafiki na ndugu na jamaa, sio kwamba ni wote. Kila mtu atakushauri, kuna mtu mwingine atakwambia achana nayo, hapo moja kwa moja kutumia jambo lake hapo utaanguka, lakini kuna mwingine atakutia moyo, utabidi kupambana Taro, utafanya kazi kwa bidii, basi utaamka Taro. Kwa hiyo kwamba ni kufanya kazi kwa bidii na kuchukua ushauri kwa watu ambao unaona uko nao kwa karibu tarehe mjara.
1: Okay, sawa sawa Tinga, mimi nikushukuru sana. Leo utapata. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 51 mara baada ya 4 kamili za usiku. Kwenye line ya simu leo. Okay. Bado niko na wewe, swali bwana jirani ya kwangu, tukizungumza pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu. Kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani, ndani ya maskani haya tulivu. Kwenye laini simu leo.
9: Halo, halo.
1: Na habari za wakati huu?
9: Salama kabisa Taro Michael Mjola.
1: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
9: Bwana hapo naongea na Anthony William au mtengeneza mafagia Kerewa kutokea maji simu.
1: Karibu sana.
9: Asante sana Taro.
1: Mm.
9: Ah, kwenye issue ya vijana kushuka.
1: Mm. Okay. Naona alikuwa hajajipanga. Shukran sana kwenye line ya simu leo. Habari za wakati huu Swaiba.
10: Habari bwana Carlos Carlo Michael.
1: Naam Swaiba, sauti ya nani?
10: I feel mabatika kuongea na mwita sasa nikiwa pande za Tarime hapa Mkuyuni Mara Tanzania ndugu yangu.
1: Karibu mwita, karibu tata, karibu.
10: Asante sana bwana chao.
1: Naam.
10: Kuna kitu kimoja watu wafahamu, yani kuna vitu vipo hata watu wafahamu ndugu yangu. Yaani ambacho nitakwambia ni hivi.
1: Mm.
10: Nitapata msikilizaji alivyosema tamalizia mwisho.
1: Mm.
10: Kuna kitu kinaitwa tambarare.
1: Mm. Tambalale.
10: Tambarare, na kuna kitu kinaitwa mteremko.
1: Mm.
10: Na kuna kitu kipando.
1: Mm.
10: Na kuna kitu kiangazi, na kuna kitu mvua, na kuna kitu ambacho kinaitwa hii jua kali.
1: Mm.
10: Sasa kama neno alijawahi kukupata rafiki yangu, unaona kwamba ni kawaida.
1: Okay.
10: Mfano wewe, mimi ni driver hapa nilipo.
1: Mm.
10: Naweza kukuta saa nyingine hapa mvua imenyesha, baadaye gari langu likatoka barabarani.
1: Mm.
10: Sasa mtu kunivuta.
1: Mm.
10: Hayupo, nakuta mtu wakati ya gari ndongo. Leo hii mtu anakuambia kwamba waangalie Mungu. Mungu alishatuumba.
1: Mm.
10: Akakufanya kujitambua. Kwanza angalia nafasi yako mbele kwamba umetereaje. Na nini kimesababisha umetereza?
1: Mm.
10: Anakiri Mungu akutakwambia kwamba omba Mungu fanye hivi. Hata makanisani wana shida.
1: Mm.
10: Nakuta kabisa mtu mwanamke amemchanganya.
1: Mm.
10: Mpaka anataka kuchinja mtu. Hiki ni mkunga ameongea vizuri sana. Jipe moyo, wewe mwenyewe usiombe ushauri wa watu. Watu sasa wanakutoa barabarani.
1: Mm.
10: Kwa mfano kama mimi nilikuwa na gari bwana tinga, msema tinga.
1: Mm.
10: Nilikuwa na gari, lakini baadaye rafiki yangu nilipotereza.
1: Mm.
10: Wengi sana walicheka, hata ndugu zangu walicheka sana mpaka nikaona rudi kulala msema akakatinga kwamba unabidi murudi ulale ufikirie. Wewe kama mtu umetereza kutoka juu, anza moja. Mwenye kwenye akili yako useme kwamba sasa hapa nitafanya nini.
1: Mm.
10: Kutoka hata mwanamke anakuchanganya akili, lakini baadaye unapiga moyo konde. Hivi ni kuku amesema jipe moyo, ukijipa moyo rafiki yangu utashinda. Lakini ukisema kwamba hata kupata ushauri wa watu, kwamba si kakaangu hata nisaidie, hamna kitu.
1: Mm.
10: Yaani hususani.
1: Mm.
10: Kwa masikini ni kitu mbaya sana, ujitoboe wewe ni wewe kwa masikini hapo baruti ujitokeze katikati ujitoboe.
1: Mm.
10: Hiyo haipo.
1: Mm.
10: Ala kitu kiachana maneno yao ndugu yangu.
1: Mm.
10: Wewe kama hata ni kufunga.
1: Mm.
10: Kwanza moja. Ukisema kwamba hazi kuchauri kwamba fulani akupusha ni nani akupusha na hapo kufunga alikuwa anakukondolea macho.
1: Mm.
10: Wewe useme kwamba leo fulani atanifanya hamna. Yaani hamna ndugu yangu, nikukataza kabisa ndugu yangu, jipe moyo mwenyewe. Mungu alishakuumba.
1: Mm.
10: Maisha wanakuambia shida ni utelezo wa maisha.
1: Sawa sawa.
10: Usipokuwa usipangalia sana, wanasema mpe pombe masikini asahau shida zake, mpaka kanjusu wangu naongea mpaka Kiingereza. Na hizi kitu kuna hata jinsi nilivyo. Unakuta mtu anakuambia kwamba mpe. Sasa pale ndipo sasa nakumalizia. Wewe mkunga amesema jipe moyo. Bwana.
1: Asante. Naam Swaiba.
10: Asante sana bwana. Mimi nasema kwamba jipe moyo, usipate ushauri wa mtu wa kitu hapo.
1: Mm.
10: Ukienda kuiba,
1: mm,
10: unamwomba Mungu. Ukishindwa unasema shetani. Unajua kwamba watu wanampa shetani sifa, lakini watu wajua kwamba wewe umeenda kuiba.
1: Mm.
10: Kutoka kitu cha mtu au umeenda kujaribisha umeshindwa.
1: Mm.
10: Unasema alikuwa shetani.
1: Mm.
10: Kwa hiyo watu wanapenda kumsifia. Hapo ndo kumsifia shetani. Wewe moyo kwamba bwana hapa nimeshindwa. Rudi mwenyewe.
1: Asante sana, na hii ndio ilikuwa simu ya mwisho katika sehemu ya mjadala ya Swaiba na jirani ya Kongo siku leo. Hivyo basi tuta tukashusha joto letu. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani. kupitia maskani hata levo najua tumeweza kujifunza mawili matatu tumeweza kuondoka nayo. Hii hapa ya kwake Lady JD akiwa na Professor J, Joto Hasira.

number Kwanani. And ito Mwana Fwe, Mwana Fali Safa, kutoka Lavi Davi City. Dakika tayari kwa 12 mara baada ya saa 5 kamili za usiku kwa South Africa ya Mashariki. Anadai kwamba nikushukuru sana wewe Soiba na jirani ya Kongo ambao umetuma ujumbe wako mzuri wa maneno wa bandari kupitia kijiweni maskani tulivu. Hakika mambo ni bull bull, wangwana tunasikilizana na tuna enjoy. I need.

0: tano. Niambie unaitwa nani, piga simu kutoka wapi? Na ungependa swali la ngapi liweze kuwa la kwako? Kuna wale ambao wanakuja nimeambia naomba swali la sita. Sina swali la sita. Na maswali matano tu, 1, 2, 3, 4, 5. Iliweze kucheza mchezo ni kuna kili namba 06 84 60 00 07 na 06 56 55 71. Hakikisha tuvunji mzani.
1: Pasua kichwa.
0: Jirani, mwambie jirani na jirani na jirani kwamba yule kubwa la majirani yuko sasa kwa hewa. Tunaenda kumchanganya bibi.
2: Niache na changanyikiwa mchungu wangu kwa akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Tafadhali leo vijana wamejiandaa vizuri bibi, huwezi kuchanganyikiwa. Hakikisha tu tusiwapate hawa. Hapo ndio kwenyewe, kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
3: Halo, unaongea na Afumani Kingi kutoka mtaa Faraja Feba.
0: Karibu sana. Afumani nakuita mara tatu, namba ngapi unaondoka nayo?
1: Pasua kichwa.
3: Namba moja hiyo, nimekuwa mtu wa kwanza, naomba namba moja.
0: Afumani, ni nchi gani pekee duniani? Zingatia upekee iliyopewa jina la mwanamke.
1: Pasua kichwa.
3: Oh, nimekuwa kwanza kuumia kwa
0: wanakwenda kuumia. Niko hapa. Haya, Athmani kutoka Saranga ametufungulia hivyo kwenye line ya simu. Hello, Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Ah, amekimbia.
2: Niache na changanyikiwa mchungu wangu kwa akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Bibi yangu anasema kwenye line ya simu. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Na habari za wakati huu?
3: Rama tu hapo mjengoni.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Nimebahatika kuongea na kamanda wa usalama barabarani Kankekele hapa. Hii Simoni Pasori, mjukuu wa mashauri mkiwa Kankekele mtaa wa Nyamanisaba.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
3: Nipatie sahi namba tano hapo.
0: Namba tano. Simon. Simoni.
3: Naam.
0: Simoni.
3: Naam, nakusikia.
0: Mama ana miaka 40. Mtoto ana miaka 10. Baada ya miaka mingapi mama atakuwa mara tatu ya umri wa mtoto?
1: Pasua kichwa.
0: Mama na miaka yake 40. Mtoto na miaka yake 10. Baada ya miaka mingapi mama atakuwa mara tatu ya umri wa mtoto?
1: Pasua kichwa.
3: Ya 80.
0: Wanakwenda kuumia. Ukisikia baraka ni nyingi ndo hizi. Kwenye line simu leo.
3: Asai hapo studio kaka Tairo Michael Mjora.
0: Nzuri kabisa. Swaiba, sauti ya nani, napiga simu toka wapi?
3: Ni sauti ya Victor Paul ile maarufu Somba Somba. Nani napiga simu niko Rap Center hapa.
0: Karibu sana.
3: Asante sana Swaiba. Hebu nipatie hiyo namba 3 nijaribu.
0: Namba ngapi?
3: Namba 3.
0: Namba ngapi? Namba 3. Okay.
1: Yeah. Pasua kichwa.
0: Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
1: Pasua kichwa.
3: Kwa hiyo umenipasua swali.
0: Wanakwenda kuumia. Nene kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Na mjirani, sauti ya nani, piga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
3: Bana hapo mbatia kuongea na Chawe Tumageza Chimbeche, ni maarufu mjukuu wa Chimbeche.
0: Karibu sana mjukuu wa Chimbeche.
3: Napiga simu kutoka Bunda Nyuma Kokoto.
0: Swali la ngapi?
3: Bana ni swali namba 5 nijaribu.
0: Namba 5. Bwana Zakaria, yeah. Mama yetu ana miaka 40.
3: Zakaria, anaitwa Chare.
0: Chaz.
3: Yeah.
0: Ehe. Mama yetu ana miaka 40, sawa?
3: Sawa.
0: Na huyu kijana wetu mdogo ana miaka yake 10. Mhm. Baada ya miaka mingapi mama atakuwa mara 3 ya umri wa huyo mtoto? Huyu kijana wetu huyu.
1: Pasua kichwa.
3: Bana Taro.
0: Eh.
3: Mpaka hapo mama tayari ipo mara 3 ya umri wa kijana wetu.
0: Ehe.
3: Kwa hivyo
0: tuambi
3: kwa hivyo maana mama hawezi kuwa tena hawezi tena kurudi kwa mara 3 ya umri wa hiyo mwanae, kwa sababu tayari mara yupo katika mara 3 ya huo umri.
0: Haya, Waswahili wasema wamaliza. Haya,
4: uongo
5: wao wanakwenda kuumia.
0: Kwenye leni sio alo soiba na jirani
1: pasua kichwa.
3: Soiba anaongana na nani alikuwa hapa kwenye deli ya zamani
0: kutoka.
3: Hello,
0: unaitwa nani kutoka?
3: Naitwa Emmanuel Kubiru kutoka Kiloleli deli ya zamani ya badala kwenda Lamboni.
0: Aha, kumbe Kiloleli.
1: Pasua kichwa.
3: Kwenye barabara kwenda Lamboni.
0: Swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Ndio swali la 5.
0: Namba 5. Sasa Swaiba. Mama yetu ana miaka 40. Alafu kijana wetu mdogo ana miaka 10. Mama yetu ana miaka ngapi 40? Alafu kijana wetu mdogo yule last born yule kitinda mimba yule mziwanda na miaka yake 10. Baada ya miaka mingapi mama atakuwa mara 3 ya umri wa huyu kijana wetu wa mwisho kitinda mimba? Ehe.
1: Pasua kichwa.
3: Atakuwa na miaka 44.
2: Niache na changa.
5: Wanakwenda kuumia sasa.
2: Akili zangu ziko. Niko hobe.
0: Kwenye laini simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Unaweza kupunguza sauti ya redio yako? Hello? Hello. Naam, punguza sauti ya redio yako tafadhali. Hello. Unaitwa nani?
6: Hello.
0: Punguza sauti ya redio yako.
6: Hello, naitwa Masaga hapa.
0: Kutoka wapi Masaga?
6: Mhm.
0: Unapiga kutoka wapi?
6: Napiga simu kutoka Nyasura hapa.
0: Nyasura Masaga, swali la ngapi?
6: Nyasura stendi ya mabasi ya Mkoma hapa.
0: Karibu, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
6: Namba 5.
0: Namba 5. Sasa Masaga?
6: Ndio.
0: Mama ana miaka hiyo 40.
6: Ndio.
0: Alafu mdogo wako ana miaka 10.
6: Ndio.
0: Baada ya miaka mingapi mama atakuwa mara 3 ya umri wa mtoto?
1: Pasua kichwa.
6: Baada ya miaka 5.
0: Kivipi?
1: Pasua kichwa.
6: Sababu mama atakuwa na miaka 45.
0: Mhm.
6: Na mtoto atakuwa na miaka 15.
0: Aha.
6: 15 mara 3 ni 45.
0: Oho, twende kazi. Piga kelele.
6: Asante sana.
0: Naomba niletee watu watano. No, watu 8. Ai.
6: Aha, wa kwanza ni mke wangu mpendwa Mama Jeni au Elsa Joram hapa.
0: Mhm.
6: Wa pili ndugu wangu Fabian Masaga akiwa Dar es Salaam. Wa tatu ndugu wangu Reokaja Masaga akiwa Mwanza.
0: Mhm.
6: Wa nne dada yangu Rafiki ya Ngoro akiwa Arusha. Atano ndugu wangu Doto Masaga akiwa Arusha. Wangapi wa nani?
0: Mhm.
6: Wa sita ndugu wangu Benadetta akiwa Tabora. Wanani na wamwisho watoto wangu Meri na Bahati wakiwa Arusha.
0: Mm.
6: Ujumbe na wapenda sana.

0: Tanzania.
1: Karibu sana, swali la ngapi?
0: La tano.
1: Namba tano imeondoka, chagua namba nyingine ya mchezo.
0: Namba mbili.
1: Ni nchi zipi mbili duniani ambazo talaka hairuhusiwi kisheria?
2: Kwa kichwa.
0: Hiyo ni nani? Ghana.
3: Wanakwenda kwa
1: kwenye leni simulao.
0: Michael Taram Jora, jirani no. Saiba.
1: Saiba, na jirani ya kwangu, sote ndio napiga simu toka wapi?
0: Manameka Kurumwale Center, Taratasi Ambora, Tajiro Fi. Kila masikini wa sikio kipitina majungu na ira.
1: Karibu sana.
2: Pasuwa kichwa. Namba
0: tatu ijaibu kidogo rafiki.
1: Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
2: Pasuwa kichwa.
1: Na?
0: Niger.
1: Ah, ya, asante. Aye, leo kazi ipo kwenye leni simu leo.
0: Hello.
1: Naam, habari?
0: Habari yako ni
2: kwa kichwa.
1: Nzuri, sauti ya nani?
0: Bwana Taro hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
2: Pasua kichwa.
0: Maji inapatikana Masinono.
1: Mtaa
0: Mlimani, Kijaluoni hapa.
1: Taro.
0: Asiye bwana, nimeamua kupiga simu kwa sababu Athmani Kingi ameumia. Bwana nimuokoe namba moja.
2: Pasua kichwa.
1: Ni nchi gani pekee duniani iliyopewa jina la mwanamke?
2: Pasua kichwa.
0: Daro ni nchi ya Saint Lucia.
1: Eh?
0: Saint Lucia.
1: Saint
0: Lucia.
1: Saint Lucia.
0: Naam.
1: Maana yake ni Swahili?
0: Eh, hey, si nchi Daro, Saint Lucia hiyo.
1: Sasa kuna watu hawajui hiyo Saint maana yake ni nini?
0: Sasa kama hizi mambo Tanzania kaskaje na maana ya Tanzania.
1: Eh?
0: Ukiambo okay, tawe maana Tanzania inarudi nje.
1: Kuna Kiswahili bwana. Tanzania ni Tanzania, Saint Lucia ni Saint Lucia, lakini kuna Kiswahili chake. Sema Mtakatifu Lucia.
0: Mtakatifu Lucia.
1: Ah, naomba watu sita.
0: Naomba kidogo. Kuna Marekani kuna namba moja.
1: Ayanogi.
0: Ayanogi namba moja, naomba nianze na madini ya mtana mwema. Nianze huyu hapa kaka yangu anaitwa Mheshimiwa mwenyekiti wa Maliwanda, anaitwa Polo Ongo. Naambia kaka poka salamu zangu nikisema mchana mwema.
1: Okay.
0: Namba mbili, naomba nimkamate dada mkulia mjanja anaitwa Stella Chacha. Ndani ya pale Saragana nikimwaga, naambia dada poka salamu zangu nikipata mchana mwema, salamu za bure huko.
1: Okay.
0: Namba tatu, naomba nimkamate huyu hapa Duncan mwana wa Mariko. Hapa pale barabara Nyahanga pale Nasa. Naambia bwana wewe ukipata salamu za bure huko. Namba 4, naomba nimkamate hii hapa rafiki yangu anaitwa Athmani Kingi ndani ya Gonda hapo mtaa wa Taranga. Ukipenda mke njama korokocho. Naambia kaka, ukipata salamu za mjaluo wa kwanza kupanda ndege. Namba 5, naomba nimkamate Jacqueline Mela almaarufu mama Jita Kinyororo ndani ya Nyasura. Namba dangu, ukipata salamu za Kakatinga. Namba 6, Taro, naomba nimkamate huyu hapa rafiki yangu anaitwa Taratasi wa Mbura, alikuwa pale Kurumule sana. Naambia bwana hapo hapo umeumia, lakini tujui salamu za bure za mjana mwema. Yaani ya ujumbe wadau, tupeleke kama njia zetu, kama unajua wewe mdau utafuta umoja, ili basi tujenge kitu kikubwa cha umoja, ili tujue kushikana mkono kwa laini.
1: Shukrani sana Tinga.

0: a sua Kichwa. Anasikiliza Mazingira.
1: Mambo hayo, mambo hayo, mambo mazuri. Kwenye line ya simu leo.
2: Halo. Baro nambi.
1: Salama, sote nani?
2: Ase wana simu ingine. Ni Julius mwana wa Irimba Center.
0: Asuwa Kichwa.
2: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: nize farira nero.
1: Namba ngapi namba 4?
0: Namba 4.
1: Okay.
2: Pasua kichwa.
1: Ni nchi zipi tatu ambazo tayari zimefuzu AFCON mwaka 2027 kutokana na kuwa wenyeji wa mashindano hayo?
2: Pasua kichwa.
0: Afrika Kusini.
1: Okay.
3: Anakwenda
1: Ehe, kwenye leni asimo leo.
2: Pasua kichwa.
0: Halo, talo Michael Mjoya.
1: Na habari za wakati huu Swaiba.
2: Pasua kichwa.
0: Nzuri kabisa, sijui wewe.
1: Na mimi niko poa ndugu yangu. Nani mwenzangu?
0: Unaongea na Anthony William au mtengeneza mafagia chelewa kutoka Ramadi Simiu.
1: Twende. Unatumia waga chelewa ngapi?
0: Eh?
1: Wewe unatumia chelewa ngapi mpaka fagio inakamilika? Ama idadi haihesabiki?
0: Yaani waga natengeneza yani kulingana na muda tu.
1: Twende. Swala ngapi?
0: Hebu nipe swali la 4 nikupasue kabisa, nikupasue.
1: Ni nchi zipi tatu ambazo tayari zimefuzu AFCON mwaka 2027 na zitakuwa wenyeji wa mashindano hayo?
2: Pasua kichwa.
0: Bwana, hizo nchi namba 1 Tanzania. Namba 2 Kenya. Hapo namba 3 Uganda. Nikupasua.
1: Twende.
0: Oyo!
1: Leta wana
0: salamu yangu ya kwanza naomba isikie dia safu mkao majura kutokea pande za Ramadi. Ambie namtalia sana aje kudansi. Salamu za pili zilifikie ex wa biasafu anaitwa Besa John Wambura kutokea Mwanza. Salamu zangu za tatu zilifikie msanii Pasi Masha Kani kutokea pande za Ramadi, mwambie tuko pamoja sana. Salamu zangu za tatu hivi
1: Zane.
0: Zane. Zimfikie mke wangu kipenzi Margaret akiwa pale Zarabati. Salamu zangu za tano zimfikie bwana Marco Daban kutokea pande za Bunda Storm. Ujumbe tuko pamoja. Salamu zangu za sita zimfikie Chuma Bugwema kutokea pande za Geita. Atime madini kijana. Au salamu zangu za saba zifikie Igiru George Mahangi kutokea pande za Jine. Alafu salamu zangu za nane
1: ndio
0: ziende kwako la Siboni wa hizi kazi taro Michael Mjora. Tuko pamoja.
1: Asante sana Swaiba na jirani yako.
0: Oyo. Wajika.
1: Dakika tayari ikiwa ni ya 31. Tumeanza Jumatatu vizuri. Yes, kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Naam, habari za wakati huu?
4: Za wakati huu tena nimerejea, unaongea na Max.
1: Max, karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
4: Bana namba 2.
2: Pasua kichwa.
1: Namba 2, ni nchi zipi mbili duniani ambazo talaka hairuhusiwi kabisa?
2: Pasua kichwa.
4: Ya kwanza ni India. Ya pili ni Oman.
1: Kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
1: Habari?
5: Salama tu, habari hapo studio.
1: Nzuri, sauti ya nani?
2: Pasua kichwa.
5: Mtumishi Samuel Kasomero wa Bubunda.
1: Karibu sana mtumishi. Swali la ngapi kati ya mawili?
2: Pasua kichwa.
5: Namba 2.
1: Namba 2. Ni nchi zipi mbili duniani ambazo taraka hairuhusiwi kisheria?
2: Pasua kichwa.
5: Asante. Nchi ya kwanza ni China.
3: Wanakwenda kuumia. Kizangu niko hovwe.
1: 0684460007 kwenye line simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Naam, habari za wakati huu studio?
5: Salama tu studio.
1: Sauti ya nani?
5: Yohana Kuro, wengi upenda sana kuniita gazeti. Ila mimi sikujiita gazeti, watu tu ndio wanaoga wananiita.
1: Naenda kwenye ukurasa wa mbele au wa nyuma?
2: Pasua kichwa.
5: Wa mbele kabisa hapo ni kuandike chapu sasa hivi tano hapasiwa na gazeti.
2: Pasua kichwa.
5: Twende namba 1.
1: Imeondoka.
2: Pasua kichwa.
5: Hebu twende namba 2.
1: Ni nchi zipi mbili duniani ambazo talaka haziruhusiwi kisheria?
2: Pasua kichwa.
5: Nchi hizo ya kwanza ni Hispania. ya pili ni pale.
3: Niache na changu.
6: Wanakwenda kuumia.
3: Akili zangu zipo. Niko hovwe.
1: Gazeti wa gazeti kutoka Masinono apasuliwa ndani ya pasua kichwa. Habari kamili isome ukurasa wa pili. Kwenye laini ya siwa leo.
2: Pasua kichwa.
1: Na habari za wakati jirani yangu.
7: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Naitwa Martha natoka Bunde Dar es Salaam.
1: Karibu sana Martha.
2: Pasua kichwa.
7: Asante namba 32.
1: Namba 2 ni nchi zipi Martha duniani ambazo taraka hairuhusiwi kisheria?
2: Pasua kichwa.
7: Mbili, kuna Vatican City. Na Filipino.
1: Na Ufilipino. Twende, nani kama Martha? Wasogeze kina Martha na marafiki zako wengine wote nane hapa kijiweni. Leo mseleleko. Umepata hongera, hongera sana. You can't believe, eh? Martha, oe. Martha, piga kelele. Tuma salamu kwa watu nane Martha.
7: Salamu kwa wasante.
1: Kwa kwanza.
7: Kwa kwanza namtumia bangu mzavijia kwanza. Kwa pili namtumia wamangu na tafili kajiana. Kwa tatu namtumia mkwa wangu anito jefisi nipodo udeo mao.
1: Okay.
7: Kwa nene namtumia rafiki yangu, Cecilia ipo Kahama. Watano,
1: nakutumia ya Apple Studio. Shukrani sana zimenifikia kwa utu na utulivu.
7: Amina, wasita, nakutumia wa shabiki otu unafuatilia mazingira.
1: Okay, zimewafikia.
7: Wasaba, nakutumia niga mkini.
1: Unajitumia tena mwenye?
7: Lazima kutumia.
1: Oni yombaya?
7: Mbaya.
1: Si yombaya?
7: Si yombaya, mana mwenye ni mtu.
1: Aya, shukrani sana Martha.
7: Wadwa mwisho mmoja. Iyo mwisho namtumia rafiki yangu mpendwa. Rafiki yangu lakini pia ni teacher, anaitwa Festo.
1: Ni teacher pia Festo.
7: Teacher Festo yuko Bunda, chuo cha Bright Vision.
1: Okay, shukrani sana.
7: Na mwisho.
1: Wameisha.
7: Na tayari.
1: Tayari? Okay, asante sana.
7: Amina.
1: Amina Martha, ubarikiwe, tukutane kesho tena.
7: Asante.
1: Haya.
2: Pasua kichwa.
1: Imebaki ngoma moja tu. Twende kazi. Sijui tutaiweza, sijui tutaiwacha, sifahamu. Mimi na wewe hatujui kwa sababu mimi na wewe ni majirani, lazima tutajua. Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
8: Taro, Michael Mjora, Saiba na jirani.
1: Hello. Habari za wakati huu?
8: Aisee, ni njema. Habari za mazingira FM radio.
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
8: Aisee, kwa faida ya wasikilizaji moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi au ukipenda mwite naibu waziri wa soda Kibugwa shule ya msingi Butiama Mara TZ chama makini tetemesha salam club.
1: Twende tukatoe hicho kisoda. Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
2: Pasua kichwa.
1: Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
2: Pasua kichwa.
8: Taro. Nimeumia,
3: Nakwenda kuumia. Akili zangu zipo. Niko hovwe.
1: Kwenye laini ya simu leo. Habari.
9: Safi.
1: Sauti ya unapiga simu kutoka wapi?
9: Piga simu kutoka Tarime, anaitwa William.
1: Nani unaitwa?
9: William.
1: William. Mm. Tarime sehemu gani umesema William unatoka?
9: Kibaga.
1: Kibaga. Swali ngapi kutoka hapo Kibaga?
2: Pasua kichwa.
1: Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
2: Pasua kichwa.
6: Wanakwenda kuumia.
1: All right, kwenye line ya simu leo.
9: Vetaro, mambo vipi?
1: Safi kabisa. Sauti nani?
9: Bwana, bila shaka hapo tunazungumza na Kengo, hiyo msukumo wa kwanza kula parachichi na ndizi nyama
1: hapa. Okay, karibu sana. Swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
9: Hizo baki roho zangu.
1: Okay, ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
2: Pasua kichwa.
9: Leno.
1: Hmm?
3: Nacho na changa nikiwa mtu wangu. Niko hovwe.
1: Hello.
2: Pasua kichwa.
1: Kakimbia huyu. Kwenye line ya simu, hello.
10: Hello.
1: Habari?
10: Hello, vipi?
1: Safi. Sauti nani?
10: Sasa mwingine mara ni Julius mwana wa Irimba.
1: Mm.
10: Kwa sasa niko hapa Ramadi, nimerudi tena, hadi nisitaki kushindwa.
1: Mhm. Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi? Karibu.
2: Pasua kichwa.
10: Hapo itakuwa Urusi.
3: Niache na chana.
6: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.
1: Hivi Urusi iko Afrika leo? Kazi ipo.
11: Leo kazi ipo. Kazi ipo leo.
1: Urusi kwa Afrika. Mm.
6: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line zima leo.
9: Hello.
1: Habari za wakati huu?
9: Ah, salama kabisa. Naongea na mwamba mitundo kutoka Mwibaki.
1: Naitwa nani?
9: Naongea na mwamba wa mitundwa.
1: Mm, mitundwa ndo nini?
9: Mwamba wa mitundwa, mitundwa jina.
1: Mm. Haya, swali la ngapi? La tatu.
9: Swali la mwisho hilo.
1: Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
2: Pasua kichwa.
1: Hmm?
9: Kipuvede, kipuvede.
3: Niache na changa.
6: Wanakwenda kuumia.
3: Ndizi zangu zipo. Niko hovwe.
1: Kwenye leni simu leo.
2: Pasua kichwa.
10: Halo.
1: Naam, habari?
10: Basi taro, habari za hapo studio.
1: Ah, nzuri ndugu yangu. Sauti ya nani?
10: Taro, hii sauti Kikunguru. Napatikana pande za Mwibagi hapa taro.
1: Mm-hmm. Karibu sana MC Kunguru kutoka hapo Mwibagi.
2: Pasua kichwa.
1: Hmm?
10: Nipe hilo la mwisho kwa sababu ndio nafika nasikiliza redio hapa.
1: Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ndio lugha rasmi?
2: Pasua kichwa.
6: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
9: Halo, saiba na jirani yangu Taro Michael Mtoro.
1: Ah, nzuri ndugu yangu, unaitwa nani?
9: E bana, ni sauti yake Kava mwana wa Kava.
1: Mm.
9: Na unguruma kutoka pande za Kabushure hapa mtaa wa Nyamakokoto.
1: Mm-hmm.
9: Kitongoji cha Nyamakokoto.
1: Mm.
9: Dawa kwanza kabisa hapa.
1: Mhm. Swali ngapi?
9: Ah, saiba leo baki ile nipatie.
1: Mhm. Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ndio lugha rasmi?
2: Pasua kichwa.
9: Sasa hapa tusiende mbali. Hapa ni jirani, ni Morocco tu.
1: Kwenye line ya simu leo? Kakimbia. Kwenye line ya simu leo? Kakimbia unayo. Okay, asante sana Saiba na jirani ya Kongo. Mm, tu pamoja sana kwenye line ya simu leo. Kakimbia. 0684600007 kwenye line ya simu leo.
9: Halo.
1: Habari?
9: Halo, Michael Mtoro.
1: Naam, Swaiba. Sauti ya nani?
9: Sauti ya Samuel Wilson kutoka pande za Katari hapa.
1: Kutoka Katari. Dr. Mimi, punguza sauti ya redio yako. Mhm. Swali ngapi Dr. Meme?
12: Hiyo namba 3.
1: Namba 3. Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
12: Hapo ni Senegal.
1: Hmm?
12: Senegal.
3: Niache na chana
6: kwenda kuumia.
3: Niko hobwe.
1: Kwenye line ya simu leo? Hello. Kwenye line ya simu leo? Hello.
13: Hello.
1: Hello, habari?
13: Habari kwema, habari za hapo?
1: Nzuri, sauti ya nani?
13: Unaongea na MC Kibeo Vikaraguru hapa.
1: Karibu sana, ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
13: Tusiende mbali sana.
1: Mm.
13: Hiyo ni Misri bwana.
6: Wow. Wanakwenda kuumia.
1: Na dakika moja tu ambayo imesalia, dakika moja. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
1: Habari?
14: Salama.
1: Sauti ya nani anapiga simu toka? Karibu sana pendo kutoka Kunzugu. Ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
2: Pasua kichwa.
1: Kakimbie wewe.
6: Wanakwenda kuumia.
1: Okay. Nitaenda kushika simu mbili za mwisho. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
15: Hello.
1: Habari?
15: Salama, kwema.
1: Kwema, sauti ya nani?
15: Sauti ya Shabani Rafael.
1: Karibu sana Shaban, ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
2: Pasua kichwa.
15: Hiyo naomba nijaribu.
1: Mhm.
15: Hiyo ni Equatorial Guinea.
1: Hmm?
15: Equatorial Guinea.
1: Equatorial.
15: Ndio.
1: Ah.
16: Uongo, uongo. Uongo, uongo.
1: Mhm. Ah, funga gurudumu hili, unaitwa nani?
17: Naitwa John.
1: Punguza sauti ya redio John.
17: Naitwa John Simon Petro.
1: Kutoka wapi?
17: Kenya nikoma.
2: Pasua kichwa.
1: Ah, ni nchi gani pekee barani Afrika ambayo Kihispania ni lugha rasmi?
2: Pasua kichwa.
17: Hiyo ni Lesotho.
3: Niache na chanka.
6: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hobwe.
1: Hiyo ndio ilikuwa simu ya mwisho kwa siku ya leo, dakika ni 46. Navuta pumzi na rejea kwenye ujumbe wa kumfupa maneno. Naitwa Yami, ningekuambia hayanogi.

Hii ni 91.7 Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.

0: anaitwa Ibra Kiora Zuhura Zuchu, dakika tayari kwenye 51. Anasema ya kwamba sipokei simu, anadai ukituma message zaidi ya moja wasisomi. Tuma message moja tu itanifikia. Ukifodi nyingi sisomi. Tabaki tu kusikeni. Tuma message Jafet Joshua akiwa Bunda Nyasura kwa mama Machum, anadai ya kwamba nimekoswa line taro. Swali namba 3 jibu ni Guinea Equator. Watu wanne lazima ningewaleta. Good night taro. Asante sana. So bwana jirani ya kwangu message hivi sisomagi mimi. Mimi sikusoma darasani hivi bwana. Swaiba. Tunaribu Kiswahili.
1: Siku kenda mbali na mi.
0: Natumiaji mi XCX. Paswa kichwa na mazingire FM anasema ni elimu tosha haswa, maana inatukumbusha mengi sana tuliosahau darasani. By Hanga show show kutoka Tairo Makongeni, asante sana kako, barikiwe sana. Una deni na mtu kaka Taro po kutoka Bunda Nyasura, asante sana po kutoka Nyasura. Sabato Mwita mtaalamu wa kukamua punda, lakini leo laini imekuwa kazi sana. Yupo Nyerere. Sali swali la tatu jibu Nyerere wapi? Nyerere hospital talo. Hiyo nchi ambayo Kihispania ni lugha taifa ni Ethiopia, anaitwa Nicolaus Samuel au nikipenda nimuite ni Kesa kutoka Nyabuzume. Asante sana kutoka hapo Nyabuzume. Nchi ambazo hazitoi taraka ni China na Japan. By Mgeta, asante sana. So bwana jirani ya kwangu zile zaile, hiyo ndo lugha ya Hispania. Anaitwa Doto Manoti kutoka Maneke. Asante sana Manoti kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani, na wale wote ambao mmetuma ujumbe zenu hapa ndani kwa usiku huo leo, ni washukuru sana tena zaidi ya sana. Mimi ni Taro Michael Mjora, tukutane kesho inshallah panapo majaliwa ndani ya kijiweni. Kumbuka huyu buju buju buju buju wangu haya bwana Alkiba Mboso buju.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Yeah, boy.
2: Oh, wow.
3: Oh, yeah, boy.

0: Kukuruku.
1: Tell me when to say love me, JoJo.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: mkata kwao ni mtumwa.
1: Sasema
0: ndiyo nyumbani Afrika. Nyumbani. Nyumbani ni nyumbani.
1: Mwana kamale, kamale, kamale, mwana kamale.
0: Nyumbani, nyumbani Afrika, ndiyo mahala pake. Tukutane katika kipindi cha nyumbani Afrika kupata burudani murua kabisa kama rumba.
2: Jamani Dodoma, Dodoma ya wa Tanzania.
0: Zuku, muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
3: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana. Nilikulala jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hajakafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni kupata hata maji mimi. Kitamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.

huwezi kuona dunia nzuri kwa vichaka chaka. Kila kona jalala, mate anamchoka haswa. Muda unamtafsiri chizi kula takataka. Chizi anajitafsiri kula masata sata. Wote tunajua macho tafsiri mwanga. Sikio sikia pua unusa mdomo tafsiri ladha. Research ya mwanadamu inatafsiri kwamba panya mtamu kushinda sali utafsiri paka.

0: Ilish, my devil.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Tom Shelf.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ile tangazo la kitaifa. Na ile tangazo silitoi mimi. Kamanda mkuu wa Mamba 24 pamoja agency. Hili limetolewa na mamangu mzazi pale kisasa. Aliniuliza wasanii wakifika Mwanza wanakuja kuniona, mbona mtoto wangu ulikuwa miguu itembee, mikono itembee, toka Tabora, Singida, Geita mpaka Mwanza ukakaa hapa kwangu, hawajai kuniona. Kwa nini leo wanataka uje? Uje nao. Mamangu mzazi ndo aligewa jukumu siku mamangu anafariki, aliambiwa mtunze Godfrey Tumaini na babangu kwa simu kutoka Arusha, mimi niko Same Moshi, akaniambia mtunze mke wangu. Kwa mimi na mamangu tuna jukumu la kumtunza mwenzake. Kama kweli hamjawahi kufika Bujora kisasa, leo mnafuata nini? Ngome ilishageuka na machifu na wazee wote washasema, wasanii msikanyage hapo. Mimi nikifika kisasa naenda kwenye kaburi la babangu mzazi. Nitakapozikwa mamangu mzazi. Kuisha hiyo.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

ngoja tu, ndugu, mtume kupande na shikoro na ange,

washa sana nyas rust upo kwa fast footer unashindwa kujinafasi kwa nafiki nafsi zinasuta wabongo wa majua hamna pendo mnajigawa uongo hauna miguu lakini scandals na mabao alimtia maskini Afrika leo analia kwa nao msibu na utangaza kimpa msaada kiasi cha kumtia aibu dunia so chafu ni chafu chafu tukiutazama sumu ndani ya watu na ndo hapo hapo tunapokwama awamini kwenye kunda damu ndo kiba wawili unachoamini ni kumshusha mmoja ili mmoja awe dili cha kupewa kishibisho kipewa lazima ukumbushwe dunia mwendo angisi kungaso lazima star shushwe ukiacha hisia zikuendeshe kwa ujeuri utaishia kufeli sababu neno la ukweli sio zuri na neno zuri lina ukweli tasahau vyote milele nitamkumbuka leniumba na dele nitakaa mkao wa push up tu kama umbwa.

organisiert, weißt du, Junge.

0: Malaika.
1: Malaika. Yaani umewaribu sana wao
2: ingruhusu. Ulikuwa unafanya mazoezi nje hapo eh? Nilikusikia nishakupa note ngia mazoezi. No.
0: Thank you.

Nilivyo kausha mkaisi, sina mdomo labda. Hiki tu yangu sina ukomo mpaka. Kuniusisha ni kwamba wameibamba. Kikwambia kama

mbunge na potoka kesi ya kuku tunauza ngombe kiba hawakupenda kabisa sinifate linaweza kuwatenga kanisa na wapenga hakika wapenda masifa sirudie watu wanampenda maarifa jina langu Rashidi Raisi Mohamedi ila kwenu ni manifongo kwa shemeji wenyeji wananipata kwa mtindo kisema ngata hayo ndio uzito wa mzigo mistari bifa kibani kiwanzani na kusu fedha

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Akiyakabali. Kimesha.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbali mbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusa sambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye fonda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo mama hey. Mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
0: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
13: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
14: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
15: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
17: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protini peke yake.
16: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
18: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
19: Leo tunapika chapati.
16: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
1: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
16: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flava.
2: Moko. Look like a cook. Tamu sana.
1: R&B. Wake me.